0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市のオレさんから番宣いただきました。
2: 新十助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねーいや。
5: チューバーやっさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。

0: あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
0: 国場幸之助のラジオタックルの時間となりました。
1: はい、
0: この番組は聞けば聞くほど沖縄、日本、そして、世界の政治がよくわかります。はい、浦添市にある FM21 の皆様は5月の11日の月曜日夜の9時、 FM レキオ、はい、FM 那覇の皆様は5月12日の火曜日の午前10時、FM 久米島の皆様は5月12日の午後4時となっております。本日もこうちゃん、しんちゃんでお送りしてまいります。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので、多少聞き苦しい点があると思いますが、ご容赦願いたいと思います。
0: はい、
1: それではこうちゃん、はい、今日は世界にタックルからスタートしていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、日中の首脳会談が行われるということで、あ、まあ、世界の本当、
0: 米中、
1: ごめんなさい、
0: はい、
1: 米中の首脳会談があるということで、
0: はい、
1: まあ、世界の本当にリーダーとなるべき2国がですね、まあ、首脳会談をするということで、まあ、こうちゃんはどういうふうに見られてますでしょうか、この米中首脳会談ですね。
0: そうですね、これは非常に世界が注目をする、
1: はい、
0: まあ、極めて重要な、まあ、会談でありまして、はい、まあ、今の中東情勢にしても、
1: はい、
0: またウクライナ情勢にしても、また日本にとっては、はい、台湾海峡の平和と安定ですよね。
1: はい、
0: それを守ることにしても、ね、最もこの鍵を握っているのは、はい、アメリカと中国です。
1: そうですよね。
0: そして日本も、まあ、このゴールデンウィーク、先週連休がありましたけれども、はい、まあ、高市総理は、はい、まあ、ベトナムとかオーストラリア訪問しました。はい、で小泉、はい、まあ、防衛大臣はですね、確かフィリピンを、はい、訪問していったと思います。
1: はいはい、
0: でこれはですね、もう本当に、はい、アメリカと中国とのこの会談を見据えた上で、
1: はい、
0: 日本がどういう世界戦略を描いていくのかっていうことの、はい、もう最重要な国を訪問した位置づけに、
1: はい、
0: なっているなというふうに思いますね。
1: はい、はい、なるほど。
0: 例えば、まあ、日本とフィリピンの間はですね、
1: はい、
0: 円滑化協定といいまして、まあ、これは昨年発行したんですけれども、つまり自衛隊とフィリピンの軍隊がですね、まあ、共同訓練なんかで相互に訪問しやすくする、はい、まあ、国際協定があるんですが、でこれが協定が昨年発行したことによって、アメリカとフィリピンが主催する合同訓練、合同演習があるんですよ。これバリカダンっていうんですけどね、バリカダン、
1: はい、
0: でこれに初めて日本が参加をすることができました。でフィリピンっていうのは、このすぐ上の方に台湾がありますから、このフィリピンと台湾の間のバシー海峡っていう、このシーレーンの、まあ、チョークポイントの海っていうのは、
1: はい、
0: 日本にとってもホルムズ海峡級ぐらい重要な海になってるんですよ。ですからフィリピンに対して、はい、共同訓練をするとかですね、いろんな防衛装備品をしっかりと提供していきながら、まあ、防衛装備品を一回提供すると、これ数十年にわたって長い関係が構築できますから、すごく大きな一歩につながっていくと思いますし、はい、小泉防衛大臣がですね、この時期に訪問したのは本当に意味があったなというふうに思っております。はい、
1: なるほど。
0: あとオーストラリアに関してはですね、もうおそらく今オーストラリアと日本の関係っていうのは、もう日米同盟にもうだんだん近づいてきてるぐら
1: い
0: すごく重要なんですよ。
1: はいは
0: い、価値観も非常に近いですしね、まあ、資源食料大国でもありますし、
1: す、ね、
0: またオーストラリアもこの AI であるとか、この AI を今世界がものすごく重視しているっていうことは、はい、この AI とまたこの海底ケーブルもセットになってるんですよね。どうしてもこのオーストラリアも、ね、他の国とは国境を接してない、またある意味島嶼国でもありますので、まあ、非常に規模はでっかいですけれども、はい、ですから私がオーストラリア の、まあ、大使館の方と話していつも感じるのは、ものすごくインドネシアのことを気にしてましたよね。
1: はい、
0: オーストラリアにとっては隣国ですから、まあ、インドネシアも広大な人口を抱える、まあ、地域の大国ですので、はい、まあ、日本にとっても重要な国なんですけれども、ですからこのシーレーンの確保であるとか、この AI 海底ケーブル、まあ、そして今日本のこの最上のですね、この、まあ、 艦艇を一緒に作ろうという形で、
1: はい、
0: 最上型の能力向上型の、まあ、三進鋭護衛艦ですね、まあ、これもそれらと一緒にやっていこうという動きがありますので、
1: はい、
0: まあ、非常に有意義な訪問になったんじゃないのかなと。またベトナムももちろん、はい、もう非常に日本にとって重要な国ですから、まあ、安倍総理も、まあ、菅総理もだいたい今から2013年ぐらいの時に最初の外遊先はだいたいインドネシア、はい、ベトナムとかですね、やっぱりそれぐらい日本にとってものすごく重要な国の一つでもありますので、
1: はい、
0: まあ、本当にこういう外遊を含めて、この日中の、あ、この米中のですね、首脳会談の行く末を、まあ、しっかりとこのアメリカのサイドからですね、台湾海峡の平和と安定は、これはもう譲れないと、とっても大事なんだということを、
1: はいはい、
0: まあ、しっかりと確認できるかどうかでしょうね。で、このマルコ・ルビオ国務長官、日本でいうと外務大臣なんですけれどもね、マルコ・ルビオ長官は、すごく繰り返し、台湾は間違いなく、議題になるというふうに、話してますから、はい、やっぱり台湾とインド太平洋地域のこの安定ということが、アメリカにとっても中国にとっても共通の利益になるんだということを、
1: はい、
0: 繰り返し発信はしているんですけれども、まあ、しかしアメリカっていうのも、まあ、それなりに複雑な国ですからね、やっぱり国務長官の、まあ、ある意味外交の打ち出し方と、このホワイトハウスのトランプ大統領を中心とする外交の打ち出し方っていうのがちょっと若干違う気がするんですよね、はい、ただマルコ・ルビオさんという方は、まあ戦略的に物事見てるなと思うのは、彼が最初に国務長官になってやったことはクワッドだったんですよ。クワッドの外相会談、
1: はい、
0: でクワッドの外相会談っていうのは、クワッドのメンバーはアメリカ、日本で、オーストラリア、インドだったかな。で、その中で、いくつかの共通の議題で、海底ケーブルも入ってましたよ。だからすごく重要な、まあ、認識を持ってるなっていうふうに感じてます。まあ、この背景にはこの AI の時代であるっていうことの、はい、機械インフラの海底ケーブルを大事にしていかないといけないということだと思うんですけれども、
1: はい、
0: ですから今週はおそらく世界はみんなトランプ大統領の訪中、中国訪問に支援が集まってるんじゃないでしょうかね、はいはい、まあ、その前にイランとの、まあ、停戦もですね、まあ、しっかりと仕上げた形でトランプ大統領は中国に訪問したいと思ってるでしょうから、
1: はい、
0: だからこの今週は、今週末に訪問予定だったと思いますけれども、かなりぐりぐりとまた、
1: はい、
0: このイランとの中東情勢が、すごく不透明感が増してくるような点はちょっと若干懸念してますけどね。また台湾の方にですね、私が注目している動きの一つに、
1: はい、
0: このアメリカ・イスラエル公共問題委員会っていうのがあるんですよ。
1: はい、
0: これは何かというと、まあ、いわゆるイスラエルの、まあ、ロビー団体なんですけれどもね、
1: はい、
0: これはもうものすごく資金力があるんですよ。で、これアメリカの政界に対してイスラエルよりの当たり前ですけれども政策を打ち出してもらえるように、はい、この共和党、民主党問わずですね、
1: はい、
0: まあ、大変な影響力がある、まあ、世界最強の、
1: はい、
0: まあ、最もこの富豪級の力のある、イスラエルロビーなんですけれども、で彼らがですね、はい、まあ、昨年かな、今年だな、200名ぐらいの規模で、
1: はい、
0: 昨年ですね、昨年の秋です、10月頃でしたけれども、200名ぐらいの規模で台湾を訪問したんですよ。
1: はい。
0: 5日間の日程で。
1: はい。
0: で、そして私もイスラエルに行った時にはこのアイアンドームっていうものすごいミサイル防衛のシステムがあるんですが。
1: そうですね。地下室に、はい、避難して、まあ、外で
0: 爆発音が鳴って
1: たって言ってましたね。はい、

0: 聞こえましたから、
1: はい、
0: で中国の、まあ、ミサイル攻撃に備える台湾の方は台湾の盾みたいなもの、T ドームっていう
1: 名前の、
0: はいはい、T ドームっていう構想を今の来清徳さんなんかを発表してるんですけれども、これもイスラエルとのいろんな協力の中でやっていっているような感じですね。
1: はい。
0: はい。まあ、あの、これが、あの、つまり、アメリカの、
1: はい、
0: 非常に影響力を持っている団体に、
1: はい、
0: しっかりとこの台湾海峡の平和探偵を必ず守るようにっていうことのメッセージに、つながっていってると思うんですよね、
1: はい、
0: こういう訪問団があったっていうのは。
1: そうですね、
0: はい、
1: これはあの、まあまあ、日本との関わりもそうですけれども、やっぱりまあこうちゃん今外務委員長じゃないですか、
0: はい、
1: 外務委員長というのは国会の外務委員会を、まあ、委員長として仕切ってるっていうところあると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、政府は外務大臣、まあ、党の部会は外交部会っていうのがあるんですかね。
0: 外交部会ってありますね。
1: ありますよね。で国会の役職では外務委員長っていう、まあ、この3人がまあ外交に関しては要なのかなと思ったりもするんですけれども、
0: そうですね、
1: こうちゃんの役割はどちらかというとその法律をどんどん審議して、まあ、あのといくっていう役割がありますよね、まあ、通していくっていうのもあるんでしょうか。
0: まあ、それもありますけれども、
1: はいはい、
0: 結局この各国に必ず、うん、外交の委員会というのは存在してるんですよ、
1: はいはい、
0: で少なくても、まあ、
1: それはそうですね、はい、
0: あの多くの国は、まあ、一部の独裁国家以外はですね、で国会の中で、
1: はい、
0: 予算とか、はい、あの法律とか条約っていうものを可決しないと外交政策が打てませんので、はい、ですからその責任者の方々が、
1: はい、
0: よくあの日本に訪問しに来るんですよね、
1: はい、
0: でそしてまた日本に対する、うん、まあ、信頼度っていうのか期待度っていうのが今過去ここまで高まったことはないんじゃないでしょうかね、はいはい、よく戦後最大の、
1: まあ、これまでの蓄積、はい、
0: まあ、蓄積であり、はい、やはり日本の、はい、81年間の、
1: はい、
0: 評価でもあり、
1: はい、
0: またあのアメリカとがっちりいろんな連携を取りながらも、
1: はい、
0: イランとかですね、
1: はい、
0: まあ、様々なこの関係国ともやり取りをずっと地道にやってますので、
1: はいはい、
0: そしてやっぱり特にヨーロッパの方が今アメリカとものすごく厳しい状況になってますからね、
1: はい、
0: ドイツに、まあ、駐在する5000人 の、
1: あ
0: の、
1: はい、
0: 軍がですね、
1: はい、
0: まあ、大体ヨーロッパには8万人ぐらいの米軍が駐留していると言われてるんですけれども、
1: はい、
0: でドイツっていう国はこの8万人いるうちの約3万6400人はあのドイツにいるんですよ、うん、これヨーロッパ最大 の、 あの拠点なんですけれどもね、
1: はい、
0: まあ、この5000人を半年から1年かけ て、 て撤収するっていうのは、
1: はい、
0: ものすごく大きな、
1: うん、まあ、動き
0: です、はい
1: はい、
0: ですから、ね、まあ、この点もですね、やっぱり NATO っていうのは米軍もアメリカも入ってますから、
1: はい、
0: あのものすごくアメリカの存在はでかいんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこれが今後どういう形で影響が来るのかっていうのは、この点もすごく世界が注目している大きな部分じゃないでしょうかね、
1: はい、なるほどですね。
0: だいたいただですね、やっぱり中東とかアフリカとかヨーロッパとかに、
1: はい、
0: 40カ所か50カ所ぐらい の、 あの、はい、米軍の施設があるんですよ、
1: はい、
0: であのいろんな中東の国々にもですね米軍の関連、はい、施設があるんですけれども、部隊があると思うんですが、
1: はいはい、
0: やっぱりイランからガンガンと攻撃されたわけですよね、
1: はい、
0: でその時にどれだけその、まあ、防御したっていうかですね、
1: うん、
0: アメリカがその駐留している国そのエリアに関して守れたのかっていうのは、これは冷静に検証していく必要性があると思いますね、うん、
1: はい、
0: はい、でそうじゃないと、うん、何のためにじゃあ駐留していたんですかっていう話にもなるのかな、
1: なりかねないですね、
0: なりかねない。ちょっと私も今あの、うん、全ての情報を把握しているわけじゃないんですけれどもね、
1: はい、
0: うん、
1: うん、まあこうちゃんは外務大臣政務官もやりましたし、
0: はい、
1: まあ、国土交通省も

0: 大臣も、あと国防部会長ですね、で外務委員長ということになると、まあ、どちらかというと外交防衛のところに役職が集中してますよね、まあ、そういう期待の表れっていうところもあると思うんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりこの今の特に、まあ、ホルムズ海峡を含めたこの動きを見てて、まあ、日本非常によくやってるっていう評価がやっぱりあると思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、私はもう海外回っててものすごくガソリン高い、日本行くと、まあ、160円めちゃめちゃ廃屋ですね、まあ、
1: うん、
0: めちゃめちゃ安いと、
1: 安くてびっくり
0: というところがびっくりっていうところがあってですね、
1: うん、
0: やっぱりそういったところも見てしっかりやってるなっていうところを非常に感じてはいるんですけれども、まあ、国内、はい、海外あんまり行かない人たち多いですから、どういうふうに見てるかわからないんですけれども、これはいつ頃ですね、正常化されるっていうか、通常運転になるっていう、なんか見通しっていうのは、なんか、中央でというか、国の中心でそういう話題ってよく出てくるんでしょうか、それとも、ああ、これは長引くな、みたいな印象があるんでしょうか。
1: 物価高の部分ですか。
0: まあ、物価高というよりは、まあ、平常運転というかですね、うん、まあ、ホルムズ海峡に、まあ、どんどん船がいつものように動くというですね、なんか850隻ぐらい動けなくなってるんですよね、まあ、イメージ。
1: まあ、今、うん、もうホルムズ海峡はですね、直接日本も世界も、
0: はい、
1: 経済のまさに大動脈ですから、
0: うん、はい、
1: で昔からですねホルムズ海峡が本当にこの、うん、まあ、ある意味この実質的に封鎖されるっていうことをイメージした、うん、人はあまりいなかったと思うんですよ。
0: なるほど。
1: これは、まあ、危機感がなかったといえば本当に危機感がなかったって反省しなければいけないんですけれどもね、
0: まあ、これまでになかったからっていうこと
1: ですね。なかったことなんですよ、
0: うん、
1: ところが実際に、まあ、今回
0: 封鎖はされてないんですけれども、
1: はい、
0: 通りづらいというか通るのが怖いというかそういう感じですよね、うん、心理ですよね。
1: そうですね、いや、まあ、心理というか実際的にこの、はい、アメリカもイランもですね、お互いこの、まあ、実際に攻撃もまだ行われておりますからね、
0: はいはい、
1: あとそのイランが、まあ、巻いた機雷がどこにあるか正確にわからないとかですね、
0: はいはい、
1: 非常に危険もあるわけですよ。
0: はい、
1: ただ紛争地域には日本は自衛隊を出せませんし、
0: はい、
1: しっかりとこの、まあ、機雷の撤去っていうのは日本は世界で一番の能力は持ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これもいろんな国と共同対処をしていきながら、
0: はい、
1: 安全性を機雷撤去していかないといけないんですが、まあ、しかし、まあ、このホルムズの部分が最大のある意味、焦点というよりかはアメリカとイランがですね、はい、この究極的に争ってる部分っていうのは、
0: はいはい、
1: イランの核開発をどういうふうに、まあ、ある意味整理していくのかっていう部分に尽きるわけですよね。
0: はい、
1: はいはい、だからまあアメリカは20年このイラン濃縮を停止しなさいと、
0: はい、
1: アメリカはですね、当初は全く認めなかったんですよ。
0: はい、
1: でもさすがにアメリカもこれでは拉致が開かないと思ってきたのか、
0: はい、
1: 20年停止なさいと、イランの方はまあ最長5年なら同意をするっていう形になってますので、はい、でこれはもともとですね、2015年今から11年前ですね、アメリカとイギリスとフランスとロシアと中国とドイツの6カ国がこのイランと結んだイラン核合意っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: でこれによるとイランは一貫して平和利用するんだっていうふうに言ってますので、
0: はい、
1: 3.67% の核の濃縮を認めたものがありました、はい、まあ、ところがアメリカはですね、第一次トランプ政権の2018年に、まあ、合意から離脱をしたんですね、
0: はい、
1: でその結果イランがウラン濃縮を加速させたっていうのがあります。
0: はい、
1: で国際原子力機関 IAEA という組織がありまして、で彼らによるとイランは現在 60% の高濃縮ウランを約440キロ持っているだろうというふうに言われております。
0: はいはい、
1: で 60% の高濃縮っていうのはもう原子力発電所に利用するにはあまりにも高すぎてですね、こんなにも必要ないんですよ、はい、で核兵器ができるのは 90% の

0: 濃度って言われてます、
1: はい、
0: ですから 60% まで来るとも 90% に行くのはもう短期間でなっていくので、
1: はい、
0: 非常にこれは危険だなと、はい、まあ、そういう状態の中でこのアメリカとイスラエルの、まあ、残念ですけれどもこのミサイルの危険っていうものがあったと言われているんですが、
1: はい、
0: まあまあ、しかしいずれにしてもですね、これはアジアに置き換えると北朝鮮ですよね、
1: はい、
0: で北朝鮮の方はもうすでに、
1: はい、
0: もうイランよりもっと進んだこの核兵器、うん、そのものはもうおそらく開発しているだろうと、はい、あとはこの弾道ミサイルに搭載できる能力を持っているのかっていう部分の段階にあるんじゃないかっていう話もありますし、はい、あと暗号資産も含めてですね、で彼らはあのサイバーの高度な能力で世界中からお金をかき集めているので、
1: はい、
0: まあ核兵開発を手放すと、もう国がもうある意味動かないと、うん、他国から攻められてると、はい、ウクライナも昔は多くの、
1: はい、
0: 核兵器持ってたんですよ。ただそれをアメリカとかロシアとかですね、いろんな国々のブダペスト覚書だったかな、何だったかな、何かで、
1: はい、
0: 全部核兵器を移したんですね、国外に、
1: はいはい、
0: その代わりみんなでウクライナを守ろうって約束があったんですけれども、結果的にロシアに攻められちゃってるじゃないですか、
1: はい、うん、まあ、みんな見てますからね、まあ、
0: いろんなものを見てるとですね、
1: はい、
0: まあ、本当に残念なことなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、これはイランも簡単には手放さないだろうなと、まあ、しかし日本もアメリカも、はい、これは多くの国々は中東地域にこのように核を持つ、しかもイランのようなある意味、まあ、宗教国家ですからね、独裁的な、
1: はいはい、
0: まあ、そういうところが、核を持つっていうことの世界地球に与える悪影響っていうのは計り知れませんので、
1: はい、
0: ここは譲れないだろうなと。でもイランも譲りませんから、
1: はいはい、
0: そうなるとこの、まあ、ある意味その両国の、
1: うん、そうですよね、
0: 見通しっていうものは見えにくいですし、
1: うん、
0: でイランはアメリカにこの攻撃をして壊されたインフラのお金を払えって言ってるんですよ、
1: はい、
0: でアメリカでイランがそれアメリカが払うように感じないじゃないですか、私は簡単に払わないと思うんですよね、
1: はい、
0: で分かったと、だったらもう通過するタンカーからですね通行料を取ると、うん、
1: はい、
0: でそれで彼らから通行料を取って、イランのインフラの復旧に当たるっていうような、まあ、そんな話の流れになりかねませんよね、
1: うん、はい、
0: うん、だからそれを考えると、まあ、通常通りにホルムズ海峡が、まあ、通過をできるっていうのは非常にこの時間のかかる取り組みなのかなっていうふうに私は見てます。最終的にはまだ分かりませんけれども、
1: ね、はい、そうですね。それでは曲を挟んで次に行きたいと思います。
0: はい。

0: 国場幸之助のラジオタックルです、はい、こうちゃんしんちゃんでお送りしております。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので多少お聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。それではこうちゃん、ちょっと気になるニュースがまだ世界のタックルであるということで、はい、引き続き、これも紹介していただきたいなというふうに思いますけれども、何かイギリスの地方選挙気になってるんですか、
0: はい、そうですね、イギリスがですね、はい、ちょうど、はい、先週地方選挙があったんですよ、
1: はい、
0: でこのイギリスの地方選挙っていうのは、
1: はい、
0: イングランドの136の自治体で、
1: はい、
0: 約5000議席をめぐって争われるんです、
1: ね、なるほど、はい、
0: でその結果ですね、
1: はい、
0: この改革党っていう政党があるんです、
1: はい、
0: でこの政党は右派のポピュリスト政党って言われてるんですけれども、
1: はい、
0: この反グローバリゼーションとか反移民とかですね、はい、減税を訴えるとか、
1: まあ、トランプ大統領が言ってるようなことと、
0: まあ、極端に、そうですね、トランプ大統領極端にしてるような感じなんですけれどもね、
1: はいはい、
0: で彼ら の, 選挙前の議席が、
1: はい、
0: 確かに2ぐらいしかなかったんですけれどもね、
1: はい、
0: それは1448議席まで増やしたんです。
1: 1448、これ素人もいっぱい含まれてるわけですよね、はい、政治の、
0: まあちょっと全部の背景は分かんないんですけどね。
1: すごいですね、はい、
0: はい、でそれでこの、まあ、通常ある、はい、まあ、労働党とかあと保守党っていうのが大体、はい、大きな政党なんですけれども、
1: はい、
0: で労働党はですね、
1: うん、
0: マイナス1429議席。
1: ああ、じゃあもうほぼ取られたわけですね。
0: うん、で、まあ、獲得してる議席も、はい、1023と、改革党は1448ですから、
1: もう逆転されてますね。
0: 逆転してます。もう426議席の差がある、はい、これは相当大きな差ですね、
1: はい、
0: でそれで労働党はウェールズっていうところの、
1: はい、
0: 地域では伝統的に強かったんですけれども、
1: はい、
0: この100年以上にわたって労働党の牙城だったんですが、はい、ここでも大敗してると。
1: なるほど、
0: うん、ですからもう完全にちょっとイギリスの政治が流動化してきたなっていうふうに言われてますね、まあ、はい、あとは保守党の方もマイナス561議席になってますので、
1: はい、
0: まあ非常に厳しいですね。
1: うん、
0: ただこの改革党が1446議席を増やして、でもう一個この議席をドーンと増やしてるのが緑の党っていう、はい、まあ、これどっちかというと、まあ、左派的な、
1: はい、
0: まあ、環境を大事にする政党なんですけれどもね、
1: はいはい、
0: まあ、労働党と保守党っていう、いわば既存政党が大敗したっていうのは、
1: はい、
0: もう政治の多党制化の時代に入ってきたんじゃないのかなと、うん、でヨーロッパの政治の動きっていうのはですね、はい、どうしてもこの数年かけながら日本も含む世界に広がっていきますから、
1: はい、
0: まあ、どこの地域でも、まあ、フランスなんかでもそうなんですけれども、この今、
1: はい、
0: この右派的なポピュリズム政党がどんどん躍進してきてますので、
1: はい、
0: まあ、それは日本にとっても無視できない大きな動きだなと。これが国政ではなくて地方のレベルで出てきてるっていうことが、
1: はい、
0: すごく気になるニュースでしたね。
1: なるほどですね、ありがとうございます、まあ、ちょっと引き続きですね、さっきの、はい、世界のタックルではちょっと紹介しきれなかった部分で引き続き、
0: はい、
1: 話を聞きました。じゃあここからはもうちょっと沖縄にタックルということで、
0: そうですね、
1: まあこうちゃん講演した部分でいろいろ勉強というか調べた部分があって、うん、それをちょっとご紹介いただければなというふうに思うんですけど。
0: そうですね、
1: 調べたっていうのはどういう、
0: まあ、
1: どういう
0: 調べたっていうのはですね、ちょっと私の、はい、まあ、祖父の、まあ、じいさんの話なんですけれどもね、
1: はい、国場幸太郎さんですね、
0: 国場幸太郎の話ではあるんですが、
1: はいはい、
0: まあ、私倫理法人会っていう那覇東倫理法人会っていうところにメンバーなんですけれども、
1: はいはいはい、
0: なかなか普段これ毎週金曜日の朝の6時から8時間なんですけれどもね、
1: はいはい、
0: まあ、普段は東京なんであまり参加できないんですが、
1: はい、
0: ちょっとこの講演を頼まれてまして、
1: はい、
0: 必ず来てくださいよと、はい、それで、まあ、衆議院っていうのは、はい、衆議院の外務委員会は毎週水曜日と金曜日が開会日なんですよ、
1: はい、
0: でところが、まあ、ゴールデンウィークの5月の8日に講演をしたんですが、はい、この日は運よくですね、
1: はい、
0: まあ、委員会の予定が立ってなくて、
1: うん、
0: ただその外務委員会なんで、まあ、世界で日本に影響のあるいろんな外交の大きな問題が出てくると、はい、委員会急遽開かないといけませんから、
1: はい、
0: だから確約はできなかったんですが、うん、まあ、運よくですね、講演することはできました。でその時に、はい、まあ、事前に言われてたのがですね、
1: はい、
0: 国家さん、これはもう倫理法人会なんで、国政報告会じゃないから、
1: はい、
0: ちょっと倫理の話をしてくださいと、
1: はい、
0: 例えば、まあ、家族の話とかね、まあ、そういうような話に、はい、
1: なるほど、
0: してくださいねっていうふうに事前に言われてたので、まあ、そうだなと思ってですね。でそれで私も、まあ、自分のじいさんとかですね、その話をちょっと改めてまた、はい、昔の文献とか、うん、いろんな資料とかをひっくり返しながら調べました、
1: はい、
0: でそしたらですね、私の、まあ、祖父は国場幸太郎っていうんですけれども、
1: はい、
0: この祖父の親は国場幸直っていうんですね、
1: はい、
0: でそのまた親は私からすると高祖父っていうんですが、
1: うん、
0: まあ、祖父のおじいちゃん、これ国場幸六っていうんですよ、
1: はい、
0: で彼の代の時に、まあ、国頭村の方に移ってるんですね。
1: なるほど、
0: まあ、それまで那覇に住んでました。那覇の主族だったっていうふうに言われてますので、うん、でそれで、まあ、国頭村の浜上原っていう集落にいてですね、
1: はい、
0: まあ、旧士族だったのでずっとちょんまげしていたんですよ、うん、
1: なるほど。
0: でそれをもう日本が近代化になってきて、この、うん、まあ、文明開化の中でちょんまげをちょん切るっていうのはもうある意味常識みたいな時代の中においてですね、
1: はい、
0: うちのじいさん、じいさん、じいさんのじいさん、高祖父はもう死ぬまで切らなかったんですよ、
1: はい、
0: でそれで、いろんな地元の、まあ、役人からですね、
1: はい、
0: 相当いじめられて、で裁判に立ったそうです。かなり長期的なな
1: るほどですね。ちょんまげ切る切らないでですか。
0: 切る切らないの裁判、
1: う
0: ん、型紙裁判っていうのがあったそうなんですけれども、
1: うん、背景ですね。
0: これでなんかもうこのいろんな、まあ、土地を取られたり、
1: はい、
0: 農機具を売ったりですね、
1: もうこれいじめですね、
0: まあ、うん、でそれで、はい、もう経済的にただでさえ困窮してるのに、
1: はい、
0: 裁判をしてますます貧しくなったと、
1: はい、
0: ただそれでも、まあ、裁判はどうにか勝ったんだけれども、お金がなくなったっていうエピソードが国場幸太郎がよく話していたみたいなんですよね、
1: はい、
0: だから旧第一少子の、まあ、末裔子孫なんだと、
1: はい、
0: これだけ失っちゃいけない、金がなくてもっていうことをこだわっていたと。でこの幸六っていう人がずっと生涯切らなかったので、
1: はい、
0: その息子の国場幸直、私のひいじいさんなんですけれども、
1: ね、はいはいはい、
0: で彼も

0: 生涯ちょんまげを切らなかったんです。
1: なるほど。
0: で亡くなったのが昭和43年ぐらい、
1: はい、まあ、
0: 当時もう100歳近かったみたいなんですけれども、
1: はい、
0: だからおそらく沖縄で最後までちょんまげをしていた人間の一人なんですよ、うん、
1: なるほど。
0: でこれがですね、
1: はい、
0: たまたま私の友達が、財布の中にですね、
1: はい、

0: なんか、はいはいはい、聞きました。
1: うん、で、なんでお前持ってるんだっていうふうに言ったら、
0: うん、
1: あの、このおじいは、あまりにもファンキーだと、うん、この薪を背負ってですね、
0: はい、
1: この目がもう、この目つきがすごい、すごいと。
0: はい。
1: もう、鷹みたいな、本当に鋭い目をしてるんで、はい、ただものじゃないっていう風貌を感じるっていうことで、はい、なんか新聞で何かその、まあ、沖縄の、
0: はい、
1: 最後のちょんまげみたいな感じの写真があったみたいなんですよ。
0: おー、なるほど。
1: で、それをなんかその切ってから財布に入れてたんで、これ俺のひじさんでやったらもう非常にびっくりしていたんですけれども、お互いびっくりしたんですが、まあ、そんなこともありましたね。
0: なるほどですね。
1: あともう一つはですね、
0: はい、どうぞ、
1: はい、
0: 琉球処分直後ぐらいに生まれたっていう感じですよね。20-30年経ってからっていう感じです。まあ、ひじいさんは
1: ひじいさんがね、いつも生まれたのがそうでしょうね、
0: 1870年ってことになりますよね、さっきの計算でいうと。
1: 沖縄県の誕生は明治12年ですからね、
0: はい、
1: 明治12年なんで、1868年に12たつから1880年かな。
0: あ、
1: でそれで、
0: はい、
1: 国馬高虎が生まれたのは1900年です、
0: はいはい、
1: だからその親の代ですからね、まあ、大体、はいはい、まあそうなんでしょうね。ただ沖縄の場合は、この琉球藩とかですね、うん、
0: はい、
1: どんどんこの段階的に、
0: まあ、
1: 近代化されていきましたから、そうです、そうです。はい。
0: はい、
1: まあ、最後の県ですよね、明治12年ですから。ね、
0: はい、
1: あともう一つはですね、
0: はい、
1: 非常に、この戦後ですよ。
0: はい、
1: で国馬高太郎っていうのは技術者だったんで、
0: はい、
1: まあ、戦前は日本軍のある意味飛行場をたくさん作る工事をやっていたんですね。うん、
0: はい、
1: で1945年に、まあ、ある意味4月1日に米軍が上陸してくる、はい、沖縄本島に上陸してくるんですが、
0: はい
1: はい、1945年の、まあ、1月2月かそれぐらいの時期に、
0: はい、
1: まあ、いろんな空港、日本軍の空港ですから、
0: はい、
1: 本土の方に出張に行ってですね、
0: はい、
1: こういうふうにいろんなインフラを作ったっていうことの、
0: うん、
1: まあ、打ち合わせ報告みたいなものをしていたら、もうこれ以上はもう沖縄に帰れませんっていうふうになったそうなんですよ。
0: はい、
1: もうどんどん戦争が激しくなってくるっていう情報があったんでしょうね。はい、で実際にも地上戦があったんで、はい、ですから沖縄戦の時には私の祖父は沖縄にいなかったんです。
0: なるほど。
1: 私の父も熊本県の山鹿っていうところにずっと疎開していたので、小学校時代だったんですけどもね。
0: はい、
1: まあ、それで、まあ、沖縄戦争の時には地元にいなかったんですが、
0: はい、
1: で戦争が終わって、まあ、組織的戦争は6月23日に終わってですね、
0: はい、
1: もう当時はもう米軍統治下なんで、
0: はい、
1: 沖縄には入れなかったんですよ。
0: はい、
1: 入れなかったんですね。
0: はい、
1: ところが、1946年、つまり戦争終わって翌年なんですけれども、
0: はい、
1: この沖縄にも絶対帰らんといけないっていうことで、
0: はい、
1: 密航船で帰ったんですよ。
0: はい、
1: で当時の密航船っていうのはですね、
0: はい、
1: 地雷のリスクもあるかもしれないし、
0: うーん、
1: で途中で米軍に攻撃されるかもしれないし、
0: はい、
1: でこの船もなんか中古の船で、
0: はい、
1: 結構の人が乗ったみたいなんですよね。
0: はい、
1: でそこに吉田志円さんっていうすごく有名な、まあ、はい、沖縄の東大卒の内南中で有名な官僚を見たんですけれども、
0: はい、
1: 乗っていたそうです。
0: はい、
1: 本当に沖縄の、まあ、まあ、30数名の人が乗っていたと聞くんですが、
0: はい、
1: で子供で乗っていたのが私の父と、
0: はい、
1: また父のいとこの国馬幸一郎っていうですね、
0: うん、
1: まあ、ムンブイ市とかブセナとか国県っていう会社を作った、
0: はい、
1: まあ、私の父のいとこがいるんですが、
0: はい、
1: この2人の子供だけはもう親に隠れて乗ったみたいです。う
0: ん、なるほど。
1: 4日かかって、この、まあ、熊本の方から出て、国神の方に、
0: はい、
1: 奥の方に4日かけて着いたそうなんですけれども、
0: はい、
1: でこれも本当に運が良かったんだなと。
0: うん、
1: もしこの時に何かあれば、まあ、もちろん私も生まれてませんし、
0: はい、
1: 非常に良かったなというふうに思ってますね。
0: そうですね。はい。はい、まあ、ちょっと時間もそろそろ
1: 来ております
0: ので、
1: はい。
0: 次曲を挟んで次に行きたいと思います。
1: はい。はい。

0: 国馬幸之助のラジオタックルです。こうちゃん、はい、しんちゃんでお送りしております。
1: はい、本日もリモートでのお届けとなりますので多少聞き苦しい点があると思いますがご容赦願いたいと思います。
0: はい、
1: それではやっぱりもう最後はですね、あの辺野古沖での事故ということになっておりますけれども、はい、やっぱりこの、 いろんな情報が出てきてますよね。もう事故直前の画像とか動画とかですね、はい、やっぱりこの足場の悪いところから乗船したとか、まあこのなんていうんですかね、本当にこの救命胴衣をつけていたのかどうかとかですね、やっぱり乗船した方々からのヒアリングとか、はい、やっぱりその聞き取りとかっていうのもしっかりやりながら、もう何が起こってたのかっていうのは非常に原因追及をやっぱりしていきたいっていうのはやっぱり親御さんは特にあると思うんですね。
0: うん、当然のことですよね。はい、
1: やっぱりそういったところがもうしっかりとなされていかないとですね、もうこの曖昧にしちゃいけないんじゃないかというふうに思うんですが、そこら辺その何て言うんですかね、進展がなかなか見られないっていうかですね、まあ、少しずついろんなのは明らかになってきてはいるんですけれども、やっぱりもうこのどんどんどんどんこのやっぱり 日にちは経っていきますので、じゃあこのまま大変でしたねで終わりなのか。
0: いやいや、とんでもないことですよね、これ
1: は。とんでもないことですよね。
0: 徹底した究明と、はい、まあ、再発防止のためにもですね、
1: そうですそうです、
0: 何が起きたのかってことはしっかりとやっていかないといけませんし、
1: はいはい、
0: またこのあれなんですよね、この、
1: はい、
0: いわゆるこの反基地活動とは全く、まあ、切り離した形でみたいな、はい、説明もある

0: って聞くんですけれども、
1: はい、
0: なんかこの辺野古に抗議する、はい、このヘリ基地反対協議会の代表が、はい、なんかどうして国際高校のなんかバスの中で、なんかその、はい、いろんな、演説をしたみたいな、
1: はい、
0: 話の情報も出てきてるみたいなんですよね。
1: はいはい、
0: だちょっとその辺で、
1: うん、
0: まあ、今はもう SNS の時代ですから、いろんなものがどんどんどんどんと明らかになってきてるので、
1: はい、
0: まあ、そういったことも含めてですね、
1: はい、
0: やっぱり真実の実態というものを、まあ、謙虚に丁寧に把握していくことが本当に大事だなと思いますよね。
1: は
0: い、
1: うん、本当ですね。なのでやっぱりこれが進捗がどうなってるのかっていうのがなかなか見えづらいなというところがありますので、これはもう本当に大変なことが起こってるんですけど、誰もなんか責任取らないというかですね、責任はどこにあるのかっていうことさえもなんか分かりづらい状況になってるように感じるので、これはぜひもう本当に県議会でもそういうプロジェクトチームが立ち上がってるようなんですけれども、
0: そういったもの
1: も含めてですね、しっかりと徹底的に原因追及、そして誰かやっぱり責任を負わないといけないところがあるんでしたら、やっぱりこれだけのことが起こってますんで、やっぱりそういうところをもう洗いざらい、事故を起こした側もやっぱり話をしていく、
0: はい、
1: 自分たちが不利になるような情報であったとしてもですね、人の心があるんでしたら、そういうふうにみんなでしていくべきなんじゃないかなというふうには思います。
0: いや、当然のことだと思いますね。
1: はい、はい、まあ、コーチさん、そろそろ時間になりました。
0: はい、わかりました。まあ、この問題非常に重要ですからね、はい、またタックルでも引き続き取り上げていきましょう。
1: はい、
0: はい、本日のラジオタックルはコーちゃん、しんちゃんでお送りしました。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。

78.0. Station, Okinawa.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: どうも、ブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん、聞いてますか？
4: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: 那覇市LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube

0: 画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: 気にしないでここにいて。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、
3: カチンバコンボのゆうです。
2: あらりです。
4: 太郎です。
3: 僕たちの夏がやってきた。
2: 新アルバムベインビリーバスが発売中。
3: カチンバコンボが11

0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。今週も始まりましたよ、ラジアヤ家族中島ファミリー。ああ、沖縄暑くなっております。はい、ちょっと耳の調子が悪い中島ファミリーです。今日は次男ユッキーと進めていきたいと思います。ユッキーどうぞ。
1: はいはい、皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 最近暑さにやられてる次男のユッキーです。よろしくお願いします。
0: 溶けてませんか？
1: いやー、もう溶けてますね。
0: もう溶けちゃってますか？
1: 溶けてます。
0: 早いよ、まだ始まったばっかりだよ、
1: ね、本当ですよね。
0: 4月ですよ。
1: まだ4月ですよね。
0: うん、
1: まだ20日ぐらいなったばかりなのに。
0: そうよ、
1: もう半袖で。
0: ちょっと早いよ、
1: うん、
0: 今はユッキーウリズンっていういい時期なのよ。
1: あ、
0: ウリズンって私は聞いたことあるけど意味合いが分かってなかったんだけど、
1: うん、ウリズン聞いたことある自分も。でも分かんない意味が。沖縄の、
0: うん、潤い始めっていう潤い染め、
1: うん、
0: という語源から来ているという。冬が去って雨が降り始め、大地が潤い、若葉や花々が勢いづく様子、
1: うん、
0: を表してる。
1: そういう結構綺麗な、
0: そう綺麗な言葉なの、うん、私ウリズンってもう植物だと思ってた。ウリズン豆とかさあるから、
1: うん、
0: そのことなのかなと思ってたんだけど、うん、そう、1年で沖縄が最も過ごしやすい時期と言われる季節なが今なんですよ。うん、あ、生き物たちも活発になるこの季節という。
1: うん、
0: ユリとかもねすごいもう咲いてるしね。花すごいよ今。
1: うん
0: うん、
1: えまみさんのところも咲いてます？育ててる花とかは。
0: うん、一気にねやっぱり雨続いたでしょ
1: う、うん、
0: で晴れたら、うん、もう切らないといけないぐらい咲いてるよ。
1: すごい、
0: うん、
1: それをその日を待ってたかのような。
0: そう、ね、過ごしやすい季節、キャンプ、ビーチパーティーとかさ、散歩とか、うん、活動も人間も動物も活発になるという。
1: すごいね、蜂もすごいし。
0: でもこれが一時期なのよね。
1: あ、
0: もうすぐ終わっちゃうよこれ。
1: 雨が、
0: うん、ありがとうございます。ジェンジェンさん、マミー、次男、いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ゆりさん、おはよう、暑いね
1: ー。おはようございます。
0: さっきねちょうど、あ、ゆりさんから来てるって言ったら、あのラジオからね外が見えるんですけれども、うん、ちょうどゆりさんっぽい人が歩いてたので、ユッキーはえーって言って外見て、ああ本当って言って、いやいや違うよ、メッセージが来てるっていうことよ。
1: めっちゃ似てましたよね。
0: 似てた、
1: あと思って、え
0: っ、うん、
1: と思ったら
0: ユッキーが何を勘違いしてるかすぐ分かった。
1: コメントだよって言ってね。
0: そう、コメントだよ。
1: あーって思って。
0: はい、リンジェンさん、お、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マミさん、ユッキー、お久しぶりです。今日の東京は、那覇と同じ26度。
1: おー。

0: 午後からは低あの体温も出るようです。今日も張り切ってどうぞ。
1: リさんありがとうございます。
0: いや、
1: 同じ温度なんですね。26度。
0: 暑いよね、
1: うん、じゃあもう半袖ですか。
0: もうそうでしょう、ね、ゆりさん湿気すごいけどねって本当に
1: ですね、
0: うん、もう
1: ジメジメですね。
0: そう、風がもう通るようなね、うん、海の近くとかだったらねいいけどね、
1: うん、
0: いや那覇はうちは湿気だらけですよ。
1: 湿気だらけですよ、
0: ね、もう扇風機回しっぱなしです、
1: ね、寝る時とかもね、うん、布団に迷うっていう、
0: うん、今の時期って何あの寝るとき、うん、かぶって寝てる。
1: タオルケットみたいな。
0: あ、もう切り替えてますな。
1: うん、
0: ちゃんと。
1: そうそう。だけどなんか冬にも使ってたなんかちょっとふわふわした毛布ではないけどな。毛布あれ。
0: うん。
1: だからあれ、うん、ふわふわのやつ。
0: ふわふわのやつ。
1: あのほらめっちゃ。あ、カバーがついてる、
0: ね、赤ちゃんか。
1: あ、なんで言うんだろう、
0: もう赤ちゃんのベッドで寝てるから、
1: ね、もうふわふわだもんね。
0: ふわふわのやつ、
1: ふわふわっていうか、なんていうのよ、名前が分かんない、何か意味が分かんない布団で寝てます。
0: 本人分かってないからね、みんなもっと分かんないね。
1: ニトリとかで売ってそうなね、なんか分かんないけど、う
0: ん、ああ、分かる分かる。
1: よくあの折りたたまれてなんか売られてるっぽいやつ、なんか布団みたいなの書かれてない。山井さんは。
0: いや、私ももう毛布だったけど、うん、結局かぶってても起きたらどっか行ってるよね、うん、もうダメね、暑いね。
1: 暑いですね、
0: うん、もう洗濯します。
1: ワンちゃんとかは
0: もう犬もさすがに何も着てないわ。
1: うん、あ、
0: うん、
1: お洋服とか。
0: そう、もう服も脱いだよ。
1: おしゃれ、かわいいね。
0: 裸んぼですよ、
1: うん。クーラーもついてます、もうワンちゃん
0: いるところって。いや、もうつけないといけないから、
1: うん、
0: もう今日は絶対にクーラーを掃除します。
1: あ、そっか、大変ですね。フィルター、
0: フィルターから、
1: フィルター落ちないですよ、なかなかね、ほこり、うん、
0: もう全部またします。
1: いや、
0: あの一度 YouTube 見て自分で掃除するのを覚えてしまって。
1: ああ、 YouTube 見ながらいいですね、
0: うん、でもだいたいあれ1台いくらぐらい、業者さんに頼んだら6000円とか8000円とか。
1: え、そんなします？
0: します、します。
1: そっか、うん、もうでもそうですね、めちゃくちゃね、
0: なんか2台で1万いくらとかさ、
1: うん、
0: 台数が多かったりね、まとめてだから、うん、結構時間かかるの自分でやったら、うん、でね、潰れるリスクあるでしょ。やっぱり自分でやると。
1: でも、ね、お願いしたい。
0: そう、お願いするのが一番だよね。
1: したいな。でもすごいホコリが前見たんですけど、
0: うん、
1: 最近
0: 見ない方がいいよ、見たらショック受けない。
1: すごいホコリがもうね、うん、そうなんやばいね、
0: うん、で、あの売ってるさ、スプレー式の泡が出る、
1: うん、
0: シューって排気口に吹きつけて、うん、クーラーを掃除するの知ってる？売ってるの、
1: うん、
0: スプレー式ってあるの。
1: 水ですか？水の、
0: え、結果は液体なんだけど、うん、洗浄液なんだけど、もうムースみたいな、あの泡がブオーって出るんだけど、うん、
1: そんなのがあるんですね。
0: そう、
1: へ、
0: でもあまり汚すぎたらあれやっちゃうと余計にクーラー詰まっちゃって悪くなるって、
1: うん、
0: ドロドロがちゃんと排水されなくて、だからやっぱり常にね、掃除しないとね、うん。
1: でもね、このほこり落とすときは、うん、あれですよね、なんか前 ほうきみたいなやつで、
0: うん、
1: 落としたんですけど、
0: うん、
1: どうやってやってます？ゆりた落とすとき、
0: あのね、結局手が届かない、
1: あ、高いね、
0: 分解しないといけない、うん、
1: あ、高いよね、場所が、
0: うん、理屈はもう洗うなんだけど、
1: うん、
0: もう換気扇洗うのと同じ要領なんだけど、うん、やってみたけど、ただその分解が難しいの、やっぱり、
1: うん、
0: しちゃいけないようにできているわ。
1: あ、クーラーですか？
0: うん、
1: なんか網戸は取れますよね、網戸みたいな。
0: そうそう、網戸みたいに、あんなね、簡単にね、網戸フィルターね、
1: フィルター、
0: うんうんうん、あれはね、あれね、汚れててもそんな汚れてないの、中で回ってる

0: あの筒みたいなのがあるの。
1: へえ。
0: その冷やして、はい、あれがめちゃめちゃ汚いの。
1: あれ見たことないな。フィルターまで掃除した
0: の、うん、甘い甘い。
1: あ、これは、うん、もうやばいかも。
0: うん、うん、危険です。
1: 危険だ
0: 見たことなかったより危険です年一見てなかったらね。
1: クラッチ使うときもちょっとお願いします、うん、
0: ユキなんか新しい発見があったって。
1: 発見ですか。
0: うん、
1: ファミリーマートとか行きます。
0: 行くよ。
1: 行きます、
0: うん、
1: 今多分あるか分かんないんですけど、うん、今ある多分あると思う。ガム買うと、うん、あキシリトールとかね、と
0: ガム
1: の、うん、ロッテのキシリトールとか買うと蓋がついて。
0: 蓋
1: なんかなコアラのマーチあるじゃないですか、
0: うん、
1: コアラのマーチの形したなんか蓋が3個買うとついてくるみたいなのがあるんですけど、うん、
0: それまとめて
1: まとめて
0: 3個買ったら、
1: うん、対象の商品買うと3個ついてくるみたいなのが、うん、1個ついてくるのがあるんですけど、うん、ここめっちゃ便利で。
0: あ、本当だ。
1: 今までの悩みが解消された。
0: 解消された。
1: 今までカバンにすごいガムが散らばっている カバンだったんですけど、これあるだけで散らばりが防げたっていう、うん、
0: 本当だ。対象のガム3個同時にね、うん、買うごとに、
1: うん、
0: 全8種あるっていうユッキー。
1: え、そんなにあるんですね。
0: 今1種ね。
1: 自分は、うん、
0: ユッキーはコアラのマーチの何のマーク？ピンクの
1: なんか、うん、リボンちゃん。
0: リボンちゃんだね。
1: リボンちゃんの、
0: リボンちゃんコアラちゃんのやつだね。
1: う、うん、
0: あのヘッドホンしてるのとか、
1: うん、
0: 野球帽かぶってるのとか、天使とかメガネとか、
1: あ、そうか、でも
0: タキシード着てるのとか、
1: うん
0: うん、がもらえると。でホワイト、ね、ホワイトがあるんだけど、うん、それはファミリーマートの限定カラー。
1: あ、限定カラーあるんだ。
0: うん、
1: すごい。ちょっと見ればよかった。
0: ガムキャップっていうんだ。シリコーンでねできてるね、ゴムのキャップなんですけど。
1: そうそうそう、なんかキーホルダーにもなるかもしれない。チェーンがついてるから。
0: うん、
1: うん、
0: ガムキャップとして使用中はボールチェーンを使用して持ち運ばないでくださいと。
1: うん、
0: で対象商品は、ロッテのキシリトールガムのグレープマスカットソーダ、
1: うん、
0: ロングミントオリジナルだね、
1: うん、
0: はい、ライムミント、ブラックミント、フレッシュミント、
1: うん、
0: でフッ素か、今いいのあるよね、フッ素配合してるやつがあるんだよね。
1: うん、上等ですよね、
0: うん、でももうガムの値段じゃないよ213円
1: あ、
0: 歯茎の健康、
1: うん、今ちょっと歯茎あれだから、
0: じゃあこれにしてください。
1: 買おうかな便利です、
0: ね、オーラテクトガム、
1: あ、
0: これも対象ですね。
1: 使いますね。
0: うん、
1: 天海さんは、
0: いやでも初めて見た、そんなの。
1: 可愛いしね、デザインも。
0: へ
1: え。あ、そうだそうだ、種類がいっぱいあるから探すのも楽しいですよね、うん、色がいろいろありますよね、赤とか。
0: ユッキーこれ4月14日火曜日、うん、から27日月曜日だから、
1: うん、
0: もうすぐ終わります。
1: え、早いよ、
0: ね、
1: そうなんだ、
0: 短期だね、
1: うん、短期、
0: はい、
1: ちょっと今あるか分かんないですよ、
0: 商品なくなり次第終了って、
1: うんうん、昨日はちょっとちらって見たらあったんですけど、同じ店舗。
0: うーん、
1: でも、
0: う
1: ん、何があるかはまだちゃんと。
0: え、これはどれがついてくるか分かんないの。好きなの取れるんじゃないんだ、
1: う
0: ん、
1: 好きなの取れる。
0: あ、取れるの。
1: そうそう、もう自分は絶対ピンクって決めてたからピンクにしたんだけど、
0: うん、
1: かわいい、全部かわいかった、うん、でも全部ちゃんと、どのデザインかは見てないけど、
0: うん、
1: かわいいと思う色が。
0: ジュンジュンさんありがとうございます、うん、ガム散らばる、ガムもキャンディーも高くなったよねって。確かに、
1: うん、キャンディーなんて何円ですか。
0: めっちゃ高くなってるよ、ね、いや、うん、チョコレート、
1: うん
0: チョコレートの箱の二十何枚入ってるやつあるじゃない、ボックスタイプの
1: チョコレート。
0: うん、
1: ああ、よくあるお菓子のチョコレート、
0: うん、あの1枚ずつ入ってるやつ。
1: ああ、ご包装
0: ガーナとかいろんな定番チョコが箱入りの あれなんかもう500円前後だよ。
1: え、そんなするんです
0: か。ひろちゃんありがとうございます。え、ヤンヤンつけ棒も200円になっててびっくり。え、200円もすんの。
1: なんか、うん、コンビニで見たけど
0: 子供のもんじゃなくなってきたな。
1: 昔はよ

0: ック買ってたよ、
1: うん、
0: 今そうなんですね。
1: ジュンジュンさん、ジンナコーヒー飲む？
0: あ、コーヒー、コーヒーはね実は飲めるようになりました。
1: なったの？
0: なったか。あ、種類による。あのスティックのやつあるじゃん。
1: スティック？
0: スティック、なんかほらインスタント的な、あの、 あれでも飲める。
1: 20何本とか入ったやつでしょ。
0: そう、
1: もうお砂糖とかも全部入ってる。あれカフェオレじゃない、ほぼ、
0: うん、入ってるのもだし入ってないのも、無糖ってなってるのも一応飲めるっちゃ飲める、
1: うん、なんでスティックなんよ
0: だけど
1: 関係なくない
0: 、スティックは飲めるよ。あとあれ、
1: ちょっと待って、ちょっと待って、あのスティックのやつってさ、うん、あの無糖だったらただの、
0: うん、
1: こ、あの瓶のコーヒーを小分けにしたやつじゃない。
0: あ、この瓶のやつかな、なんかイオンとかに売ってそうな、
1: うん、
0: なんかめっちゃお得な、
1: あれめっちゃ、うん、お得じゃないよあれ、すごい最近値段上がったよ。
0: へえ、
1: うん、
0: 300〜500円
1: ぐらいするでしょ。
0: ですかね、多分分かんないけど、ちょっと
1: だって、うん、あの、うん、値上がりする前に倍ぐらいになってる。
0: じゃあ相当、
1: うん、250円ぐらいで売ってたんよ、
0: うん、
1: あ、これはあのいいねと思って、うん、エコだしと思ったけど、
0: うん、だけど、
1: うん、
0: あれだ、コーヒーよくラジオの飲むじゃないですか、
1: うん、
0: さんは。
1: あ、ラジオの飲むって
0: ラジオのコーヒー
1: FM 那覇さんが置いてくれてるやつですね。
0: FM 那覇さんに、はい、めっちゃなんかすごい、ね、あの本格的なんかコーヒーメーカーみたいなね、
1: うん、美味しいよね、
0: 自動販売機じゃない、なんかポンとしたコーヒー出てくるやつある
1: んです、うん、ポンとした
0: あの コーヒーはちょっと、うん、苦くて
1: あ、分かる、
0: 大人なんかすごいコーヒー豆から、
1: いや苦い
0: 苦い、
1: 確かに苦い
0: 苦いなと思います、うん、種類によります、
1: ストロングだよ、
0: うん、
1: ジェンジェンさん、もしかしたら低価格を守ってたコーヒーも上がるかも。
0: あ、でも何かも今は上がってますね、
1: うん、
0: やっぱり、
1: うん、
0: やっぱ自分の行ってた前は安かったお店ももうやっぱり徐々にね上がっていってるので、
1: もう子供に100円あげてさ、うん、お菓子買ってきなって言えなくなったよね、
0: うん、もっと必要になりましたね
1: だいぶね私も発見しましたよ、はい、
0: お、
1: いや前から知ってはいたけど、うん、なかなか使えてなかったんだけど、昨日もユッキーに真夜中に、私寝落ちしてしまってたから真夜中に LINE 送ったろうかな、どうしようかなと思って、そうだ、ミュートメッセージ機能っていうのをどうやって使うんだったっけと思って、
0: うん、
1: で今までも探してたけど分かんなかったんだけど、
0: うん、
1: 分かった、あの送るときにさ、うん、この何ビ、あの飛行機のマークみたいな、
0: うん、
1: 紙飛行機のマークみたいな押すじゃない、
0: うん、
1: あれを長押ししたらミュートで送るとかできるっていうのも知ってたんだけど、
0: うん、
1: その文字が出てこないのよ、
0: うん、
1: あれってやっぱり先にアプリであの設定しないといけないみたい。
0: うーん、あるんだそういう設定が、
1: うん、
0: はい、へえ、初、うん、
1: あの LINE のホームのとこにさ、うん、よくあの歯車のこのアイコンあるじゃない、
0: うん、設定マークみたいな、
1: うん、うん、あの設定マークをタップして、
0: はい、うん、
1: してくれてるの、
0: うん、ちょっとやってみて
1: ます、はい、やってみてください、タップします、
0: はい、
1: で画面を下にスクロールして、
0: うん、
1: 英語で LINE ラブズ、
0: ラインラブズ、
1: バ、LABS、
0: LBA、待ってないぞ
1: まず英語、
0: ラインムブームみたいなやつはあるけど、 LM、
1: LABS、
0: え、ないよ、
1: あるよ、
0: あります、下にスクロールしたら、
1: うん、うん、設定のところにね、
0: うん、
1: よく見たらある、
0: え、ほんと、
1: ラインって英語で書いてて、
0: はい、
1: でその後ろにも英語でLABS って書いてる。
0: どこだろう、これって何かもしかしたらどっかに入ってるかな、
1: うん、
0: プライバシーポリシーとかいろんな、
1: うん、うん、そんなややこしく、全然ややこしくない、
0: 本当、
1: そのアイコンの設定にある。
0: 待って、自分の
1: 携帯はもしかしたら、これ便利だから
0: あれかも、まだそう、新しくあれじゃない、なんか iPhone12 からじゃないとか

0: ではないの。
1: 関係ない。
0: あれ
1: 関係ない。
2: LBS だな。
1: うん、ちょっと私も、うん、確かに分かりにくかったけど、うん、結構下だよ。
2: どこだろう、ちょっと探してみますね。
1: うん、探してみて。
0: うん、でもそうそう、さっきねまみさんがね、あのラジオの前に、うん、あのお話ししてる時にそう言ってたんですけど、うん、
1: で それの、うん、タップするじゃない、うん、でそこにミュートメッセージっていうスイッチをタップしたらオンになるの。
0: へ
1: ー。そしたらもう通常通りのトークメッセージのスタンプとか画像を送る時に送信ボタンの紙飛行機のアイコンを長押しするの、
0: うん、
1: そしたら選べるようになる。
0: へー。
1: ミュートで送るか通常のように送るかっていう、うん、はい、
0: そんなのがあるんだ、
1: うん、
0: それはちょっと知らなかった、
1: はい、一旦じゃあ CM 行きます。
0: すごいねこれ。
3: はい、授業始めます。
4: Sad.
3: 日本語ではやば。
4: やば。
3: Glad.
4: Glad.
3: 日本語ではやば。
4: やば。
3: Trouble.
4: Trouble.
3: 日本語ではやば。
4: やば。
3: Great.
4: Great.
3: 日本語ではやば。
4: やば。
5: どんなやばも大婚約者には言えません。
6: ライバルなのか仲間なのか今はまだよくわかんないけど。リアルな毎日に泣いたり笑ったりぶつかったりしてる僕らの未来がここにある。俳優、歌手、パフォーマー目指すなら世界が舞台だ。沖縄ラフ&ピース専門学校。
2: タンウンタンキュッキュタンタンタでもいいよ、好きなの叩いていい。
7: あ、よし、
2: いきます。
8: リズム祭はいるから。
2: オッケー。
8: ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫です。
2: 中町音楽隊よー。

0: です。
1: ラジオといえば FM
0: 生
1: 周波数は78.0
0: 那覇。
2: え、一緒じゃん。
3: もう覚えたね。
4: はいはい、先ほどのミュートの設定なんですけど、
1: はい、
4: 設定から、英語で LINE でカタカナでした、ラボ、
1: うん、
4: っていうところ、 LINE ラボって書いてるところを押すとミュートメッセージっていうのが出てきて、でそれをオンにすると相手に通知せずメッセージを送信できる、
1: うん、
4: あった、
1: うん、あった、ありました。
4: だからそれをしとくと次からね長押しして、
1: これなんか森さんからは結構ね、この知っとくと、なんて言うんだろう、
4: いやこれは使えると思います。
1: うん、
4: はい、
2: はい、一度やってみてください。
4: はい、はい、
1: すごいね。
4: それでは次行きましょう。おすすめのコーナーです。中島ファミリーのねえねえちょっとこれ知ってます。このコーナーでは私たちの食べ物、気に入っている食べ物、音楽、グッズなどなどを紹介していきたいと思います。はい、ユッキー、
1: はい、
4: はい、じゃあユッキーからお願いしましょうか。
1: わかりました。
4: はい、
1: 今回、紹介するのは、
4: うん、
1: 食べ物で、うん、グミです。
4: グミ、ユッキーグミ好きだね。
1: グミ大好きで、グミのあれです、なんかセブンイレブンで見つけてうまかったのがあったんですけど、
4: うん、
1: まるでリンゴグミっていう
4: 待って、
1: まるで
4: まるリンゴじゃないんだね、まるで、
1: うん、まるでです。
4: うん、
1: まるでリンゴグミっていう、うん、グミがうまくて、
4: うん、
1: これは皆さん見つけたら食べてみて、
4: いや
1: ほしい一品、
4: 本当に
1: そう、
4: そうまるでリンゴグミだ。
1: もうリンゴですよね。
4: うん、
1: 当たっちゃった。形がね、うんうん、
4: これセブン限定、
1: あもうセブンに、うん、限定って書いてます。で再販されたっぽくて、
4: もうファミマ好きだね。
1: そうセブンイレブンで、これはセブンイレブンだったんですけど、うん、そうなんか串型リンゴの形で、
4: あ剥いたねリンゴっぽいね、うんうん、そう
1: 剥いたあのね切るさばきが上手なの形。自分はこの形までなかなかできないんで

0: ですけど、
1: 薄着にはできないね。じゃあ通って、
0: うん、そうなんです。この切り方は難しいなと思う切り方をまるで再現してて、
1: うん、
0: で味もちょっと皆さんびっくりしますので食べてみてください。本当にまるでリンゴまんまです。
1: 味だけじゃなくて食べた食感も、
0: あ、食べた食感は個人的に、うん、なんかシャリシャリっていうイメージじゃないですかリンゴって、
1: うんうんうん、
0: シャリシャリはしてなくて、
1: うん、
0: なんだろう、表面がちょっと固めで、
1: うん、
0: 中身がなんか柔らかいジュレっ
1: ぽい、うん、もちもちっとしたグミ、
0: そう、
1: ふーん、
0: でこれ冷凍庫に入れたら冷たくて美味しくなるんじゃないのと思って、うんうん、ちょ冷蔵庫に入れてみたんですよ、
1: うん、
0: 1日、
1: うん、
0: まあ、グミってあんまりあれですね、そこまでキンキンに冷えるわけではないですね、触り心地とかあんまり、ぬる、うん、ぬるちょっと冷たく冷蔵庫に入れたかのような冷たさにやって、
1: うん、
0: まあ、食べたらそれうまかったんですよ、冷やしたらちょっと硬いけど、硬くなったけど、
1: ドライフルーツっぽいね、
0: うーん、味がもう、うんうん、リンゴだからドライフルーツみたいになるのかな。
1: ユッキーこれさ、うん、あのアレンジで500から600ワットのレンジで9秒から10秒ほど温めると、はい、うん、中がトロトロのジャムになるって。
0: それ面白いですね、
1: 温めすぎると破裂して果汁が溢れるので注意って
0: 、そんなやり方あるんだ、これは注意しながらですね、
1: うん、富士屋が出してるんだね、
0: うん、ほん、あ、うん、その富士屋が出してると書いてますね、
1: うん、
0: 本当に美味しい、これもリンゴ、リンゴです、本当にリンゴだなって感じの味がしました。
1: なんか昔こんな、なんか飴があった気がする、うん、みかんの、
0: あ、みかんの、
1: うん、みかんの一袋ずつの形した、
0: うん、はい、
1: あった、
0: で
1: もこのまるでリンゴグミってこの姿がさ騙されそうだね、ポンって机の上にあったら本当にリンゴ剥いたやつ置いてるみたいな感じに見える、
0: うん、うん、確かに、うん、リンゴだよって言われたら、あ、でもめっちゃ、うん、リンゴ風だねみたいななるかもしれない、
1: じゃあリンゴ食べるって
0: でもね、もうグミだからこその、
1: ユッキー好きだもんね、
0: グミだからこそですよ、
1: うん、
0: めっちゃ好き。マイさん、マイさんグミ食べる機会とかはあんまりないですか。
1: あ、ユッキーが進めるようになってからかな、うん、
0: ありがとうございますマイさんも、
1: ね、一時梅味のやつにハマってたけどね、
0: 梅味、あ、
1: 梅、うん、
0: あの女の人の絵描いてるやつですかね。
1: ジュンジュンさんありがとうございます、うん、コンビニなんて最近お茶しか買ってない。
0: あ、いいんじゃないですかお茶、
1: だってコンビニ高いもんユッキー、う
0: ん、やっぱ金取られますよね、なんか取られるっていうか、 なんかあの、うん、買いすぎたらね、そうそうそう、すぐなくなっちゃいますもんね、好きなの買い
1: ユッキー買いすぎるからね
0: そうですね、
1: だってガムも3つ買ったんでしょ一気に、うん、キャップ欲しさに
0: 買いましたねそうそうそう、ちょっとね気をつけてください
1: 気をつけてくださいって、
0: これは自分が言うもん
1: ね、ユッキーだね、ユッキーが気をつけてください、
0: 自分が気をつけて、自分に言ってます、
1: 自分が気をつけてくださいだ、
0: そうそうそう、うん、言葉はピョーンって今、
1: はい
0: はい、
1: はい、じゃあ次私、
0: はい、
1: もともともう有名店なんですけど、
0: はい、
1: 私食べたことなくて、
0: ほう、
1: 大阪にあります、
0: はい、
1: ポアルっていうケーキ屋さん、
0: うん、
1: のお店のシュークリーム、
0: ほう、
1: めっちゃ美味しい、リクロおじさんとか有名で、
0: はいはい、
1: 大阪土産とかで、うん、食べたことある方、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
0: うん、
1: もう本当にぜひとも食べてほしい、うん、現地でシュークリームってさ、ね、賞味期限が短いし、
0: うん、
1: ね、冷蔵しとかないといけないから、
0: うん、
1: でもこれプチシューだから本当その場でペロッと食べちゃいますね。
0: へえ、見た目かわいい、なんか今画像を見てるんですけど、
1: そうなんですよ、9個入り、
0: はい、
1: で1000円ぐらいなんですけど、
0: うん、
1: 税込み994円、
0: はい、
1: チョコを食べたい、
0: うん、
1: 食べたことないんだけど、半分チョコレート入ってるのが

0: すみません、9個じゃなかったです、8個でした、はい、半分チョコなのが1221円。マダガスカル産バニラビーンズ香る、本当にね、あのね、バニラビーンズ分かる、てんてんてんってこのカスタードに入って、もうあれが美味しくて、すっごい優しい甘さのカスタードクリーム、
1: 美味しそう、シュークリーム、
0: もう場所が手塚山だから本店が、もうお上品ですよねこの味っていう、本当に美味しい、あのネットとかだったらやっぱりこれがね、みんな人気でケーキも買いに来るけど、特にプチシューが人気だから店舗受け取り予約とかもできるようになってるという、
1: こうなんかデザインも可愛いしね、
0: で何度も知らずに、ここのアイスはオンラインとかでも買えるんですけど、
1: はい、
0: 何度もいただいてたけど、まあ美味しいよねって分かってたけど、メロンとかリンゴとか丸ごとのシャーベットがあるわけ、
1: もうメロン、あの果物のやつをそのまま、アイスクリーム
0: まんま、
1: あらこれは美味しそう、
0: そら美味しいよな、
1: 美味しいです、絶対美味しそう、なんか画像ちょっと 見てるんですけど、メロンのやつ、メロンのとか他にもリンゴとか、美味しそうですね。
0: その代わりお値段も
1: 食べたい、
0: いい値段します、
1: 美味しそう、
0: あのメロンは1万円超えしますね知らなかった、ありがとうだよね
1: 美味しそうだね、なんか丸ごとリンゴも切られてるわけじゃなくて丸ごと、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: 中身に何かが入ってて蓋閉めてる感じが、
0: もういらない味が何もないって感じ、もう本物のメロンより美味しい、本物のリンゴより美味しいって感じ、ぜひあの関西で行かれる方、機会があればぜひ食べてみてください、おすすめです、
1: そう、なんかリクローチさんとかも、
0: あれはあれでこのなんて言うんだろう、安い、安いのがいいな、で焼きたて、
1: いいですね、焼きたて美味しそう、なんかリクローさん食べたすぎて、YouTube でリクローさんのスタンプを押してる、なんか YouTube のありますよね、あれも見てプルプルしてからチーズケーキの方、すごい美味しいだろうなと思って、この何、この半分に分けた時の手でシュワーってなるのもさ、
0: 熱々美味しいんだけど、やっぱり家に持って帰ってきて冷やしたらより美味しい、
1: はい、いいですね、しっとりする感じですかな、
0: そう、
1: どんな感じ、
0: なんかあわあわって感じ、
1: 音で分かるもん、絶対美味しい、食べたい、音だけでもレーズン入ってるのもね、絶対美味しい、
0: あ、レーズンお好きですか、大丈夫、
1: レーズン、そう、レーズン好きです、
0: あ、じゃあいいですね、
1: 大阪美味しそうなのがいっぱいですね、このマミさんが言ったこのアイスクリーム、メロンのアイスクリームとかもシュークリームとかも絶対美味しいよね、
0: リクロおじさんの、シュークリームも美味しいよ、
1: え、シュークリームとかあるんですか、
0: あら、パンも美味しい、カスタードが美味しいから、クリームパン、
1: あ、結構いろいろ種類があるんだね、
0: そうそうそう、自分小さい時は、あったのはやっぱケーキだけだったけど、展開が幅広くなってるね、
1: あ、結構ちっちゃい頃がよく食べてました、リクローさんとかは、あ、いいね、
0: 好きでしたね、今でも好きですけど、
1: 大阪に行けばもう絶対食べたいよね、
0: 最初どれくらいだったの、500円ぐらいだったような気がする、ホールで、
1: ホールで、すごいね、500円ですか、
0: そう、
1: わお、
0: なんか焼きたてすぎて、箱にあの閉めて持って帰られないんだよね、
1: 熱い
0: から、そう、
1: 焼きたてだ、すご、
0: はい、まあ、食べ物いいですね、
1: 2個もう増えた、食べグルメが

0: 大阪食べたいグルメ、いや2個じゃないな、もっとあるけど大阪だったら、
1: うん、イカ焼きも入れててね、う
0: ん、いいねいいね、
1: はい、はい、こんな情報どうでしょうか、
0: はい、
1: 沖縄県2店舗目は、那覇市粉津コーヒー新都市公園にできた、
0: うん、
1: で雪知ってます？4月17日ですよ。
0: あ、
1: 金曜日10時オープン、
0: もうすぐじゃん、
1: うん、

0: るんですけど、
1: うん、
0: その時に、
1: うん、
0: お店あるなと思ってたんですよ。新しく工事してたか何かな。
1: それで
0: もうオープンされてる、うん、
1: 粉津コーヒーは一番近いハワイを体験していただけるハワイアンカフェレストランとして、ハワイで過ごす休日のような心地よい楽しい時間とお食事を提供しています。2023年に茶谷にアメリカンビレッジにね1店舗目がオープンして、今回は県内2店舗目というのがあります。うん、そう、沖縄にいながらハワイで、ハワイ
0: いいね、
1: うん、
0: 行ってみたいな。
1: 店内のインナーテラスおよび共有屋外のテラスでは、はい、ワンちゃんも大丈夫です。
0: いい、めちゃくちゃいい。
1: そうで、この店舗の大きな特徴が併設された大屋根広場。沖縄の気候の、ね、特徴を踏まえて人が集まり守られ、日常と非常時の両方の機能を果たす空間としてできたという、うん、そう、だから災害の時とかは避難所支援の拠点としての役割もされるという、う
0: ん、あ、
1: うん、で平常時は粉津コーヒーのテイクアウトメニューを楽しめる飲食スペースにも利用できています。うん、ちょっと写真見たんだけど、すごいね、沖縄すぐ雨降るもんね。
0: うん、
1: ね、だからこの大きな屋根ってめっちゃ魅力じゃない。
0: うん、あ、外のね、
1: うん、
0: 雨宿りにも役にとても助かるかもですね。
1: で、時間制限はございませんと。
0: そうなんです。
1: 広々としたお席でゆっくりとお過ごしくださいと。
0: お、
1: うん、写真見るだけでもかわいいよ。
0: うん、かわいい、
1: はい、平日10時から22時、ラストオーダーは21時となっております。土日祝日は朝9時、ちょっと早めに開きますね、から22時までとなっております。定休日は年始年末を省きますがなしとなっております。でもめっちゃ混んでるらしいよ今。
0: へー、
1: うん、は席ね、80席うちインナーテラスは27席共有屋外テラスは26席という。
0: すごい、
1: うん、
0: いや新都心公園も出たらすぐ公園だからあれですね、うん、ワンちゃんもいるなら遊びます
1: よ。そうそうそうそう、
0: いいですね。
1: うん、雨宿りができるっていうのもいいじゃん、
0: うん、
1: 雨降ってきた時にね。そう、雨降った時にね、犬どこ連れていくよっていつも困るわけ。
0: うん、そうですね、不意に散歩急に降る時も
1: あ
0: るし、
1: ね、うんうんうん、
0: その時にも、
1: はい、
0: でもいいのかもしれない。
1: コメントありがとうございます。ジェンジェンさん、メッサ外人飼っているらしい、リクローって。そう、冷凍もできるのよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: チーズケーキ、
1: そう、ユッキーにそこのポワールのシュークリーム食べてほしくて、
0: うん、
1: 持って帰ってきたんだけど、冷凍して解凍したら全然ダメだった。
0: ありがとうございます。そう、持ってきてくれたと言ってくれて、
1: うんうん、中のクリームは美味しいけど、やっぱりね、シュークリーム難しいよね、皮が薄い分ね、うんうん、でもチーズケーキはもう、ね、全体も同じ感じだから、うん、いいよ。はいはい、それではこのままトークテーマいってみたいと思います。トークテーマ、大人になって食べれなくなったもの、食べれるようになったもの、皆さんございますでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: なんか大人になったら食べれるもの、食べれる、マミさんは
1: 大人、私あんま好き嫌いないの。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、子供の時に食べれなかったのは、
0: うん、
1: 山椒。
0: 山椒、
1: うん、うん、山椒、うなぎにかける山椒。
0: やばい、自分参照わかんないわ。
1: いい
0: 更新される知識
1: さ、わかんない、参照、そうよね、沖縄の料理に参照使わんもんな。
0: え、あ、売ってる、
1: わかった、
0: うん、粉が売ってる、粉、粉、
1: うん、
0: ちょっとこれはスパイスですかね。
1: ですな
0: すごい、どんな味なんだろうが食べれるようになったんですか。
1: うん、もう好きですね、反対に。
0: おお、
1: うん、
0: 山椒
1: で、反対に食べれなくなったものは、
0: うん、はい、
1: パパイヤの

0: オレンジの方、
1: あ、
0: 果物のパパイヤが急にダメになった。
1: あ、そうなんだ。子供の時は食べれたけど、ちょっと
0: 子供の時には食べたことなかったの。反対に沖縄に来て初めて食べたのね。
1: あ、
0: でずっと平気だったんだけど、ある時期を境に、ま、あの匂いがダメになって、
1: はい、
0: 全く、
1: あ、癖ありますよね。
0: 癖ある、
1: うん、マンゴー。
0: これ緑は美味しいのにな、野菜パパイヤは。
1: 緑どんな味だっけってなってるんですけど、
0: 味ってそんなない、
1: はなかった。野菜、うん、
0: パパイヤでしょ、野菜パパイヤ。
1: そうそう、緑の、
0: うん、
1: オレンジは分かるんですけど、緑かな、どんな味なの。
0: マンゴーとか好きだよ、
1: うん、
0: うん、
1: 美味しい、マンゴー美味しいですね。
0: なんでだろうね、自分でも不思議なの。
1: でも全然味違いますよね、パパイヤとマンゴー。
0: マンゴー全然違う。
1: でも見た目すっごい似てますよね。
0: うん、値段も違うけどな。あのパパイヤの生命力のすごさ、
1: うん、
0: うち種まいた、はい、種をまいたら発芽率すごいんだけど。
1: 咲くんですね、
0: あの芽が出るの。
1: 強いね。
0: うん、
1: パパイヤが咲くよ。
0: パパイヤね、酵素がすごいいいって言うからさ、
1: うん、
0: ちょっとあの種のところって食べれないから、
1: うん、
0: 水に入れて庭にピーで撒いたわけよ、
1: うん、
0: ほぼ全部あのパパイヤの種って中すごいいっぱいあるじゃない、
1: うん、
0: 全部発芽して
1: る。あ、すごい。
0: なのにあのパパイヤの、うん、あの苗ってまあまあ高いのよね、うん、
1: そうなんですね、
0: うん、
1: 果物で食べたものが種でまた咲くってなんかね、
0: うん、いくらでも咲くよ。
1: すごい、
0: うん、
1: 今は どうなんですか。今も育って
0: ます。今困ってます。困ってます。100ぐらい出てます。
1: え、そんなに、
0: うん、
1: すごい。もう実が、
0: うん、まだあの発芽だけしてる。
1: あ、すごい。ちょ
0: っとこれは2枚刃になってる、うん、苗だらけです。困る。
1: すごい咲くんだ。
0: うん、
1: すごいね。ね、自分は、
0: うん、
1: レバー、
0: うん、
1: レバーが、
0: うん、
1: 大人になって食べれなくなった。
0: 大人になって逆、
1: うん、
0: 大人になって食べれるのにね。
1: 子供の時は食べてたんですよ、レバー、うん、なんか、まあ、
0: 鳥でも、
1: うん、鳥はどうだろう。レバー、うん、なんかレバーって、
0: うんうん、
1: お母さんが食べてたのを、うん、食べたら美味しいって結構、
0: うん、
1: 食べてたけど、大人ってなんか匂いで、
0: やっぱり匂いなのかな。私も パパイヤ匂いだもん、
1: うん、そう、強い匂いだよね、どっちも、
0: うん、
1: ダメっていうか、そう、あんまりちょっと匂いが敏感になったっていうんですかね。
0: 反対に好きになったものは、
1: 好きになったもの、
0: うん、
1: 好きになったものはわさび。
0: おお、
1: わさび。わさびです。
0: 大人だね。
1: ちょっとなりましたよね、うん、もうお寿司屋さんで、まあ、卵しかね、卵とかね、そういうのが好きだったけど、うん、まあ、徐々に
0: 刺身、お寿司屋さんで卵が好きだった
1: 。昔ね、ランクアップしてきて、最後にはいつかな、もう20代にはもうなってたんです、
0: うん、
1: 20代くらいになってわさび、うん、食べてみたら、あ、食べれると思って、うん、わさびもつけれるようになりました。
0: へ、うん、
1: それかな、わさびが好きになった。あとコーヒーも、
0: あ、さっき言ってたね。
1: そう、さっきブラックコーヒー、あのスティックの。
0: あ、ブラック飲めるようになったらね、うん、いいね。ジュンジュンさん、
1: はい、
0: カニ味噌と魚卵があ かん。
1: ああ
0: 、カニ味噌私好きなの。
1: 魚卵がカニ味噌、
0: やっぱこれは匂いかな。
1: あ、
0: でも魚卵だったら、まあ、口の中で嫌っていうのもあるかもしれないけどね。うん、
1: 魚卵、
0: はい、では順位を紹介していきたいと思います。はい、大人になって食べれるようになったものからいきましょう。
1: はい、
0: はい、10位、牡蠣。あの牡蠣って海の方のね、
1: うん、
0: はい、見た目のグロテスクとね、
1: うん、
0: 生で食べた時のドロッとした濃厚すぎる磯の香りに子供は圧倒されがちという。

0: キウイ、トマト。そう、あ、トマトも多いよね。うん。ジュクジュクとしたゼリーの部分の見た目や酸味が苦手という子どもが多い食材となっております。体にはめっちゃいいんだけどね。
1: うん
0: うんうん。はい、8位ピーマン。
1: あそうなんですね、ピーマン。
0: うん、子どもの嫌いな代表ですね、野菜のね。青臭さと苦みが理由ですが、大人になるとその苦みが心地よくなります。もう、うん、ピーマン、無限ピーマンなんか大好きだけどね。はい、
1: ピーマンね。
0: はい、7位ナス。
1: あ、ナスか。
0: 子供の頃は中身がブヨブヨとしていて、はい、味がなくて皮が硬い。
1: あ、
0: うん、ナス、ね、大人の舌はナスが持つ油や出汁のこのねポテンシャルの高さ、うんうん、があるけど、うん、子供はどうかなという、
1: うん、
0: はい、6位ミョウガ。はい、ただ臭くて変な匂いがする草という子どもの認識。
1: はい、
0: はい、5位ゴーヤ。
1: あ
0: ー、言わずと知れた苦味。やっぱり苦味だよね、うん、子どものやつってね、
1: うん、ゴーヤは本当苦い、
0: うんうん、子どもとしては苦味は毒に判断される。はい、4位その他パクチー、ブルーチーズ。あ、もうこれは個性があるからね、仕方ないよね、う
1: ん、パクチーどんな味だっけ、はい、パクチー食べたことあるのかな。自分
0: ある。ユッキー苦手だと思うよ
1: かな。
0: この3位セロリ。
1: あ、セロリは今でもちょっと、
0: あ、セロリダメだった。パクチーダメだよ、
1: ダメ、癖があるよね、うん、
0: レベル高すぎ、
1: 高すぎる。セロリは今でも、
0: セロリ美味しいけどな、
1: なんかあの、うん、長いスティックみたいなカリカリは無理かな。
0: あ、生で食べるからじゃない。
1: うん、なんか細かくスープに入ってるくらいなら、
0: うんうん、
1: くらいです。
0: はい、2位レバー、
1: うん、
0: 特有のねっとりとした食感、血生臭い、はい、独自の臭みが子供の天敵。
1: あ、逆にかな、
0: はい、ユッキーは逆だけどね。はい、1位、はい、はい、ユッキーと同じです、わさび。
1: あ、一緒じゃん。
0: 子供の頃はお寿司もわさび抜きが絶対条件。あのツンとする鼻の抜ける辛みは恐怖でしかありませんでした。でもわさびってなんか大人になったらなんかお肉とでも食べたら美味しい気がする。
1: あ、お肉か、合わせたことがないから、ちょっともしわさび買ったらやってみますね、お肉。
0: はい、で、あと次ですね。はい、今度は大人になって食べれなくなったもの、トップ10いきます。
1: はい、
0: はい、10位ファーストフード。
1: ファーストフード、
0: うん、うん、ファーストフード、ハンバーガー、フライドポテト。子供の頃はハッピーな気分になれたあの味が塩分、油分、炭水化物のトリプルパンチに胃袋が悲鳴を上げて。はい、9位マヨネーズ、ケチャップ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、私最近マヨネーズとケチャップ混ぜるの好きなんだけど、
1: うーん、オレンジ
0: オーロラ、
1: オーロラソースね、
0: うん、はい、8位、
1: はい、
0: 炭酸、
1: あ、
0: ジュース、
1: はい、ジュース。
0: 子供の頃の水分といえば甘くてシュワシュワとしたコーラ、サイダーでした。大人になるとあの強烈な糖分に体が拒否反応。私も、
1: うん、
0: ジュースも子供とかあんま飲まないからあんま好きではない、うん、
1: あ、
0: なんか機会がないと、
1: うん、うん、もともとじゃあさっぱりしたのが基本好きとかなんですね、うん、
0: あのでもね、特濃のオレンジ大好き。
1: 特濃のオレンジ、
0: うん、特濃っていうオレンジのペットボトルの飲み物あるじゃん、三ツ矢サイダーの、
1: あれ、
0: あれは好き。
1: めっちゃみかんですよね。
0: うん。ね、あれね、100% でもないのにね。はい。7位、大トロ、高級な霜降り肉。
1: あ、
0: 高級だからという理由ではありません。脂が乗りすぎた大トロや高級の A ランク、A5 ランク。和牛は、一目は、ね、至福の時ですか。一口目、二

0: 口目と進んでいくうちにだんだん胃が重く感じます、はい、6位甘すぎるお菓子チョコレートパン。5位スナック菓子。4位こってりラーメン。
1: あ、
0: 3位、はい、焼肉のカルビ、
1: はあ、油が乗ってる、
0: はい、2位とんかつ。そして1位は天ぷら
1: 揚げ物だ。
0: あ、結果胃に来るっていうことね。大人になって食べれなくなるものね、はい、子供の頃はサクサクとした衣も甘いタレに大興奮でしたが、大人になると、でも子供の時天ぷら好きだったかな。
1: 天ぷらはなんだろう、
0: なんだろうね、
1: ちょっと好きではあった
0: 、うん、はい、結果胃がついてこないということでした、うん、はい、マツカデリスさん、ありがとうございます。食えるようになったのはウニ、食えなくなったのはマックスコーヒーこってりは今でも食える。お、いいね
1: 自分も好き、こってりですよね、うん、こってりラーメンとか、
0: はい、皆さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、胃を鍛えないといけないですね、はい、じゃあゆきも、
1: はい、
0: 胃をまず鍛えてください。体を鍛える前にね、
1: いい、
0: はい、ジュジュさん、みょうがは沖縄で高いよね。確かに。本日のお相手は中島まみと
1: ジナのゆきでした。
0: それでは皆さん、今日もありがとうございました。じゃあね、バイバイ。
2: 君にあげるから、君の絵が。
3: この時間は再放送でお送りしました。
4: 78.0 FM Naha Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、ソーリ
4: ー。ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
12: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。今日は
1: 12時1分になりました。
0: 時刻は12時1分になっております。
1: そして今日は5月12日火曜日です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: セバスはずっと焦ってます。でも焦ってないって言いふらしてます、ずっと。で、あのジングルからオープニングのチェックをつけるの忘れて無言になって焦ってました。はい、これでも焦ってないと認めないんですか。
0: 焦ってます。
1: 焦ってください。ありがとうございます。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 急に、
0: はい、本日のワイトは FM 那覇のセバスチャンと
1: 沖縄で役者やってるアトニンからです。
0: よろしくお願いします。
1: やったね。
0: なんでね、なんだろうね、
1: なんか今日めっちゃおかしいね。
0: どんなに余裕あっても焦るんだよね。
1: そうね、うん、なんか別にまあ言うてなんかやばいやばいって来た時もう59分のなんか30秒とかそんぐらいだったさ、はいはい、あと30秒よって言ってなんかカメラ直し始めたり、うん、余裕ってしたらなんか余裕だと思ってたのになってなんかめっちゃ言って着席してでね、なんかカチャカチャカチャカチャみたいななんかやってなんか大変そうでしたね。
0: 準備しすぎ、
1: はい、あのそうなんですよ、うん、私は基本55分に来てなんかなんだろう、そのなんだろう、基本的にね私はラジオを何も用意しないで来る人だから、
0: う
1: ん、
0: 僕はもう午前中かけてこうネタを
1: だってもうタイムなんかなんていうのタイムテーブルみたいなのがさ、うん、LINE で送られてきてさ、
0: いつも送らんけど、まあ、うん、送いつもさ、うん、台本無視するからこの野郎と思って、ま
1: あ、そうこれもう見ないから私私見ませんから本当に。だってもう私を呼んでるってことはもうクラッシャーになるってことは分かって呼んでるんだからね。あの
0: 本当に想定通り行くことがまずないから、
1: まずないんですよね。
0: 一回台本っていうか、うん、送ろうと思って、うん、送ってみたんだけどね、
1: 見ませんよ。ああそうなんだ、
0: まあ、らしさが出るっていうことで、
1: まあちゃんと今日はあれですよ、あの11時8分に起きましたからね。
0: なんか11時ぐらい1時間切ってるじゃん。
1: そう、11時ぐらいにセバさんから電話来てて、不在着信来てて、はぁって起きて、
0: あ、不在着信、
1: あ、不在着信怖っ。この人すごいなんか過敏に反応してくる、ね、なんか、ね、ネガティブ思考強すぎて。
0: 言いそうじゃん。
1: 言わねえや。
0: 不在着信届いてるわみたいな。
1: 言わない言わない、あ、おはようございますっていう電話だろ。あの、うん、多分12時前になんか電話来るだろうなって思いながらもう寝て、もう電話来るだろうからもうアラームもかけてないんですよ。
0: マジか。じゃあじゃあかけてよかったな。出なかったけど、
1: 出なかったけど、でも11時8分に起きて、うん、ああでテーマ何がいいかって言って、で、あの夢って送って、うん、で一言送ってその後帰ってきたスタンプも見ないでゆっくり準備してきました。
0: ミスターですよ、ミスター。
1: 知ってますよ、ミスター。でも私最近ギアチョが好きって。
0: ギアチョ、
1: 昨日さ店でめちゃくちゃあのジョジョの動画とか流しまくってさ、 お客さんとずっとジョジョの話したんですよ、
0: うん、
1: あのでも全然私ずっとにわかだから全部話聞くっていう状況からだったんだけど、うん、昨日でちょっとですね、あの少しこうずっと気になるキャラクターだった
0: 大南部
1: 第4部。さあ私が好きそうなキャラ誰でしょうか。
0: 第4部って言ったら、
1: 日常会話ですよね。
0: ジョウスケの、
1: ジョウスケの奥安とかいろいろいる方ですね、小一くんとか。あれの中で私がずっと気になっていたんだけれども、こう見るか否か悩んでいるなみたいな感じのキャラ。
0: ギターのやつ、ギターのやつ。
1: 全然違います、
0: モ
1: ブです。
0: モブ、
1: モブと言われる、これって昨日言われた。
0: マジ、
1: オープニングには、一番最初のオープニングには映ってますね。
0: アニメ、
1: さあ誰でしょう。
0: あれ、狭間、
1: 狭間田です。正解です。
0: あ、本当に
1: 狭間田です。私はもう狭間田がずっと気になってたんですよ、ずっと気になってたの。
0: だんだんちっちゃくなっていくよね。
1: そうあの ちっちゃい人好きなんですよ。
0: コウスケと同じぐらいになっていくよ、うん、最終的に。
1: コウスケだっけ、コウイチ、
0: コウイチだ、コウイチ、うん、

0: 小イジとさだんだんちっちゃくなってって、最初なんかクソ野郎みたいな感じでさ、まあ、でもずっとクソではあるんだけど、うん、普通に顔が好きやさみたいな思ってでオープニングでさなんかこう、なんかこう踊ってんのよ、かわいいと思ってさ、昨日だからそのオープニング
1: ちょっとオタクっぽい、
0: そうそうそう、ね、オタクだったかな、なんかちゃんと見てないんだけど顔がね、
1: あれスタンドなんだっけ、
0: なんか人形みたいな感じじゃなかったっけ、なんかあのなんだっけ、その知らんのや私は
1: もう、あ俺もジョジョ好きだけど見てないとこんなに忘れるんだな、
0: う
1: ん、
0: そう今だったら私もう完璧にあれ、昨日めっちゃジョジョの話したけど、うん、私今アイシールド21に夢中だから、
1: あえまた会えて、
0: あおかえりって、
1: おかえり、
0: 定期的に自分の好きなもの戻ってくるわけよ、こうわ、うん、ーってなるから、うん、そうそう大変なんですよね脳みそがねパンクしちゃうんですよ本当に、
1: あーそっか、
0: 狭間だ狭間だ、ジョジョ、ジョジョね、ジョジョの狭間だのを調べますけど、ジョジョの奇妙な冒険第4分、ダイヤモンドは砕けないの登場人物ですね、あははいいですね
1: でもそこで完結すんなよ
0: あーいいですね、登場してるんだふふふみたいな、ね、あの身長は165センチならしい
1: です、あーまあちっちゃい、そう
0: だけどアニメでは138センチくらい
1: だよな、三頭身ぐらいだもんな、
0: そうそうそうそうそう、なんか なんだっけこの、あのパーマンが好きとも
1: ういいよ、
0: ね、なんだっけなんて何の能力だったっけと思ってそれを調べたいわけですよ、うん、覚えてないんでしょ何の能力か、
1: 覚えてない、
0: 覚えてないか、なんだろう、なんか人形みたいな、
1: ちなみに、はい、円楽さんはキラークイーンって言ってるんですけど、
0: キラークイーンじゃないですね、あサーフィス、サーフィス、
1: あサーフィス、サーフィス、
0: 木製のデッサン人形の形をしている、触れた人形そっくりに変身する能力を持つ、
1: はいはいはいはい、
0: 外見はもちろん仕草や声色、指紋まで完全にコピーすることができる、めっちゃいいじゃん、
1: このさどっちかっていうと私生活に役立つ能力ってちょっと憧れるよな、
0: うん、あそうそうそう、でも4部はさこの日常に使えそうなものばっかりさ、うん、あの他の35とかはさ、うん、こう人をこうやっちゃうぜみたいな、うん、そういう殺意強めななんか能力だけどさ、うん、4部は平和だよねって、
1: 平和好き好き
0: っていう、そう話を昨日めっちゃしてたんだけど、うん、全然よく分かってなくて、とにかく狭間だが可愛いってことしか言わなかった、
1: なんか戦いと戦いの間のほっとした一コマみたいなの
0: です、あそんな感じ、
1: それが長い感じってい
0: うけど、まあ一人あの爆発するじゃないですかちょっとねそれはね怖いんですけど、
1: よく最近漫画でありがちだけど、うん、どんどん強いの出てきて、うん、まだこれ結果出てないのに戦いの途中でもっと強いやつ出てきて結局ずっと終わらんっていうパターンってあるじゃん、
0: あちょっとめんどくさい
1: ですね、あれはちょっと疲れるよな、
0: あちょっとそうなんね、私好きでは好きなんだけどさ、その鬼滅の刃が一気に読んだわけよ、一気に一気読みした時にものすごいもたれしたわけよ、うん、もうさこの日常パートが少なすぎる、もう一瞬でよ、一瞬でこのちっちゃいコマでさ、うん、わあ平和だ、うわ来たぜみたいなすぐ来るのだからもう、はあ、もう幸せにしてやってこの子たちをみたいな気持ちになっちゃうんですよね、
1: あ
0: る
1: ある
0: 、
1: なんか終わったらあの3話ぐらい使って日常を出してほしい、
0: ね、ちょっとやってほしい、やってほしいんですよ、かといってやりすぎるとちょっとあのね、あのこうグダってなるからあれなんですけ けど、
1: まあ、1話以上は使ってほしいよ、ね、
0: そうなんですよね、自転車の店さん、うん、セバさんかな、こんにゃにゃちは、
1: こんにゃにゃちは
0: 出た、竹下さんこんにちは、今日もよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: 面接かよ、通知はあれか、まあいいか、
1: 途中でしました、
0: はいはいはい、はいはい、ギリュウさんこんにちは、
1: こんにちは、
0: ジュンジュンかな、チャオ
1: チャオ、
0: ちょっと舐めてますね自転車店さんがうざい着信にもびっくりしますけど、違うんだよ、不在着信ですからね、円楽さんもねどうも気楽に触れましたけれども、うん、ヒロさんもセバさんかなちゃんこにゃにゃちはと、
1: こにゃちは、
0: はい、でサーヤはこんばんはって、
1: なんでよ
0: 多分こいつね、あの飲んでたんだと思います、
1: あーまだ
0: まだまだ今から寝るんだと思います、わかんないですけどね、わからないですけど、そういえばこのサーヤからですね、うん、あの T シャツをもらったんですよ、
1: おう、何の、
0: なんだっけ、トム・ジェリ
1: ー、あ、トムとジェリー、
0: そうそう、トム・クルーズって言う人になっちゃった、トム・ジェリーって言う人、トム・クルーズってなって、あのトム・ジェリーの背中にいっぱいワッペンがいっぱい書いてるついてるみたいな、プリントされ、うん、プリントじゃねえ、なんだっけ、あの何刺繍されてるやつをもらって、はいはい、昨日来たんですけど、うん、あのすごく着やすいですよっていうことを報告しますね、ここで LINE でしろって話なんですけど、それはしときますね、
1: 公共の電波使ってね、
0: そう昼ですよって、埼玉の郷さん、セバさんこんにちは、おい私は私もいるぞおい私の下僕だって言え、たぬきこんにちは、はいこんにちは、
1: そういえば教養
0: ね、教養ですよ、そういえば、うん、あさや、いつも通りの病院からす、さすがに眠すぎて頭回ってなくてこんばんはと言ってしまったということですね、
1: はい、
0: あは通知ですね、
1: 通知です、
0: そうですね、すごく通知が来てましたね、はい、あと通知音がでかいのよね、なんでだろうね、
1: 聞こえないからね、
0: あ気まずいですね、あ私の部下になってよ、

0: 抜きの部下ですね。また変わりましたね。下僕から部下に少しクランクアップしましたね。おめでとうございます。
1: クランクアップ
0: 。あ、はい、おー、いいですね。はい、というわけで、はい、こんにちは、はい。
1: こんにちは。
0: 最近母の日でしたよ。
1: あ、はいはいはいはい。最近、おとといか。
0: おとといですね。おととい母の日だって。なんかしました。
1: あの、すっかり忘れてました。申し訳ない。
0: いや、しゃあないですね、こればっかりは、ね。
1: 母の日しました。
0: しましたね。あの、中華が食いてみたいな言うから。
1: あ、はいはい。
0: そうそうそう。なんか、
1: ご飯食べに。
0: そう、ご飯食べに行って、うん、で、あの、クレームみたいになっちゃうんですけれども、うん、あの、入店して、あのすぐ注文したエビチリが、うん、エビチリとそのニラ炒めが、うん、あの1時間半後に来たっていう
1: 通ってたんだ、
0: はい、
1: あの催促したの途中で
0: 催促した、あの、あのちょっとエビチリ入ってますかって聞いて、さすがに1時
1: 間それ何分後ぐらい
0: 1時間後にエビチリ入ってますかって言って、うん、そしたら女の子があって言って、うん、入ってますって言ったの、うん、入っとらんやろってなって、でその後30分後に来たの。
1: 注文だけ受けたってことか。
0: あ、そうそうそう、注文は受けましたけど、うん、
1: 受けたのは覚えてるけど、
0: オーダーは通してませんっていう。
1: デジタルじゃないとこなんだ。
0: あ、そうそうそうそう、あの携帯でこうバーってやっててやってんだけど、多分普通にシンプルにあれなのかな。で、うん、あの春巻きを2本頼んだんだけど、うん、なんかあの1本をさ、こう切って出してるところがあるじゃん、こう斜めにパッて切ってからさ、うん、これでこうクロスしてこう置いてるみたいな、はい、はいはい、エビ春巻きですって渡されて、これは2つ頼んだけど、これあのこの半身が1本ってことなのかとかすごい考えて、
1: お
0: で伝票最後見たら1本になってておい、しっかりしろってで なりましたね。
1: バイトの子かな、若い子だったの。
0: あ、若い子ですね。ただもうあのホールをやっている身からするとね、居酒屋のホールやってる、おい2人で洗い物に行くなとか、おい2人で喋るなって、2人でバッシングするなっていう気持ちになっちゃって、うん、すごくあの母の日なんですけど、ちょっとすさんだ気持ちになってしまったっていう。
1: すさんでますね。
0: はい、松風さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、たけしさん、お母さん高校、お母さん大好き役者女優渡辺。別にお母さん大好きってわけではないですからね。
1: でも仲いいよね。
0: 仲はまあ今はいいですよ。今はね、今はね。
1: でも昔ですけど、うん、僕が学生の時、東京に出た時に、うん、なんかね、やっぱ母の日に高校しようと思って、
0: うん、
1: 一番こう来やすい友達に、うん、あのお金振り込むから、うん、花買って届けてって頼んで、
0: うわキザ、
1: 届けてもらいました。
0: キザやな。だけど今年忘れちゃったんだ。
1: 今年忘れちゃ
0: った言えば言うほどなんか今年忘れたってなるからオチとしてよ。はい、で、埼玉の子さん、エビが綿抜きに注文されたのかって、ダダこねたんだ。なんでだよ、じゃあ1本はいいんかいというわけで、
1: 1本は1本しか通ってなかった。
0: そうそう、うん、通ってなかったんで、ちょっとびっくりしましたね、うん、これで1本で350円取られるのかって、ちょっと心配したんですよ、私のおごりだった
1: ら。たまにそういうのあるよね。あ、これ、え、これ
0: でみたいな。
1: 半分に切ってるか、これで2みたいな。
0: で、手びち頼んだんだけど、手びちも結構、なんか、あら、痩せちゃってて、みたいな。まあみたいな。でも味はめちゃくちゃ美味しかったの。だから悔しかったんだよね。うん、悔しかったですよ。
1: まあ、好きだからそっち行ったんでしょ。
0: あ、好きっていうよりかは、中華、まあ空間みたいな、あの、うん、ジミーのビュッフェ行こうってなったんだけど、うん、時間が時間でなんかちょっと、
1: あ、はいはい、
0: あの外人さんの店員が頑張って日本語で伝えてくれてたんだけど、あのこのなんか45分は入りますって言われて、どういうことってなって、うん、料理は入ります、料理は中に入りますって意味合いで、あ、はぁみたいな頑張ってるねみたいな感じで、言ったんで、ちょっとあの45分ぐらいで3500円のビュッフェは嫌だなと思いまして、ちょっとあの、
1: あ、45分限定ってこと。あ、
0: てかそのもう
1: 出てねってこと。
0: あのラストオーダーというか、このビュッフェ下げる始めるのが入店 するタイミングの45分後だから、遅めに行ったからそれでって言われて、ちょっとやだ、
1: うん、
0: 45分が入るって言われたのでよく分からなかったんですけど
1: なるほど、うん、よく理解できたね。
0: そうそうそう、そういうことねっつって一応3回くらい聞いて、ええどういうことですかみたいな。埼玉の子さん、僕お母さんが愛飲している豆乳をケース買いで注文したよ。おー、いいですね。DJ のミスさん、親の日、母の日だけ孝行するなって言われてから何もしなかったな、毎日孝行しろということですかね。
1: あ、いいです。
0: そういうことですね。ヒロちゃんさん、今年の母の日は、熱38度出たため何もできず、1日前に一緒に焼肉しに来ました。なるほど、移したんじゃないですかね移した可能性ありますね。
1: うち母の日と父の日って2ヶ月後じゃん、父の日が。
0: あ、父の日がいつかも覚えてない。なんかいつだっけ。え、父の日はまだもう終わった。
1: まだまだ。
0: あ、よかった、まだ終わってなかった。全然終わったね。
1: で、母の日と父の日のちょうど間ぐらいに両親の誕生日があるわけ。
0: あら、
1: 挽回できる
0: そうだね、もうまとめましたみたいな感じでしょ、
1: そうそうそうそう、
0: クリスマス誕生日の子をまとめましたみたいな、そういう感じでね、
1: そこでグッとこうね、
0: グッとこう 何をするんですかね、
1: こう 何かをプレゼント
0: を、映してないですよ、私がダウン中です、あ、そうなんだ、よかった。埼玉の郷さん、父の日は親父が愛し

0: っているペプシコーラ箱買いだな。もう愛飲してるものばっかりあげるやんけ。
1: まあ好きなもの
0: いいですね。まあ好きなものですね、うん、いやなんか急にお腹空いてきましたね。なんか知らないけど手道の話したもん。
1: まあ12時ですしね。
0: 12時ですからね。はい、
1: はい、ということで、はい、
0: 今日のトークテーマやりますか。
1: ね、今日はその前か、今日は何の日ということで。
0: ああそうですね、見てないですから、ね、私はね。じゃあどうぞどうぞ、予定通りやってください。
1: 5月12日、はいはい、もうだいぶ端折りますけども、はい、今日あのナイチンゲールデー、はい、ナイチンゲールわかります？
0: 聞いたことあります。このタイムテーブル見たらさ、12時10分 CM って書いてある。
1: そうそう、近代看護の、礎を作ったナイチンゲールの誕生日ということで、はい、他にもまあ看護の日とかさ、はい、そういったのがまとめられているんですけど、はい、今大河ドラマじゃないや、朝の連続小説 NHK が、はいはい、風薫るっていう、うん、ナースのお話。
0: はあ、
1: 明治時代の、
0: うん、全然刺さらないですよ多分。多分私刺さらない気がする。
1: 看護師役とかやったことない？
0: ない。
1: やってみたいと思う？
0: いや別に何もなんか来たらやるってだけの人だから。
1: あ、そうか。
0: そうだね、変な役やりたいな。なんか叫ぶキャラとか。
1: まあドタバタ。
0: ドタバタですからね。
1: なんか昔ナースのお仕事みたいな。
0: ああなんだっけ、この
1: 水木有沙。
0: なんていうんだっけ、なんか決め台詞見てでででででででででで、朝倉。そうそうそうそう。
1: ああいうのは似合いそう。なんか合いそうだけど、
0: ね。ああいうのはね、そんなのは得意ですけど。
1: そういった話でさ、話を、ね、うん、膨らまそうと思ったけど別にいらんかったね。
0: うん、そう、刺さっておけよ。せっかくセバさんが振ってくれたのに、わからないんだもん。わからないんだもん。
1: ああ
0: 出た、 BGM 終わったよこれ。ダメだこれ、もうダメですねこれ。
1: うっすらかけとくので。
0: あ、かけといてください本当に。
1: はい、ということでじゃあ本日のトークテーマ発表したいと思います。
0: はい、
1: 本日のトークテーマは最近見た夢、覚えてる夢。
0: めめめめめ
1: めめめめめ。今日は言わないんだな。
0: いやちょっと言うかなと思って、なんか準備ちゃんとしてたからセバさんが言うのかなと思って。
1: はい、最近夢見ました？
0: あ、今日見ましたよ。
1: あ、今日見た。
0: はい、
1: 俺もなんか最近なんか覚えてて夢見るのが。
0: なんか夢見てる時ってさ、レム睡眠だったっけ？
1: レム睡眠。
0: そう、うん、なんか浅い夢の時。
1: 浅い夢。
0: うん、そう、ね、眠りが浅い時に見るみたいに言うじゃん。
1: そうそうそうそう。
0: 眠りが浅かったのかもしれないですね。多分わからないですけど。
1: うん。浅い時に見てる時に起きたみたいな感じ。普通そのまま忘れちゃうんだけど。見た直後ぐらいで起きたからちょっと覚えてたりするらしいんだけどね。うん、
0: ああでも結構今日の覚えてるよ。
1: あ本当に。
0: ディズニーシー行ってた。
1: おお。
0: ディズニーシー行って、うん、白骨してた。
1: 白骨？
0: なんか遺体が出て。
1: うっそ。
0: 最近ボーンズっていう海外ドラマをありえないぐらい見てるから。
1: あ、めっちゃ影響されてんだ。
0: 影響されて3期までめちゃくちゃ本気でずっとエンドレスで見続けてるから、
1: うん、
0: でその合間にアイシールド21読んでるんだけど、
1: うん、
0: だからディズニー行って楽しい母とかやって、うん、したらなんか呼ばれて、うん、私が白骨するでこれは遺体30代から40代男性とかやってるっていう夢見た。ドロッドロの死体が出てっていう夢の国ですね。
1: ちょっとこうでもまあなんかね いろいろ見たの、うん、
0: そう影響されますからね、影響されるからね、
1: ということでやっていきますよということで、
0: はい、
1: この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているのでぜひ僕たちご覧ください。
0: はい、
1: コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。拾うなラジオアプリのリスラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でご覧になっていらんわこの番組をアップするのでそちらでもお楽しみください
0: よ。
1: それではドークランチョンビと
0: はじまりはじまり。
2: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
3: 社会とのつながりをなくしている人がいる。その人たちが一番必要としているもの、それは人の力です。支える人を支える募金。

0: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
2: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
4: 時刻は12時21分。
5: よいしょー、ちょうどいいね。ちょうどいい。
4: 予定通り
5: かな。予定通りですわ。ほんま、予定通りですわ、ほんま。見とけ、お前。見とけ、12時にオープニング。で、今日何の日やる。で、12時10分に CM。で、その後最近あった世間話などをやって、12時20分にトークテーマ、最近見た夢覚えてる。これ、ね、順番逆になりましたけど、
4: うん、
5: 予定通りでございますからね。予定通りですよ、本当に。はい、安定してますね。
4: はい、はい、じゃあ、
5: 皆さんの夢のね、あれ、
4: 結構コメント来てますね。
5: そうそう、みんな夢見ますからね。
4: うん、松風律さんから来てます。はい、最近見た夢は、今やってるゲームの影響からか、渋谷のチーマー集団のヘッドになった夢かな。
5: やっぱり私と似てますね、やっぱ中二病っていうのはね。松川さんのこと私は中二病仲間だと思ってるんで。やっぱ影響されますからね、
4: うん、
5: もう自分がそれになるみたいな感じになる、うん、私は今ボーンズになってた。私はね、この骨をねあれする人になってると。チーマーか、結構でもあるね。わかるわかる。
4: 今でも渋谷って若者がいなくなってきたっていう話。
5: あ、そうなの。私はあんまりもう全然東京のことは分かんない
4: から。ハチ公前とかも全然変わってるみたいです。
5: あ、そうなの。え、あれ、あの、え、な、え、なんか待ち合わせ、え、違うの、若者
4: なんかもう、もうなんだろうね、
5: うん、
4: 渋谷駅前自体がもう変わってるみたいな。
5: あらあらあらあらあらあら、
4: らしくて怖くて、まあ行けんかったよ俺。
5: あれ、まあ、うん、どうだろう。渋谷一回行ったっきりだな。なんか迷子になって帰ってきたっていうのは、なんか東京の人よ、私結構前だけどさ、
4: うん、
5: まだ東京がまだ馴染んでる頃よ。
4: だからもうダンジョンらしいよ。
5: 分かんない、本当にマジで分かんないもんな。歌舞伎町も迷子になったし、なんか池袋以外全部迷子になるわけよ。池袋はもう任せてくれ。東池袋まで行ける、私は全然行ける。
4: でも歌舞伎町は龍が如くやってたら大体分かるみたいね、
5: うん、けどよ、省略されてっからさ、こっから出ちゃうとさ、この歌舞伎町から出ちゃうとよく分かんないわけ、うん、あ、ゴジラだぐらいしか分からないですから。
4: もう龍が如く3でこの沖江通りから始まりますから。
5: 沖江通りも前のやつではこう反映なんかこうカットされてるから、うん、
4: でもね、この FM 那覇のあるビルは入れないけどある、
5: うん、そうそうそう。で、ここの前になんかよくわかんないやばい女がいて、この話しかけたら、うん、なんかこう壺を売られるみたいな、み
4: た
5: い
4: な、
5: それで殴って解決するみたいなっていうエピソードがあった。
4: 龍が如くっていうのは、まあ、
5: ゲームですね。
4: ヤクザゲーム、
5: ヤクザゲームですね。
4: で、舞台が沖縄の時があって、
5: 海外ではさ、この龍が如くじゃなくてヤクザってローマ字で販売されているらしいですよ。
4: まあ、分かりやすいけどね。
5: そうなんですよね、ジャパニーズヤクザみたいな感じ。
4: だから公設市場とかね、昔の、
5: その
4: あれそのままだったからね。
5: あれめっちゃいいよな、あれは、あれはもう残しておいよ、あれは本当に。
4: 天むす前はあるけどね。
5: 天むす前はね、あったね。
4: あっちでよく喧嘩をするんだよね。
5: あとこのあっちの橋の方でさ、うん、飛び降りしようとしてる人を止めるっていう話し合いのなんかこうあれ、なんか選択肢ゲームがあるんだけど、いろいろありますね。
4: はいはい、失礼しました。
5: ゴーさん、最近見た夢、今朝見ました。自宅のトイレ行く夢。自宅のトイレのドアノブを持ったのに、どんどんドアノブが伸びてドアパネルが離れていく夢。安心してください、トイレは間に合いました、漏らしてないよという。
4: これ トイレ行く夢って、まあ俺もよく見るけど、
5: うん、
4: 夢でトイレ成功、うん、要は トイレできちゃうと危険らしい。なんか、
5: あ、漏らしちゃう、
4: 漏らしちゃう、
5: その場で、その場でやっちゃうみたいな感じ
4: で。そうそうそう、
5: 危ないですよ、
4: うん、
5: よかったです、郷さんが漏らしてなくて。
4: 漏らしてなくてよかったです。
5: よかった。気使ってね、ドアノブもね、なんか離れてってね。

0: くれた、うん、漏らしちゃうよこのままだとみたいな感じです。さや、昨日の夢です。カーナーが働いてる、私が働いてるジャンボバーってとこなんですけど、でメガネを忘れて、カーナーがいいメガネかけてるなって言ってくれた夢を見たが、最近ジャンボバーに行ったから夢か現実かわからない。これは夢です。私は知りません。そんなこと知らないです。君の赤いメガネなんて知らない。
1: 教会にいるんだ。
0: そうそうそう、知らないですね。酔っ払っちゃうからさ、この分かんなくなっちゃうんです赤いメガネ。そうそうそうそう、この人はすごいお酒が、ね、強いですからね。
1: あ、本当に、
0: うん、めちゃくちゃ濃ゆく作って出しますから、あのだんだん夢になっていっちゃって、
1: ZZZ
0: わからん、ズズズズってなり始めるんです。ムセさん、セバさん、カーナーさん、こんにちは。ランチ生放送お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日のトークテーマは、最近見た夢、覚えてる夢だよ、教えてね。
1: はい。
0: 松風さんがっていうゲームの話ですね、うん。428、封鎖された渋谷でってゲームの影響なんだけど、主人公の一人、遠藤、なんていうの、なんていうの、
1: あっち
0: あっちあっちが好きで、彼が渋谷のチーム KOK の初代ヘッド、ヘッドとか使うよね。ああいうのね、
1: エンドあっちですね、
0: うん、あっちなんだ、うん、なんかいいね、なんかあっち行け、えってなんかなるみたいな。
1: あ、女の子、
0: あ、女の子なんだ、ヘッドなの、うん、
1: あ、違う、男だ、ロン毛の男の子、
0: あ、ロン毛か、うん、ロン毛で認識してる。セバさんもロン毛で女の子になっちゃう。
1: ちょっとアイキャッチ、アイキャッチみたいな、
0: アイキャッチみたいな、ロン毛だったから女かな思ったら、
1: そうそうそう、俺しかもアニメだし、アニメだし、
0: アニメなんだ、うん、あ、ゲームもあって、もともとゲームでアニメ化とかしたのかな、
1: うん、
0: ち
1: なみに428に大塚明夫さんが顔出しして出演しているのよ、実写ノベルゲームだから、
0: うん、あ、男よって言ってて、ほいほー、円楽さん、パンチパーマの藤原竜也と喧嘩するゲーム。
1: そうだ、みんな知ってんだね。
0: ねえ、私知らねえな、
1: うん、これ、あ、これ龍が如くの話、
0: いや違う、
1: 違うか、
0: わかんない、
1: 428かな、
0: うん、龍也って誰だっけ、どれだ、ゲームの話でしょ、
1: 竜也さ、藤原竜也、
0: あ、藤原龍也って言っちゃった、藤原竜也でしょ、藤原竜也は龍が如く出てないと思うんで、
1: あ、じゃあそれか、
0: 多分、うん、まあ、実写見てないんで分かんないですけどね、基本的に私は実写を見ない人なんで。はい、すごくそうなんですよ、あの
1: メルヘンな世界、メルヘンっていうか二次元が多いですからね。
0: そうですね、うん、私知らないって、ゴーさんが、ゲームはパワープロか格闘ゲーム派、あー、パワープロは分かんないけど、
1: パワープロ出るね、新しいのが、
0: あ、そうなんだ、
1: 6月に、
0: 格ゲーは昔やってたけど、まあストファイだけだけどさ、アホほどストファイやってさ、あのキャラクターが好きでさ、ファンっていうキャラクターが好きで、千葉茂がキャラクターボイスやってるんですけど、読書使いだいいんです
1: よ、ね、サザエさんがゲームセンターでアーケードゲームがあるの知ってる、
0: はい、知らない、
1: あるらしくて、一応間違い探しゲームなんだけど相当レベルが高いみたい。でもサザエさんの格ゲーができたらみんなやるよなって話。
0: あれでしょ、だってその、 あの必殺技でさ、この果物からパンって出てきてさ、腰振ってさ、腰で攻撃するとかもできそうじゃん。
1: なんかボーナスでこう玉がこう、
0: そうそう、クルルルルって出てきて、こう
1: メロンから出てきてから
0: 出てきて、ででってってるってみたいな、ダンってか、なんかサザエさんって始まったからさ、できそうじゃん、
1: あのリズムで、
0: あのリズムなんかで、あれでしょ、家ボッコボコにするんでしょ、 あそこに家に連れ込んでボッコボコに殴って追い出すみたいな、
1: 家がちょっと暴れるさ、うん、暴れる、あれを中書いてるジフアニメが、
0: うん、あるあるあるあるある、すごいことになってるっていうのね、みたいな、オタクはやっぱいいですよ、オタクは変なことしますからね。ちなみに428に大塚明夫さんが顔出しで出演してるんだよ、実写ノベルゲームやから、あ、実写ノベルゲーム、なんか難しいな、よくわかんねえな私、
1: うん、
0: ね、
1: 埼玉の郷さん、
0: はい、
1: 未だに覚えてる夢、うん、小4の頃、謎に東南アジアの電車に、人満載で乗っていて、僕以外の家族が焦ってめちゃくちゃダッシュしている夢、僕爆笑していたよっていう、
0: 爆笑しててよかった、よかった。はあ、なんかよくわかんないとこ行ってるみたいなのもよくあるような夢、
1: 満員電車とかある、
0: いや、ないないない、あの、あんまり人生においてそんなにないから、
1: あ、そっか、俺トラウマはあるんだよ、
0: あ、電車で、
1: 電車、満員電車で、
0: 何があった、
1: あの、もう満員、動けない状態で、うん、あくびした瞬間前のおっさんがゲップしよった。そっちの空気俺全部吸っちゃったっていうやつで、
0: ちょっと水飲んでたからよ、リアクションが一切できなかったんですけど。いや、きついですね、
1: いやでしょ、
0: いやだね。
1: でも満員電車の夢はそんな覚えてないな。
0: 満員電車はまあよくあの痴漢予備軍とかと戦ってましたけど、私はなんか、
1: あ、
0: それやっぱおとなしい子狙うんですよ、だから、うん、あの威圧感出していこうと思って、うん、なんか尻触れた瞬間

0: に後ろ振り返ってめっちゃ顔見るっていうことをしたらその次の駅とかで降りていかれるので、そうやって世直しを今ちっちゃくしてたっていう小学生の頃から
1: やっぱいるんだな。
0: いますいます。うちのおかんなんかは二の腕を永遠に触られ続けたっていう話を聞きましてあのどういうことって言って
1: 俺の友達だけど、うん、もう二の腕フェチがいて、
0: あでも好きな人は好きよね。
1: 一番二の腕がいいって言ってるやつがいる。
0: あれだ、乳と柔らかさが一緒みたいですから。
1: でも、うん、二の腕がいいっていうわけ。
0: あそうなんだ二の腕と乳が落ちてたらどっち拾うかっていう。
1: 地元友達は二の腕、
0: 二の腕をこの二の腕の肉片を拾うっていう。
1: そうそう
0: そう最近ボンズとか見てるから肉片とかそういうのばっかり言うようになっちゃって、もうもうもう危ないですよ。お昼ですよ皆さん。お皆さんご飯何食べてるの？お肉とか食べてるのかな？
1: 早期かな、
0: 早期食べてるのかな肉片の
1: 肉片だけども
0: 肉片を食べてるのかな、うん、サーヤからなんかコメント来てた。あゆっぽい人がいたのは現実か。ジャンボバーにあゆっぽい人がいたのは現実か。そうですね、それは現実ですね。よかった。
1: あの遭遇した、
0: ギャルっぽいのがいて、ずっとなんか本当になんかにゃーって喋るギャルが来たで
1: アルファベット1文字をつけてるみたいな。
0: いやあの肩に虎を虎のタトゥーとで、
1: 戦いラーメンマンじゃねえそれ。
0: そうそう違う違う、ガチのラーメンマンラーメンマンじゃねえ、なんか虎マジリアルタッチの虎をあの色白黒のなんかタトゥー入れてて
1: 大丈夫、あの服とか竜巻いてない。
0: あ巻いてなかった巻いてなかった、ほとんど薄着だったから、うん、短パンを履いていらっしゃいましてって感じの、うん、そいつはいたんであの、うん、夢じゃないそれはね。自転車の店さん、最近夢を見なくなったけど何度も出てくるデパートが舞台の夢を見た。何回か何の売り場でってしっかり覚えてるんだけど現実のデパートとは違う。でも何回もさ同じ夢見るっていうのはあるよ。私はなんかあのダンジョンに出てるんだけど、
1: うん、
0: この最後なんかルビーとかいろいろさ石集めてからさ、うん、石の扉にはめるわけよ。
1: あ、はいはいはい、
0: カチャンカチャンはめて、うん、バーってこう重いさ扉がゴーって開いてピカーってなって、あれはって言って起きるっていうのを
1: 答えまでは
0: ずっと見る、
1: うん、
0: 見るマジでずっとこれずっと見続けるの、
1: うん、
0: 早く見せろよと。なんなんだから見すぎて内容覚えちゃってるんだよ。
1: なんか RG のこの答え言わないみたいな。
0: そうあのなんかわかるよこの、うん、あのなんか
1: じらされて終わる。
0: もうなんか作品終わって映画とかいろいろ終わった後に、うん、エピローグみたいな感じでこれはって言って To be continued みたいな感じですこう次回作につなげるための、うん、みたいな感じのやつをずっと夢で見てるの、うん、しかも別にダンジョンゲームなんか全然好きでやってないのに、うん、ダンジョンなぜか見ちゃうっていうのと、あなんかあとなんか追いかけられる夢とかを見る、キングテレサに追いかけられる夢みたいな
1: 追いかけられるのはもうよく見るね。
0: なんか追いかけられてる時ってさ、夢占いではなんかやらないといけないことがそこが詰まってる時に逃げてるっていう、
1: だから遅いんだよな、
0: 遅いんだよね、うん、あとなんかみんなに置いてかれるんだよ、
1: うん、
0: 置いてかれてみんな隠れてるの私だけど、みたいな、なんか昭和アニメの終わりみたいな、うん、ゴリゴリだーみたいな、ウィーンウィーンみたいな感じになってる夢を見るけど、
1: どんな楽しい夢でもなんか最後だけ追いかけられてる感じがするんだよな。
0: そうだね、うん、あごめん、藤原竜也は龍が如く3出てたか覚えてないんだけど6出てたわ、6出てた、
1: うん、
0: 出ました。
1: 龍が如くはもう、うん、実際の俳優さんをモデリングしてやってるからね。
0: そうめっちゃリアルに。あれですよ、このなんだっけ、待って、クソ好きなの安田健が好きなんですよ、
1: うん、
0: 7に出まして、安田健がホームレスの格好しててすごく似合ってて、
1: あそうなんだ、
0: 戸惑いましたね似合って言っていいのか分かんないけど安健大好きすぎて、
1: うん、
0: 円楽さん昔夢の中で行ったラーメン屋が美味しかったからまた行きたい。夢の中の話やないかい。
1: 夢の中
0: だからな、
1: 再現しよう再現
0: だからな、
1: うん、
0: 夢の中の食べ物とかは全然覚えてないな。なんかなんだっけ、よくさミムが夢見てなかった。
1: なんかしょっちゅう夢の話してたよね。
0: しょっちゅう夢の話してて、
1: なんか俺もちゃんと聞くんだけど、うん、知らんがなで終わるんだけどね、
0: うん、めっちゃ笑ってていじってたから、うん、ちょっと覚えてるんだけど、
1: うん、
0: なんか武器持ってみたいな、鬼退治で、うん、私が鬼でみたいなっていうなんか意味わかんない夢を毎回見てて、
1: うん、
0: であいつ FM 那覇の毎日だったから、うん、もう FM 那覇のメンバーばっかり夢出てきてるみたいな、で毎回こういうのがあったこういうのがあったみたいなこと言ってて、
1: そうそう俺もよく出てたって大城さんとかね。
0: ああでもそうだね、関わってないと夢から出ていくね、出演料がね。それでもなんかでも知り合いとかはあんまり出ないくなっちゃって最近は、もう
1: 知らん人、
0: そう、今日も夢でなんかよくわかんない、すごいなんかよくわかんない長身の男が出てきて、こいつが犯人だったんだけど犯人だったんだけど、うん、こいつ全然知らない人だった。でも顔がめっちゃ沖縄だったから、沖縄に私は
1: どっかで出会ったことある
0: か、お客さんで見たことがあるのかな、

0: って、うん、でも犯人だったんだよでかい男みたいな話で、でなんかバス乗って移動するんだけどみたいな、うん、なんか子供とバスの取り合いしてるとか、
1: うん、
0: なんかコスプレ衣装私が持ち込んでるんだけど、なんか頑張って荷物大量に持っててみたいな、
1: うん、
0: なんか最近の日常にあることをこうごちゃごちゃなんかこうぶち込まれてる状態なんだろうな、
1: うん、あの俺の話していい？ちょっとだけ。
0: いいよ。
1: あの留学してた時があるんだけど、高校3年生の時に1年休んで、
0: うん、
1: でルームメイトって同い年 の、 あの、うん、フランス人の男がいて、めっちゃ仲良かったわけ、
0: はい、
1: エティアンって言うんだけど、
0: はい、
1: エティアンが夢に出てくるようになったんだけど、
0: うん、
1: めっちゃ日本語喋ってたけど
0: 日本語吹き替えバージョン吹き替えバージョンだ、楽でいいの。
1: でも後半はだんだん英語になってった。
0: あなんかだんだん、あそうか、分かんなくなっ
1: ちゃう。そうそう
0: そう、そういえばこいつ日本語喋ってないな。
1: 後半ってあの留学後半はちゃんと俺が英語が染みてって、夢も英語になっていった。
0: ああそういうことね。そうそう、びっくりした。
1: ただ最初ら辺は日本語めっちゃ喋ってた外人が。
0: いやどうしてもな、そうなんだよな、うん、別にまあ外人さんと関わることが全然ないから、
1: うん、
0: 全然な。なんかね、英語覚えたいなってのは思うんですけどね。英語まだ覚えてるの？
1: もう忘れたね。
0: あもうダメか、ダメだあのバックペインとかだけは覚えてますよ。
1: バックペイン、
0: 背中痛いって。
1: ああ
0: 背中痛い、マッスルペイン、
1: マッスルペイン、
0: 筋肉痛
1: 筋肉痛じゃあミートグッバイは、
0: ミートグッバイ、わかんない。あダイエット、ダイエット、
1: 肉離れ、
0: これは忘
1: れていくね。
0: くそくそ、つまんないや、くそ悔しい、やられたやつだ、ミートグッバイダイエットって
1: 間違ってない、
0: 間違っちゃいない、間違っちゃいないよね、本当に。
1: どっちかっていうとベジタリアンだな、それ。
0: ベジタリアンだね、ミートグッバイ、
1: ミートグッバイ、
0: おミートグッバイフーマンみたいな。ゴーさん、学生の頃は部活のしんどい練習の夢をよく見てうなされていたなって。バレーボールなんだけど、顧問がアタックしたり遠くに、トスしたりするワンマンツーマンとか、今思い出すだけで吐きそう昔の部活なんて大変だったでしょ。
1: 部活、俺もバレー部だったから分かるな。
0: あバレー部だったんだ、知らなかった知らなかった、こんなに長い付き合いで知らなかったって。
1: いやそんなバレー部感出してないからね。
0: そうだね、なんか、うん、
1: なんならずっとバスケットしてたから遊びでは。
0: あじゃあダメじゃん、これダメだ、裏切りになる、裏切り昔見たのは、俺がジャッキー・チェーン、ユン
1: ピョ、
0: ユンピョ言いづらい、サムハン・キンポ、ここは言える、うん、ジェット・リー、ドニエ、いいね、5対1で戦い見た終わり、終わり終わりですよ、ダメです。で
1: これは同時なのかな、うん、それともジャッキーチェン倒したらユンピョでできたりとかしてたのかな。
0: 一応5対1だから同時に戦うんじゃない、
1: 同時にか、
0: 同時じゃないですか、そのすごいね、
1: あ
0: すっごい出演力
1: がある。一応見た目的には、うん、あの松風立さんの方が悪者のボスって感じだろうな。
0: あそんな感じなの
1: 5対1 で
0: みんながそのテンって飛びかかって行くぞって、お前の悪事はもうダメだからな、止めるからなみたいな感じで言って
1: 倒された後巨大化するの。
0: あそうそうそう、はははは、これ戦隊ものの見すぎだもん負けたらでかくなるっていうお決まりのあれがあるんだ。
1: あの空が暗くなってな
0: 円楽さん、カラーテレビが普及する以前は夢は白黒だったっていう不思議な話があるよ。
1: あうん、なんか夢って白黒ってもう言われてたりするよね、うん、
0: いや全然カラーだったな、
1: カラー、
0: うーん全然、あのなんかインスタとか撮ってたもんね私、
1: あ本当にな
0: んかシンデレラ城でディズニーランドだったのかな、シンデレラ城のめっちゃいい感じのエモい撮って、動画撮って、あのストーリー上げたいのになんか殺人事件ですって言われて、うん、投稿できなくて、なんか投稿なんか提供しろって言われて、うん、ストーリーあげたいのにって言ってる夢その延長線でね、
1: 結構覚えてるな。
0: でまあじゃあしょうがないから、じゃあその発見するの手伝うかみたいになって、うん、これっすねみたいな、なんかめっちゃ土とか掘っててディズニー来たのにみたいなっていう夢でした、うん、はい、そろそろ綿抜きの夢出るわ、うん、顔モザイクかけてるかけんな
1: あでも円楽さんのこのカラーテレビが普及する前の夢は白黒だったっていうのは、うん、やっぱなんかテレビとかなんか媒体見てるものに影響されてるっていうのが大きいのかねっていう、う
0: ん、そんな感じだね。自転車の店さん、月に行った夢見たことあるよ、すげえ、地球が空に見えてるんだけど、その間には空気さらないんだな、ないんだな三つを
1: ないんだな
0: 何にもつながらないと思って寂しかった、かわいいな
1: 一人ぼっちの夢見るよね。
0: え見ない、
1: あ見ない、誰かしらいる、
0: 何かしら絶対現れる、なんかいつも賑やか、
1: 愉快な仲間たち、
0: 愉快な仲間たちとかあでも一人でなんかスキー とかなんかスケートアイススケートやって、うん、でなんかへこみがあってガカンってうわーって起きるっていうのは何回もやってる、ギリ一人って認識かもしれないこれは一人で楽しんでるから、いつからかカラーの夢見れるようになったなって
1: やっぱ見てるものが

0: カラーになってったから、
1: そう見てるものがね印象になるんでしょうけど、これ夢じゃないんですけど、
0: 綺麗だからね今画像が、
1: うんうん、郷さんがどこに留学していたんですか、家島ですか
0: 家島ゴールデンウィーク、いやすごかったらしいね、
1: マジでゴールデンウィーク全然私何にもしてないわ、
0: 家島最近行ったからなんかもう、もう行った風神も、あっちのことよく知ってるぜ風神になって
1: る、ダメですねこれは、ダメですよこれにわかにある特徴、特徴がありますよ、にわかの特徴ですね
0: 鎌倉でね

0: CM。
1: うん、毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には 78.0。
2: Station. Okinawa.

0: FM のハッピックアップニュース
1: キラキラリーン
0: キラキラリーン、
1: はい、
0: はい、このコーナーでは FM のハがピックアップしたニュースをお届けするコーナーです。
1: 早くやれ感がすごい出てしまってる
0: 興味ねえな
1: 興味あるあるあるあるある
0: 今日ね、ザリガニの日でもあるらしくて。
1: そんな日があるんですね。
0: 1927年の5月12日に、神奈川県の養殖業者によりアメリカザリガニが持ち込まれたらしい。でアメリカから出荷された数は100匹だったけど、
1: うん、
0: 日本に到着したのが何匹ぐらいだと思います？
1: もってごめん数字苦手だっけ、もう一回言って。
0: まあじゃあ最初日本に持ち込まれたザリガニの数
1: が
0: 何匹でしょうか？
1: なんか多そうだけどね。
0: 100匹未満。
1: 50。
0: 実はもう20匹。
1: きつ。
0: でも20匹が繁殖して、うん、今も日本各地にもいっぱいいるっていう状態。で、
1: きつ。
0: うん。で、最近だとこのアメリカザリガニのまた変種っていうやつ、うん、で沖縄に今いるミステリークレイフィッシュっていうのが問題になってて、う
1: ん、ミステリーだもんな
0: こいつはオスがいなくてメスだけでどんどん繁殖していくわけ。
1: あら、
0: ミステリーでしょ
1: ミステリーっていうかなんかいいね、夢があるね、なんかね
0: ただこいつ本当にちょっともう危なくて、もう生態系壊すし、
1: 気性荒いの？
0: もう食べる、いろんなの食べるし、水草とかもダメにするし、
1: これが、
0: うん、勝手に繁殖するし、どんどん増えるし。
1: これが今オスはいない？
0: オスいない。
1: あら、女人。
0: 女人。
1: うわ、ワンピースで見た、わ、女人島だ。強。
0: で、これが今新都心の公園の池に生息していて、
1: あら、見
0: に来て。でも池もそっちから取っでどっか行ったらまたやばくなるから、もうめっちゃ囲って今入れないようになってんだけど、
1: あ、新都心限定、
0: 新都心のあっちの、デポの裏にある公園ね、
1: うん
0: うん、でもうこれをもうどうにかしようって那覇市はして、
1: うん、
0: で結局そこを水抜いた後、
1: うん、
0: もう泥ごとコンクリで固めるらしいです。
1: かわいそうに。
0: いや、もうそうしないともうやばいらしい。
1: なんかすげー食うとかできない
0: ね。ただ食うまでに泥抜かさんといけんし、相当コストもあるらしいんだけど。
1: あー、なるほどね。水抜きしないといけないから。
0: で沖縄ってまあ天然記念物の動物も多いんだけど、
1: うん、
0: まあ外来種ヤンバあね、マングースもそうだけど、うん、そういったのが繁殖して天然記念物が希少な動物を荒らしたりとかっていうのも結構多いから、
1: うん、
0: まあこういうのはちょっと向き合っていかんとなっては。
1: ちょっとね、でも一応ね、こ生き埋めっていうのはちょっとかわいそうだなっていうのはあるんですよ。どうする？コンクリートも食い始めたら
0: 可能性あるよなさらに強いやつが生き残るっていう。
1: すっごいパワーアップしてさ、なんかメキメキメキってコンクリート出てきてさ、
0: うん、
1: とかなったら。いや、でもミステリーなんだっけ、
0: クレイフィッシュ、
1: クレイフィッシュだから
0: ミステリーですから、ドロフィッシュだ
1: よ、うん、ドロフィッシュなんで、うん、やばいかもしれないよでコンクリートも効かなくなってきてってなってきて、そしたらもういよいよ、もうだってさっきの5対1みたいな感じ出さないといけないジャッキーチェーンとかさ、いろいろ呼ばないといけなくなっちゃう、うん、
0: まあカナにはちょっと辛いね、生物、
1: そう、動物とか生き物を殺す系ちょっと苦手なんですよね、うん、
0: まあ
1: B 級映画っていうなザリガニでかくなってみんなで

0: 戦うの B 級映画っていうの
1: は。次ちょっと明るいニュースね、はい、ジャングリア沖縄、はい、沖縄 県民限定のチケット販売開始っていうことで。
0: 遅ない？
1: でも始めてくれたからいいじゃん。
0: 遅ないですか？まあ行かないけど
1: 行こうよ。なんか最近結構あの周りの人たちが行き始めてやっぱ面白いよって。
0: なんかスパに来てんだよ、スパの方に。
1: あ、いいね、スパ。
0: この年になるとスパに行きたくなっちゃうんですよねスパがいいですね。
1: なんかあっち濡れたり汚れたりもするらしいから、ああ一回遊んでからスパっていいんじゃない。
0: いや全然スパで。
1: スパだけでいいんだ。
0: 飯食ってスパ行く酒飲んで帰る
1: どん寝て帰る。あ、うん、足をね
0: 、うん、足を頑張って探してから、うん、いやでもまあスパ行ったら酒飲みたくなっちゃうからななんかスパは近くでいいかもしれないなとか考えちゃう。だからなんか考えるよね、なんかしら沖縄のさ、なんかこうあのホテルのさ、なんか温泉付きのホテル宿泊まってさ、うん、酒飲んで、うん、風呂入って酒飲んでうめえっつって寝るっていうのをやりたいんですよ。
1: やろっか、なんか、うん、今度みんなで、なんか
0: みんなでみんなでよ、あのミムとかを集めてからさ、みんな集めてからさ、仲間内集めて、
1: 多分やりそうだな。
0: 酒盛りして泊まってクワー寝て朝起きて頑張って帰るみたいな。
1: 全然ちょっと現実的っていうか見えるな。
0: 見える見える。あのなんか海外とか、なんかあの県外行かなきゃさ、こんな金もかかんねえしさ、なんかいいんじゃねえかなっていう話。これじゃあ沖縄県民の限定のチケットっていうと、なんかちょっと何いくら安いとかあんの？
1: 通常の特別チケットは、うん、通常のワンデーチケットが大人6930円なんだけど、うん、これに最近できたヤンバルトルネードとか2つのアトラクションが込みでついてくるらしい。
0: もともと
1: 別でお金かかるものが、うん、でスパジャングリアも、うん、安くなって、うん、割引チケット1100円大人、1100円引きだ、ごめん
0: くそい、ラジオですよ、間違った情報流して危ないですよこれ、1100円引きらしいですよ、うん、
1: 引きで入れるらしい。
0: ジャングリアな、でマジで遠いからな、
1: あまあ、こういうのはもうなんだろう、みんなで行ってお祭りみたいな感じで行って、みんなで騒いで、
0: ねね、
1: なんかみんなで帰るみたいな、泊まってとか、ね、
0: そんな感じのイメージ。酒飲んでな基本酒飲んでるからな私は、基本酒が飲みたい人だからな。あ
1: ほやいつからそうだったんだよ
0: 4、5年前
1: ヤフソだな、
0: ヤフソです
1: ね、ヤフソだな、
0: ヤフソが悪いです、はい、ヤフソが私を変えたすぐ酒飲む人に、
1: はい、ということで一旦ここでまた CM。
0: あいよ。
2: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
3: FC 琉球ラバーズ、
2: 毎週聞いてね
3: FC 琉球ラバーズ、
2: うがい手洗い
3: FC 琉球ラバーズ、
2: 絶対聞いてね
3: FC 琉球ラバーズ。78.0 FM
1: Naha. Your radio station. Okinawa.

0: 今日の学校給食なんだろうな。はい、エンディングですけど、今日の学校給食なんだろうなというコーナーです。はい、今日は、アジャ学校給食センターの今日の給食を当ててください。ノーヒントで1回。
1: 揚げパン。
0: あ、ブル。揚げパンのところもあったけど、アジャでは違いました。
1: くそ、ソフト麺。
0: 違います。
1: 五目焼きそば。
0: 違います。
1: カレー。
0: まずご飯があります。
1: カレー。
0: 違います。
1: 牛丼。
0: 違います。じゃあ中華です。
1: 中華。天津飯。中華でご飯あるやつ。
0: ご飯と別で考えていい。
1: ああ、シューマイ。シューマイ。
0: 違います。
1: 餃子。
0: 中華。
1: ザリガニ丼。
0: 飲もうと思えば飲める。
1: は？
0: 白いものが入ってる。
1: 牛乳。牛乳。

0: 牛乳は、牛乳は、牛乳は一つ正解。
1: 牛乳でご飯行けって。
0: 絶対嫌だ。
1: 中華で白いものなんてあったっけ？
0: いや、白いものも入ってる。
1: イカ。
0: 違います。
1: イカが入ってる。イカが入ってる。
0: 柔らかくて四角い白いの。
1: イカだろ。イカやないか、それ。
0: ね、ベロだけで潰せるやつ。
1: え？
0: まず、中華はまず抜いといて、その白いの当てを。豆からできてる。
1: ナタデココかなと思って豆からできてる。何？
0: 大豆からできてる。
1: あ、豆腐？
0: 豆腐。
1: ああ、麻婆豆腐。
0: 麻婆豆腐、正解。
1: ああ、しょうもない。
0: しょうもないか。
1: 円楽さんがザリガニ丼、マシュマロ丼ってずっと言ってる。ザリガニ丼って言ったらスルーされちゃってかわいそうだったね、円楽さんね。
0: 自転車の店行ったおっさん、麻婆豆腐、正解。
1: くそ。
0: 杏仁豆腐も言ってる。
1: 杏仁豆腐言ってる。豆腐系全然想像つかんかった。食べねえからな、麻婆豆腐。
0: 八宝菜も美味しいよね。
1: 八宝菜もいいよな。
0: はい、で、あともう一つ、中華。
1: 中華？
0: うん。
1: あ
0: ともう一つ、おかず。
1: 麻婆豆腐と、なんか、と牛乳と、みたいな。
0: またもう一つ中華一品あって。っていう。
1: 天津飯。
0: 違います。
1: 水餃子。
0: 野菜細く切ってる。
1: 野菜細く切ってる。
0: うん、
1: チンジャオロース。
0: 惜しい。だんだん近づいてる。鶏肉も細く切ってる。
1: あー、待って、ちょっと待って、名前が出てこないな。天津飯。永遠にダメだぞ。
0: うん、バンバンジ
1: ー。わかんねえ。
0: いや、こんな中華中華で来るんだなって確かに思ったね。
1: バンバンジーってなんだっけ。
0: うん、あとデザートがあります。
1: 杏仁豆腐。
0: 違う。
1: ごま団子。
0: これは中華ではないかな。イメージは
1: ここまで中華にしといて中華じゃないんですか。
0: うん、うん、
1: 詐欺やないかい。
0: だからデザートの種類。
1: デザートの種類
0: 大まかに、じゃあボンボン言ってみて。
1: ヨーグルト。
0: あー、近い。
1: ゼリー。
0: ゼリーゼリー。何ゼリーでしょうか。沖縄でもよく知られて
1: る。マンゴー。
0: 違います。
1: マンゴーゼリー。
0: 赤い。
1: 赤い。イチジク。ラディッシュ。ラディッシュ。
0: ラディッシュ。ラディッシュ。
1: アセロラ。
0: アセロラ、正解。
1: 自転車の店さんがアセロラでしたね。
0: 今日アセロラの日らしいね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、でいろんな学校給食センターからでもアセロラゼリーは、
1: うん、
0: メニューに入ってますね。
1: アセロラゼリーうめえもんな。
0: アセロラ好き。で沖縄のもんって沖縄が有名っていう。
1: 沖縄でアセロラ有名なので
0: 俺もあんまり知らんかったけど。
1: あんまりイメージないけど。
0: アセロラの日って作ったの沖縄の、沖縄の協会らしくて。
1: ラディッシュかなと思って。
0: ラディッシュ。
1: 赤いといえばラディッシュっしょって思って。赤？ラディッシュやな。ほなラディッシュやって思いましたけど。違いましたね。
0: 待って待って、円楽さん赤って共産党って。おい、
1: やめろ、あえて私触れなかったのにこれ。
0: アバンバンジ自転車の店さん合ってる。
1: どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ。
0: 上から読む。
1: あ、これバンバンジーってこうやって書くんだ。
0: あ、そうそう。読めなくてさ、私。ボーボードリ。
1: ボーボードリって、うん、毛が生えてるみたいでやだな。うん、毛がボーボードリ。つって。
0: かなは給食好きだった。
1: いやー、ソフト麺とか。
0: ソフト麺の何？
1: なんかソフト麺だったら何でも。小麦粉がめっちゃ好きだったからな。
0: あ、ちなみに前、うん、先週か先々週ぐらい、県外だけどさ、
1: うん、
0: ソフト麺は製麺所からの別でこう業者が送るんだけど、
1: うん、
0: その人が急病になって、
1: うん、
0: ある学校には届けきれなくて、
1: うん、
0: まあ、そこの学校ではミートソースのミートソースだけで食べてたらしい。
1: 悲しいな。
0: でそこでやっぱなんかウーバーなり他の人に頼むなりってできなかったのかなって思うけど。
1: だって給食費払ってんだからさ。
0: うん、でもやっぱ届ける業者ってやっぱ、うん、得体の知れない人が届けたら怖いじゃん。
1: もう
0: 何百人、
1: 何するか分かんないもんな。
0: うん、だからやっぱ難しいんだろうなって思ってさ。
1: 揚げパンだけは嫌いでした。
0: 揚げパン人気、超人気あるじゃん。
1: 揚げパンめっちゃ嫌いだった。ものすごく悪いこと言うよ、揚げパンのこと言い出したら。一回口に含んだ
0: ちょっと待って待って
1: 待って
0: 待って待って待って
1: 粉つけたみたいな味する。
0: 待って待って待
1: って待って待って待って待って待って待って待って待って
0: 待
1: って待って待って待って待って待って待って
0: 待って待って待って待って
1: 待って待って待って待って待って
0: 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って
1: ちょっとそれが想像しちゃって、
0: まあ、苦手なものは
1: 昔からね想像力が豊かですからね、うん、想像したんですよ。誰が口に含んだんだろうとか考えちゃったりしたらダメだったんですよ。だから濡れたパンダメなの。
0: あ、
1: 湿ったパンとかがダメで、
0: 菓子パン系、
1: 菓子パンとか、いやダメだな、なんかち
0: ょっとカレーパンもじゃダメ、
1: いやあんまり好きじゃない、あ、そっか、なんか揚げたパン嫌いだから本当にダメなんですよね、うん、全然もう、うん、
0: じゃ濡れせんべい、
1: 濡れせん、まあ、せんべいだからいいから、パンはダメだっけ、パンは吸収するじゃん、うん、水分を、うん、そしたらうーってなっちゃうの私が。
0: グリーンピースとかは、
1: グリーンピース嫌い普通に嫌い、グリーンピース普通に嫌い、豆が嫌い普通に豆とキノコ嫌い、
0: 全部集めて一回丸ごとグリーンピース飲んでから食べ始めるっていうことしてましたけど
1: ね
0: 僕は。
1: いやもうちょっと本当に食べなかったですね、うん、あでもなんとか潰したりしました、プチっていうのが嫌いで。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかちゅうちゅうして食うっていうのはやってたけど、でもまあ最近は食べれるようになってはいますよ。好きではないけど、あの野菜取るってことで頑張ってますから。でも56分大丈夫ですか。
0: はい、ということで、本日も皆さん コメントご視聴ご拝聴ありがとうございました。
1: 急に丁寧今日は珍しくタイムキーパーがいるねってさっき書かれてました、ね、
0: 珍しいですね、
1: 珍しいですね、
0: はい、ということで、本日のお相手は FM の花瀬ましちゃんと
1: あたねきかなでした。
0: 皆さんバイバイ、
1: バイビFM Naha. Your radio station. Okinawa. FM Naha の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。せいや、チューバーやっさ、いや、チューバーやっさ。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワーポッドキャストも配信中。みんな聞いてね。いや、チューバーやっさー。

0: 三年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO!GO! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。

FM 那覇お聞きの皆さん、こんにちは。星津ギタリストことギタリストジンでございます。5月12日火曜日、お昼1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。星津ギタリストジンのコンテスト音帯低気圧ジャーナル、今日も元気よく生放送でお届けしてまいります。何卒56分間最後までよろしくお願いします。今日はね、ちょっとこの3日ぐらいか、ちょっと寝ずの作業が多くて、寝てないことはない、結果的に寝てるけど、なんか、スケジュールが全部バタバタでね、でちょっと深夜までの作業がね多かったっていう、3日4日そんな感じでしたね。4日ぐらいか、やっとちょっと落ち着いた気はしてますけど、まだまだまだまだですね。今月いっぱいは多分ね、私ね、おそらくね、こうもう干からびるぐらいの何でしょう、こうスケジュールになっておりますな。まあありがたいですけどね、その自分をこんなに追い込めるっていうのをね、

なかなかそのチャンスがないとね、人って自分を追い込まないんでね、はい、だいたい逃げられるときは逃げますから、逃げられないんでね、頑張っていきたいなと思います。はい、さて皆さんゴールデンウィークね、先週がちょうど、ゴールデンウィーク、まあもう終盤、前日か、最終日か前日ねの放送でしたけど、どうでしたかね。あのちょっと全国的には心痛い、ニュースなんかね、あの飛び込んできてますけど、楽しく過ごせましたでしょうか、はい、ゴールデンウィークなかったよね。僕なかったですゴールデンウィーク、まあでもねゴールデンウィークってもうないですよ、その言ったらゴールデンウィークも夏休みも冬休みも春休みももう学生終わってからないっすよ、ないっす。アマチュア時代のバイトもね、そのなんて言うんでしょう、ゴールデンウィークが休みに当たるようなバイトなんかしてないから、基本的に接客業ばっかりやってたんで、みんながお休みの日こそ忙しいっていうね、はい、皆さんがゆっくり休めてるのもね、働いてる人たちのおかげで楽しめてるっていうやつですよね、はい、本当に味わったのは、高校生までですね、高卒なんで、はい、まあ世の中の人が休んでるのを見て、うん、そうだゴールデンウィークだったなって思い出しながらね、ちょっとその雰囲気を味わっているだけでしたけども、今回もね、ちょっとだけ私鼻声ですけど、起きたてなんですね ちょっと起きたてはいつもね、私鼻の調子が良くないので、そこら辺の調整ができてないんですけども、大変お聞き苦しい声でね、声でね申し訳ないですさて、この番組は FM の方の YouTube チャンネル、それからツイキャス、そしてスマホアプリのリスラジにて全国どこからでもご視聴可能となっております。がしかし今日お届けする音楽、YouTube とツイキャスの方にはオンエアできませんということで、ぜひですね、中にいらっしゃる皆様は久しぶりにラジオのカーコンポですね、あれもうコンポって言わないのあれ、なんていうんだ、まあでもカーコンポにしますよ昭和だから、カーコンポですね、FM78.0MHz に合わせていただくか、もしくはね、那覇市外そして県外の皆様はですね、リスンレディオ、リスラジというアプリ、無料アプリですので、そちらを使って、FM の方をご視聴いただくと、今日お届けしたいみんなに届いてほしい音楽全部聴いてもらうことが可能でございますね。音楽以外のこともいっぱい、雑に喋ってますけど、その音楽に対して、とても、大切なことを伝えながらですね、皆さんにお届けしていることもありますので、ぜひね、トークと音楽両方ちゃんと聴ける環境にて、ご視聴いただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、ひるつさんこんにちは、ありがとうございます。ツイキャスから、はい、ツイキャスからご視聴の皆さんもありがとうございます。今日はなのでね、ちょっとなのでねもじゃないですけど、ちょっと深夜までの作業があって、すごくギリギリにね、FM の中に到着してて、マジでバタバタで起きてきたんでね、ラジオの SNS の告知もちょっと直前になっちゃって、申し訳ないです、はい、ひろちゃん風続いて、続いてる、あらららら、大丈夫ですか、食欲ありますかね、何も届けないですけど、届けられないですけど38度の熱が出て、喘息になりかけている、それは良くない、良くないです、病院行きましたね。

病院の薬飲んでますね、うん、あのもうゆっくり休むしかないです、はい、僕らの僕が、もう49今月ね、もう来週か、そう僕の誕生日はね来週なんですよ。あのライブは月末ですけど来週なんだ僕、そうなの、もう49になっちゃうのね。まあいいよ、49になってやっぱ周りと話するのは風邪ひくとねもう市販の薬じゃ何も効かねえんですよ。はい、病院行かないと基本的に治んないから、いかにこう、いや病院行きゃいいんですけど、なんかこう仕事の時間帯的に行けなかったりするでしょ、そうなると面倒だから、極力風邪ひかないように、だから風邪ひきそうって思ったらもうその引きそうの時点でもう引きそうなレベルだとまだ市販の薬効くので、まあ市販も高いけどね、市販買うぐらいやったらだって1回のパッと受診料分ぐらいあるよね、だいたいね1500円ぐらいね。だからまあでもほら家にあったりするじゃない、風邪薬っていうのは漢方薬とかね、だからそういうのもこう予防の時に一番効きやすいから、そこで全部バーってやっちゃう、食べ物も何もかも飲み物も、あと喉飴とかね、僕はビックスドロップスがもう僕の相棒なんで、予防の時にはもう全力の効果を、絶大な効果を発揮しますけど、みんなもぜひ試してみてね。喉のイガイガなんてね、イガイガし始めてね、その日一日ビックスドロップス舐めてたらねほぼなくなります、次の日。まあ 2,3 日舐めるのが一番いいんですけど、なのでね、大体みんなほらあるじゃないですか、皆さんそれぞれね、風邪ひく時のこの症状の順番ってあるでしょ。僕もあります、僕は僕であります。僕は大体喉が痛くなって、腫れて熱が出て、で最後に鼻水みたいな感じなんですけど、基本的にギター弾きながら歌うことが多いので喉が先に行かれるとまず僕まずいんですよ。なので風邪ひいちゃいけないんですよ、基本的に喉が先に来るんで僕は。だからもうできるだけね、もう、まあどうしても回避できない風邪っていうのはあったりしますけど、十何年前ぐらいからもう15、6年前ぐらいから気をつけてることです。本当はねカテキンとか本当ちゃんと摂取してればめっちゃ効くんですよ。だけどね喉には良くないんだよね、やっぱお茶ね、歌う人には良くないっていうのがあって、ちょっとバランス考えてますね。はい、まあそんな感じですね。ビッグスと龍角さん、あ素晴らしいですね、ひろちゃんさん、はい、ラーメンにチャーハン食べれるので大丈夫です。そう確かにね、なんか僕も熱出しても辛い時ってね、美味しいやつのね匂いね全部ダメになるんですよ。もう中華系はまずダメだし、焼肉の匂いなんてダメだし、だからマックスでやばい時はもう全部ダメですね。じゃあ大丈夫ですね、お大事に休んでください、しっかりね、はい、ビックスと龍角さん正解です。さあということで、今日の湿度いきましょうか、ちょっとね15分前と変わってますでしょうかね。あ 2% 落ちてますね。はい、ということで、まあ、沖縄は梅雨なのでね、わりかし曇ったり、降ったり晴れたり、これの繰り返ししてますけども、そこを想定してね、大体このぐらいっていうのを、みんなで感じてもらって、今日の湿度伝えたいと思います。はい、では行きましょうか。よろしいですかね。5月12日

日火曜日、今日の湿度は82%。はい、先週もそんな感じじゃなかったっけ。ひろちゃんさん惜しいですね。もうほぼ合ってますね。ほぼ合ってます。もうなんか本当景品があるんだったらあげたいぐらいですね。ほぼ合ってます。まあ合ってますけどね、まあ嘘はつけないんでね、同じぐらいですね多分ね。僕のスマホがバグってたらね、本当申し訳ありません。ということで、今日そうですね、まあ、雨を吹き飛ばすような一曲をなんて思いたいんですけど、まあね、梅雨の時期は雨も大事だということでですね、久々に僕の曲お届けしたいと思います。レニーで聴いてください。

星杉タリスト陣の高温多湿温帯低気圧ジャーナル中盤戦でございます。さあそういえばね、ちょっとライブじゃないんですけど、先週週末日曜日ですね、5月10日、あれ してきたんです、あれってなんだっけね、琉球かき乱しというですね、キックボクシング、あとムエタイのね、大会なんですけど、キックボクシングでいいのかな、ククル、シャボン玉石鹸ククルイトマンという、会場でやりましたけど、僕僕の先輩が、そこの、音響とか、ちょっと細々したものを、やるってことだったので、ちょっとお手伝いでね、照明を、やってきました。照明やらスモークやらね、青コーナーのね、あれもあるあるじゃないですか、青コーナーよりとかっていうやつの、その後の、いわゆる青とかね、スポットライトとかね、選手がこう出てくる、音楽かかって出てくる、ああいう流れをやりましたね。はい、で、リングアナーと、司会が、アゲアゲ飯でも有名な、ね、大川さん、はい、もう何度かお会いしてますけど、なんか今回すごく面白かったですね。緊迫のある試合が多くて、なんか胸熱な、ちょっと試合が何本か、全13、4試合の中で、ありまして、非常にそしてね、大会が素晴らしかったのはもちろんのこと、このククルイトマンという施設が本当に素晴らしい施設で、まず綺麗、トイレの綺麗さがまずびっくり、男子トイレなんかすごい、その小便器が十何個ぐらいザッと、ね、どこの大きい、なんかアリーナ会場とかのああいう感じで、はい、すごく素晴らしかったです。僕の後輩とかもそこでワンマンとかもね、東京、向こうで県外か、京都で頑張ってる子ですけど、沖縄戻ってきて、凱旋ライブ、そのククル糸満でやる子とかも決まってて、ちゃんとね、そのククル糸満の、ビジョンにもね、この告知動画が流れててね、すごく嬉しかったですけど、素晴らしいですよね。はあ、なんかでもね、びっくりする ぐらいの施設で、なんかそのなんて言うんだろう、あとね、何がすごかったって、スタッフの皆さんがとても本当に親切でこれマジなんですけど、なんだったら一人ちょっと知り合いいたぐらいなんですけど、本当に素晴らしくて、なんか僕、照明ちょっとね関わったとはいえ、ちゃんとした照明機器の専門用語みたいなところが詳しかったわけじゃないので、

その辺ちょっと教えてくれたりとかして本当に優しかったですね。あそこで多分僕らにも利用する側のね、僕らにも優しいということはちゃんと来場されたお客さんにも、ハートフルだということだ、間違いないので、あそこでイベントやるのはすごくありだなと思いましたね。あとね、その塩崎っていうところにあるんですけど、くくりとまんが、なんかね、治安良さそう治安良さそうです。めっちゃ静かだし、結構車通っててもとにかく静かで、公園はすぐ近くには、遊具がある公園は近くにあるわ、塩崎シティっていうね、まあ、三栄と複合型になってる、場所もすぐそばだわ、役所はあるわ、もう学校はあるわ、小学校は見えたわみたいなで、もう多分立地的にはもうすぐパッと 手が届くところに全てがある感じ。あの辺になんか家賃上がってそうってイメージでしたね。はい、そんな感じで、今週も行きたいと思います。今日は何の日もう5月12だぜ。さっきじゃなかった？ゴールデンウィークっていつ10日も経ったわけ？どういうこと？それではヒルトさん、ハリポッターみたいなそれねえ、なんか本当なんでしょうね、ゴールデンウィークってあったんかっていうぐらい日が過ぎていきましたね。ですね、5月12日の今日何の日ね、14個、記念日があるということです。あら、そうですか。これいいんじゃないですか。はい、まずは、今日は何の日、5月12日、ナイチンゲールデーということです。医療活動と医療衛生環境の発展のみならず失礼、助け合いの精神を説き、看護教育学、社会起業家、統計学の分野で大きな功績を残した、フローレンス・ナイチンゲール氏の誕生日、あ、おめでとうございますちょっと 手に向かって、はい、そうですか、今日誕生日。これを、まあ、ナイチンゲールの、誕生日をですね、赤十字社が制定しましたと。うん、すごいですね。そうか、助け合いの精神、沖縄で言ったらユイマールですな。なんとナイチンゲールがそんなこと言い出したと。うん、他にはでもすごいよね、看護学校とかも作って、まあ、この人がいなければないってことでしょ。あとは海上保安の日、うん、だそうです特になんか響くような説明がないですね。あとアセローラの日、はい、前田秀樹くんの地元の本部町に確か素敵なアセローラの会社がありますね、はい、アセローラ結構好き。あ、アセローラね、たまには飲んでみないとね、飲まなきゃ、酸味がキュッとくるね、キュッとね、はい、なんとなんと本当そのままですね、アセローラの日、5月の中旬頃、今頃からですね、アセローラの初収穫が始まることにちなんで、沖縄県本部町のアセローラの日制定委員会が5月12日に記念日を制定しましたと。素晴らしい、俺らがうちなんちゅじゃないですか、制定したの。こういうのなかったわ今まで、何ヶ月にもわたってね、今日は何の日ってやってきたのに、初じゃない、うちなんちゅが制定って書かれてんの、当たったやつね。

これは嬉しいわ。今説明文見ないで、あの元部の宣伝しちゃったから、ね、今。あ、嬉しいです。ビタミン C を豊富に含んでいる。あー、素晴らしい。もう僕はあのラジオ後もうあのコンビニでアセローラ買いますよ、ね。ビタミン C を豊富に含んでいることから、ビタミン C の王様とも呼ばれております。元は西インド諸島熱帯アメリカが原産とされており、日本では気候と土壌が適している沖縄県にて1958年、昭和33年、僕は生まれ19年前、から、初栽培が開始、開始されて以来、沖縄県が日本一の生産量。もう気候が合ってるんですね、多分ね、バッチリなんだ。日本ではアセロラの、呼称が一般的となってますが、世界的にはアセローラって、ね、ローにアクセントつけるんだって。興味ないみたいな。あのアセローラって伸ばすだけだと思ってたんですけどね、あのローと、伸ばし棒の上にちょんちょんってついてたんで、なんだろうと思ったらアクセントらしいですね。まあ、ということで、ぜひね、ひろちゃんさんも風邪気味だということでですね、ビタミン C たくさん、あとなんか A とか E とかね、あの喉にいいらしいですよ、喉の、内側のケアに。まあ、あと看護の人がやっぱちょっとそういうのになんか多いんですね、医療系の、やつですね、おそらく。はい、あとなんか面白そうなのあるかなというところですけど、うん、特にないね。はい、ないです。あ、ザリガニが日本上陸とかってわけのわからない出来事の話もありますね。これ、でこれだけちょっと読ませてください。はい、いきますよ。ザリガニが日本上陸した日、した日なの、これ何なの、持ち込まれた。びっくりした。あの自分でよいしょよいしょって来たんかなと思って、1927年、昭和2年の5月12日今日ですね、食用ガエルの餌として、ガエルってザリガニ食べるの、今ちょっとそっちの方がショックだわ。食用ガエルの餌としてアメリカからアメリカザリガニが神奈川県に持ち込まれました。当時アメリカザリガニが持ち込まれた数はわずか20匹だほどだったものの、逃げ出した個体が爆発的に繁殖し、全国的にその個数を増やしたことで1960年には九州一帯でも確認されるまでになった。まあ、とは言っても1960年代にはだよ、神奈川県から入ったけども、九州一帯でも、まあ、33年経ってるからね、時が。うん、そりゃそうでしょって言いたくなるけど、まあ、でも強いんだね、生命力が。アメリカザリガニの個体の色は、数種類あり、特に赤いザリガニを、地域によってはザリガニ自体を、マッカチンかね、と呼ぶ方が一般的とされている。同じザリガニでもロブスター、海水育ち、アメリカザリガニは淡水育ちといった呼称の違いもある。うんうん、なんでザリガニの勉強したね、ね、あとやっぱザリガニの日になってるわな。ということで、皆さんもロブスター今日召し上がってみてはいかがでしょうか。ということで夏の曲1曲いきましょう。高いかな、あ、来ましたね、はい、僕の大好きな D の、D のファーストアルバムからですね、はい、瞳そらさないで。

お届けしましたのはディーンで人見すらさないでひろちゃんさん、そうですね、ポカリスエットの CM、とにかくフレッシュでしたよね。池森さんがもう当時はなんていうかね、スポーツ狩りに近いような、ツンツンヘアで、清潔感もう 500% ぐらいな感じ、池森秀一さん、僕は高校生の時も超大好きでしたね、ディーンね。もうこのまま君だけを奪い去りたいからですね、もうデビューシングルからほぼ全シングル買ってましたね。なんだかんだ考えるとこう数少ないお小遣いの中で高校の時、まあビーズ以外にもワンズも含めて結構 CD 屋で CD

D シングル買ってたな。結構僕まあ高校3年間だけ部活やりながら音楽っていうか、僕バンドも組んでなかったんですけど、家でギター弾いてただけですよ。もう自分の好きなもの好きなだけ、なんですけど、高校3年間公式テニスだったんですよね。なのでこう

公式テニスやる条件としてね、うちの母親からね、まあそのガット代とか、それこそあのテニスコートを予約するお金だったりとか、ボールとか、その辺のも含めて、毎月、これだけみたいなのがあって、この中やりくりしなさいみたいな感じだったので、もう一生懸命練習しまくってね、ガットなんかバンバン切れたらね、貼ってもらう、コーチンっていうか、まあ、あれですけど、含めて大体3000円ぐらい、当時、2000円から2500円ぐらい、まあ悪くないやつね、ちょうどいいぐらいの値段のガットが2000円から2500円で、貼り替え代が、500円から600円ぐらいな感じだったので、もう2回も3回も切れると9000円ぐらいバーンって飛んでいくので、もう自分の小遣いでちょっとファーストフード行こうもんなら、まあ結構もうなんか寂しい思いしましたよね。友達たちはアルバイトしながらね、こうまあまあいいから持ってこう美味しいもん食ってね、あれはちょっと寂しかったよね。だからそのないお小遣いの中で、あれ買った CD 買ったなっていう記憶があるんですよね。もうとにかくやっぱそのなんだろう、部活以外の時間をね、自分の中ではこう音楽に没頭できる時間だったので、一人でいくらでも楽しめる時間だった、はい、なのでなんか今その当時はね、まだ沖縄に TSUTAYA っていうところがなくて、ブックボックスというね、系列店チェーン店の本屋さん、 CD レンタル屋さんがあったので、そういうところで、そこの、2階に、CD ショップがあり、でそこで買うと、ディスクを傷つけないように、なんかアーティストロゴが入った、なんかクッションがもらえるっていうのもあって、よくそこで買い物してたことを思い出しました。はい、ということで、5月12日ね、過去のリリース曲でございます。こちらお届けしましょう。来ましたね。1993年の今日ですね、5月12日リリースになりました、チューブ16枚目のシングルでございます。夏を待ちきれなくて。

星継ぎ取り筋のコンタ室温帯低気圧ジャーナル後半戦でございます。まあもうほぼエンディングですね。はい、お届けしたのは、1993年の今日、リリースされましたチューブで夏を待ちきれなくてでございました。はい、そうね、もうあと2週間そうですね、20日余り、20日ぐらいか、20日ないですね、ちょっと20日か、になります。僕のバースデー、スペシャルライブね、まだまだ宣伝してますね、お時間ある方ぜひ、来ていただきたいです。で、新しい曲があったり、それから各、出演してくれる、シンガーの皆さんの、スポットが当たるような曲があったり、インストがまた数曲あったりね、ギター好きの方も、歌好きの方も、音楽好きの方も、どこをとっても楽しめるような、そんな、ライブに仕上がると、思います。ぜひ遊びに来てください。こちらが、ライブハウスチャタンモッツにて5月31日ね、今月の一番最後日曜日になります。こちらがオープンが18時30分、ライブスタートが1時間後の、19時30分、前売り予約が、4000円、当日が500円アップの、4500円で、高校生が1500円で入場かということです。中学生以下が、保護者同伴につき、無料にしてあります。はい、未就学は入場不可となっております。ちょっとでっかい音出すんでね。はい、それから、僕が基本的にずっとステージに立ちながら、たくさんのメンバー、出たり入ったり、はい、しながらですね、たくさんの曲楽しんでもらおうと思います。スペシャルゲストはウェーブアイランドバンド、ドラムスに早瀬、そしてボーカルなみちゃん、あいか、そしてキーボードに太一郎、友情出演として、毎年手伝ってくれてます。最高のギターです、森山勝、そして、知念小杖扮する、小杖、この時はロックシンガーになります。そして、ヒデポンこと前田秀幸、今回も、歌と、コーラスで参加してもらいます。そして

で、バンドに、ベースモダシーから、シンペで、カニタマ、それからガラでもね歌ってます。ボーカル、ミカジンもやってるね、山城ミカ、そしてキーボードに、玉那覇康代玉ちゃんというメンバーでございます。こちら、お問い合わせ予約が098-988-5025 098-988-5025、モッツさんまでよろしくお願いします。もしくは、僕のインスタグラムから、メッセージなどお届けしてもらえたらいいなと思います。はい。まあ一日一日、近づいてきますけども、まあそれ以外にもねお仕事はありますんでね、非常に、バタバタしながらやっておりますが、まあなんだろうな、とにかく、体調崩さないことをまず第一にしなきゃいけないのが、超でかいので、そうですね、もういっぱい練習してきてもね、全てがそこでダメになっちゃう、可能性だってあるので、なるべくそれだけ気をつけながらですね、皆さんにいいものをお届けできるように、頑張りたいと思います。はい。基本的には毎年ね、まあ、各メンバーにも伝えてますけども、皆さんもねこの時期は、特に体調崩しやすい時かもしれません。季節が変わり目ですからね。季節が、季節は、季節が合ってますね。まあそんな感じでございます。ということで、まあちょっと、出来たてほやほやですけどね、まだ名もなき、一曲にはなりますけども、少しの間ですが皆さんに曲を聴いてもらいながらですね、昨日、出来上がった、ばかりでございますが、ぜひ、沖縄に来れない人たちのためにもですね、聞いてもらえたら嬉しいなと思います。すいませんね、隣が工事してるんでね、コンコンコンコン言ってますけどね。はい、ということで、今日はこの辺までにしたいと思います。あとは、僕の新曲を聴きながらお別れしたいと思います。ツイキャスからもありがとうございました。ひろちゃんさん、ありがとうございます。いいね、ここにいる。しっかり直してくださいね。はい、まだ熱がありますので。はい、それから、ね、他の皆さんもありがとうございました。 YouTube からもありがとうございました。そして電波からもありがとうございました。ということで、今日はここまで。ギタリストジンでした。この後は、引き続き FM 那覇お聞きください。この後 FC リキュラバーでございます。はい、また来週の火曜日お昼1時 FM 那覇にてお会いしましょう。ギタリストジンでした。それではギリギリまで曲聴いてね。はい、ということでまた来週。Baby.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。イエーイ。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久葉、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課、山田武です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール。安全運転をお願いします。山田武が2時をお知らせします。

0: FM 那覇お聞きの皆さん、こんにちは。この番組は沖縄県内で活躍するサッカークラブ FC 琉球の魅力を伝える1時間番組 FC 琉球ラバーズです。梅雨時期の沖縄、今は晴れている三重橋駅付近からお届けいたしますと、よっこいしょっと。さあ FC 琉球、もう今日今週ゴールデンウィークの頃からですね、サッカー祭りだったなと思うんですよ。試合が続いていたなという印象でして、5月の3日ね、3日にホームやってですよね、3日にホームやって6日にアウェー、そして10日にもアウェーをやってということでございました。まあね、私たちの番組でもお伝えしておりますが、 FC 琉球の成績、試合がどうだったのかとかね、話していくわけなんですけれども、今回はですね、なんと女子のお話もしたいなと思います。まあ、しょっちゅう入れ込んだりしてるんですけどねさあ、そして泣いても笑ってもなんと J2、J3 100年構想リーグ FC 琉球のホームゲーム戦が今週末行われまして、これがね、この100年構想特別リーグ最終戦となっておりますので、こちらのねイベントも公開されていますので、内容もお話ししていきたいなと思っております。さあ FC 琉球ラバーズ第271節、勝利の喜び、歓喜の喜び、ここがすごく良かった、で皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは fclyuky.lovers@gmail.com、 繰り返します。 fclyuky.lovers@gmail.com までお願いします。さあ、ラジオネームを忘れた場合は私たちが愉快でポップな名前をつけちゃうから、そこんとよろしくお願いします。FC 琉球ラバーズ、この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋と大丈夫さ、はい、では沖縄でも本格的な札幌ラーメン食べられます。ノーレンプラザ2階で火曜日以外営業中、札幌ラーメンコリス、はい、そして情熱の男ジンの提供でお送りいたします。さあ、アガリエさんも準備が整ったところで行きたいと思います、はい、大丈夫ですか？
1: もう余裕です。はい、もちろんですよ。
0: さあ、それでは行きましょう。皆さん一緒に行きますよ、せーの、 AC リギュラーズー始まるよ。あ、しまった、アガリエさん大変だ。
1: なんだ、
0: いつもと違うんだってよ。あれがさ、久しぶりだったじゃん、ほらね、それが久しぶりだったじゃん、うん、だからもうほら、
1: 何もあれかかるんじゃないの、
0: あの来た、はい、これです、これ

0: れてた。あ、ラジオに勝利の歌が流れております。いやーごめんなさい、本当に久しぶりとか言って、だって本当に久しぶりなんだもん。
1: めっちゃ久しぶり。いやーもう2021年の時、
0: はい、はい、
1: めちゃくちゃ勝利の歌ばっか流してた
0: もん、ね、うん、バンナイ流してた、
1: バンナイ流してた、ね、
0: たまにね、あの前向き前向きとかにするぐらいで、
1: そうそうそう、
0: やってたんだけどね。
1: まああの時はもう当たり前のように聞いてた、
0: はい、
1: 勝利の歌が
0: こんなにまでもプレミアムに、
1: 考え深くなるものここまで考え深くなるものかと
0: ね、本当にそれですね。
1: なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、あの、うん、昔卒業した高校の校歌を聞いてるかのような懐かしさまで、
0: 懐かしさまで感じてしまう始末でございますね。
1: 本当にですね、
0: はい、さあ
1: やったー、
0: やった
1: ー、おめでとうございます。
0: もう数えてないからさ、とりあえず勝ちました、何試合ぶりとかなんか言うじゃん、ああいうのももう数えてない、もう分からん、とりあえず勝った。90
1: 分での勝利は9試合ぶり、はい、
0: なるほど。
1: たださ、ちょっとまあ始まる前も話しましたけども、
0: うん、どうぞ。
1: やはり、うん、ホームで勝ってない90分以内ので、
0: ね、うん、そうね、
1: PK での勝利はさ、なんかもうなんならちょっと僕たち慣れてきたかも、多分 4,5 回やってる
0: 若干ね、そうですね、うん、PK はちょっと多かったですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: で2勝2敗ぐらいは PK 戦で言うと、
0: そうですね、
1: なんですよ、うん、3勝かなぐらいやってるはずなんですよ。
0: そうですね、 PK 勝ちが3、 PK 負けが3、えただの負けが8
1: でしょ。でそのうちの多分 PK、PK はね多分ホームは勝ち越してる

0: はずなんです。
1: どうにかね、う
0: ん、まあ、だけど、
1: はい、
0: やっぱ90分で勝利、
1: うん、
0: あと1試合ですよ、堀井さん。
1: ホームはね、ホームはあと1試合で、まああと2回ですよね。で、まあ、あのウエスト B グループでは、まあ、皆さんご存知と思いますが、はい、テゲバジャの宮崎がそのまま首位爆走で1位獲得決定いたしました。
0: ウエスト B ではね、
1: はい、このグループではね、はい、他のところは競ってますから、はい、
0: まあ、そうですね、
1: 2試合連続で勝っちゃったらこれはもしかして優勝なんじゃないかとかいろいろあるわけですよ。
0: それこそ、はい、次のホーム戦、はい、結果出たら、
1: はい、
0: この我々は果たして何位でウエスト A、ウエスト、イースト A、B の何位は何、どこのチームだみたいな、ちょっと
1: 本物のね、順位を決める、
0: そうそう、セミゲームあるわけじゃないですか、はい、
1: そうですね。
0: で、琉球でのホームの試合はあるのか、
1: あー確かにね、日程がまだね出てはないんですよね、これね、うんうん、やるよってだけで、うん、まあでも待って、今一応勝利の歌の BGM だからさ、まずは勝ったことをおめでとうしよう、そうね、大いに。そしてですね、 FC 琉球さくら、はい、こちら九州なでしこサッカー大会が、同じ日程でですね行われまして、うん、なんと2試合連続でやってるわけですよ。
0: 2日で3試合
1: です。で、その1日に2試合組まれていて、勝ったらそのまんま準決勝からや、準決勝やって勝ったら決勝に行くみたいなので、そのまんま行きました。で、初日の1日土曜日のあが同点からの PK、
0: うん、
1: でなんとか勝ち進んでからの、準決勝でした。準決勝バカスカ打ちまして、うん、4-0、5-0 ぐらいで勝ちました、
0: うん、素
1: 晴らしい。はい、そして最終戦も2-0で、あの斉藤オリビエラ夏美選手が2得点決めて、はい、もうあの準決勝はですね、あの伊藤美奈子選手が2得点もして、うん、そして3得点目に俺の推し小川優香選手のゴールとかもあって、そう、多分ね、あ、この時だったかな、松井ココさんってあの本当一番若い子なんですけど、はい、ココさんもゴールを決めていた気がします。はい、
0: なんか出たんですよね、うん、代表の方が 2日で3試合だと。
1: あ、そうそうそう、
0: ぜひなんかもうチェックしてくださいねみたいな。
1: そうなんですよ、
0: 気合入ってましたから、しっかり結果残すとあたり、やっぱさすがさくらさんですよね。
1: そうなんですよ、まあ、これはまあ本当に本音を言うと見たかったですね、見たかったですね。
0: 毎週とはやってなかった
1: の。そうなんですよ、今回はなくて、あのただあのなでしこリーグのアウェイはあの YouTube の、ね、ライブをやったりだとか、私たちが、ね、遠くからでも応援できるように、うん、あの動いてくれていますが、もう多分当日はもう本当にてんやわんやで忙しかったんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: と思います。はい、もうこの日はもう勝って、いやよかった、試合結果しか出てこないから、何点決めましたしか見れなくて、え、どうなってんだろうどうなってんだろうって思いながら FC 琉球の試合も見てっていうね感じで、みんなバタバタしておりましたよ。そしてこの日行われたね、J1 東京ダービー、どっちが勝ったかご存知ですか。
0: はい、
1: お
0: チェック済み、
1: チェック済みでございますか。はい、もう森保監督が見に来ておりましたね、はい、あれは本当に
0: 何を見に来たんやろな、
1: あれはやっぱり佐藤龍之介じゃないですか。
0: 2人いますからね、
1: はい、東京ダービーね、東京は何色か合戦、
0: まあ、あのその日ホームの FC 東京が
1: 勝ちました
0: 素晴らしいですね、盛り上がってましたね。
1: 今回シーズンダブルでね勝利を収めたということでしたので、はい、もうはい、胸を張って、だってもう今上ですから、上にいますから。
0: 東京 FC 東京さんは今めっちゃ調子いいですもんね。
1: めちゃめちゃいいですよ、ね、もうだ、しかもあの大森リオも出てるからね。
0: そうなんですよ、リオがね、
1: 大森リオも出てるよ、
0: めっちゃ出てるの、
1: うん、
0: なんか楽しそうにしてんの。
1: なんかさ思ったんですけど、大森リオもいわきってさ、はい、ちょっと筋肉育てて帰ったじゃん。元々、ね、
0: でかかったけど、
1: 元々でかかったけど、やっぱ筋肉の育ち方がやっぱ、うん、違うじゃない、
0: いわきで、
1: いわきでって考えたら、加藤のゆうまたんもいわきで、
0: 確かに、
1: だから同じ時代いるんでね、うん、もう同じ時代で同じ筋肉つけて育ってる、
0: うん、
1: この筋肉は裏切らないと思います。
0: なんかあれやってそうだもんね、綺麗な筋肉コンテストみたいなのじゃん、ただのボディービルじゃん。
1: あー、フィジーク、
0: フィジーク
1: フィジークですかね、ちょいマッチョみたいなやつ。
0: そう、ちょいマッチョみたいな、ビーチの横で舞台立ってこんなとか。
1: あ、そうそうそうそう、フィジークですね、はい。
0: あれにいそうだもんね。
1: フィジークね、うん、あもう綺麗なライン。でちょっと行き過ぎるともうボディービルに行った方がいいやつね。そうそう、あれね加減が難しいらしいです。
0: うん、
1: 私の知り合いが言ってました。
0: へえ。
1: 筋トレが好きでハマってフィジーク出たら、あの惜しくもだったから、うん、こんなにクソって言って鍛えたら今度は鍛えすぎてフィジークのレベルで2位って言われて、マッスル行かないといけないらしいねっていう話で終わりましたけど、だからね何事もいい塩梅よね。このわがままボディ見てるからさ、あがり屋さんのだたまに選手とかとステージで喋る時とかさ、はい、わーってとかもうみゆくんとかさ、はい、見てさ、もうあがり屋さんばっか見慣れてるからパッて見たらうわイケメンだなってなるのよ。
0: いやまあ僕もね、
1: うん、
0: だいぶあの選手に花持たせるためにいつも抑えてますから
1: ね。しかもこの間選手
0: あえてですから僕
1: とか。いや先週あったさん来たじゃない、
0: はい、
1: であのすごい距離でさ撮った写真がさすごかったね、顔の。
0: あ、そうそう、あったさんのね、
1: あったさんのね顔がすごくちっちゃくなってしまうっていう X 上がってて、あったさんがね、え、なにこれ遠近法とか言ってね、どんだけ
0: 加工アプリみたいな、
1: いや、どんだけ離れてたんこの席って。
0: 僕もしゃーなしですよ、もう皆さんを立たせるために
1: あえて身を削ってるんだ。
0: そうなんですよ。
1: なるほどね、すごいわ。
0: 僕もやろうと思えばもうミユですすぐです。
1: 言ったな、
0: アガリエミユです
1: 言ったなやろうと思えばミユです。やばい、やろ
0: う行こうと思えばミユですよ。僕
1: だって僕だっ て、僕だってそうだよね。
0: それを行かないプロフェッショナルであると、
1: うん、そうだよね。僕がやっちゃうことによってね、
0: そうですよ、
1: こう選手がね立たなくなっちゃったりとか、うん、まあいろいろね、
0: 飛車角は2つでいいじゃないですか。
1: そうだね、
0: 僕はもう
1: 譲ってない。
0: 譲ってます
1: 優しい
0: 歩です将棋で言う
1: 優しい。さあ AC 琉球の、はい、試合でいくと5月の10日ですね、日曜日に行われました、はい、日曜日だっけ、日曜日だよね、
0: 日曜日です。
1: 日曜日に行われました熊本戦、アウェーの熊本戦でございました、うん、ロアッソ熊本はこちらに来た時はあの大雨の中くまモンも来てね、
0: そう
1: もう本当に敵襲にあった感じで、
0: うん、
1: もっちゃんもいい感じのイケメンをちらつかせて帰りました。はい、で今回なんと吉井琉球勝ちました。いや新聞、
0: 初ヒット
1: 新聞でね見た人たちもたくさんいると思います。本当におおってなりましたよね。でまだもちろんね前半で、前半37分32分頃にあの得点を取ってからの後半が本当に大事なところでございまして、いかに守りきっていかに逆に取って終わるかっていうのがね大事だったんで、そうですね39分に井原敦人選手がゴールを取っていますね。ありがたいことに。あ、OK です。あ、見ます見ます。あがりさんこっちですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。はい。ね、しかもね、笑顔健康スタジアム。この日は、あの、永井壮太選手もね、はい、ね、出てましたからね。
0: と、
1: うん、
0: 見ながら思ったんですよ。
1: はい。
0: 熊本ガオ、熊本ロアッソっぽい選手ってわかります？
1: あー、なんとなく、なんだろう。わかるよ。キリッとした感じの、
0: そうそう、
1: あの、サッカー選手って感じの。
0: サッカー、そう、ロアッソ。うんうん、ロアッソっぽい選手で、
1: うん、
0: まあ琉球はねなんか最近見ないのよ、琉球っぽい選手、うん、っぽい選手って僕の琉球っぽい選手っていうのが FC 琉球っぽい選手っていうのが上原慎也みたい
1: 知念てっちゃんじゃなくて
0: 知念てっちゃん
1: そう違う、もう死にうちなんちゅう、ただのうちなんちゅう、
0: あれがなんか FC 琉球の選手っぽい感じだっけ、
1: ただのうちなんちゅ
0: うな、もうなんかあの、うん、焼けた肌がもうぴったり
1: 合う、眩しい、
0: うん、ぴったり合う感じ、
1: 確かに
0: FC 琉球っぽい選手だけど、熊本の選手みんななんか、ね、あ、ロアッソっぽいってなって、
1: なんかあのすごい焼けてるわけじゃないんだよね、
0: そうそう、
1: なんかね、
0: でそれこそもっちゃんもそうだし、
1: うん、
0: 永井壮太出てきたシーンがあるじゃないですか、交代で、
1: はい、
0: あ、めっちゃロアッソの選手っぽいってなって
1: もう風を切ってね、
0: そう、悲しいかな、似合ってたね、
1: うん、
0: 熊本のユニフォームが
1: でもさやっぱズバ抜けて黒かったね、
0: あ、ま、
1: 沖縄出身、沖縄琉球出身ということで、
0: ちょっと寄ったから
1: ちょっと
0: 南国に行ったから
1: ちょっと濃かったね、うん、でもあの本当永井壮太君には直接に言いたいことはあるんだよ私は。
0: お、
1: あのシーズンオフ中に、
0: はい、
1: 車でね うろうろしたインスタね、うんうん、開けてんじゃねえよと、

0: 察するだろうみんながと、発表もされてないのに鹿児島からこうやって上に上がってってますみたいなさ、車持ってダメだろと、
1: 沖縄離れた感出すなと、
0: うん、これはもうアイドルだったら重大な機密違反でございますよ。
1: さすが、
0: はい、ネットストーカーでしょ、ね、
1: 戦つが、
0: いやでもあれ見た瞬間ね、みんなうわ出たんだ沖縄ってなった人は多かったと思いますよ。
1: まあ、だけど戦えてよかったですね。
0: そうですね、
1: まあ、この後だから夏から始まる2627シーズン、
0: うん、頑張っててほしいですね。当たるわけでしょ、
1: クロワッサンが。
0: お、そうだっけ、そっか
1: J3 ですもんね。
0: いやそっか、
1: そう去年もですか、
0: そっか、もう私のイメージだよね、多分イメージですね、そうなんだ、じゃあ熊本、まあ今シーズン行けなかったから、うわもう熊本行けないんかと思ったら、行けなくなったら宮崎だけか。
1: そうです。
0: あーなるほどね。
1: まあウエスト B のチームでいうと、うん、大分と、うん、トス、うん、
0: あそうですね、はいはい、トス
1: が J2、 まあ今回の大会で一旦はまた別のカテゴリーになっちゃう、うんうん、
0: なるほどね。あそれで言ったらそっか、宮崎もいいスタジアムなんですけどね、もう行けなくなったのはちょっと悲しいな。
1: いいスタジアムな、
0: めっちゃいいですよ。
1: そうです、
0: あのさ宮崎のスタジアム
1: 何がいいの、
0: あのね
1: 近い、
0: は近いし、中野克也くん、そして野田ちゃんがいた時、野田ちゃんがキャプテン時代の時のコーナーで野田ちゃんが我らを煽りました。お俺らやるんだ、決めるんだから、お前らちゃんと見てろよーで琉球サポーター側に煽りました、うん、そして野田ちゃんのコーナーからのドンで誰が決めたか覚えてないけど決まったんです、
1: ね、うわ最高だった。
0: カンダマンダマン、もう見たってね、もうもう
1: カンダマなんだま、カンダマなんだま、
0: だってもう本当にこんな近くでさ、うん、野田ちゃんにさ
1: 言われて、
0: お前らやるぞってやられてからのゴール見てヒャホーみたいな感じで帰ったわけですよ、なるなる、うん、その日勝って帰ったのだ。それがあったから宮崎は本当にいい。ただレンタカーは絶対した方がいいっていう。
1: なるほど。
0: マジで電車来ねえ、マジで電車来ね
1: え、逃したらおしまい。
0: 遅れても電車の放送されない、駅でいても何分遅れてますとか言われない。さすがに一緒にいたつぐみちゃんがね不安がってたもん、え合ってますかみたいな、
1: ここ電車来ますみたいな、
0: ていうか何の放送もされないんですかみたいなそうだから翌年はちゃんとレンタカーして行ってみんなで、
1: 2回も行ってる
0: の。そうです、だから2回目はもうレンタカーもファミリーカーの大きいやつ、
1: ブーゲンベリア空港からですか、ね、
0: そうですそうです、もうすぐ大きいのでもう乗り回せるやつ、みんなだから宮崎のスタジアムから帰るときもう乗っていいよみたいな感じで言えるぐらい。え合計 1,2,3,4,5,6,7人、
1: 素晴らしい、
0: はい、俺運転してた、
1: 運
0: 転好きで
1: 素晴らしい、
0: はい、楽しかったな。あれもだから宮崎とか九州、うん、でレンタカーした方がいいなっていうところはなんかレンタカーして回りたいなと思いました。まあ来シーズンはねちょっと母が行きたそうな北九州とかはちょっと、
1: そうですね、北九いいですね、
0: 北九楽しかったもんね、
1: うん、北九行きたい、
0: 北九も行きたいな。もう今回熊本戦はあがりえさんがアウェーに行くと言っておりましたけども、
1: はいはい、
0: まさかの、
1: はい、息子の体調不良で
0: ね
1: え、いやもうショックでしたね。
0: いや今はどんな感じな
1: の。今めっちゃ元気なん
0: です。あ本当よかった、
1: やっと保育園も行けるようになりまして、
0: うんうん、
1: ただねまあその行けなくなる決定しそうな2日前、
0: うん、
1: どうにか粘れないかなと思って読みに行ったら、うん、諦めよう、わかりましたっつって。
0: そうだよね、どんな感じだった、熱出たりとかした。
1: そうなんですよ。
0: あーそっか、辛かったね。
1: で、うん、ずっとで連休取ってたんで、
0: うんうん、
1: 連休ずっと家にいました。看病というか、まあ、感染症だったんで、
0: あそこそこ
1: いるところについていけないんで、
0: もう全員でヤグマイしないといけんかったんだ。あーそうなんだ、まあ、
1: 行けたとしてもドライ、元気あってもドライブだけ。
0: そうだよね、シーサイドドライブインとかね。
1: で10日はね最高でしたよ。9日から10日にかけては、
0: はい、
1: 9日はキングスの試合が、
0: あ、どう夜あって、ありましたね。
1: でこれで勝ちつつ沖縄には試合あるんだって。
0: え
1: セミファイナル、
0: セミファイナル沖縄、あ3日間なんかもうチケット取れないって嘆いてたわみんなが。
1: なんか相手側の名古屋が勝ちつんで、
0: うんうん、
1: 名古屋が勝ちつんでなんか沖縄アリーナ仕事、あ試合があるんだって今度。
0: へえ。
1: それでこで

0: 翌日は、まあ、朝から平達郎、はい、UFC の総格闘技の沖縄の、平達郎という選手がですね、うん、世界チャンピオンになる瞬間を見届けようと、
1: すご
0: そうなんです、有料チャンネル買って、
1: へえ、じゃあもう大忙しだね、カンプノも。
0: 惜しくもね、そうカンプノもやってたんですよ、ね、惜しくも取れなかったんですけど、死闘繰り広げ、うわちょっと悔しいなって思ったところに琉球の試合がありました
1: ね。え、本当にすごいね、間ですね、よかった、15、16、18が、はい、キングス、え、気使ってくれた、マジで優しい、
0: すみません、
1: いや、本当ありがとうございます、え、皆さん、琉球の最終戦、17です。
0: よし、よし、
1: 17でございます。
0: 今週末はじゃあ、はい、金、土、キングス、
1: はい、
0: で日曜
1: 日、琉球行って、
0: まあ3戦目も連れ込んだとしたら、キングさんは月曜日がし
1: ですよね。わあ、すごいな、楽しみですね。
0: いや、楽しみですよ。だからもう、新聞もね、
1: うん、
0: だいぶ見やすいように、
1: そうですね、
0: キングさん勝ち進んでいただいて、土曜日まで、
1: そうですね、
0: 日曜日は、まあ、ユキヤがホーム戦で勝って、
1: 間に琉球ここに入れてほしいね。
0: そうだけどさ、もう、うん、メールも結構いっぱい今日もらってるじゃない
1: ですか。あ、そうね、
0: だけど、うん、ホーム戦めちゃくちゃなんかやることいっぱいあるよね。
1: そう、次のねホーム戦皆さん本当カルがいろんなことを考えてくれたんだ。
0: 素晴らしいですよ。もうまあ詰め詰めのスケジュール、
1: はい、これもねみんなにお知らせしながら行こうかな、
0: う
1: ん、
0: もうそれもやっぱ噛み締めよう、
1: 噛み締めようか、うん、そうだね、あ、最後か今シーズン、はあ、終わるね、みんなアウェーってどこ行きましたか皆さん、あっちゅう間に終わってしまうよ。
0: まあもっと行きたかった
1: ねえ、まあもうちょっと次シーズンほらね、26、27シーズン修学旅行ラバーズがある予定ですから。あ、
0: そうなんですか。
1: 収録いつぞやかの放送で言ったでしょ。
0: あの
1: どっかに行く、
0: どっかに行って、
1: どっかに行く、
0: どっかに行って、どっかの快活クラブの中から僕は一回熊本の帰省の時、うん、琉球ラバーズがありまして、
1: はい、
0: 開発クラブの中からやりましたよ。
1: そうだよね、ズームで参加してもらった。
0: 当時琉球ガールズだったリホちゃん
1: と、リホちゃんとね、
0: 3名で
1: いたわ、いたわ、やったね。
0: しそう、横でうちの妻はひっそりなんかもう携帯ポチポチしながら
1: 漫画読んどけよそこは漫画読んどけよそういうこと
0: です。
1: いやー、なんかできたらいいなと思いながら、さあ FC 琉球ホームページからのお知らせいきたいと思います。毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、ここからのお時間は FC 琉球公式ホームページよりお知らせです。5月17日日曜日夕方6時キックオフ、 FC 琉球 J2J3 100年構想リーグホーム最終戦でございます。この日はなんとドコモプレゼンツフレンドシップデー開催となっております。こちらのフレンドシップデーとはアメリカフレンドシップデーですね。アメリカ出身の、J リーグ選手、もう8人目のでしたっけ、カルジェニングス選手が企画発案し、相撲ショーや空手演舞、瓦割りや書道体験など沖縄日本の文化を見て触れて楽しめるプログラムを計画いたしました。これさ、ちょっと早いけど浴衣とかで行っていいのかな、ガリアさん、まあ、花火じゃないけどなんか日本感出していっていいのかな。
0: あ、なるほどね。
1: どうなんだろう、浴衣ありなんかな。
0: 浴衣ありかな、日本感、まあいいんじゃない
1: ね。
0: だけどなんか、うん、やっぱ8月は8月でやんないのかな。
1: 8月か9月か10月か来シーズンのやつですね、うん、はやると思うけど、うん、なんか このハーフシーズンに浴衣着ることがないまま終わるのもなと思って、なんか着たいな、どうしようかな、考えよっと。さあで、さあ、こちらのステージがですね、3時30分から場外ステージ始まりまして、チルチルニョニョニョ琉球ボンバーズのパフォーマンス、そして選手のバス入りを得たあと、なんと4時5分から相撲ショーが入ります。あちらのステージで相撲が行われるっていうことですね、あがりやさん。
0: そう、
1: 大丈夫、あれ
0: なんか
1: 重量大丈夫、よいしょよいしょでしょ。
0: いや、四股踏まれるとさすがに
1: ガタンガタンみたいな、ってなるかな、
0: ドリフみたいにな
1: るかな、
0: ガシャガシャみたいな。
1: いや、もうそうしたら楽しまないといけない、はい。
0: まあやっぱ下の方でやるんじゃない
1: ねえ、ですかね。そして書道ライブパフォーマンス

0: フォーマンス、空手演舞、空手教室があって、最後にねダンスパフォーマンスという流れになっています。まあもちろんね、天気が結構大事だよね、うん、雨によってではまたちょっと変更があるかもしれませんが、
1: 今のところ晴れ予報よね。
0: そうです、うん、晴れ予報です。でね、河原割りもねやる予定だということですね。
1: 河原割り、ジンベニョやってほしいね、うん、時間あるかな。
0: ジンベニョどうだろうね。あ、そうか、当日のスケジュールいっぱいそうだよね。彼彼女ね忙しそうだけども、もし可能であればなんかジンベニョも見たいですね、うん、で書道パフォーマンスってねめちゃめちゃね天気大事だね。
1: 確かに、う
0: ん、濡れちゃうじゃん。
1: 雨降ったちょっと小雨でもちょっと難しい、
0: ね、うん、もう髪濡れちゃうからね、破れちゃったりするし、うん、わあ、これはちょっと天気頼みなところがありますが、河原割り体験とかみんな楽しみそうですね。
1: そうですね、一時期やってましたよね、琉球のブースで、う
0: ん、ありましたよね。
1: ありましたよね、
0: うん、でもさ、この河原割りさ、多分ごめんなさいね、あの US のさ筋力考えたらさ、
1: うん、だけどやっぱそう、せっかくだからさ海外の方にチャレンジしていただきたいよね、
0: うん、そりゃそうですよ。いつも来るあの日本語ペラペラのあの家族とか
1: そう
0: 、ね、体験してほしいなと思います。でやっぱあのカル選手がいることによって、あの来る、ね、サポーターの方たちも多くいますし、カルさんが出た時の最後のハイタッチ、
1: うん、
0: あそこだけ渋滞すんの。
1: そう、
0: もうみんな話しかけちゃうから、カル、
1: ね、カルちゃん優しいから、
0: うんうん、カルもほらやっぱね、普通にスムーズに喋れるの嬉しいじゃない。通訳さんいなくても喋れるっていうのがさ、だからみんなが一瞬渋滞しながらどうしようかなってやってるのを毎回見てます、
1: うん、かる。
0: だから
1: もう抜かしちゃってる、抜かしちゃって
0: る。あ、そうそう、言っていいよみたいな感じになるんだけどね、みんな真面目だからさ割ったりするんだよね。
1: いや楽しみですね。
0: はい、そうです。さあこの日はですね、 FC 琉球の J3 100年構想リーグホーム最終戦となってます。5月17日、日曜日夕方6時キックオフ、 FC 琉球対ガイナーレ鳥取の一戦にぜひ皆さんお越しください。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、以上 FC 琉球公式ホームページよりお知らせでした。ちなみに秋っぱまだ空いてたよ。
1: 今のうちだぞ。

0: テンション上がりやポイント。このコーナーはテンション独自の目線で
1: ここ良かったんだよね
0: っていうのをお伝えしていくコーナー、お願いします。
2: いつもだったらバスンって最初で言っちゃうんですけど、ちょっと今日クイズ方式でいこうかな。
0: そうなの、やってみよう。
2: いい、コリンさん、
0: はい、おいで。
2: ボールパーソンって知ってますか？
0: ボールパーソンって知ってます。あのこの辺にいてボールフーンって投げたりする、
2: そうそうそうそう、あの子たち、ね、ボールアウトしたボールを代わりのボールを提供したりだったり、飛んできたボールをキャッチしたりとかする人なんですけど、ですね、ボールがシュートが外れたボールがさ、バーってちょっと上に大きく外れて、そのボールパーソンの元まで飛んできましたと、ボールパーソン、あなたがボールパーソンだったらどうします？
0: もう一回言って。
2: もうボールが飛んできた、ボールパーソンの元に、しかもふわっと、さああなたはこのボールを
0: 受け止めるかどうか、
2: 受け止めるじゃないですか、どうやって受け止めます？
0: どうやって受け止めるか。
2: ボールがブワーってきました。おー、ボール来た。
0: 両手、
2: 両手で止める、
0: 止める か見送る、
2: 見送るか、
0: あえて、ね、見送る。私多分見送る系かも。
2: あえて見送ってトントンとしたやつを落ち着いて拾うみ
0: たいな。そうそうそう
2: そう、あその感じですね、
0: はい、
2: 今回のテンション上がりポイント、後半67分、熊本のチャンスシーン、熊本のシュートが外れたボールをキャッチしないで太ももで止めるボールパーソンでございます。
0: あ、もうめっちゃ仕事めっちゃ癖出てる。プレイ出てる。
2: ポッ、来てかもう構えてるんですよ。あ、ボール飛んできたって。ボール飛んで、普通だったら、僕だったら多分キーパーが両手でキャッチするみたいな感じか、ちょっと一旦手で押さえて止めるかなと思うんですけど、やっぱサッカーやってる子たちでしょう ね飛んできたボールをお尻に近くともでポンって止めて飛んでやって弾いたのを拾いに行くと、冷静にこのシーンをですね、ぜひみんなで、いやそこで止めるんかいってなったシーンですね、後半67分の
0: 篤仁

0: ポーズで止めたってこと？
1: ツイートポーズマジでポンつって。
0: じゃあそれ見ないといけない。
1: そう、ぜひ見てほしいんですよ。まあ、あの熊本のね、うん、チャンスに、まあ、琉球のピンチのシーンでしたけども、うわやばってシーンだったんですけど、その外れたシュート、あよかったと思ったら、そのボールの行方をちょっと気にしていただければと思います。今回のテンション上がるポイント、後半67分熊本のチャンスのシーン、熊本のシュートが外れたボールを太ももで止めるボールパーソン、
0: アツヒトポーズ確認してください。ありがとうございます。

0: 来ました。シリキュラバーズ後半戦、はい、今日のトークテーマ勝利の喜び、yes. 90分での勝ちが2回目になりました。ありがとうございます。歓喜の叫び、ここがすごく良かったでいきます。なんとアガリエさん、
1: 何、
0: 松本ラリオさんからメッセージが来ています。
1: まあ、イメージね、松本レディオさん、
0: イメージでいくね。
1: あの松本山田の松本
0: か、あ、そうか、松本、そうですね、うん、長野県松本市からです。こんにちは。全く偶然ネットラジオを聞いてたら AC 琉球のラジオの番組だったので反応してしまいました。リーグ戦が始まったら松本にも来ると思います。楽しみにしています。ありがとうございます。
1: 行きたい。
0: いやもう完全に、いやもうだってなんかもう写真も送ってきてるもん。
1: アルビン行きたい。
0: 折りここで見てるぞっていうゴール裏やん、ね、めっちゃゴール裏で見てる。
1: 素晴らしい。
0: いいスタジアムだな。
1: 相変わらず、
0: ね、いいな松本山が素晴らしいわ。
1: この山がの山がビールってのは、
0: うん、緑のやつね。
1: 何色で緑にしてんの、わさび、
0: いやー緑茶わかんない。これはちょっと松本レディオちゃんに今度あのシーズンでさ、
1: メロンシロップかな、
0: アウェイ松本の時にさ、うん、ちょっとメール送ってきてもらおう。ラバーズの、ね、ラバーズの聞いてる皆さん、行く人もいるからさ、松本レディオちゃんが
1: やっぱ日程発表されてからね。
0: そうそうそう、ちょっといろいろ交流していかないと。
1: だって秋春でしょ、
0: 秋春
1: バチクソ寒いんじゃない。
0: わーかな
1: ーいやバチクソ寒いんじゃない、
0: と頑張ろうかみんな。
1: だけどやっぱり、うん、涼しい時に当てたいじゃないですか、
0: うん、確かにね。
1: まあ僕たちどっちかっていうと、うん、寒い時期に開幕、あなんか2月3月やたら試合多かったりとか。
0: あ寒いもんね。
1: そう、うんうん、
0: ガタガタするよね。
1: そうそう、寒いとこ、うん、例えば八戸さん青森とかのチームがなかなかできないから、うんうん、沖縄で先に試合みたいなのが割り振られたじゃないですか、うん、そのパターンがあるんじゃない。だから開幕松本あるんじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうなのかな、
1: 沖縄と。
0: わあ、
1: ありえるよ。
0: 日差しどんな感じか教えてね。
1: 教えてね。沖縄よりかはいいでしょ。
0: いや沖縄よりかはいいかな。いや本当にね、沖縄の太陽危ないからね、
1: うん、
0: から
1: 夜は涼しいんじゃない。
0: ああ、うん、そういうことね。そう、松本山がね、そうアウェイ行ってるみんななんかすごい楽しそうに X 上げてますからね、うん、
1: あのスタジアムは行きたいよね、うん、とあのサポーターの人たちの熱気というか、はい、
0: 行ってみたいですね、うん、
1: い、
0: はい、ありがとうございます。さあ続いていくよっと、はい、モンゴル弥生です、こんにちは、はい、いやー勝った勝った、はー勝つってこんなに嬉しいのね。みなぎるパワー、今日月曜日の仕事も頑張りました、うん、残りの試合全部勝ちたいね、全部勝ちたいですね。今日のテーマ、ここがすごく良かったですが、井原選手がゴールした後 X にこだました井原熱い人のポストの嵐でございます。ずっと井原選手を応援している皆さんがやっとという感じで名前を連呼していたのが熱かったです。母の日に自らのゴールで勝利するだなんて、さすが全琉球サポの息子やるくんですね。次はホーム最終戦、今度こそ90分勝利をホームで、ありがとう。
1: 素晴らしい。
0: いや本当にね、うん、ちょっとねドキドキする
1: もん。いいですね、全琉球サポの息子やらく
0: ん、ね、確かにそんぐらい、うん、そうだよね、
1: なんか不器用な感じね。
0: うん、本当なんかさ、
1: 母ちゃん俺やったよって、
0: なんかインタビューもさ、うん、なんかちょっとみたいなさ、あのにやにちゃにちゃすんなみたいな。
1: 絶対僕あれ絶対選手がどっかで邪魔してないかなと思ってて、
0: いやそれはなかったよ多分。みんなゴール裏に、あゴール裏のサポーターの皆さんのところ行ってて、だけどなんかもう
1: どこ見ていいか分かんない感じ。

0: みたいな感じの淳人の、ね、ヒーローインタビュー聞いてましたよ、
1: う
0: ん、私は。
1: まあ、だけどゴールを決めた瞬間 の、うん、あの他の選手の反応というか、うん、がなんか物語ってますよね。よくやったみたいな。
0: いや石浦君には倒されてなんかもうさうわーってなってる、おつけおつけみたいなのにやられてたよね。あれもおもろかったな。やっぱみんなが喜んだよね、伊原くんのゴールはね、うん、あれは本当にあのシーンあのパターン似たような感じで J1 のチームでも同じ日にありましたね、うん、どっかがあの感じであのパスが短くというか緩くなったやつを、うん、もう走り込んで決めるっていうのがあったんで、いやもうもっちゃんがねうわっていう感じのもっちゃんの声聞こえたよね。
1: いやもうやっちゃったっていう、ね、うん、いやもうだけどもああいうのね、まあ、僕たちからしたらもうだけどもうあれはなんかラッキーゴールではなくて、もう
0: 厚人の
1: 常にプレス、
0: 厚人がいるの忘れてたねっていう、ただ単にただだから次鳥取とかあいつああいうことやりよるって思われてるから、
1: いやもうよりだからラインが上げにくくなるんですよ
0: ね。
1: なるべくやるボールバックパスした時にカバーできる選手をなるべく置きたいっていう気持ちにどうしてもなっちゃうから、あの時ってボールパス出したらもうキーパーしかいないから、キーパーがボール届かなかったらもう絶対絶命になるわけじゃないですか。
0: そう、
1: あれは怖いな、あれは選手嫌だなと思わせることがめっちゃ大事だし、
0: だしもっちゃんのねなんかうわっていうのと声聞こえた感じのとうわっていう声が聞こえたのと、あと最後なんかはぁっていうもう声が聞こえる感じのあのなんだろう、もう走るのをやめた瞬間
1: そう
0: も見てね、いやよかったなあれ。
1: だけど僕ちょっとまあ、うん、振り返ったらキーパーがボール取れないというかあのかわすじゃないですか、ボール奪った後、はい、そうするとキーパーに思わず手伸ばしちゃってるんですよ。あれキーパー触ってたらレッドカードじゃないですか、どう考えても。
0: うん、じゃあ
1: どうなったんだろうと思って、
0: まあでも決めたし、まあ、
1: それでもいいやっていうレッドカードだっただろうなと思うけど、うわすげえと思って
0: でも結構あの肉弾戦でしたね。
1: まあそうですね、うん、まあもちろんもう球際ガンガン行く J3 ですから、
0: いやもうびっくりしましたよ、ドゥンってやられてあのそこにいたはずの選手が投げ飛ばされてるの何回見たかね。いやよかったです、みんな怪我しなくて、
1: いや本当に
0: それだけ、本当にそれだけ、
1: まあ、だけど残りね、あとやっぱな数試合だし、まあ熊本からしたらもうホーム戦でね、はい、負けられないわけですから、
0: はい、
1: それはもう荒くはなるだろうし、
0: そうですよね、いやもう頑張ってもらいたいな、みんな、はい、
1: じゃあ行きたいと思います。お疲れ様です、赤サポでございます。
0: 赤サポちゃんありがとう。
1: やった勝った、本当の連敗脱出できました。今回すごく良かったと感じたのは3バックの3人、
0: うん、
1: 純也選手の弾丸ミドルあったね、
0: あ
1: 菊池修太選手の鉄壁ディフェンス、うん、ただ個人的な神谷選手がすごく良かったなと思います。
0: あそう神谷くんと思ったよ ね、
1: 上がり下がりもバッチリで逆サイドへのフィードをさらに加藤選手とうまく連携して大本選手に前半ほぼ何もさせなかったのが素晴らしかったですね、うん、あわや得点かというシーンもありましたし、負傷交代が心配ですけども早く戻ってきて藤原さんをぼやかす存在になってほしいなと思います。
0: 確かにね、
1: 小松戦の前半は今季一番面白かったなと思いました。後半相手が修正来た後もプレスダッシュショートカウンターで できれば面白いチームになるなと思ってます、うん、井原選手や石浦選手は他の皆様がたくさん見てくださると思いましたので今回は3バック選ばせていただきました。
0: 素晴らしい、
1: 千葉両 FC 琉球で鳥取さんも勝つぞと来てます
0: ね。ありがとうございます。このまんまの勢いでいきたい、
1: いきたい、
0: よし続いていくよ、うん、皆様こんにちは、千葉のカエです。見たよダゾーンで喜んでるの見たよ、今日は絶対メール送るぞって思ってました。熊本行ってきました、うん、もう言わなくても想像できると思いますが井原選手のゴールが現地で見れたギャーうわーです、うん、そしてそのまま勝って勝利の歌を歌って帰れました。試合後みゆさんにも会えました、行けてよかった。みゆね、
1: いやだけどよかったですね、みゆちゃま、みゆさんも
0: そうよ
1: 出れてね、
0: 永井壮太の復帰見れてちょっとこっちに来たかったんじゃない、ね、
1: 確かに、
0: まあ、でも推しが復活したからな、
1: うん、
0: 変わりこう来てくれないだろうなありがとうございます。およ続いて、
1: はい、行きたいと思います。この方ですね、来ました、お疲れ様です、吉田です。
0: 来たよ吉田くん、
1: ようやく勝てましたね、
0: うんうん、
1: 琉球復調の影やはりみんな待ち望んだ伊原敦人でした。
0: いや
1: 井原がいなかった、あるいはスタメンじゃなかった12試合で勝ち点が10だったのに対して、うん、井原スタメンの4試合で勝ち点6でございます。当然井原だけで良くなったわけではありませんが、井原のプレスでしっかり相手にプレッシャーを与えてボールダッシュが増えたり、あの持ち前のキープ力を生かした陣地回復ができるようになった分だけ押し込まれなくなったのは大きな要因じゃないかなと思っています、
0: うん、
1: ここは良かったらしれっと仕事 仕事した。

0: 堀内隼人、
1: ね、もう堀内くんマジで頑張った、うん、本当に
0: 僕は堀内隼人が大好きです、うん、奈良クラブでもいい選手だと思ったけど、うんうん、琉球に来てくれてありがとう、うん、最終戦もアグレッシブな守備からのいい攻撃を期待しています、うん、それでは週末川原ワリフェスティバルでお会いしましょう。お疲れ様でした。通信一番好きな方はタケピーでございます。
1: いやそりゃそうでしょうね。いや堀内くんは確かに本当に奈良クラブにいた時から私唯一覚えてる、あの大成くん

0: ちゃさコテンパンにドンやられる時とかさ、うん、ヒーって思って、うん、
1: あったね、
0: すってイホリくんじゃん、いや、うん、イホリちゃん、イホリくんのメンタルってどんな感じになってんだろうって思うもん。イホリくんのメンタルどうなってんの、
1: あの相手にゴンってやられ、
0: ゴンってやられた後の、
1: 詰められた感じの、
0: うん、イホリの心ってどんな感じなんだろうっていうのは、
1: シャーナイヤンキーみたいな顔してる、
0: ね、そうそう、だからなんかクールじゃん、うん、なんかさ、何クソとかさ、うん、あの、チーとかさ、うん、あの人人生の中で悪かったところあるのかなって思うもん。
1: だから感情をあんま出さないよね、昔から琉球の選手って
0: 出さない。レンレンもそうだし、うん、でレンレンこの間ね、レンレンなんで出れないのとか言ってね、カード累積で出れない時にね、あがりやさんと私が
1: どうしたんですか今日つって、
0: どうしたんですかって言ったら目のレーザービーム出てたもんね
1: うるせえみたいな
0: 貴様らみたいな目で戻ってったもんね
1: めっちゃ面白かった
0: 。大丈夫、水飲んでくる、
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫。さあ続いていくよ、テンションさん、カオリンさん、こんにちは、イリです。久しぶりの勝利、もう泣けますね。
1: いや泣けた。
0: 正直試合終了のホイッスルが吹く瞬間、ゴール前でなんかわちゃわちゃっと変なファールみたいなのがあったせいで微妙な雰囲気で勝利確定しましたか。勝ち点3の喜びがじわじわじわじわと押し寄せてきて、しばらくニコニコしたまま動けませんでした。特に良かったこと、少し皆さんとずれるかもしれませんが、神谷選手の攻守に効いた、気の利いたプレーよ、もう素晴らしかったですよね。守備だけじゃなくてクロスもドリブルもあんなにうまかったんだって、確か裏抜けダッシュまでかましてましたよね。なんで今まで試合に出れてなかったのが不思議なくらい、あ、藤原パイセンがいたからだ。神谷選手の活躍は次の本リーグに向けてもかなりいい収穫だと思いました。次のホーム戦は集大成を見せて必ず勝ち点差を取ってほしいですね。楽しみだな。
1: もう神谷選手ちょっとやっぱり僕思ったんですけど、もともと多分攻撃めっちゃ好きなディフェンダーみたいな感
0: じ、そうなの、
1: イメージがめっちゃあって、
0: へえ。
1: やっぱオーバーラップももともとしっかり来てたし、
0: うん、
1: ただやっぱりちょっと藤原選手っぽく映りませんでした、
0: なんかあの感じ、うん、攻める感じだよね、
1: 攻める感じもそうだし、うんうん、なんかもう運動量を生かした、
0: うん、
1: 前にもいて後ろにもいて、で加藤選手とのちょっとお互いをフリーの空間作る感じ、動きというかあれも良くて、で神谷選手がオーバーラップ仕掛けるから加藤くんはちょっと内に切り込めるみたいな、よりやりやすくみたいなとか動き見ると、うん、あ、これって藤原選手がやってたとめっちゃ似てるなと思って、すごく多分勉強したというか、
0: あ、
1: 刺激をもらえてたんじゃないかなって。それを見て試合出てない間も、うん、で怪我とかもあったじゃないですか、今回もまあちょっと負傷というか、まあ、ちょっと足つったっぽかったら多分大丈夫だと思うんですけど、ああいうの見ると、まあ、ちょっと楽しみだなって
0: なりますよね、うん、なんかもう選手のさ足打ってやる瞬間がさ、ほんと何
1: さんいいですね、あのコメントでチームの神谷選手の写真はほぼ堤真一、めっちゃ似てるわかる、めっちゃ似てるな、そうだな、堤真一感ありますね。
0: あ、誰かに似てると思ったら、そっか、
1: あるある、あのなんかちょっとね、あの、うん、刑事とかの役で、犯人を街中で見失ってちょっとキョロキョロしてる時の堤真一の顔ねSP とかの
0: あ、ちょっと待て、このおじさん今日多分沖縄旅立つんじゃないっけ。
1: あ、そうなんですか。
0: おじさん
1: 行ってらっしゃいませ。
0: おじさん何時の便なんだろ う,
1: うわー、戻ってきて、
0: 帰ってこいよ、帰ってきてくれよ、
1: やることいっぱいあるんだよ、今
0: ホーム戦移籍なんて認めねえからな、ね、本当に
1: 本郷を支えてくれてます新内さんが、はい、
0: 新おじさんが
1: 沖縄を
0: 一旦離れるということでしたからね。いや、こればっかりはね、もう本当なんとも言えないけどね、本当に
1: 大泉洋は、
0: 大泉洋、堀内くん
1: 若い時のね、大泉洋ね、
0: 確かに
1: 水曜どうでしょうの時の、
0: 確かに似てる、ね、うん、あ、何、日程間違えて14日です、だってふざけんなよ、
1: 明後日か
0: 木曜日だ、ふざけんなよちょっとしみじみ過ごしてたのに、
1: あら、
0: あらあら、なんだ、どんな間違いしたのか分かんないんだけどね、はい、一応片道キップで行くということでしたからね。いやー、ほんとホーム最終も一緒にねやりたかったですね。さあ FC 琉球、順調な、うん、

0: 況でね今言っておりますけれども、アガリアさん次の試合でお相撲さん .com とかいろいろありますけど、はい、何期待しますか、何楽しみですか。
1: それこそあのうちの音響おじさんがいなくなったもん
2: はい、
1: リハーサル何時間やるんだろうか。
0: あ、まあ、なるほどね、確かにね、すべてを対応してもらってましたからね。
1: ほぼリハーサルいるんじゃないですか。それこそあの書道パフォーマンスとかも、
0: わあ、そっかそっか、
1: どこでどうやって音楽流してみたいな、でマイク使うのかとか、
0: わあ大変だね。
1: ですよ、まあ、だけどあのなんとかなりますから、うん、最悪皆さんあのちょっと大声地声で
0: しゃべ
1: り大きい声でやっていただいて、BG 絞りますんで。
0: いやもうハウリングするのはもう仕方ないと思ってもらいたいかもしれないな。認めてもらおう、うん、ハウリングだけは申し訳ないけど、
1: はい、まあ、だけどもうだからもうやっぱより外国人に来ていただいて、
0: そうですね、たくさんの人に来てもらって、もうほぼほぼ瓦割りをしていく感じ。
1: そうですね、あとはまあちょっと相撲を取ってもらって、
0: 相撲を取ってもらって瓦割りしてっていう感じでやっていけばいいのかな、うん、やっていけばいいのかなと思いますよね。
1: 書道パフォーマンスは何書くと
0: 思う？ FC 琉球じゃないか、アデュバンスじゃん。 え覚えてる、アデュバンス、
1: アルファベット、
0: うん、
1: 琉球とかじゃなくて
0: ダメ、
1: 勝利とか
0: アデュバンスとか
1: 勝ちと
0: か3点とか、
1: 3点数字勝ち点、
0: 勝ち点3点とか、略奪とか、
1: 略奪、
0: 略奪とか、
1: 略奪いいですね。何を書くかちょっと期待していきましょう、書道パフォーマンス。
0: ねえ、これも本当楽しみ。今週 の, あの琉球ね、うん、試合が終わった後はアウェーの23日土曜日のね鳥栖戦で、J2J3 100年構想リーグが終わります。で、我々は選手と交流するタイミングはもう試合の時以外ないのかと思いきや、はい、一応ちゃんとね公開練習があってファンサービスの予定もありますので、はい、皆さん
1: 今回のそういえば100年コースリーグ本最終戦じゃないですか、はいはい、終わった後あれかな、場内一周というかシーズン報告みたいなするのかな、
0: ファン感みたいな、あ、まあ、
1: 毎シーズン終わりやるじゃない、
0: ありがとうございましたっていうやつね、
1: そうキャプテン挨拶して、おんおん、で社長とか
0: 出てきて、
1: 今回で言うと川崎さんがやるの
0: か、はい、社長がね、
1: 社長が
0: 今回で言うとじゃない、社長がね、
1: 社長がやって、
0: うん、
1: やるのかな、
0: やるのかな、どうなんだろう、終わった後最後
1: でもハイタッチ
0: はどうなるか問題も出てきますね。
1: まあだけどやるんでしょうな、
0: やるんでしょうな。いやでもな、このな最終戦で終わった後の選手のファンサーは、んー、いるんかな、みんなもう次のさ本当のシーズン最後に向けてさ、あの最近あのバス待ち、あの選手来るのめちゃめちゃ遅いんですよ。終わった後に中で選手たちやってるんですよ。
1: 分かる、あの練習ね、
0: はい、
1: そうそう、あのベンチ控えだったけど出場期間短かったとか出れなかった選手がね調整で練習しますもんね、
0: とかもうミーティングとかもあって、もう本当に遅いんですよ、うん、出てくるのが。で、まあ、でも出てきてね、まあ、バスに乗るからで皆さんファンサービスしてくれてね、それぞれ乗っていくわけなんですけれども、やっぱほらアイシングが必要だったりとか、うん、結構ねしんどくなってる選手も多かったりもしてやるので、どうなんだろう、次も出てきてくれるのかな。もし、まあ、だからファンサービスをもらうとかだったら、まあ、ゆっくり月末の26日火曜日が一応公開練習ファンサービス実施予定なんで、ここか、あとは24の日曜日ですね、うん、一応まあ予定にはなってるんですけど、シーズン最後の試合が終わった翌日なので、またもしかしたらねお休みになるかもしれないし、
1: まあ、だけど順位決定戦がありますから、
0: そうですね、
1: ただの調整では終わらないはずなので、
0: 30、31がね一応どちらかが、
1: まあ、6週も6、7もあるから、
0: うんうん、
1: それまではシーズンは続きますんで、ただホームがあるかどうかマジで不透明。
0: 本当にね、ちょっとこれが分かんないのがちょっとそわそわしちゃうんですけれども、はい、ちなみにですね FC 琉球のこの、まあ、一応最後の試合5月24日アウェーの日曜日、あ、うん、ごめんなさい間違えた、土曜日だ、土曜23土曜日ね、サガン鳥栖戦アウェー戦がありまして、その翌日 FC 琉球さくらが 試合が11時キックオフでありますので、皆さん西原町民陸上競技場でございます。はい、いつもね、だいたいこちんだが多い、うん。

0: んですけれども、この日は場所がね西原町民陸上競技場ということで、キャンプで行ったらヴィッセル神戸さんが、キャンプしている場所になりますので、皆さんも行き慣れている場所だと思いますので、ぜひあの FC 琉球の試合アウェー戦の次の日ですね、FC 琉球桜の応援に来てもらいたいなと思います。まあもちろんまた1週間前になったらピーピー私がうるさく宣伝いたしますので、こちらも引き続き合わせてよろしくお願いします。さあガリエさんの見つけたいいところここ良かったなとか。
1: なるほど、うん、いやまあ神谷選手が特に良かったら、まあ、もうみんなとちょっと似てるんですけど、ちょっとチャンスもメイクしたりとか、あとは曽田く
0: ん
1: がチャンスすごく、
0: ね、
1: あのもらうシーンが多くて、
0: はい、
1: まあ、なかなか決めきれなかった悔しさを持ってるはずなので、うん、まあ、だけどチャンスの場面に必ず顔を出してるってことはそういう選手だってことなので、
0: うん、
1: 多分石浦だったかと思う。
0: そうそうそう、
1: そのコンビネーションもすごくいい感じにも見えるんで、
0: うん、
1: ゴール決めてほしいな、う
0: ん、めっちゃ動いてると思ったら石浦くんだったりとかしてね。そうそう、なんか今日面白い映像上がってましたね、 FC 琉球の公式ホームページから。石浦選手 FC 琉球で仲のいい選手誰ですかっていうやつをね、さすが石浦くんらしい回答がありましたんで、皆さんぜひね FC 琉球のインスタ確認してほしいです、やっぱ母の日でさ、ママンへあなた譲りの大きなお尻活躍してますみたいな、役立ってますとか書いてたじゃん。だからもうそういうところでさ、やっぱ石浦くんにさ恋したサポーターいっぱいいると思うの。また今回もね我々を夢中にさせる回答をしてますので、ぜひ
1: 誰やろう
0: 聞いてもらいたいと思います。はい、さあ皆さん今日のトークテーマ、勝利の喜び、歓喜の叫び、ここがすごく良かったメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC琉球ラバーズ。この放送は築60年古民家ダイニング自慢屋と農連プラザで火曜日以外毎朝8時から営業中、札幌ラーメンコリス、そして情熱の男ジンの提供でお送りいたしました。さあ FC 琉球 J2J3 100年構想リーグホーム最終戦、キングスの試合の試合の後の17日日曜日18時キックオフで沖縄県陸で皆様をお待ちしております、うん、それでは右手でも左手でも大丈夫です、パーにして中指で薬弁曲げて世界共通の I love you の芝でいきたいと思います。それでは皆さんまた来週お聞きください。さよな
1: ラバーズ、ホーム最終戦絶対勝つよ。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。こんなに
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はい、今週も始まりました、さくちゃんの声から見える経営者魅力図鑑。はい、この番組は、6秒ですね、たった6秒の声からですね、その人の、なんだろうごめん今日さ朝から俺ぶっ飛んでるわけまあいいやあのねあの経営者とかの、魅力を伝える番組ですいえ違うのよ、もう今日ねこうゲストがゲストだからさもうゲストに全部任せようかなと思って、
1: あ、いいです、あ、
0: はい、
1: もう喋っちゃった
0: はい、もう喋っちゃったんですけれども、はい、今日もですね、パーソナリティは、さくちゃんこと久本義明と、砂川康夫、あれどっちだ待っとけよ、え、さくもとよしあきことはどっち、
2: 康夫ちゃんこと砂川康
0: 夫康夫ちゃんこと砂川康夫はい、と今日のゲスト、毎週月曜日ですね、
1: はい、
0: 午後1時からイクのヨンナポレポレラジオのパーソナリティをしておりますイクシェルに来てもらいました。
1: 皆さんこんにちは、ありがとうございます。昨日も今日もここにいるあたいです。
0: もうね、あの今日多分ね番組ジャックされるから我々黙っててもいいのよ、
1: やばい、
0: で番組途中多分ねイクシェル自分の曲投げ、あの投げ始める、
1: うん、もうリクエストくださいリスナーさんお願いします。
0: ほらこんにちはイクちゃんって
1: 言
0: って
1: るよ。ほらね、ヒロちゃんありがとうございますそういつもコメントくださるヒロちゃん
0: なのでね、今日ね我々ちょっと

0: 黙っとこうか。
1: やめてやめて、声紋分析したんだからお願いしますよ、
0: ね、そうだよ ね
1: していただいて、
0: はい、でね今日ねちょっと実は、午前中ちょっと話全然変わるんですけど、うん、いきなり、うん、午前中、月曜日夜9時だったかなの、ちょっとストリームっていう番組の原田寛さんっていう、うん、パーソナリティさんの声紋分析を実はやってたの、ね、でちょっと原田さんにちょっとお伝えしたい、僕の見えないところでコーヒーをご馳走してくださりありがとうございます。
1: そうなんだ、
0: そうなのよ。だから次回お会いした時はね、ジョージア一ケースもれなくご馳走しようかなと思ってます。
1: 一ケースもう倍買い倍買い倍買いしみたいな、
0: 細缶な、細缶昔からあるやつ、甘いやつよ。
2: 夏甘いやつ、
0: 甘いやつ、小学生でも飲めるやつ。
1: 夏いいね、
0: 漏れなく差し上げますのでね、はい、ご連絡いただけたらと思います、うん、をぜひみんなでラットゥーを合唱、
1: いくちゃんの曲でですね、ラットゥーって曲がありまして、はい、それそれです、それのこと。
0: さあそれではお届けします。あ違うか、ごめん、
1: これ私がピッピーしないといけないから。
0: そう
1: 今サッピーは、は
0: い、もうよ汗かいてる、
2: うん、本当にもうジャケット脱いだらいいじゃん。
0: ジャケット脱ごうから
1: ねえ、脱いじゃい脱いじゃい、もう俺
0: テンション上がって、
1: もう脱げ脱げ、もう
0: 脱ぐか。
2: もう脱ご
0: もうあっちこっちな、
1: ヤスオちゃんまで、
0: ヤスオちゃんまでね。はい、ということで、まあ、締まりのないね、はい、オープニングですけれども、ちょっとねもう一つねちょっとね情報をね、これ、ま、マジ話していい、
1: はい、
0: ねちょっと2日前だったかな、ちょっと僕東京にいて、うんうんうん、辻浩一郎さんという安全食品をこう作られてる、うん、会社の社長さんの講演会ちょっと聞いたの、うん、そしたらさ、アレルギーってあるじゃん、うん、アレルギー、うん、ね、安尾ちゃんアレルギーある？
2: ある。
0: 何の？何アレルギー？
2: 俺甲殻類アレルギ
1: ー。エビとかカニとか、おいしいやつ
2: 大好きな
1: それね、
2: だからアルコールを入れながら、
0: うん、待って、
2: このアレルギーを消すっていう。なんか飛んでるね。
0: ごめん、俺ごめんね、話してる途中で俺の顔の前から虫がずっとブンブン回ってる
2: わ。今日は美味しいのかな。
0: 待って待って、ちょっと話戻るけど、甲殻類好きなのね。
2: 大好き
0: 大好きなんだけど、食べるとどうなる？
2: 口の中痒くなる。
1: へー、ちょびんでもですか？ちょっと食べるだけでも。
0: アルコール消毒、
2: うん、なんだろう、新鮮なものは大丈夫なんだけど、うんうん、ちょっと加工されてたりとかすると痒くなったりする。
0: いくちゃんは？
1: わた、ない。
0: ない。
2: 素晴らしい。
0: ない。
1: 本当ないのよ。
0: お
1: ごめんね、面白くない。だけど本当にないの。じゃあさっきちょっとサクピーにも話したけど、うんうん、本当に一回ちょ体が変なした時に、うん、アレルギーかなと思って、うん、行ったの、検査に行ったら、うんうん、何もないですねって、ちょっと先生がくすって笑いながら。
2: 余計心配だわ。
1: 本当に何もないって言われて。美味しくいただいてますいろいろ、はい、
2: 素晴らしい。
0: いやね、うん、今ほら甲殻類アレルギーって言ったじゃん、うん、これね即発性アレルギーって言うんだって。要は即ってすなわちとか、うん、直ちにとかってあるじゃん、うんうん、要はすぐに発生するアレルギーなんだって、うん、でね、これとまた虫飛んでる、もうまあいいや
1: 一緒にね。
0: はい、でね、もう一つね、遅延型アレルギーとか遅発性アレルギーっていうのがあるんだって、うん、はい、そうそうなのよ。でね、うん、遅発性アレルギーっていうのがこれ結構皆さん聞いててほしいんだけど、うん、12時間以上あるいは48時間以上かな、うん、経ったら出てくるアレルギーって
1: 後から来るんだ。
0: そう、でひょっとしたら、数週間後とかに来るアレルギーで、だから何にアレルギーを起こしてるか分かってない人とかいるらしいです、うんうん、そう、それでさ、症状いろいろあってさ、うん、慢性的な疲労、頭痛、めまい、肩こり、下痢、便秘、肌荒れ、眠気、イライラ、集中力低下など多岐にわたる。でね、そうそう、遅発性はね、うん、症状が緩やかに続き、原因食物、食物を原因とするしてて、うん、特定しづらいって、そう、らしい。
1: そしたら、うん、なんかどうしたらいい？
0: ね、病院で一応検査できるのかな、うん、2万円から6万円ぐらい、もう自由診療なんでちょっと高いんだけど、うん、血液をちょこっと、うん、取って、うん、ほんのちょっとね、うん、取って調べることができるらしい。で100項目ぐらいの、うん、食べ物の中からどれが合わない か、うん、だから今まで大好物にしてて何にもアレルギーないですけど、うん、私みたいな 人でも例えば頭痛を持って

0: てる人とか、うん、腰が痛いとかなんとかとかで、まあ、いろいろな症状が実はその遅発性アレルギー遅延性アレルギーの可能性が実はあるかもしれないんだって、うん、怖くね、
1: 全部に当てはまってたよ俺全部に当てはまってる
2: 全部
1: あ遅延性なんだ
0: 甲殻類はすぐ出るんでしょ、
1: すぐ出る、
0: それは即発性じゃん、
2: うん、でも遅延性のものがあるかもしれないってことだよね、
1: だからいつもこんなにむくんでる、
0: そうそうそうそうなのよ、
2: やそちゃん
0: これさ
2: もしかして
1: やそちゃん、
0: そうやそちゃんこれマジの話、
2: かわいい、かわいい、
0: これさマジで言ってたよ、その食物を取らなくなったら痩せるって、100% 痩せるとは言ってなかったけど、それは医学的な多分証明がね、うん、必要だから、でも実際それで検査して、うん、卵アレルギーだったかな、うんうん、が見つかって自発性ので卵やめたら20キロぐらい痩せたとか、
2: マジか、
0: マジであるらしいっす、
2: まあ、2万から6万なるべく2万がいいけど、
0: で行って
2: 行ってその自分の合ってるものを探すっていうのもいいかも、ね、
0: ね、そう、ごめんなさいこれねマジびっくりしすぎて、うん、ちょっとこれラジオで電波通してね皆さんにお届けしようと思って、うん、はい、もしよかったらね、あのアレルギー検査する、来週気になりすぎて、ひろちゃん、
2: ひろちゃん
0: もしよかったらね
2: 気になりすぎ
0: ぜひぜひ、
2: ね、
0: はい、なのでねちょっと検査してみるのもいいかもしれない、うん、ちょっと僕もね東京で受けてきました、
2: うん、あ、そうなんだ、
0: 結果出るまでに数週間かかるらしいんですけど、うん、高かったでもいいやと思って、うん、それでさ自分の体調良くなったりとか、
1: ね、ね、
2: 確かに確かに、う
0: ん、いいかなって
2: 、分かったら教えて、
0: お、ぜひぜひまたラジオで
2: そしたらほら、うん、はい、飲みに行く時とかにさ、
1: あ、アルコールの
0: だから可能性あるのよ、だからアルコールとか、
1: ね、
0: だからもう酒ダメって言われたら、
2: うんうんうんうんだけどね
0: って感じでね、
2: でも意識するだけで違うもん ね、
1: 確かに
0: ちょっと ね、 ね、ひろちゃん面白いアレルギーやったら報告します
2: で報告して、報告して、ひろちゃん、あの両方にだよ、月曜日と火曜日両方だからポレポレとこっちさくちゃん2つ
1: ね、よろしくお願いします、
0: 同性類アレルギーとか出たら面白いけど
2: やばいやばい、うん、あ、むっくりさんからもコメント来てる、ありがとうございます、
0: 本当だ、こんにちは、ゲストいくちゃん、やっほー、
2: やっほー、ありがとうございます、
0: いいね、今日めっちゃメッセージ入ってくる
1: すごいね、いくちゃん、
2: イエイイエイ、でもひろちゃんとむっくりさんだけだけ
0: ど、うん、いや、いいんだよいいんだよ、俺なんか誰も来ないもん
2: 二人がもう100人分ぐらいありがとうございます、
0: 本当に100人分ぐらいありがとうございます、
2: ね、ありがとうございます、
0: はい、ということで本日はイクシェルさんお迎えしてお話伺っていきます、
2: はい、
0: イクシェルさんの魅力に迫ります、
2: よろしくお願いします。

0: はい、ということで本日のゲスト、シンガーダンサーイクシェルさん。もシンガーダンサーって自分で書いてるからね、これね。
1: 自分で書いた。
0: そう、まあでも 本業ですからね。シンガーダンサーイクシェルさんをお迎えしております。イクちゃん、今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。ということで、はい、何喋る
1: 何喋る
0: いやいやいや、違う違う、いつもの流れで進めるわ乗っ取られんぞ今日は
1: いや、ねとか言って
0: る違うんですよね、はい、先日ね、これ言っていいのかな、
1: 言って言って、わかんないけど何言うか知らんけど
0: いやいや、これ言っていいの、
1: あ、言って言って、
0: オッケーオッケー。ね、僕らの番組の後の、パーリスタさん、タロット占いの、うん、パーリスタさん言いにくいわ、パーリスタさんとイクちゃんと3人でね、実は飲みに行ったの、
1: うん、1ヶ月ぐらい前、
0: 1ヶ月ぐらい前でしたかね。
1: 1ヶ月前、わかんないけど1ヶ月ぐらい前か。
0: もう気づけばね、さっ、あ、いいか、とある町でね、
1: うんうん、とある町で
0: もう行ったんだけど、さ、町でね、あの、さ、町でね、うん、まあ、ベロベロに酔っ払ってたんで、
1: ね、いや、最高でしたね、
0: 最高の夜を、はい、
1: ね、
0: 行ったお店が
2: ほど楽しかったみたい
0: な、ね、もう、マジで
1: 安尾ちゃんにも報告が
2: 報告があり
1: ありました
0: 熱量を込めて伝えてやりましたよ
1: 今度安尾ちゃんも一緒に、ね、ぜひ、
0: はい、
1: ね、
0: 行きましょう。
1: 甲殻類抜きで、
0: 甲殻類抜きで、
2: できれば入れてもらって
1: た、あ、入れていい
0: でもね、俺ね、男性アレルギーなんで、男性
1: 抜きだよ。
2: ちゃんとそばにいる。

0: やめとけ、
1: かわいい、かわいい。
0: はい、ね、ということで、はい、はい、いくちゃん、
2: はい
0: はい、早速なんですけど、はい、ちょっとマジ話していきましょうか。
2: マジ話お願いします、
0: はい、
2: い
0: くちゃん出身は
2: 東京都町田市です。
0: 出たぜ。で、ね、ほら町田で、町田ってね、そう好きじゃん、うん、でその町田について、うん、町田の人に石を投げられるかもしれないという覚悟で町田のことをね、
2: 来いマジ来い、うん、どんどん町田4って言ってるし、ゆうちゃんいつもね、
0: 町田4
2: 来い来い町田、はい、
0: はい、町田のことについてねちょっと聞きたいわ。どういう町なの、はい、町田。
2: あのね、うん、義理人情ヤンキー、そう、もう義理人情ヤンキーも気合十分みたいな。あと、まあ、自然が豊かっていうのもある。
0: お、
2: うん、だからなんかあのみんな気づいてないだろうけど、うん、すごいし渋谷みたいな、なんか買い物とか全然、うんうんうん、全然困んないの。だけど、うんうん、町田の人たちは渋谷とか行きたいじゃん、うんうん、だから自分の駅にあるんだけど、なんかうんって見ないふりしてとりあえず渋谷まで行って、あ、これあったなみたいな気持ちになりながらも、でも渋谷みたいなして帰ってくる。で町田にホッとするみたいな。何でもあるの本当は。自然もあるし、
0: あるよ、
2: そう、自然もあるし、福祉も充実してるし、うん、もうお買い物に困らないし、もう何も、うん、町田でこと足りるみたいな。
0: そうだよね。で町田行ったことあるでしょ、親村長。俺もある。
2: こと足りますよ、
0: ね。そうだよね。町田行ったらさ、何でもあるし、ご飯うまいし、美味しいところいっぱいあるのよ。
3: 美味しいところがいっぱいある。
0: あるのよ。
2: そうなん。なのにだ、何してたんだろうと思って。めっちゃ外行っちゃったみたいな。でも分かんないんだよね。やっぱ地元のことは分かんないもんだね。やっぱりね、外に行きたくなっちゃって行ってたけど。
0: ひろちゃん面白いよ。藤沢があって。町田商店っていうラーメンがあるわ。
2: そう、ラーメン屋もい、ラーメン屋もいんだよね。でうちの母親がなんか病気で入院した時に、パパが、うんうん、あのうち子供、あ、兄弟3名をご飯連れてかないといけないじゃん、毎日ラーメンだったもん、違うラーメン屋さん、
0: マジで、
2: うん、っていうか、ま、死ぬぞって感じだけど、
0: もう文化なんだラーメン。
2: そう、なんかラーメンめっちゃ、今日もでもラーメン好きだからなんだけど、うんうんうん、あのラーメン、このラーメン、そのラーメンみたいな感じで、すげえラーメン食ってて、あ、食っててとか言って、こうやって口悪いのも町田。
0: 食ってて
2: 口悪いのも町田。
0: 口が悪いのも町田、
2: 最近開き直ってる。そう、しょうがないっつって。
0: ひろちゃんも、あ、ごめん、あのこれで電波で使って聞いていいの？
2: ひろちゃん町田じゃないよね、
0: 東京かね。
2: だけどすごいね、
0: ひろちゃんも出て、もラジオに、
2: ね、いつも町田4ってやってくれる。
0: 町田4
2: ってやってくれる。
0: 私関東ですよ、
2: ざっくり。
0: おざっくりだ。ポイント絞らせないあたりがね、ちょっとエロいですね、これね。
2: なんです、だから町田出身で、すくすく育ちました。すくすく、私は、
0: え、何歳まで町田？
2: 25ぐらいもずっと町田。なかなか家出れなくて、うな、ね、もうお金がなくて、なかなか、うん、そう
0: ぜひ都合合えば出たい、ね、ドスって
2: ドスってね、ひろちゃん最高、
0: 出てドス
2: ドス。
0: 俺のラジオも聞いてドス
2: ドスドスって、そう、あの、なんだっけ、うんうん、なんだっけ、
0: 25まで、
2: そう、25までっていうか、うん、まあ、あの沖縄に先に言っちゃうと、沖縄に移住してきたのが32ぐらいだから、うんうん、その前はもうずっと関東っていうか横浜とか町田方面にいたので、うんうんうん、まあ、あの界隈ずっとだから、ほぼ町田、
0: なるほど
2: ですね。
0: で沖縄に来ちゃう。
2: そう、 3.11 きっかけで、あの当時はやっぱりなんかね、うんうん、地震とか放射能移住とかなんかあったと思うんですけど、うんうん、私もその中の一人でちょっと子供のことを考えて、当時はね、でちょっと少しでも離れたところへっていうので、まあ、縁もゆかりもない沖縄というのをうちのその旦、まあ、もう離婚してますけど、元旦那さんがピックアップして、誰も知り合いいないよって思いながら、とりあえず子供のためにっていうので移住してきて、もう15年目か、
0: 15年目、はい、
2: もうどっぷり、
0: ね、どっぷり、
2: どっぷり
0: ね、
2: はい、
0: 沖縄どうですかっていうか、なんか見た目なんか うちなんちゅだよね、
2: そう、あのなんかね、東京にいる時も言われてたんですよ、
0: うんうんうん、

0: なんかうちなんちゅうの子に、うん、なんか私のいとこにめっちゃ似てるとか言われてて、
1: わからん、マジでよ、
0: そういるんだって、ね、いとこにいるんだよねこの顔、
1: いるいるいる、
0: 私金秀でも言われて前、うん、全然知らない人だよ、え、なんとかなんとかって言うから、うん、え、つって、うんって言ったら、あ、びっくりした、私のいとこにめっちゃ似てるっていうか、またいとこかとか言ってなんか親戚に似てる人がいるみたい、なんかうちなん
1: いる、
0: うん、いるんだってね、
1: 大体どのあたりにいそう、やそちゃん
0: どこかな、
2: なんかね、トミグスクと
1: かでしょ、わかる、俺も言おうとしたわけ、トミグスクとオロクだわけ
0: あ、そうなの、そうそう、え、なんかちょっとおしゃれじゃん、
1: いやいや全然オロクって昔マジど田舎だった
0: からそう
1: そういやマジで、いるの、俺もさ親戚とかにいそうだわけ、同級生とかにな
0: んかね言われるわけよ、だからもう分からんって思うけどでなんか一時期友達の中で、うん、あ、そう、うちなんちゅうの友達の中で、もういくちゃんさうちな名字にした方がいいんじゃんみたいになって、うん、え、どうする、何がいいと思うって友達、うんうん、その人たちでわしゃわしゃ話し合ってあの神運転っていうのを授かったことがある神運転、神運転似合うみたいな、
1: 神、ね、運転シェル、
0: あ、違うかそう、神運転でよくないみたいなその時私もさ移住したってでよく分かんなかったから、神運転みたいな、神運転がいいみたいな、
3: やべえ面白い、やばい、神運転いそうだよ
0: そうなん でもね、もう嬉しいです、でも、ね、本当に沖縄の人たちにそうやって、あの親しまれるというか、うん、なんかこう親しみを込められて、うん、いろいろあの心寄せていただけるのは本当に嬉しい、うん、本当に嬉しい、
1: いやね本当、あ、パーリスタさんからのご縁で、うん、あの一緒に飲みに行こうっつって言ったの、
0: はい、
1: もうさなんか、ね、本当になんか何年かぶりに会う親戚と会った感じがして、
0: ね、なんかねめっちゃ すぐ仲良くなったね、
1: そう、早かったな、秒だったよね、
0: 秒でした、
1: はい、すぐラジオ出てっつって、はいっつって、はい、
2: なんかそんな雰囲気がある人よね、神、ね、運転さんね、
1: 神運転さん話しやすい、
0: 神、
1: ね、
0: 運転、
1: うん、
0: そ
1: う、番組名も変えようぜ、
0: 神運転さん、
1: そう、あ、ごめんなさい、武蔵さんね、さくちゃんさん、やすおさん、ゲストのいいくうさん、リスナーの皆さんこんにちは、
2: こんにちは、
1: ね、初見
0: 初見
1: の武蔵と申します、よろしくお願いします、
2: よろしくお願いします、よろしくお願いします、
0: 武蔵さん、まあ、はい、
1: 何なんかあるな、
0: 武蔵さんなんかコメントいただいたことなかったっけ、
1: 本当、
0: はい、
1: そうなんだ、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: いやいや嬉しいわ、これはあれだね、いくちゃんスペシャルというか、
0: イエーイ、
1: ねえ、いいね、うん、ちょっと次の番組、あのパーリスタ あの番組 なしにしよう、
0: ダメだよ、
1: 実はさ いるね後ろに、
0: 明日あのゲストがゲストもいらっしゃいますので、
1: バツってバツってごめんごめん、これ言っちゃダメなんか NG ごめんごめんごめん、
0: こら
1: 我々こらいないごめんごめん、幻想を見てた、幻想、
0: 特別番組やるぞ、
1: 幻、幻、
0: なんかお酒みたいになってきたの、私これ飲んでんの、
1: やばい、
0: コーヒーなんですけど、
1: ごめん、あのなんだろう、今年一汗かいてる俺
0: 熱風
1: 止まんね
0: ごめんね、ごめん、私のせいだ、絶対私のせい、
1: そうか、うん、で沖縄でほら、はい、まあ、いろんな活動してるじゃない、
0: はい、
1: で実際ほら今ね、なんだこれツイキャス、
0: うん、
1: 見てる方は、ね、シンガーダンサーって書いてるじゃない、
0: うんうん、はい、
1: でもそれだけじゃないじゃん、
0: うん、まあ、歌ったり踊ったり、あとまあ、ね、パーソナリティもやったり、あと何してるかな、あとインストラクターか、インストラクターピラティスとか、うん、ダンスのインストラクターやったりとか、うん、あとはまあアルバイトですけど NPO 法人で、うん、NPO 法人チュラユイで若者支援のお仕事してます、
2: うん、素晴らしい、
1: すごいよね、
0: めっちゃ楽しい、
1: マジでさ、
0: いやいや、
1: どっからそのエネルギー、あ、どっからもらってんのエネルギー、
0: 分からん、でもね、あのなんかあまり、うん、あのあと猫ちゃんの味方って書いてあるヒロちゃんが、そう、猫、保護猫とかもやるけど、うん、あのなんだろう、沖縄に来た時に、うんうん、多分東京にいた時は、
1: うん、
0: ああなりたい、こうなりたいってすごいなんかもう、うん、なんつうの、目標みたいのがすごいあったんだけど、うん、こうならなきゃとかもあったんだけど、うんうんうん、沖縄に来た時本当にゼロで来てるから、全て肩書きとかも全部ゼロで来てるから、うんうんうんうん、なんか流れるままに、あの与えられたものをありがたくキャッチして自分を生かしていこうみたいな感じだったんですよ、知り合いもいなかったから、そうで、それでずっと数珠つなぎで、でうわーって気づいたら、なんかそういう仕事がいろいろっていう感じですか、ラジオもそうだしね、 友達のつながりで、うん、私が辞めるから次の後釜でいくちゃんやらないって言われて、

0: やりたいって言ったのがもう今8年目なので、イークのよんなポレポレラジオは
1: 358
0: 回って言ったかな昨日。何だったっけひろちゃん。
2: あ全部ひろちゃん
0: に。そうひろちゃんに聞きました。358回って言ったっけ。
1: アシスタントなんだひろちゃんは。
2: あそういうことね。
0: 何て言ったっけ昨日358回って言った気がする、
1: ちなみに俺回数数えてない。もう3回目ぐらいでもうやめた。
0: やめた。そう私ちょっとこうやって見てからさ自分の記録を、はい、っていう感じですね。
1: すごいっすよね、うん、バイタリティを。
0: いやいやいや、ね、たまたまたまたま
1: たまたま
0: たまたまだと思います、うん、本当に。
1: いいエネルギーが多分沖縄で巡ってんだろうね、
0: うん、そうね、うん、合う気がしてます、ね、本当に、うん、沖縄に来てなんかすごい楽になった、うんうんのはあります。なんか変なね、変なスピの人もいると思うけど、私は本当リアルに、うんうん、本当に風向きっていうか、うんうん、風通しが良くなったっていうのかな、自分の中のなんかそれは感じますね。無理しなくなったっていうか、まあそれでも無理してることあるけど、うんうん、でもまあ東京にいた時よりは全然そんなのはないっていうか、と思います。まあ、あとは子育て中心っていうのもあったから、この14年間、だからいい意味で力が抜けてるっていうのもあるかもしれないですね。東京にいる時はほら一人だからオラオラじゃないですか、もう守るものもないし、だけど自分しかないけど、ね、こっち来た時は子供のために来てるし、で子供ありきで全部活動してるから、ここは抜かないととか、そうそうそう、あんま無理、そういう意味でも無理しないで自分のペースで活動してるうちに、さてね、隙間があるとポンポンポンって入って、じゃあやりすぎないようにこれを抜くかみたいな、なんかそういう冷静にいろいろ考えれたからのこその今かなとは思ってますね、
1: うん、いいな
2: そういうまたご縁ね、繋いでくれる人たちと出会えてるからね、
1: うん、この縁の話、ご縁の話が面白すぎてさ、ね、住んでる場所とかさ、
0: そう住んでる場所もね首里なんですけど、
1: うん、なんかいい人に恵まれて、
0: そうもう大家さんとめっちゃ仲良しですね。この間さ、なんか草刈りやって、大丈夫ですか
1: 話して。全然いいんだよ、いいんだよ。
0: 草刈りをね、うんうん、ほらシーミーだからっつって、大家さんとこのお孫ちゃんとかがめっちゃ草刈り屋さん、うんうん、でなんか私ほら外にもね、うん、あの外猫用のお部屋とか準備してて、勝手に私だから、うんうん、怒られちゃうじゃないけど、でももう認められてはいるんだけど、うんうん、なんかあすいませんあすいませんとか言いながらであっちも優しいから、いくちゃんこれ片付けていいのとか、うん片付けていいよとか言って、なんかこういろいろ相談しながらやってたの、うん、でなんかちょっとこうお手伝いしてます風じで、なんかめっちゃ変なもん、なんか猫のもの捨てないかねみたいな子になったの。でこれでやってたら、なんかほら心も焦ってるからすごい汗かいちゃって、でその日の夜にリハーサルあったから、リハ行く前にシャワー浴びたいと思ったわけ、うん、でピーってやったらボイラーつかなくなったの、うん、であれつかないと思ってふって見て、まだニーニーたちがいたから、なんかボイラーつかないって言ったの。そしたらそのボイラーの線を間違って切っちゃってたわけ、
1: あららら
0: 草刈りで、うんうんうん、ってなって、私この後リハだから汗流したいって言って、したらどうしようどうしようっつって、で大家さんとこの借りようと思ったんだけど、こっちもほとんど使ってないから、あどうしようどうしようってなって、さ隣の島袋さん家行って秋にね秋にねっつってピンポンピンポンして、秋にねシャワー貸してっつって、でその間にこの大家さんたちは自分の同級生に電話して、えこんなとかはい直しに来てっつって、で風呂から上がったらめっちゃ直してくれって、いくちゃんごめんねって言って、すいませんみたいな、もう周り秋に
2: 秋にびっくり、
0: そう
1: ニーニーびっくりよね、
0: すごいでしょこのなんかご近所連携すげえなと思って、
1: すごいよね、
2: すごい、
0: うん、風呂から上がったら業者来てたみたいなごめんねごめんねっつって、
1: いやこれさマジうちなんちゅよりうちなんちゅ
2: ち
1: ゅって昔あるあるだけど、うん、今って結構ほら、うん、核家族化とかされててさ、こういったつながりとかが、うん、だんだんだんだん薄れてきて、うん、そう、
2: もともと東京の人とは思えないぐらい、もう風神とかさ
1: そう
2: 時代もなんかいろいろ方言も使ってるし、
0: じゃあ多分本当に友達がいなかったから最初、うん、だから大家のじいちゃんとばあちゃんとばっかり喋ってたんですよ、うん、近所の人とか、うん、で何言ってるか分かんないけど、とりあえずなんか微笑んどいて、うん、なんか楽しそうみたいな、であんたこれ分かるかって言ったけど分かんないとか言って、でもとりあえずその輪の中にいて、うん、なんかうーんとかって言ってた。でもやっぱりね、耳が慣れてくるんですよね、うんうんうん、だからそれでなんかだんだん覚えてきたのかなとは思

0: ますけど、
1: うん、そうか、そういやもう面白すぎてさ、これだからさ1時間での枠で尺で絶対収まらない、
0: だから私めっちゃ時間見てるよ、
2: そう正門そろそろ行かんと大丈夫、
1: 大丈夫大丈夫、今日音楽流さんのにも、もう俺最初から鼻から決めてた、エクちゃん今日音楽流さんぜって、
2: 今日神運転さんの曲は流れない、
1: あそうあごめんごめん、名前間違えた、神運転さんの音楽はね流れない、
2: 流れない
0: 神運転、
1: そうそうそう、
0: おかしい、
1: ね、笑える、はい、ミスチーの古着屋ウィッチザダリアさん、
0: はい、ミスチー姉さん、ね、この後ゲスト出ますよ、
1: あ本当ですか、うん、いくちゃん借りまやって
0: 借りてきた、ね、そう借りてきた猫っぽい今今それはないなめっちゃ喋ってますよ ね
1: 猫ちゃんの味方ですからね、
0: はい、猫ちゃんの味方
1: で、でもどうして、ね、せっかくなんでちょっとそこまで聞きたいんだけど、はい、猫の、うんね、猫ちゃんの、うん、保護活動、
0: 保護活動っていうかもう、う
1: ん、何が起こった、
0: なんとね保護活動までいかないんですけど、うんうん、やっぱり野良猫問題すごいあるじゃないですか、うん、沖縄って
1: あるある、
0: それでやっぱりうちの近所にもめっちゃいるの、
1: うんうん、
0: めっちゃいるけど C とかやっててもさ、うんうん、だってもともと猫も住んでたとこっていうか、うん、猫もいたとこなのにそこをなんか綺麗にして C って言われても、いやもともとその草むらで僕たち寝てたんですけどみたいな感じじゃん、あっちからしたら
1: 向こうからすりゃね、
0: いつものみたいな感じじゃんもうあるけどさ、
1: もうダメだこれ
0: でもさ なんていうのかな、そう なんていうんだろう、うんうん、なんかこの溝が嫌だったんだよね猫と人の、うんうん、で私が結構話しかけてて野良猫とかに、うんうんうん、でそしたらやっぱり猫って話すわけよみんなに、うん、あそこのなんかいくちゃんめっちゃ優しいよっつって、でうちに結構来るようになって、で大家さんにごめんなさいとか言って言ってたんだけど、うんうん、なんかあんたのこと好きだねみたいになって、
1: うん、
0: でもみんな去勢されてなかったの、避妊去勢、
1: そっか、
0: そうするとどんどん増えるじゃん、うん、だからとりあえずそれだけでもやりたいなと思って、うんうん、今年度はちょっと登録しなかったんですけど、うんうん、那覇市の那覇猫サポーターっていうのに登録して、うんうん、登録すると地域猫をこう見守る権利っていうのかな、あと TNR って言って、うんうんうん、その避妊去勢のチケット無料でもらえるから、
1: うんうん、あそうなんだ、
0: そうだからもうそれでもうこの1年ぐらいでもう近所の猫めっちゃもう一人で捕獲して
1: 捕獲
0: そうでも捕獲する時もさ、うん、なるべくガチャンっていうの
1: を
0: 嫌だったわけよ私は、うん、だからめっちゃ仲良くなって、うん、イヤホーみたいな、うん、行っとく今日病院みたいな、うん、でそうとかなんか事前に言ってってちょっとさこのさあの素晴らしいものをお持ちだけど来週あたりとんぞっつって、うん、あんたも大変でしょっつって、うん、もうついてたらオス同士の喧嘩になるし、
1: そうかそういうのもあるのか、
0: そう怪我も多いよ、うん、とかで女の子とかもさあんたもあのやつにさあいつにめっちゃ追っかけ回して、うん、もう妊娠出産嫌でしょ嫌だっていうねもう大変だから行こうって言って、
1: う
0: ん、でちゃんとあんたのこと私が面倒見るからって言って、うん、したらあ分かりましたみたいな感じで、うん、すんなり入ってくれる子もいればシャーみたいになってもこんな暴れる子もいたけど、とりあえず私の目に入ってた子たちは今全頭終わって、うん、今めっちゃホッとしてて、そう
1: すごい
0: でなんかやっぱりそういうのを知ってるからなんか近所の小学生の子とかがなんか子猫いたんですけどとか持ってこられちゃったりとかして、そうだからもうあんま言わないようにしようとか思って、でも近所の人にはもう無理って言ってうちに持ってこないでって言ってなんかつなぎ先をまた教えたりとかしたんだけど、なんか一時期うちに保護猫がいたりとかで、それをまた譲渡会持ってってっていうのを去年はずっと繰り返してた、めっちゃ疲弊した一人でやってたから、
1: そうだよね一、うん、人だもんな、
0: だけどまあ、猫に関する相談は受けて、
1: うんうんうん、
0: こうしてねああしてねとかいうのはやってはいる、今でもねやっぱ大好きだから猫が、まあ、犬も好きなんだけどたまたま猫が多いから、
1: まあ、その地域
0: ね、うん、野良猫いなく、あ野良犬いなくなりましたもんね、
1: あそっか、
0: うん、野良犬はもう一時期からなんかいなくなったけど、うんうんうん、野良猫はまだまだいるから、ね、
1: そう
0: か、うん、まだまだいるから、だからもう本当に私が帰ってきたら野良猫がヤッホー帰りーくちゃんってお迎えに来てくれる、うんうんうん、帰ってきたぞーいみたいな姉さん帰ってきたぞーいみたいなみんな
1: もうさやばいでしょ、やそちゃんもう圧倒されて何も喋れないでしょ
2: 俺今日喋らなくていいな
0: やだやだ、そうだから今日ね、やそちゃんのエネルギー大事ですよこの番組に、
1: 俺に LINE 来てダッシュで向かってるって LINE 来たんだけど別に来なくていいよ
0: やめたん

0: 効力大事ですから、私ちゃんとチェックしてるんですから、本当に
1: ありがとうございます、
0: うん、もうサクピーが存分に羽ばたくためにはヤスオちゃんの効力、ぬくもりが大事なんです。
2: ヤスオは大事よ。
1: 伊達に大きくないの
0: 伊達に大きくないの、あたい本当に頼むわそうなんです、そうだからそれで猫のことはやってましたね。
2: そうか、ね、うん、そういったね事前活動といいますか、はい、猫の、うん、猫ちゃんのね、うん、保護活動もしている、うん、イークちゃん、
0: はい、イークちゃん
2: ですけどね、神運転イークちゃんね、
0: 神運転になっちゃった、
2: うん、もうね改名したみたいですけど、はい、まあそんなね、はい、イークシェルさんの、
0: はい、
2: はい、今度はあれなんかブーってなってない、
0: 外ね、外がね今工事中、
2: テナント、あそうなの、
1: テナント
2: ごめんびっくりした、
1: テナントさん仕上げてるのよ
0: そうね、テナントさんね
2: すいませんすいません、はい、あの外からの音でした、
0: はい、
2: はい、まあそんなね、イクシェルさんの声紋分析
0: きた
2: ね、やったんでその結果をね、イクちゃんのはいですね、結果をね、はい、お伝えしていこうかな、
0: はい、お願いします、
2: はい、

0: はい、ここからは、イクシェルさんのですね、声紋分析の結果をね、
1: お願いいたします、
0: お伝えしようと思います。
1: はい、
0: いいですか。
1: お願いします。
0: 暴いちゃお
1: へーとか言って
0: ね、OKOK、じゃあ いくよ、
1: はい、
0: 大丈夫かい。
1: 大丈夫だ、
0: はい、大丈夫だ、覚悟して聞いておきな。
1: もう来い。
0: はい、ってことでイクシェル様、
1: はい
0: はい、はい、あなたに、あなたにそのちょっと音楽うるせえか。ごめんごめん。はい、あなたに備わる本質的な強みとは、
1: はい、
0: ってことで、もうこれね、解説文からいっちゃおうかな、はい、あ、いいや、ちょっと項目から読み上げよう、多様な感覚を生かした柔軟な判断力、自分、相手、社会を同時に意識できる視点、人と人をつなぐ統合的な調整力。うん、ちょっと解説文読んでみますね。
1: はい、
0: はい、いくちゃんの声には複数の感覚がバランスよく現れています。物事を多面的に捉えることができ、状況に応じて柔軟な対応ができる特徴があります。また自分自身の考えを持ちながら相手や社会全体への影響も意識できるため、広い視点で判断することができます。人と人をつなぐ役割や全体をまとめる調整力も備えており、周囲に安心感を与える存在です。多様な感覚を統合しながら行動できる点が大きな強みとなります。
1: ありがとうございます。
0: あら、いいこと書いてるわ。
1: やった
0: ー、もうやだ、
1: ちょっと
0: ちょっとっていうかさ、マジで、あの波形今ね、レポートしかないんですけど、はい、解析の波形ちょっと見たんだけど、ビビった、久々に見た、前職で撮った。
2: あ、出た、
0: やばいやばいやばいやばいやばいよ。だから聞いたのよ、そのエネルギーどっから持ってきたって。あの、多分ね、今東京町田市のね、皆さんのエネルギー全部ね、いくちゃんが持ってってるから。
2: 大丈夫かな、町
1: 田。大丈夫、町田
0: 今元気ないかもしれないぞ。
1: 大丈夫大丈夫。あの、この間なんかエイサー祭りやってた。大丈夫大丈夫。
2: ああ、やってたって。確かに。
1: やって、うん、やってたって。
0: え、町田で？
1: うん、
2: やってるって。
0: 町田、沖縄の人多いんだ。
1: うん、なんか、あとね、あ、違うけど、ゴヤ青年会の方が今回行って、
0: 向こう行って、
1: やってた。だからエイサーもうどんどんしてるから大丈夫。エネルギー、エネルギーどんどんしてる。大丈夫大丈夫。
0: ねっていうぐらいマジで全色出てた。
1: わあ、嬉しい。
0: はい、エネルギー満点です。
1: ありがとうございます。はい、
0: で次行っちゃおう、
1: はい。
0: 日々の中で現れる行動パターン、ということで、状況に応じて役割を変える柔軟性、周囲を見ながら行動する調整力、行動力と、配慮の両立。はい、いくちゃんはその場の状況に応じて役割を柔軟に変える行動パターンが見られます。前に出る場面では行動力を発揮し、支える場面では調整役に回るなど状況に応じた対応が可能です。また周囲の様子を見ながら全体のバランスを整える行動

0: を自然に取る傾向があります。行動力と配慮の両方を持ち合わせており、場面ごとに最適な関わり方を選択できる柔軟なスタイルです。
1: よかった。
0: おい、いいことばっかり書いてるんだよね。
1: おい、大丈夫か。おい、町田魂。
2: いい方向に言ってる。
1: 恥ずかしくなっちゃった。照れちゃって私。
0: でもさ、これなんかあれじゃん、ほらシンガーだったりダンサーで、はい、やっぱり人前に出る場面でしょ、
1: うん
0: ね、でそこでは行動力は発揮する、はい、で支える場面では調整役に回る、
1: うんうん、あの自分でもそういう自覚はあります。あの、うんうん、これあのなんつうのこのね、さじ加減みたいのを、うん、あ今出た方がいいなとか、ちょっと今はこう引いとこうっていうのをこういうふうにやってるのは自分の中でも
0: 分かる、
1: うん、意識はしてる。一応
0: だバランスがいいんだよ、
1: ね、でも染み出る時あるけどね、
0: 染み出る、
1: 染み出ちゃってはみ出ちゃってごめんなさいみたいな時もあるけど間違っちゃって今出るとこなのにとか
0: もうよ、なんか染み出るとかはみ出るって聞いたらなんか変なことを違うことを連想させそうでさ、リスナーさん真面目に言ってるからね今ね、
1: 真面目に
0: そうはみ出るとか染み出るとかよ、何なんだよもう行っちゃうぞ次、時間がねえよ、
1: あすいません、
0: いや違う、
1: はい、お願いしますお願いします、
0: はい
1: じゃあ行っちゃうよ、
0: はい、はい、今あなたの意識ね、いくちゃんの意識が向いてること、オッケー、これ読んじゃうよ、
1: 読んで、
0: はい、自分の思いを表現したい意識、活動範囲を広げたい気持ち、楽しさや創造性への関心、はい、解説文、現在のいくちゃんは自分の思いや考えを表現することへの意識が強まっています。活動の幅を広げながらより多くの人と関わりたいという気持ちが高まりやすい状態です。また楽しさや創造性を大切にしながら行動したいという意識も見られます。自由な発想で表現しながら新しい活動へとつなげていく流れが強まっています。
1: やったー、
0: フォーさん
2: 町田
0: フォ
1: じゃあこれ本当にそうなんですよ。
0: 本当、
1: うん、っていうのはだからうちほら一人親世帯でずっと娘をね一人で育ててきたけど、うんうん、去年高校に上がったので、うん、あなんかすごい自分の時間増えるってなって、うん、でもその矢先に猫を大量保護しちゃったから、うん、去年は1年間も猫に費やしたの
0: うん、うん、
1: でも猫もね今も譲渡バンバンバン行ったりとかして落ち着いたから、うん、よしもう今年度はもうイクシェルちゃん頑張ろうと思って、うんうんうん、あの先月とか石垣に行ったりとか、うんうん、もう久しぶりのソロツアーを、まあ、ちょっと今月なんもねえんだけどあれだけどあれだけどぼーっとしてたら5月になっちゃったあれだけど一応東京とか東京のねえねえとかからいくちゃんのツアー企画しようねってちょうど一昨日ぐらいに電話かかってきてちょっと打ち合わせがそろそろ始ま
0: る。そうそうそう、いい流れが来てるね。なので、
1: はい、
0: ひろちゃんフォーが流行ったって書いてるごめんひろちゃん、もうね俺多分使うと思う最近よくねあのショート動画にねあのレーザーラモン RG がねよく出てくるんだよ。
1: そうなんだ、
0: あ HG だ、 HG の方、うんうんうん、そう右折フォーとか言うわけな、右に曲がるだけでフォーってなんだよと思ったもう爆笑しちゃってまあいいや、
1: いや、
0: やばいこれ時間内に終わんねえマジで
1: 大丈夫
0: オッケーオッケーでね、はいはい、もういくちゃんもモチベーション高いから、はい、もうモチベーションの源泉とかさ、はい、言う必要ないんだけど一応言っとくわ、うん、
1: はい、
0: はい、ね自分の成長を実感できる場面でモチベーション上がるんだって、うん、
1: 確かに、
0: うん、それと相手に喜ばれる瞬間とか社会への貢献もまさにじゃん、
1: うん、
0: 社会への貢献を感じる状況、
1: うん
0: ね、
1: 確かに私もうね、うん、まあまあもうアラフィフなので、
0: うんうんうん、
1: だけど私まだまだいけるって思ってて、うんうんうん、この間も4月の29日に大きいステージがあったんですけど、うん、めちゃくちゃに踊ったのまだガンガン踊れんじゃんみたいな、めっちゃ余裕じゃんみたいな、もうなんかもうアラフィフだからとか年がとか言うのがすごい嫌だわけよ、
0: うんうんうん、
1: 今からなのにみんなと思って子育て終わって今からだよって思うからうかもう自分が成長したくてしょうがない、
0: う
1: んうん、
0: あ
1: 未だに安定しないねだけど、まあ、いや
0: いいんだよ、
1: はい、
0: やっぱね俺思ったもうね番組冒頭ね地発性アレルギーの話したけどないよ君にはもうアレルギーは全てにおいて、ね、即発性も地発性もあなたにはアレルギーはない以上

0: ね、OK、でもね、はい、そんなねいくちゃんもね、はい、自分らしさが揺らぐ時もあるんだよって。
1: あるある、うん、
0: ちょっと読み上げるよ。
1: あ、これちょっと受けるね、
0: はい、うん、楽しさを優先しすぎる

0: your radio station.
1: はい、3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。

0: Cリーグの頂を目指して、ゴーゴーアスティーダ。
1: FM 那覇。
2: ただいま。
1: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから。ポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
3: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
4: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
3: お願いします。
4: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
4: ポッドキャストも配信中。 OK、
3: ラストハッピ
4: ー。100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
3: 嬉しいかもしれない。
4: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
5: ラジオネーム旧ぐしかわ市のオレさんから番宣いただきました。
6: しんとすけしんの S、
7: スリ石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: は午後5時を回りました。この時間からはオリジンチャンプルの時間となります。通称オリちゃん、今日も皆さんよろしくお願いいたします。本日のメンバー、私藤巻直子と
1: トトアセグリーフィー下地と
2: ガッツヨセです。
1: お願いします。
2: はい、お願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということで、
3: はいはい、
0: やっと雨が止みましたね。
2: 止みましたか。
0: 降りましたね。
3: まあ、今日は曇りかな。
0: 今日はもうほとんど降ってないね、うん、
3: 昨日まですごかったですけどね。
2: あと肌寒いですね。あと
3: 確かに
2: 肌寒い。
3: まだ寒いっすね。
2: 寒いんですよ、
3: うんうんうん、
2: ね、それで言いますと、
3: うん、
2: ゴールデンウィーク、
3: ゴールデンウィーク、ね、はいはいはい、
2: 5月、あ、まあ僕は5月2日からちょっと連休、ちょっと
3: 会社の方が
2: ありましてね。
3: はい、
2: それちょっとその5月2日金曜日だったんですけども、
3: うん、
2: その日めちゃくちゃ体調崩しまして。
3: あ、体調、はいはいはい、
2: そうそうそう。で熱がですね39度まで上がっちゃいまして、
0: はあ、
2: それで金土日月まで寝込んでたんですよ。
3: あ、じゃあゴールデンウィークも全部
2: 僕だけね。
3: あ、なるほどね、
0: ある意味全休だ。
2: うん、お笑いの仕事もなかったので
3: なるほど。あ、なかったんだ。
2: そう、なかったです。
3: なかった。
2: なかったです。
3: あなたはなかったんだ。
2: 僕はなくてですね。
3: なるほど、なるほど、はい、
2: それでもう家族もね別で遊びに行きまして、
3: はいはいはい、
2: 寝込んでまして、うん、で7、8、
3: はい、
2: 連休明けて7、8が通常の職場出勤しまして、
3: はいはいはい、
2: しますと、
3: うん、
2: 今度また土曜日冷えたじゃないですか。
3: あ、確かにめっちゃ雨降ってた日。
2: そうそうそう、
3: ですよね。
2: そうそうそう、はいはいはい、またね前日とその気温差が8度7度ぐらいあったらしくて、
3: はい、
2: 一気に冷え込んだじゃないですか、
3: うん、
2: それでまたちょっと寝込んじゃいまして、
3: はいはいはい、
2: でまたそれで同じく39度まで熱上がっちゃいまして、
3: うん、
2: 土日もちょっとね熱で
3: 寝
2: 込んじゃったと。
3: ここ1週間ぐらいは
2: もうずっ ずっと風邪ひいてましたね。
3: 風邪ひいてた。
0: ある意味ゴールデンウィークだね、
2: はい、月曜日からは復帰して、
3: はいはい、
2: は
3: い、
2: 今は万全な状態であるんですけど、
3: まあ、一応まだ鼻声ですね。
2: あそうっすか、
3: うん、まあ、僕もなんですけど、ちょっとまだね、今回長い感じがする。僕も風邪ひいてたんですけど。
2: あ、マジっすか。
3: 全然まだ、
2: うん
3: うん、なんか鼻声だし咳も出るからっていう、周りもなんかそんな感じで、みんななんか体調崩してるイメージですけど。
0: いやもうしょうがないよね。
2: いや難しいっすね。急になんか冷えたから週末。
3: お前の芸名ってなんだっけ。
2: ガッツヨシセです。

0: ね、そうそう、はい、でギャグがあったさ、ギャグなんだっけ、
1: 今年から押してるギャグ、
0: うん、
1: うん、いきますよ、ゲーキ、
0: どこがよやめちゃくちゃ一番風邪ひいてるよ
1: お前いやーほんと一番体調ね崩してるし、うん、もうほんとねどんどん年々体が弱くなってますよ、
0: 弱くなってる、まあ年を重ねてね
1: 全部かかってますから、インフルエンザコロナから毎年毎年、
2: そうなんだ、
0: 体弱いね、
1: 弱いっすね、
0: だってあなたね酒もそんな飲まないし、
1: まあそうっすね、
0: タバコも吸わないしね、
1: うん、吸わない
0: し、女も行かないし、
1: 女も行かないしとか言うのこの時代にいや昭和の芸人、お前
0: 博打もしないし、
1: あまあ博打もしない
0: ね、うん、健康そうだけど、
1: 一番そこで健康で補わないとな、そこのない分か
0: で、なんか食生活も気にしてるさ、
1: まあそうね、あんまり
0: 夜とかも
1: 食わない、
0: 食べないとかさ、ねうん、まあ水しか飲まないとか、
1: そんなことないけど、まあまあまあ、
0: 水飲んでなんか、
1: まあまあまあ10時以降とかはあんまりね飲まなかったりする、
0: 水飲む感じ出すさ、うん、お前なんか、
1: いいだろ別に、
0: 夜とかネタ合わせする時も、俺ねなんか水しか飲まないみたいな感じで、
1: いいだろ別になんか、
0: 佇んでるけど風邪ひくんだ。
1: そうだよ、
0: 体調
1: なんか人を意識高い系みたいな、なんか痛いやつみたいな感じで言いやがって、
0: ちょっとあれさ、洋服とかも黒とかグレーとか結構落ち着いた色着るさ、で水しか飲まないさ、なのに体調弱いんだ、体弱い、
1: ナルシストのやつです、それもうただの
0: 違う別に違う、分からんから今のどういうこと、
2: アンガマ、
1: いやアンガマじゃねえ、どこだ、それもおかしいだろう、ね、
0: そうなんだ、
1: まあまあ本当にね、うん、そうなんですよ、
0: まあね、でも藤巻さんなんか元気そうでね、
1: うん、ほんとピンピンしてて、
0: 顔色も良くて、うん、
1: 顔色も良くて、
0: 元気ですか、元気、調子いい、
2: 調子、
0: うん、
2: 元気、
1: 声ちっちゃいな
2: ダメなんだまあまあ元気ってこと、
1: ね、あということでね、
0: ちょっとツイキャスコメント来てますね、
1: 早速来てますか、ありがとうございます、
0: はい、ジュンジュンさん、
1: お
0: 藤巻とすけさん、かくさん、
1: おすけさん、かくさん、なんか上がった気がするな、
0: 昇格してる、はにまるさん、うん、こんばんは、
2: こんばんは、
0: キューグ川氏の俺さん、
1: うん、
0: こんにちは、初見です、
1: おーいしゃい、俺さん
0: マキッチお風呂入ってこうね、
1: よいしゃ
0: ー、
2: あじゃあ帰ります
1: なんでよ
0: で、ヌンさん、こんばんぬーん、
1: こんばんぬーん、
2: こんばんぬーん、
0: キミエさん、
1: お、キミエさん、
0: こんばんにちは、
1: こんばんにちは、キミエさん、
2: 間ってことね、
0: うん、宮城さん、
1: あ、シゲさんですね、
0: ハイサイと来てますね、
1: ハイサイということで、
0: はい、いつもありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ということで、
1: いやー、
0: うん、ゴールデンウィークね、過ぎて、まあ1週間、うん、今過ぎた週か、
1: あ、過ぎた、そうっすね、まあ全部、有給とか使ってもう何十連休の人は開けたって感じですかね、
0: いる形か、うん、はいはいはい、うん、まあ僕はそうですね、まあね、少年野球のコーチもしてますので、
1: はい、
0: まあ試合続きでっていう形で、
1: はいはい、
0: まあ、先日大会があって、
1: お、
0: まあ那覇地区と浦添地区の大会で
1: あり
0: まして、
1: はいはい、
0: うん、まあ、僕は審判部というところにチームの所属してますんで、うん、大会とかはあの審判で借り出されるわけなんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあちょっと今回まあちょっと SNS の方で、
1: はいはいはい、
0: まあちょっと炎上させていただいた
1: 炎上させていただいたっていう、ちょっと炎上気味で、
0: 炎上気味の、はいはい、ね、某チームの、
1: はい、
0: まあおろくの、柿の花モスキートさん、
1: いやもう言ってるやしもう
0: モスキートさ
1: ん
2: かっこいいよ
0: の件でちょっと、
2: ね、
0: ありまして、
1: ありましたね、
0: うん、なんとそこのチームの、試合の審判をすることにたまたまなりまして、
1: 偶然、
0: 偶然、
1: わすご
0: っ、もうこれ逃げられないわけですよ僕は、
2: ね、
0: もうあっちの、ね、チーム関係者の方とはやり取り SNS 上でさせてもらってるんで、
1: これは出身、
0: いや、ね、一応、まあ、チームから2人と、
1: うん、
0: まあ、もう別のチームから2人っていう感じで4名出て、そこでじゃんけんして、一番主審っていうのはあのね、ストライクボールとか
1: 真ん中、
0: 一番中心の球審なんですけど、そこは一番誰もやりたくないわけですよ、大会ともなると
1: 責任感、
0: そう、責任感もあるし、一番いろいろやらないといけないし、ルールをね、あのちゃんと分かってないといけないっていうことで、まあやりたがらないんで、まあそこはじゃんけんで決めるわけなんですけど、まあそこはまあ一応勝って、じゃんけんは僕はあの一番あのリスクの少ないね、二塁審っていう、
1: 二塁
0: の
1: 審判、
0: 審判にさせてもらって、ただまあモスキートさんの試合なんで、まあちょっと まあモスキートさん優位に
2: ダメでしょ
0: ジャッジをダメですよ本来ダメですよ

0: ダメでしょ、
1: 絶対ダメですよ
0: スポーツ界ではダメでしょ、
1: うん、スポーツマンシップに乗っ取ったらダメですよそんなことは、は
2: い、でも SNS 件の件があったから、
1: ね、件があったからちょっとでもねまあできればと思ったんです。まああいにくそういうシーンはなく、
2: なかった、
1: まあ、ちゃんと誰が見てもアウトセーフ分かるような判断で、まあ、助かったっていうのもありますし、うん、まあなんとか大丈夫だったんですけども、大雨の中やったんで、そうそうそう、まあ、大会の、ね、日程上ね、ちゃんとやらなくちゃ、ちゃんとっていうか、まあ、早めに消化しないといけないっていう形で、土曜日ですよ、それこそすごい大雨だったじゃないですか、
2: あ、そうですね、
1: 一日中、うん、もうその日にね、もうちゃん一日もう夕方、朝から夕方までかけてもう、ね、途中中断とかもありながらやってっていう感じでやってましたね。
2: 何もなかった、その
1: モスキート
2: さん、際どいプレーみたいな、
1: 際どいプレーはまあ、うん、そうね、
2: あって欲しかったな、
1: あったはあったけどあったらどうしてたかってめっちゃ怖いんだよ、ね、
2: そのシーンあったらめっちゃおもろいけどな、
1: めっちゃ面白い、ただね、俺事前にモスキートさんに挨拶しに
2: 行った、うん、ああはいはいはい、
0: なんて言われた、気になる、
2: これは、ね、うん、自分から、
1: あ、自分からもうそれは行かないと、
2: あ、
1: そうそうそう、まあ、こういうのはねちゃんと先手打ってい
2: か
1: ないとということで、
2: はいはいは
1: い、まず監督さんがいたので、
2: うんうん、
1: 監督さんに、あ、すいませんこの度はっていうことで自己紹介して、
2: はい、
1: そしたらちょっと待っててって会長呼んでくるからって、
2: 怖っ、ね、マジ会長とか
1: 言うんだ、会長、まあ、いりますいます、
2: 結構じゃあ、うん、本当に伝統的な、
1: いや、これはどのチームにもいます、
2: あ、そうなの、
1: そうです、役職が結構あって、
2: そうなんだ、
1: でも会長の方が、まあ、SNS でメッセージでやり取りされてた方で、めちゃくちゃいい人で、もう全然気にしてないですよって逆にこう、ね、名前を広めてくれて今回ありがとうございますっていうので、
0: 素敵、
1: もう本当にね素敵な方で、しかも、お母さんだったんですよね、その会長さんは、そうなんだ、で、まあ、子供たちもいるし、うん、まあ、子供たちもちょっとざわざわざわってして、会長さんがもうよかったらもう写真もうみんなで撮りましょうよということで、僕を輪の中に入れてくれて、みんなで写真撮って、モスキートポーズって M のポーズがあって、それをね一緒にやらせてもらってっていう形でね、もうすごいいいチームで、もうめちゃくちゃいいチーム、本当に、
0: そう、
1: 素敵で、
2: これはちょっと思ったんだけど、うん、生徒たちはどう捉えてたの、これやっぱ、
1: まあ、子供たちはね、まあ、正直、まあ、あんまり分かってないというか、
2: あ、
1: まあ、まあ、お笑いの人だぐらいで、そうそう、内容とかは、まあ、あんまり知られてないかなって思ったんですけど、それ以上に例えばその野球界の少年野球界のなんていうんですか、審判部の偉い人とかに動画出てましたねとか、なんていうんですかね、
2: あ、あ、マジで、
1: あのチームの、全然あの SNS とか、別に見てないというか公表してない人たちもなんか動画、TikTok に上がってましたよね、初めて見ましたみたいな人とかもいたりして、まあ、そこでまあ結構、まあ、言われたというか見ましたよみたいなのが多かったかもしれないですね。
2: 別に怒ってはなかった、
1: 怒ってはなかったんですけどなんか、まあ、その親の子供がお父さんが言ってたけど全然あれ面白くなかったって言ってたよってのは言われました子供伝いにね、子供伝いに、まあ、素直なんで、まあまあまあまあつって、
2: うん、そのお父さんお笑い分かってないなお笑いだから、まあね、まあまあまあ、
1: まあ、そうだから、そうね、そういうのはあったりはして、でもすごいいいチームだったんで、まあ、一生懸命子供たちもね試合頑張ってたんでね、まあね、うん、
2: また野球以外でもねなんか関われたらいいなと思いますね、
1: そうですね、
2: うん、まあ、少年野球、
1: まあ、確かに
2: ね、イベントとかあれば ね、
1: イベントとか、うん、ねどこかでつながれれば、
0: ね、なんかこれからの続編がなんかありそうな気がする ね、
2: すごいすごい、
0: ね、
1: はい、
2: すごい縁を感じる、
1: 縁を感じる、
2: はい、ね、1週間でしたね、うん、いろいろありました、
1: はい、いろいろあって、うん、で何かありました、お二人は、
0: ゴールデンウィークじゃないんですけど、
1: 違うかい違うかい、あ、年末とかの話、
0: ごめん、そこまで
2: 遠すぎるだろだとしたら、
0: リスナーさんが
1: リスナーさんが
0: ずっと、なんだっけ、北海道ラーメン、
1: はい、
2: 北海道ラーメン、
0: コリスっていうところあるから美味しいってずっと言って、
1: わかります、コリス
0: で、
2: 有名なんだ、
0: そう、そのか有名らしくて、うん、評価もすごい高くて、
1: で
0: やっと行けたんですよ、うん、
1: はいはいはい、
0: でなんかGoogle の中では、うん、閉店時間がちょっと早かったんで、はい、なかなか行けなかったんですよ、は
2: いはい、
0: それで行ったら、うん、お話 してたんですよね、

0: 話、
1: はい、
0: 誰と、
1: あの店主さんと、
0: はい、ま
1: あ、北海道の方なのかな、
0: はいはいはい、
1: ちなみに北海道の方じゃなかった、
0: はい、あ違うんですね、
1: 初代じゃなくて、
0: はい、
1: 初代が店を閉じるから、
0: うん、
1: だからあのここ終わりねって言われて、
2: はい、
1: 常連客だった横井さんっていう今オーナーさんなんですけど、はい、横井さんがいやそんなのダメですよ、じゃあ僕やります、
2: そいつ大丈夫か、
1: 2代目、
0: いや、まあ、好きすぎてってことですね、
1: そう、
0: はいはいはい、
1: でも大丈夫、愛情だからね、
0: うんうんうん、
1: でもね美味しかった、
0: 美味しかった、
1: みんな言う通り美味しかった、
0: うん、美味しいっすよね、
1: やっぱ北海道の麺って違うんだね、
0: あ北海麺は北海道のちゃんと使ってって
2: 、ごめんなさい、ここの店舗は沖縄にあるんですか、
0: 沖縄の、
2: あ沖縄にあるんだ、
0: あのノレプラザの、
1: 入ってて、
0: 味噌ラーメンとか、
1: で美味しかったんだけど、
0: 縮れ麺でしたよね、は
2: い、
0: 確か
2: 死に詳しいやし、
0: 俺行ったことあるから、
1: うん、美味しいよねあそこ、うん、そしたら、うん、その全然分からず話してて、
0: はい
1: でまあ、ちょっと自己紹介がてらさ、
0: はい
1: まあ、ちょっとあのオリジンいてみたいな、
0: はい、
1: であの FM 那覇で話しててったら、はい、え僕も話してるよ、え待ってどういうことみたいな、ちょうどうちらの番組の前、
0: はい、
2: えそうなんですか、
1: あそんなことありますみたいな、
0: 横井さ ん,
1: 横井さん
2: 何時の、
1: 横井さんは FC 琉球の時に
2: 白
1: い顔をしてる
2: 方で、
1: 逆にあがりえさんっていう赤いアフロをしてる
0: 方がい
1: て、
0: はいはいはい、サングラスかけてる、
2: うん、
1: うん、かけてない、かけてないかな、うん、えかけてる
0: イメージ、あのアフロみたいな、
1: アフロ、うん、アフロ、赤いアフロ、
0: はいはいはい、
1: であのサポーター席にいて、
0: うん、
1: であの友達なんだけど自慢屋やってるんだけど、
0: はい、
1: 自慢屋のオーナーでもあった、さらにもっと言うと、
0: はい、
1: あのもっと話していくと、あのあついさっきまで俺落語やっててみたいな、はい、落語仲間来ててって、え私めっちゃお世話になってる人やみたいな、ついさっきそこいたんすかみたいな
2: 落語
0: 落語フェードイン、
1: ちょっとそこのね後ろのところにね、
0: はい、
1: あのちょっとイベントがあって、
0: あ、あったんだ、あ、じゃあ、
2: おえーす
1: なんか、
2: そうか、
1: なんか、まあ、すごい、すごいつながりがあって、あ、じゃあみんなが行けって言ったのってこれのことかみたいな、ラーメンじゃなくてみたいな、ラーメンの話からどんどんどんどん膨れ上がって、
0: なるほど、
1: もうなんか会話が弾みに弾んでみたいな、
0: じゃあそこの枠に藤巻さん移動されるっていう流れ、
1: そういう感じ、
0: 違う、
1: いつの間にか FC 琉球の話をしてジンベエニョ最高ですねって言ってるっていう、
0: でもすごいですね、まあ、僕もね札幌じゃなくて、まあ、北海道の味噌ラーメンめっちゃ好きなんで、
1: 味噌、
0: 味噌派です、僕は、
1: あ
2: そうなんだ、
1: 北海道の人は味噌はあまりいないのよ、
0: えそうなんですか、
1: そうなんか勝手に
2: 北海道って何ラーメンが、
0: 味噌じゃない、
1: 塩、塩か味噌って言われてるんだけど、
0: 時計
1: 台、あれ多分札幌一番の CM、
0: はい、
1: 札幌一番味噌ラー
0: メンな
1: の、今あのあれね FC 琉球元いたあの方が小野伸二さんが、
0: はいはい
1: はい、あの CM されてるんですけど、
2: うん、
1: 残念ながら沖縄に放送されてないけど、
0: あ
1: でも札幌一番って言ったらやっぱりどっちかっていうので、あ北海道の人はってイメージなんだけど、あ絶対食べないのはコーンバター、
0: あーえあれ美味しいの、
2: コーンバター、
0: あ味噌に入れたりとか
1: コーンバターは絶対食べない、食べたことがない、
2: あまさにバターとかそういう牛乳系はやっぱ北海道のイメージありますけど、
1: そう、あれは観光客のランキングでは高いけど
0: ドヤ顔で入ってきたけど、
1: 私はちなみに豚骨醤油派、
0: 豚骨醤油最近多いですからね、
1: どこ行っても醤油
0: 派、ガッツは何派、あラーメン食わんあんまりね、なんか
2: 水しか飲まんし、
0: ラーメンとか
2: めちゃくちゃなんかもう
0: 体にあんまり良くないの食べない、
2: なんかもうすごい修行してるやつみたいな、
0: 服とかも黒とかグレーとか
2: もうそれ言って
0: もう単色しか着ないし、なんかこう大人ですみたいな感じ、
1: じゃあ醤油ラーメン
2: やめろもう、
0: なのに体が弱いんですよ
2: 関係ないだろ別に、
0: 汗はかくし、
2: まあ、汗はかくしな本当に
0: っていう感じ
1: なんですね、
0: はいということでコメントも、
2: あコメント来てますか、
0: 来てますね、おしげさん、今日はヘッシー誕生日おめでとうございます、
2: あヘッシー誕生日なんだ今日、
0: 備長炭のヘッシー、
2: ああおめでとうございます、
0: 部屋もなんか前後だったような確か 5月、確か、
2: あそうな
0: のか、前の日か次の日かで便乗が確か、
2: お二人誕生日
0: で、この前ねヘッシーが言ってたんですけど、あの藤巻さん、あのなんか若手で、あの打線組みますみたいなやったじゃないですか、
2: ああだからこっちの火曜日でやってた、二人の時にやってたやつね。
0: で結構僕がヘッシー、便乗座のヘッシー、あのもう名前出してたんですけど、うん、藤巻さんが全然ヘッシーにハマってなくて全然ピンときてないから、ヘッシーあのレギュラー落ちました。それについてなんかあの言ってましたけど。

0: 違う。なんてた。
1: いやなんか、まあ、僕のことあんまりわからないから僕ですかねみたいな、ちょっと悩んでましたね。
0: あ、ごめん、うん、ごめんね。
1: あんまり、ね、まあ、関わりが、
2: うん、関わりが少ないですもんね。
1: 伊平屋は結構押してたのよ、藤巻さんは。
0: おー、そう、なんか伊平屋さんはなんかさ、うん、いつもほら伊平屋って T シャツ着てるじゃん。あ、
1: はいはいはい。
0: で、伊平屋島ってなんだったっけなってずっと、私結構離島行くの好きだから、
2: はいはい、
0: うん、あれ行ったんだけど伊平屋島は どっちだったかなみたいな、うん、すぐあれで考えちゃうから覚えるんだけど、
2: はいはい、
0: なんかインパクトのある人しか覚えられなくて、
1: どっちかというと言
2: うとヘッシーがあるでしょ。金髪でガタイもいいし、
1: ガタイはいいし、ね、うん、私服のセンスも、うん、いいしな、
2: うん、どこがやん。ビンチョウタン2人とも私服ダサいだろ。
0: めっちゃ腰低いよね。
2: めっちゃダサいからね。部屋なんて靴下の変な靴下履いてるから、あいついつも、ダサいライン入った
1: 一番、何部靴下かわからない、そその七部でもない、なんていうの、長くもない、
2: そう、くるぶしちょっと超えた中途半端の長さの、
1: あいつしか日本で履いてない長さの靴下履いてますからね。
2: なのにズボンロールアップして中途半端に靴下見えてるし、
1: 厳しいねファッションに相変わらず。そう、ね、
0: あ、そう、そう、この前さ、はい、週刊オリジン、
1: 面白い、大丈夫、面白い、
0: わからない
2: 週刊オリジン、あ、週刊オリジン、
0: 週刊オリジンライブのね、はい、司会させていただいて、
2: 純駆動の地下1階でやってるね、水曜日に、はいはい、
0: いや、ちょっといつもと時間違ったんですけど、
1: はい、
0: まず来てくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: で、温かい皆さんの中でね、うん、あ、もう面白かったんですけど、
2: はいはい、
0: また私たち褒められました。
2: お、褒められた。
1: 私たちというの
2: は、私たち、
0: クイズ面白いですね。
2: お、
1: あ、火曜日のこのオリちゃんでやってるクイズ、
0: はい、
1: これが面白いと。
0: 面白いです。
1: 前回はことぶきパンチと福ティに褒めてもらったって話があったんですけど、はい、それとは別であったという。
2: あった。
0: 先週も言われたんです。
1: 言われた。
0: 誰だと思います。
1: え、これ芸人ですか、それとも、
0: はい、芸人さん。
1: 芸人さん、
2: ヒント欲しいですね、ヒント、
1: ま、あの時でも結構芸人出てましたもんね、あの週ね、
2: はい、うん、
1: 誰だろう、しんとすけのお二人とか、
2: まあそうですね、
1: あつきとか、
0: 褒められたら嬉しいよね、
1: もっちとか、うん、
2: いつも出るって言ったらモンブランさん、長寮とかね、
0: 長寮いましたね、
2: あとは行ってきます、うん、がよく出てる、
1: もしかしたら他事務所かもしれないし、
2: ね、あ、ゲストでたまに出ますから、
1: リンクリンさん
2: か出るか、でかすぎるだろ、
1: 言いに来るだけ純駆動に、
0: わざわざ
2: 見てるわけねえだろ、
0: わざわざ
2: こんな雑魚ラジオ、
1: 誰が雑魚ラジオやお前、自分で言うなお前、
2: 雑魚ラジオだろここは。
0: いや、そんなことない。今日さ、どんどん面白くなってきてる、火曜オリちゃんって初めましてって書いてあるよ。
2: あ、本当ですか、
1: キメさん、
0: コメントコメント、そう、キメさん、
1: そう、キメさんが来てて、そう、この話題が終わったら言おうと思ったんですけど、まだ、
2: あ、じゃあそれでそれでそれで、
0: 誰だと思う、
1: え、誰
2: だと言
1: ったら、じゃあ僕はだからね、アリンクリンさん、吉本の、あなたは、
2: あれですよ、じゃあ、
1: 芸人
2: ですよね、うん、伊佐尾名護支部さんですよ、
1: FEC、
0: そこまで行く正解はは
2: いはい、誰でしょうか、
0: フクティでした、
2: もういてうわ、あいつ名前出されたいだけだろ、もう
1: 出されたいで、こっちが勝手に出してる、
0: でもね、
1: こっちが勝手に
2: 俺が言うと思ってあ、こんなこと言って ましたか、
1: いや、言ってたよお前この前
2: なんて
1: 来ましたよ、かよ、俺ちゃん面白かったそれ、
0: いや、でもね、なんかね、途中まで
2: しか、黙れあいつマジで、
0: 途中までしか聞いてなかった、
1: 待って待って待って、まだまだこっちで処理一回してからね、待ってね、
0: ごめん
2: なんて
1: 言ってたよ
2: マジで、
1: なんか事務所で会ったの、たまたま、
2: ああ、
1: そう
2: はいはい、
1: 来ましたよかよ、俺ちゃん
0: 喋り方
1: よ、面白かったっすねっつって、
2: あいつマジでこの喋り方だからムカつくんだよなちょっと上から来る感じ、
1: 名前出すのもちょっとあれか、
2: あ、
1: もうお前としては名前すら出すのもちょっと、
2: そう、本当にことぶきパンチとフクティは名前出すのも嫌だわ
1: ポテトチップスみたいな名前しやがって
2: コンソメパンチみたいに
0: でもね、
1: フクティが2回目言われたんですね、はいはい、
0: 言われて、はい、あ、じゃあ前回聞いてくれたんだねって、
1: はい、
0: あ、聞いてました、はい、でも僕の名前出た途中でちょっと僕その特にちょっと聞けなくて、
2: もうあいつはダメだもん。
1: どういうこと？
0: 途中までやんみたいな。
2: なんだあいつ。
1: なんで名前出た瞬間聞くのやめるの？
2: 聞くだろ普通。自分もっと出るかなと思って聞くだろ普通。
1: そういうとこやな。
2: あいつ、うん、もういいあいつの名前出すの禁止だもん。
1: 長尺で福ティーかオチが。
0: というわけでね、今日もクイズコーナーやりたいと思いますので、皆さんからのご参加お待ちしております、はい、参加方法、ツイキャス、YouTube、メールにてお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 スペルは origin@fmnaha.jp

0: でお待ちしております。
1: 小刻みインディアンと
2: ヒプの
1: 内縄口ナウ、今日のワードはこちら、まあまあ、
2: どこという場所を表す言葉です。いや、来てみ
3: 来てみ、
4: はい、
2: 来てみ、
3: はい、来てみ、
4: なんですか。
2: いや、まあんちゅか、
3: どこの人か。
4: 玉城です。
2: まあから来た。
3: どこから来た。
4: 玉城からです。
2: まあにか、
3: どこにか。
4: いや、玉城その辺ですけど。
2: いや、クママーナ島が、
3: ここどこか。
4: 玉城ですよ。
2: わったやマーナ島が、
3: こいつの絵どこか。
4: 知らないですよ。
2: これマンチュか。
3: 俺どこのか。俺、
4: いや、知らないですね。失礼しましょうね。じゃ
2: あ、待て待て待て待て
3: 待て待て、
4: はいはい、なんすか。
2: マーニか、
3: どこにか。
4: その辺ですよ。
2: いや、マンチュか、
3: どこの人か。
4: 玉城ですってさっきから。
2: これマーヌワラバカ。
3: 俺どこの息子か。
4: だから知りませんよ。
2: 待て待て、
4: なんすか。だから
3: 待て、
2: わったマーカラチョウが。
3: 俺なんかどこから来た。
4: 知らないですって。
2: いや、寒せよ。わ、マンチュか。わった、
3: 俺どこの人か。
4: いや、わからないですって。
2: これマーヌワラバカ。
3: 俺どこの子供かって
4: 全然わからないですよ。
5: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW、 今日の内縄口はこちら、
6: イロマンチャ、イロマンチャ。
5: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあ又吉くん、
3: はい、
5: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ。じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3,2,1 スタート。
6: イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
5: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲 3,2,1 スタート。
6: 人生イロマンチャ、男も色マンチャ、ファファファ、女だって色マンチャ、ファファファファファ。
5: オッケー、オッケーですよ。
6: お疲れ様です。
5: オッケー、
6: いい感じでしたね。
5: よかったよ。
6: じゃああなたも一緒に、色マンチャ
5: のリンゴに口に。
7: 新都市単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
8: よいしょ。
7: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
8: 今回で記念すべき10回目、
7: うん、
8: ついに我々新都市ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、TV スターへの道。
0: この時間は火曜日オリジンチャンプルの時間です。本日のお相手は藤巻直子と、
9: トートアセグリフィー下地と
10: ガッツヨセです。お願いします。
9: はい、ということで、コメント結構来てまして、
10: はい、
9: は
10: い、何でしょうか。
9: むっくりくりくりくりくりさんと、リナッコロベイさん、
10: リナッコロベイさん
9: とおそらさんが、まあ、こんにちは、こんばんはということで、
10: はい、こんばんは、
9: 来てまして、
10: はい、ありがとうございます。
9: でおそらさん、
10: はい、おそらさん、
9: はい、芸名にグリフィーがつくから野球が超うまい感じ。
10: おお、
9: ね、これ
10: まあまあ、グリフィーの由来はそうですね、グリフィー、
9: あんまりいない、そう、グリフィージュニアっていうね、メジャーリーガーから
10: と、ホームランバッターのね、
9: そうなんですよ。
10: そうそうそう。
9: と、ヌンさんが、イヘアは明日と。
0: おめでとうございます。
9: 誕生日、ビンチョータンの2人まとめて今言っときますか。おめでとう、ね、
0: ちょっとハッピーバースデー歌って。
10: ハッピーバースデー
9: 歌うのはどうですか。
10: ビンチョータンの2人したくないな俺。
9: したくない、
10: うん、あ、なんでだって人気負けてるもん俺たち
9: って言うな。
0: それ
9: 負けてんの。
10: ほぼ同期なのに人気ありすぎだろあいつら。
9: まあ確かに、
10: 俺なんかに比べたら。
9: なんだっけ、なんかチーム名みたいなのあるさ。
10: なんだ、サリーズじゃなくて。
9: サリーズはお前
10: スミーズ。
9: サリーズコーヒー。
10: スミーズ、
9: うん、スミーズか。そうか、
10: アイドルかあいつら。30過ぎた芸人が
9: ルックスいいじゃん。
10: パックスファンのことスミーズって言いますって聞いたことねえよ芸人で。
9: ブチ切れてるな。
10: ファンのことスミーズですとか言うの。
9: だってルックスが
10: いい。アイドルかあいつら。
9: ルックスいいじゃん。
10: どこがよやん。
9: あれ、
10: ポッチビポッチャリだろ。
9: チビポッチャリって言うなよお前。スタイルいいじゃんだって。
10: どこがよだから。チビポッチャリ太ってんのよあの二人ちょっと。
9: あ、いやでもね、可愛いってね、こうね、うん、言われてるんでね、
10: まあ、誕生日おめでとう。
9: じゃあ言いましょうか、せーの、ビンチョウタンのお二人誕生日
0: おめでとうございます。
10: 何歳でしょうかお二人は、
9: ね、いつまで。
10: 31ぐらいでしたっけ。
9: いつまでね、それこの感じができる
10: のかな。
9: 見物ですね。
10: お笑いもんだぜこっちは。
9: 完全にひがみだけどな。俺らもう本当にね、本当ファンが僕らはね、
10: いないよ。今日も見てみよほら外。
0: あ、あ、こんなにたくさんの、すいません、
10: ゴミ並んでるよ。
0: あ、
10: だからビルの
9: エアコン
10: の解体後のゴミが並んでるよ。
0: ゴミじゃない、ゴミじゃない、
9: あれ差し入れじゃない。

0: の
1: 差し入れなわけないだろ。
0: 違う、
1: 増えるかこんなもん、
2: なんか処理しない冷却機みたいな。
1: いやもう
2: ないんだ、
1: ゴミが並んでんだからもうこっちは。
2: ねえ、ヌンさんも言ってますよ、うん、いい部屋、さっき私服ね、うん、いじった件で、はいはい、似合ってたら何でもいいだろうっていうことで、
1: よくねえだろ。ファッションはいい方がいいんだから、
2: はい、でもハニマルさん、
1: うん、
2: ガッツの丁寧な暮らし Vlog 見たい。
1: 誰が見たいわ。
0: ちょっと見てみたい。
1: 丁寧じゃねえわ俺の生活。
2: なんかこいつ多分あれですよ、朝、うん、こうなんか食観葉植物にまずあの水やりからして
0: やる、
2: うん、
1: キモいだろやってたら。俺がやったらするわけねえだろ。
2: しないの、なんか朝活みたいな感じで4時ぐらいに起きて、なんかあの、うん、あれでしょ、パソコンとかなんかその編集とかスタバ行って、なんかカフェかなんか朝早くから行ってやる感じで
1: しょ。してねえわもう。
2: してない、
1: してないわもう。一番遅いは起きるの、家族の中で俺は。
2: そうなんだ、丁寧なんだ。暮らしはでも丁寧か。
1: 暮らしはどう、うん、でまあまあ普通じゃないですか。まあ人並みだと思いますよ。
2: おもんな。普通なんだ。
1: 普通ですよ。人並みの生活ですよ。もう別に。
2: 松風律さん、
1: はい、
2: こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
2: はい。と、そうね。
1: なんかありますか？他にはメッセージ。
2: 大阪のうちぃさん、
1: あ、大阪うちぃさん、うん、久しぶりじゃないですか、メッセージくんの
2: と、ぬぬさんもですね、
1: はい、
2: フクティマジでもういいよな。
1: あいつ、まあまあまあ、
2: なんか結構毎回出てるよね、あいつ。本当にマイラジオなんか名前出てる。
1: あ、そう、話題になってんだ、
2: うん、
1: あいつ自体がってこと。
2: あいつの名前がなんか出てる気がするな。
0: いじりやすいんじゃない。
2: うん、
1: だいじってもそんな面白い会社してないけどな、あいつ。
2: 確かにな。はいはいはい、
1: そこがみんなハマってんのかな、
2: うん、まあまあ、多分時代もあるんじゃないですか。ああいう、うん、要はトゲのない感じが今受け入れられる
1: 多様性。
2: 多様性、ビンチョウタンと体型も似てるじゃないですか。
1: ああ、まあ3人一緒だからな。
0: いやいやいや、
2: 芸風は違うだろう。多分そうね。っていう感じで来てますね、
1: はい。
2: あと武蔵さん、
1: あ、武蔵さん、
0: はい、
2: 藤巻さん、グリフィーさん、ガッツさん、こんにちは、は
1: い、こんにちは。
2: 生放送お疲れ様です。
1: あ、お疲れ様です。ありがとうございます。
2: はい、
1: はい、
2: と、
1: うん、
2: 松風律さん、
1: あ、松風さん、
2: 本日フォークリフトの研修を終え、無事に免許を取りました。
1: あ、おめでとうございます。
2: あ、俺もフォークリフト持ってる、そういえば。
0: そう、
1: マジ？
2: めっちゃ昔に取った。うん、
1: 意外だな。
2: 一回も使ってない。
1: 意外だな。
2: なんかね、2泊か、じゃあ2日か3日ぐらい、なんか車市の研修所に行って、そうそうそう、そこでなんか撮りましたね。
1: 意外だな、
2: うん、
1: 工業系全然やらなそうな感じだけどな。
2: そうね、なんか撮りましたね、
1: 珍しい、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: 珍しいというか、うん、知らなかった。
2: はい、
0: なんかじゅんじゅんさんがさ、北海道にまつわる、
2: うん、
0: クイズ出してきてくれてんだけど、
1: はい、
0: 北海道には広大なジャガイモ畑ありますが、うん、北海道のジャガイモをメッサー契約しているポテチのメーカーは A ヤンビー、 B ベンビー、 C カルビー。これ面白い。
1: なんで最後
2: カルビー。
1: カルビー、
2: はい、あ
0: ー、いや、なんかベンビー、ヤンビーとか並んだのがちょっと面白かった。
2: ちょっとインフンでる感じが面白い。
0: そこ出してくるんだと思って、
2: ね、はいはいはい、
0: ちなみにカルビーです。
2: カルビーですよね。
1: 知ってるわ。
0: 、はい、いや、もう面白かった、それが。
2: ハニマルさん、
1: はい、
2: うちの主人もガッツと同じくめちゃくちゃ健康志向。タンパク質の量や食べる順番、何種類ものサプリを取ったりして気を使ってるよ。
0: すご
2: い。アルコールもタバコもしないよっていうことで。
0: すごい。ちなみに健康的ですか？風邪はひかないのかが気になる。
1: あ、確かに。
2: ご主人、
1: いや、僕はでもそこまで行ってないですよ。このそのタンパク質なんとか取るとかは
2: やってない。
1: いや、そこまでは行ってまだ、
0: うん、じゃあサプリは行ってんだね。
1: サプリも行ってないですよ、僕。
2: 行ってない、
0: うん、だからそこじゃない、やっぱり。
1: そこなんですか。
0: タンパク質とサプリ。
1: あ、まあまあ、だからそこまでは気にしてないです。
2: そこをやってるでいいじゃん、もう。やってる。やってないでどう話広がるの。やってないから何なん。
1: そこまでね、一人一人本当すごいなと思うんで、僕はまあまあその域までは達してないですよ。
2: ご主人の方はもっとすごいね、
1: すごいですよっていうこと
2: ね。はい、はいはいはい、
1: じゃあいいですか、もうそのコーナー行きましょうか。
2: コーナー、あ、コーナーが、なるほど。
0: でもいい、ちょっといいメッセージ来て
1: た、ね、あ、いいメッセージ来てますか。
0: ハニマルさんからさ、
1: はい、
0: とうとう汗、私は好きだよ。
1: おお、
0: アルコール。
1: ハニマルさん、
2: ハニマルさん、お、しかもヌンさんもとうとう汗、火曜2人揃うか分かんないから行きにくいんだもん。
1: あー、 なるほどね。
2: なるほど、ちょっと需要は
1: あるのか。
2: あるでいいですかね。嬉しい、嬉しい。いや、僕らそう、こうやってなんていうんですかね、こうなんかトゲある感じ。

0: 感じでやってるんですけど、もう来たらもうね、もう来てくれたらもう
1: 嬉しい、
0: 嬉しいです。
2: 犬みたいな感じ。
0: もう全然。
1: 僕らはもう、
0: もうほっぺとかね、舐めるし、全然。
2: いやいややだ。
1: 全然離れていく
0: わ。犬みたいにって言ったから。犬みたいにって言ったから。全然舐めるし。
2: いや
0: あの需要があれば。
2: そういうのを求めてないと思うみんな。
0: ガッツがね。
1: いや俺返しかも。
2: しかもヌンさんが下地さん好きだもん、下地さんって言ってる。
0: あら。
2: もう超ラブ。
1: 舐めれよお前マジで。来たら。
0: あらららら。
1: 舐められますよヌンさん来たら。
0: ガッツのがでも味は、うん、あの濃ゆいというか汗かいてる分ね、あの濃ゆい。僕は薄い感じになると
2: 思う。何の話かわか
0: んない。何かの味が濃ゆいっていう感じですよね。
1: まあまあまあまあ濃ゆめのと薄めどちらが好きでしょうかね。
0: はいはいはい、はい、ゼビウスさんも来てます。こんばんは。
1: ゼビウスさん、はい、こんにちは。
2: さあ一通り揃ったところで、うん、行きましょうか、
1: はい、カオナー行きましょうか。
0: コーナー、
1: はい、じゃあ僕の行きましょうか、はい、いつもの
2: タイトル、おタイトルコール、
1: はい、行きましょうか。
2: はい、
1: 元気クイズ。
0: 毎週か
1: 毎週変わりますけど、
0: これ個性はないんですかね。
1: 探り探りでね、いいやつをどんどん
0: いつまで探ってるもんな。これ何週やってるのこれな、どんだけ変わるんだよ、ね、まあ、内容はじゃあ説明を改めて。
1: 内容は一緒ですかね。一緒です。クイズに、うん、藤巻さんが出すクイズに、我々とうとう亜生が答えるという、うん、
0: あ、
2: はい、リスナーさんもぜひ参加してください、はい、そう
1: です
2: ね、リスナー
1: 参加型で、はいはいはいはい、お願いします。
2: さあ行きます、
1: はい
0: はい、
2: 今日のクイズはこちらです。でで、はい、皆さんが知っている猫踏んじゃった、おこれ、
0: うん、
2: 作曲したのは誰でしょうか。
0: 猫踏んじゃった、あのピアノでよく
2: タラランタンタンタラランタン
0: タン、はいはいはい
1: はいはいはいはい、
0: これの作曲、
1: 作曲した方、
2: はい、作曲、
0: これはでもまあ大昔からありますからね。
1: そうですよね。
2: 誰だと思いますか。
1: これ授業とかでも習うんじゃないですかこれ。
0: 確かに
1: 小学校の
2: なんかピアノさ、うんうん、教室通ってる人ってみんな弾けるよね。
1: まあ、まあ、
0: てかまあ
1: 初級編みたいな、
0: みんな弾けるんちゃう子供の時。違うか、
1: 一応なんかピアノの初級編みたいな感じですよね。
2: ピアノが弾けなくて、
1: なんだわもうこれ。
2: どっかの俳優みたいな感じ。
1: ずっとよ
0: 俳優もわからんけ
2: ど。え、知らないの。
1: どっかの俳優、その俳優の名前を言
2: え。嘘。
1: どっかの俳優
2: だって。嘘。ジェネレーションギャップ感じたんだけど。
1: ギャップとかじゃなくて、俳優の名前を出せって言ってんだよ。
0: 何そのリアクション。
2: え、知らないの。
0: え、ピアノ弾けないっていう。
2: ピアノが弾けなくてね。
1: ピアノ弾けなくてって何ですか。ドラマ。
2: え、嘘。
1: ってか答えだよ。
0: 答えだよ。怖さよや。
2: いや今リスナーさんが知ってるよねと思って、今、う
0: ん、猫踏んじゃった、
2: 世代をすげえ考えちゃった。
1: 猫踏んじゃったね。わかりました、はい、
0: 来ました。
1: 秋元康さんです。
0: あ、お AKB とかの、
1: そう、
0: うん、
2: なんで現代。
1: あ、違うか、
0: 違う、違うってことですね。
2: 普通の返ししちゃった。
0: もっと昔の人ですかね。じゃあ
2: だって、うん、もっと昔じゃない。
0: 猫踏んじゃった。
2: だって私たちが生まれるより、ま、さらに前には、はあはあ、まあ、確かにあったよね絶対。
1: なんかどっちかっていうのそのクラシック系ですよね。だから
0: ピアノってことは
1: 中世とか分かんないですけど、
0: そっち系。
1: そうだと思います、
2: ね、日本じゃない、
0: 日本じゃない、
1: 日本じゃない感じしません。ピアノとかって
2: 日本じゃないのに日本に入ってきた。
0: なるほど。
2: どうう
1: ピアノじゃないのかな、そもそもが。それも分かんないけど、
2: ジュンジュンさんがモーツァルト、
1: ああ、だからその辺ですよ。だから
2: おそらさん、
0: うん、
2: 太宰治。ああ面
0: 白い。分かった。
2: はい、
0: サザエさんの波平。
2: なんか
0: サザエさんのワンシーンで間違ってこう玉を踏んじゃうシーンがあって、そっから来た。
2: あ、猫踏んじゃった、ありそうな感じだけど。
0: 違う、
2: 正解。
0: 第1回放送ぐらいでそのサザエさんの
2: 初回しか
0: 初回回でやったとか。違う
2: 違う
0: 違う。ヒントください。じゃあ日本なのか、
1: 例えば、ね、日本なのか。確かにヨーロッパとかアメリカとかありますから、う
0: ん、ちょっとその間に答え、面白い答え、
1: はいはい、
0: あれば
1: リスナーさんの、ね、じゃあですね、あ、わかりました。
2: はい、
1: ツンク。ツンクじゃないですか、作ったの。
2: バイバイ、ありがとう、出てきた。
0: あのね、ちゃんとこの記号が入る、はい、
1: 記号のオスかメスかのツンク。
2: ツンクじゃない。
1: あ、違うか。
2: ツンクじゃないんだよ。
0: むっくりくりくりくりすくりさん、
1: はい、
0: 滝蓮太郎。
1: お、滝蓮さん、
0: どうでしょう。
2: いや、だったらいいね。
0: 違う。
1: 難しいな。
0: 旧具志川市の俺さん、
1: お、
0: ぼっち。
2: なんで。
0: ハニマルさん、
2: 最近
0: ワニ先生。
1: 森先生、理科の先生ですからね。
0: 旧具志川市の俺さん、
1: うん、
0: 市役所の人。
1: 役所の人が作った。
2: マジか。
1: ありえるよな。でも
0: ハニマルさん、福山雅治。
1: あ、でも
2: あ、でも
1: 違う。分かった、分かりました。ちょっと真面目に答えていいですか、
2: はい、
1: こういうの

0: 外と、
1: 意外と
0: 小学校の先生とか、あ、分かります、意外とこういうのって、ね、
1: どこかの
0: どっかの学校の人が作って、うん、有名になったみたいなパターンじゃないですかこれ。
1: 違う、
0: あ、違う、あ、
2: ちなみに、うん、タイトルも歌詞も国によってそれぞれこれ違うんですよ、
0: う
2: ん、
0: あ、違う、
2: でも世界中に広がっている曲、
0: お、
2: 例えば日本はブルガリアでは、うん、猫のマーチって言われてる、
1: あ、曲名が違うんだ、
2: ルーマニアは黒猫のダンスだったり、チリはなぜか犬のポルカ、
0: 犬なんだ、
1: そもそも、
2: そう、猫じゃなくなってる、
1: 日本はあれですよね、黒猫のタンゴ、
0: 違うって言ってるから、違う、猫踏んじゃったって言ってるし、猫踏んじゃった、
2: ドイツとベルギーでは、はい、飲みのワルツ、だんだん近づいてる、キューバに至っては、うん、アヒルの子たち、
0: は
1: ー、全然もう動物が違うじゃないですか、あ、
2: アメリカイギリスに至ってはお箸、
0: いやいや、もう意味が分からんよ、もう
2: スペインに至ってはチョコレート、もう動物から離れてる、
0: あ、
1: だってい
0: ろんなものに変化してる、
1: 旧口川しのるさん、俺さんの答え、
2: はい、
1: 龍銀の窓口
2: CM で流れてた、
1: おい、ね、
2: 流れてた、窓口で流れてた、
1: 窓口の人が作曲、分からんなこれ、でも
0: 分かんないな、
1: 確かにベートーベンとかショパンとか、
0: ね、そっちが
1: 皆さん出てるけど、そっち系じゃないですか、
2: 一人だけ正解してる、
1: あ、出てる、
2: 一人正解してる、じゃ
0: もう正解じゃお願いします、
1: 正解じゃ言いましょう、
2: もうみんなの回答面白かったけど、正解は、うん、猫踏んじゃったの、
1: はい、
2: 作曲者は、
1: はい、
2: 実は不明です、
1: 不明、
0: なんだもそれ、
2: 誰か分かりません、
1: え、不明、あ、不明、それが正解、
2: はい、なのに世界中に広がってって、まあ、不明だからなのか、今見たくタイトルがどんどんどんどん変わって、だけどみんながなんか自然と歌えるって、
1: はいはいはい、これ誰が正解したんですか、ちなみに、
0: 怖、
1: うん、
2: いないって書いてた人がいた、
0: いない、
2: あ、結構早くにね、
1: あ、ジュンジュンさんだ、
2: ジュンジュンさん、
1: 作者、あの、
2: 不詳、
1: うん、
2: 誰かいなかったっけな、なんかもう
0: ってことはこれフリー音源ってことですか、
2: ゆいゆいさんも答え、か誰かわからない、
1: うんうんうん、
2: 2名正解してる、
0: すごい、
1: まあじゃあ不明ということで次の、あ、ゆいゆいさん来てくれてます、
0: はい、ありがとうございます、
1: こんにちは、
0: 難しかったです ね
1: 来てますけどちょっと難しいですね、不明って答えはね、
0: もうインチキすぎるな、それは、うん、ずるいな、難かったな、
2: じゃあ、じゃあこれ、
1: はい、
2: 分かる、ちゃんと答えのある、
1: 答えのある
2: ものです、
0: はい、第2問ですか、
2: はい、
0: ベレン、
2: 江戸時代に使われていた言葉は何でしょうか、
0: え、江戸時代に使
2: われ、ちなみに今現代の私たちも使っているがヒント、
1: あ、使ってて江戸時代でも使われている
0: 言葉は何でしょうかって、あ、
1: はい
2: はい、
1: チョベリバ
2: それうちらが作った時代じゃん江戸じゃないよ、江戸じゃない、
1: でもそういうことですよね、
2: でもそういうこと、今も使ってるんだけど、でも先駆者だった実は、
1: え、意味はちなみにその今の意味とその時の意味は大体一緒、
2: 大体一緒、でもちょっと、まあ、なんていう、私たちが使うニュアンスとはちょっと違うかも、
1: はいはいはい、
2: あの大幅には外れてないけど、
1: はい、
2: でも表現上は一緒、
1: それが江戸時代でも、
2: はいはいはいはい、そう実は使われてた、
1: 使われてた、
2: だから私たちの流行り言葉じゃないんだって、あれ、
1: なんだろうな、
2: ちなみにねそれ使ったらね、私の親世代には結構ね、そんな言い方するんじゃないって
1: 怒られる、ちゃう、
0: 怒られる、
2: やめなさいって、
1: やめなさい、
0: やめなさいって言われる、
2: 私は結構親、父親の方には言われたかな、
1: 父親に怒られるんだ、
2: でも私
0: そんなに厳しい、なんかあれなんですか、
2: 中学生ぐらいの時になんか流行った、うんうん、それこそチョベリバの、
1: はい、
2: 前か後ぐらいなんか流行ったっていうか、なんかニュアンス的に、
1: ね、でも令和でも使われてる、
2: まあ、使ってる、死語になってなければね、
1: あ、分かった、
2: いやでも使ってると思うな、
1: 分かった、
2: はい、
1: マヨチュッチュ
2: な、何
1: マヨチュッチュ、
0: カトリシンゴの
1: 怒られただろあれで
0: マヨチュッチュしたら怒られたわ
2: ごめんやりましたすいません、マヨネーズ
0: 大好き、なんだろう、
1: 今も使って、
0: 今も使ってる、
1: で、お父さんに怒られてる、怒られてる、分
0: かりまし ました、
1: はい、
2: はい、
0: メロイ、
1: メロイ、最近よく聞く、
0: メロイ
2: 知らない、メロイって何、
0: メロイ、
1: メロイってなんか、
0: なんかメロメロするみたいな、
1: チルイみたいな感じよな、のメロイ、
0: メロイ、
2: へー、初めて聞いた、
1: 逆にみたいなこと、
0: あ、違うってことですね、じゃあこの反応、
2: うん、違う
1: あ、じゃあちょっともうちょいヒントでいくと、どういうシチュエーションで使うことが多いですか、
2: 私結構日常生活で1日1回は言っちゃってる、勝手に

0: っちゃってるもう
1: 勝手に、
0: うん、
1: 分かった、
0: 何
1: チンチンバカ野郎
0: 一回ニヤッとしてから言った、
2: めちゃくちゃだなさっきじゃあ、
1: むずいな、
2: 一放送一回は絶対言ってるぜ、すごいし、
1: そっちじゃない、なんだろう、
0: チンっていう気がないの、
1: 無意識に言っちゃうやつ、
2: 無意識のお前チンチンして
0: ってるじゃない、一人正解いた、
1: いた、
0: いた、
1: なんだろう、
2: なんだろうな、
0: ちなみにあの人

0: あのバカとかアホとか言ってるけど、それ系ではない。
1: あ、違う、
2: 江戸時代でしょ、だって
3: 江戸時代からあること、
1: ね、武士とか、
0: そう江戸時代からあった、あ
1: のね、この着物着て、まあ、刀刺して言う時言う。
0: むっくりさん、おはようじゃない。
3: 現代っぽさもありつつ昔っぽい言葉、
0: あやゆいさん、やばいやばい、なんか私のニュアンス的にやばい系に近い、うん、なんかそのなんて言うんだろうな、こう発するっていうか、なんだろうな、こうなんか時代的に、
1: 時代的に、
0: うん、は流行った、うん、私の中でね、流行った時代的にはなんか その辺、
3: わかったわかったわかった、はい、わかったわかったわかった、
0: はい、来る、はい、当たる、
3: はい、いきますよ、う
0: ん、はい、
3: チンポコ。
0: いや、ないんだね。
1: お前さ、
0: うわ、2人目正解いた。
1: じゃあお前、いや俺ら通報されるよ。
0: そう、ちょっとピーの機能ないのここ、ね、
1: もう一回でいいんだよ、
0: ね、もうリスナーさんの回答が止まってきてるし、なんかみんなもうそっちの方向に引っ張られてきてるから、
3: いや難しいなこれは。
0: じゃあそろそろ答えいきます。もうみんなもうちょっと下ネタになってきてるから、リスナーさんが、
1: あそうね、はいはい、よくないよ。
0: 答え、あ、わー、3人目の正解が出た。そう、3人正解、
1: はい、
0: 待って、これもしかしてさ、はい、正解じゃなくてさ、うん、この2人のリアクションに対しての答えがこれ正解だったってこと、
3: どういうこと、
0: ヒントだったってことだ、
1: うん、
0: あ、そうかもしんない。
1: そう、それを
0: 答えは、
1: はい、
0: マジ
1: マジ
3: マジ
0: マジ、そのリアクションマジって言ったのかな、これみんな。
1: じゃあそう、江戸時代も、ま、マジってこう使ってたってことですか。
0: うちらほらマジとかさ、マジヤバとかさ、
1: うん、
3: マジヤバ、
0: でうちらのさ世代で流行ったような気がしてない、う
1: ん、ま、マジ、
3: ま、マジは、
1: あ、待って、世代くくられてます、もしかして僕ら一緒
0: 一緒にくくられてる、一緒に入れてよ、
1: 一緒ですか、一緒ですかね、
0: ついてきてよ、そこはそうだねって言ってよ。
1: さっき思いっきりジェネレーションギャップって言ってた。
0: そう、なんか
1: 流行って、まあ、マジはそうね、
0: マジがあって、まあ、じゃあ何かって言ったら、うん、江戸時代に歌舞伎の楽屋言葉として使われてた、
1: はい、楽屋言
0: 葉、意味も今とほとんど同じで、真面目とか、はい、本当の略として使われてた、
1: で
0: 昔さ、マジと書いて本気、本気と書いてマジと読むって言わなかった、
1: なんか不良漫画とかね、
0: うん、あったよね、なんか漫画かなんかであって、うん、はいはいはい、なんか流行ったよね、
3: はいはい
1: はい、
0: でも本当っていう意味で使っていた。
1: あ、マジっていうのが、
0: まあ、現代のムカつくとかやばいビビるとか、
1: はい、
0: 現代の新用語ではなくて、
1: はい、
0: 実はこれも昔から同じような意味で使われていた、マジで
3: 面白い。
0: で今度親に言われたらそう言って言おう、だって江戸時代の人も言ってたから江戸時代の人に言ってよっていう風に言えばいい。
3: まだ言われてるんですか、マジで親に。
1: 使うなと、
3: ね、もう70代80代でしょ。
0: そうなんですよ、
3: まだ言われてんの、
0: まだ健全でございます。
1: 当たったリスナーの方何名かいらっしゃるんですけど、当たったなんかちょうだいって来てますけども、
0: あ、
1: どうします、
0: 信号機あげる、
1: え、
0: 信号機、
1: 信号機、
0: 国際通りの信号機、
1: 国際通りの、
3: あ、俺さんのやつ、
0: 最近なんかそのメール来ないな、
3: 俺さんのボケ潰すなよ。
1: 長い時を経て潰
3: しやがって、
0: 最近ちょっと来ないから寂しいわ。
1: どうします、じゃあ もしなんかね、プレゼントどうし、なんか得意じゃないですか、
3: まあ、プレゼントなんですけど、
1: はい、
3: ね、来てくれないことにはね、ちょっとあげれ、うん、差し上げれませんからね、
1: もしじゃあ本当に来てくれた ら、
3: プレゼントね、
1: プレゼント
3: 差し上げ、
1: うん、あります、
3: ありますので、
1: あ、じゃあ用意してお
3: く、用意しておきます、
1: おお、はい、言いましたね、
0: おそらさんがプレゼントは一発芸で、ヌンさんはトータセのステッカーくれ、
1: あ、ステッカー、ステッカー作ってんだよな、
3: ね、
1: ちなみに当たった方、旧具志川市の俺さんとハニマルさん、
3: お、結構いらっしゃる、
1: 当たったちょうだいって言ってて、ヌンさんもかな、今3名
3: ステッカー作りたいな、なんかこういうの、
1: 後で見直して、
3: うん、
1: なってる方はね、
3: うん、
1: 声かけてもらうと何か、
3: 何か、はい、
1: プレゼント
3: ありますので、
0: 舐められるかもしれない、
1: はい、あれでいいんじゃないですか、アメカファミリースポーツランドのバッティングセンターの、うん、あのコイン、
3: あれ持ち帰ったらダメだよ、ダメだよ、
1: ダメだよ、ダメだ
3: よ、ダメだよ、あれ持ち帰った
1: らダメなの、あれ、
3: そうだよ、
1: え、その日に使うの、
3: その日に使うのダメ
1: だよ、え、嘘だよ、
3: だもう暗黙で多分許してるはずだけど、本当はダメだよ、
1: ダメなんだ、
3: ダメなことばっかり言って
1: ダメなの、あれ
3: ダメ、多分よ、だったはず、
1: え、嘘、うん、その日に使うの、あれ
3: って聞いたけど、まあまあでも、
0: まあお楽しみにしてください。
3: でもあれですよ、でもあれですよ、あの、はい、その日限りなので、その日に当たった日にしか渡しませんので、後日当たったからちょうだいはなしです。

0: ですか。あ、当たりましたって言いに来て、
1: 今日その、
0: あ、じゃあ今日だけってこと。
1: そうです。
0: この時間だけ。
1: そうです。
2: 今すぐ来いってこと。
0: 10分だけ。
1: そうですよ。
2: マジで。
1: 後日ちょうだいはちょっと
0: ダメ。
2: じゃあ CM 中に皆さんぜひいらしてください。
0: あ、でも今日の12時まではいいってこと。
1: ダメです。
0: ダメなんだ。
2: CM 中にぜひお移動をお願いいたします。
0: はい。

0: この時間は火曜日オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手は藤巻直子と
1: 東都亜生グリフィー下地と
2: ガッツヨセです。お願いします。
1: いやー、まあプレゼントさっきのは冗談ですか？あの今日までっていうのはもう嘘。
2: いや冗談じゃないです嘘です。冗談ですので。
0: でも本気で考え
2: たね。でもなんか今ちょ CM 中で話したんですけど、はいはいはい、何か作って、うん、
1: ステッカーとか、
2: まあ、完成すれば、
1: うん、優先的に。
2: そうですね、
1: 私無料でじゃあ
2: 渡そうかなと思います。
1: はいはいはい、はい、今当たった方はじゃあ優先的に差し上げるという、
2: はい、
1: これは後日でも OK
2: ということで、はい、
1: はい、ということで、すいません、よろしくお願いします。
2: はい、
0: 楽しみだね、
1: うん、全然心こもってないな。
2: 目合わせるや
1: ん藤巻さんもね、もし何か作れば。
0: あの、そうだね、だってさ、言っていい、うん、あのとうとう汗好きってあの、はい、めっちゃ来てたじゃん、はい、私のこと書かれてないから。
1: え、そうでした。
0: ちょっと今
2: 僕は探してみても、ちゃんと
1: 探します。
0: 見逃した。
2: ある、あるだろ絶対。
0: さすがに
2: 1個ぐらいあるでしょ。
0: さすがにそうだ。一人ぐらいはさ、誰か言ってくれてるかなと、ずっとコメントさ、リスナーさんの道なんだけどさ。
1: あ、今あのごめんなさい、800スクロールしたんですけど、ないです。ないです。
2: あ、それはそうだ。
1: 800スクロールしたんですよ今。
2: ゼロ。
1: ゼロ。
2: 藤巻さんへのメッセージ。
1: まあまあ、これはでもゼロ。僕らはこうね、まあ芸人で言いやすいとかある。藤巻さんちょっとガチになっちゃって、やっぱりね、そのコメントで言うとかができないかもしれないんでね。ま
0: あ
1: ま
0: あ、そう、秘めた思いがあるのね。
1: そうそうそう、ね、嫌じゃないですか、女性としても。
0: 嫌われてんじゃなかったらよかった。
1: 嫌われてるはないでしょ。
0: ああ、よかった。
1: うん、
0: よかった。
1: 嫌でしょ、コメントで言われるよりは直接。
0: 今夜眠れなくなっちゃう。
1: 聞け。
2: はい、初めて切れた。初めて藤巻さんに切れた。いつも俺が切れてるけど。
1: ごめんなさい。
2: 聞け。
1: いや、そうそうね。もうね、めっちゃフォローしたんだよ俺今やれるんですよ。
0: 今結構みんな笑って
1: る。直接そう、コメントで言われるよりは直接言われた方がやっぱ嬉しいですよね、藤巻さんは。そう、ね、
0: じゃあ待ってます。
1: はいはい、じゃあもし好きな方がいらっしゃったら、
2: もしとか言うのいるだろう。
0: もういや待って、もしつけないで、もしつけないで。
2: 大変だったね、メッセージ。
1: あ、ちょうどあの目の前の何でしょう。
0: いやいや違う、
1: 解体作業が終わって僕らの
2: ゴミがどんどん
1: なくなっていってますけども、はいはいはい、
2: くれますけど、
1: ね、はい、いやいやいや、ということで、
2: はい、
1: はい、
2: なんかありますか。
0: なんで急に、なんかみんな一息みたいな感じで、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、
2: あ、告知しましょうか。もう
1: 告知
2: ちょっと早いですけども、
0: ぜひぜひ、はい、そろそろね、あの、うん、エンディングのお時間でございます、
2: うん、はい、はい、ということで、
0: はい、告知ある方いますか、はい、
2: 告知、今月、
1: はい、
2: 再来週ですかね、うん、もう10日ぐらいですね、10日後ぐらい、5月23日、
1: はい、
2: 土曜日、
1: 土曜日、
2: 気象毎月1回行ってます気象転結ライブがございます、はい、今回時間が、18時半会場、19時開演、アエバルの何でしたっけ、会場となってます。
1: はい、
2: はい、まだまだ席空いてますので、ご予約お待ちしております、はい、はい。
0: ちなみに私も当日ちょっといます。
2: お、ちょっとかい。
1: え、マジっすか。
0: どっかにこそっといるんで見つけてください、あの舞台には立ってないけど。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 舞台に立ってないけど、どっかにいたら、
1: はい、
0: あの皆さんの秘めた思いをちょっと聞くために行こうと思いますので、
2: はい、秘めた思い、
0: いや、みんなからほらラブコールを。
2: あ、ラブコール、
1: あ、まだ言ってた。
0: ああ、そっちやっぱ直
2: 接聞かない、立てや舞台にそひっそり立ってくれていたら。
1: ちなみに明日は純駆動の方はあります？
2: 明日また別なの。
0: 純駆動は、うん、あの

0: んと通常通りの時間に戻って7時半から
1: 7時半から、
0: はい、
1: 藤巻さんは明日は
0: 私はまだ言われてない、多分明日違うと思います。
2: あ、違います
1: か、はい、あ、なるほどなるほどね、
0: 今月はまだいつか決まってない、
1: 決まってはないと
0: ないですけど、はいはい、今月も2回させていただいたんですかね、確か、うん、
1: はい、おそろさん最後、ライブ皆さん来てください、私もお気持ちだけ会場に送ります、
2: あ、
1: 嬉しい、お疲れ様です、ということでね、ありがとうございます、
0: 直接伝えに来てもいいんだよ、
1: はい、結構言いますね、
0: 頑張る、
2: 欲しがってるわ、
1: 星巻きで
2: 星巻きなってるわ、
1: 星巻きが、あ、でもいいんじゃないですかね、え、ガンガン来る女性は素敵ですからね、
0: いやいや、愚痴川島さんもじゃあ僕も気持ちだけやめて直接来て直接言いに来て、
1: はい、ということで、はい、あっという間でしたね、
2: 今週も、はい、今週もあっという間でした、
0: うん、はい、はいはいはい、あっという間、お付き合いありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: 星巻直子って誰やねん、はい、ちなみにヌンさんは現地に来てくれるそうです、
1: ヌンさん
2: いつも毎月ね来てくれてるからね、
1: ありがたいです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
0: 皆さん、あの番組終わった後お疲れ様でしたっていっぱいね、いつもコメントありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 今日もたくさんのお付き合いありがとうございます
1: 、はい、最後最後なんて
0: もう一回言い直して、
1: もう一回どうぞどうぞ、
0: もう一回、ちょっと焦っちゃったな、はい、急に、はい、急に、はい、今日もたくさんのお付き合いありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございます、
0: 本日のお相手は藤巻直子と
1: 東都亜生グリフィー下地と
2: ガッツ吉瀬でした、
1: ありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。
4: 水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆし58の前川慎吾、
6: 新谷幸宏、
7: 中村弘樹、
8: 宮平直樹です。
5: かりゆし58ニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆし58が

0: はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。
1: おはこんばんにちは。
0: 火曜オリジンアワー始まりました、はい、私ノーブレーキのあゆむと、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: FM ラハの大城くまです。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。昨日ブーブーさんが電話ありまして夜
1: もう11時半ぐらい、12時ぐらいか。
0: はい、バーで仕事中ではあったんですが。
1: あ、よかったよかった。
0: 怖いですよね、夜マネージャーの連絡と、あのブーブーさんの連絡は。
1: そう、だから寝てるかなと思ったけど。いやいや、
0: バリバリ仕事中でした。
1: どうしてもお前に一回話さんといけんなと思って、
0: 急に
1: 申し訳ないけど電話したのよ。だから仕事中だったんだ。
0: 僕仕事中でした。
1: ああ、よかったよかった、はいはいはい、よかった。まあ、ということで、はいはい、まあ許可は取ってないので向こう側に名前はちょっと伏せさせてもらいますけども。
0: ダメなの？ダメ。ああ、まあそうか、そういうことか。
1: いや、分からんけど。沖縄の某テレビ番組
0: それ言わんかったらだいぶ、まあまあまあ、
1: うちなのナンバーワンを決める番組があるんですけど。
0: いや、すぐわかるな。
1: いやいや、某番組です。
0: 某じゃない、1個しかないよあれ
1: の、うん、メイン MC をされてる男性の方。
0: おーおーおお、はいはいはい、
1: をタクシーで乗せまして、沖縄市で、
0: うん、
1: まあ、あの男性2人でこう手挙げてくれて、もう手挙げた時に、ああ
0: 、ディディとかじゃなくて、うん、ハイシャープレじゃなくて、
1: はい、
0: もう手挙げの、
1: 手挙げの、
0: 手挙げナンバーワン、
1: すごい綺麗な1だったよフォルムがもうナンバーワンになってたわけ。
0: あ、そうですか。
1: で乗せて、はいはい、まあ、男性酔っ払った先輩かな、もうこの方よりナンバーワンさんよりナンバーワン1個上ぐらい。
0: おお、
1: いや、ごめんなさい、もうほんと10個ぐらい上の大先輩の方と、
0: まあ、高さんね、高さんと、
1: そうそう、高さんと、高さんの多分 お友達なんだぞ、話し方的に。地元の先輩みたいな感じ、
0: うんうんうん、
1: が乗車されて、うん、でも気づいたけど、うん、もちろん知らんふりしたわけ。
0: もちろん、
1: う
0: ん、
1: 知らんふりというか、別に自分からブーブーですっていうこともなく、
0: はいはいはい、
1: 高さんですよねなんていうこともなく。
0: 嫌だよね、確かにね。
1: そうで、基本的に僕乗車されたお客様を面と向かってお話しすることがないので。
0: はいはい、そういうスタイルの。
1: そう、ブーブーさんですよねって言われると少し面倒なので正直に言うと、
0: すげえ言葉選ばずに、
1: あの面倒なので、
0: うん、まあ、面倒というのはそのそう
1: 気を使ってね、
0: 気を使ってしまうとお互いね、
1: そう、うん、ずっと喋らないといけないなとかってなっちゃうので、まあ、はい、なるだけ バレないようにって、どこおこがましいですけども、
0: うんうん、
1: 少しでもあの長浜博友として、
0: わかる、
1: やっていこうという気持ちだったので、
0: 別に威張ってるつもりはない、うん、自分が芸人、芸能人だとか、
1: そうそうそうそう、
0: 身の程を分かってると。
1: そう、どうせ
0: サーキーではないということね
1: お前ここは名前伏せれや、
0: 鈴川咲人のサーキーではないよということね。
1: マイナス部分の時は名前伏せた方がいい
0: いや、身の程を知ってるよと。
1: うん、まあそれで、だから、うん、高さんっぽいけどな、でも喋り聞いてたら、あ、どっちなの、でも分からん、高さんっぽいけど違うかもっていう感じだったわけ。まあでも、まあ高さんと思って、
0: うん、
1: まあ、で中野町のなんかスナック行くっつって、
0: この時点ではまだ

0: かってないんだよね、確定事項ではない、
1: じゃないじゃない、だし向こうも僕気づいてない様子だった
0: ぽいなってことよね、うん、お互いね、
1: うんうん、でもまあまあわざわざ言うほどでもないしと思って、まあ、うん、ほんと5分ぐらいの場所にこう乗せて、うん、で5分間なんか結構ねこの先輩の方がかなり酔っ払ってらっしゃって、
0: あら、
1: もうろれつも回ってないわけ、
0: はいはいはい、
1: でこう僕にどこどこの中野町のどこどこのスナックまでお願いって言って、
0: うん、飲み屋さんね、
1: そしたら先輩がルーズルーズだあっちゅうてかフェンディ行ってくんよフェンディみたいな、
0: おお、
1: 何言ってるか分からんわけ、
0: お
1: それだけだから、うん、フェンディですか、まあフェンディも仮名ね、まあまあ本名でもまあまあ仮名、フェンディですかって、うん、フェンディ行こうフェンディ
0: 探せばありそうだな、
1: そうそう、フェンディ行こう、いやフェンディも閉まってるんじゃないですかねって高田さんがね、
0: うん、
1: もう月曜日だし、
0: よく聞く会話だな、
1: うん、もう今もう今日は閉まってるんじゃないですか、俺はもうあの行くって決めてたからフェンディ行こうで、なんかもう分かりましたってフェンディ電話してるわけ、
0: 高田さん、まあまあでも本当は誰かに行くなって言われてる可能性もあるからな
1: 分からんけど、
0: まあまあまあまあそんな細かい話はいいとして、
1: うん、でだから高さんが電話して、うん、いや取らないねってなって、うん、あじゃあもう待ち行こうって言って、
0: うん、
1: まあ行ったわけ、
0: うん、
1: で行って下ろして、まあ、そのまま、
0: ね、うん、
1: それ900円だったわけ、
0: うんうん、
1: そしたらいらない、1000円出してお釣りはいらないよ
0: って
1: 、チップくれてい
0: いじゃない、
1: うん、で、ああ、やっぱこういうのやってくれる方なんだななんて思いながらで下ろして、で昨日もう月曜日でお客さん本当になかったわけ、
0: あ、
1: 沖縄市で乗せたんだけど
0: 暇だったんだね、
1: 全然お客さんいないから、もう那覇までもいつの間にか、
0: バーの方も暇でしたよめちゃくちゃ、
1: うん、那覇まで戻っちゃって、
0: お
1: でそしたらまあ手挙げてくれたお客さんが58号線にいて、
0: 先週からなんか沖縄市あの辺ハマってますね、
1: そう、もう、うん、那覇で見つからなかったらもうチャタン沖縄市行くようにして、うん、
0: あ、なるほ
1: ど、ね、まあまあそれで、うん、那覇戻って、まあ、手挙げてくれたお客様乗せたら、あ、スマホ落ちてますってなって、
0: あ、別のお客様乗せたらその方が気づいてくれた、
1: そう、このドアの隙間にあったらしいのよ、
0: は
1: い、だからドアが開いてから見つかったみたいな感じで、
0: スシローのソファー席の隙間ね
1: まあ、まあ、とかあの
0: 絶対落ちるとこね、
1: もう映画館のベッドの、あ、この椅子の間みたいな感じであったみたい、じゃあスマホ落ちてますよ運転手さんです、
0: いやこれはめんどくさいよね、お客様の忘れ物は大変って聞きますよ、
1: しかもスマホかと思って、誰と思ったらタカだと思って、
0: いやいやいや、サンナ、
1: タカのスマホじゃないと思って、
0: タカさんね、
1: 電話もしてたし、
0: ああなるほどね、フェンディに、
1: そうフェンディに電話してたからあ、これタカさんのスマホじゃないと思って、
0: の可能性が高いと、
1: そうで、どうし、でもタカさんの前も載せてたから、
0: でもこれがもしタカさんのであった場合、うん、連絡手段がない、
1: そうだからマネージャーに連絡してとか、
0: あーオリジンの、
1: そうだからタカさんの事務所かなんか分からんけど、
0: 最近すっとこどっこいがね、
1: あ、そう
0: 仕事してましたから、
1: 一緒にしてたから、うん、まあだからか、ただタカさんの確証がなかったんですよ、
0: はいはいはい、確定タカじゃなかった、
1: そうで、そのタカさんが確定してないのももちろんだし、このスマホが一個前のタカさん友達、この二人組の
0: 1年で発言するタカの量超えてるよ
1: タカさんのこの二人組のスマホじゃない可能性もあるわけよ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: もっと前のお客様が落とした、
0: うんうんうん、ぐるぐるぐるって頭の中回転させ
1: て、で那覇にいる、
0: うん、
1: これ沖縄市まで俺持っていくの、まず、はいはいはいはい、まず1回最初の可能性を潰すために、
0: うんうんうん、
1: その後会社に持ち帰ったらもう面倒だっけ、本当に
0: どういう手続きになるの、
1: まあだから多分おそらく、まあ覚えてたらこうお客様がタクシー乗ったんだけどありますかという、
0: うん、
1: 僕らの会社に多分電話してくるわけ、
0: はいはいはい、
1: で大体はもうしらみつぶしに電話してくるわけ、
0: うーん、分かる
1: 分
0: かる、
1: 何時何分頃に、うん、あのスマホを落としたんですけど何かありますか、
0: はいはいはい、
1: って言ったら、うん、調べるわけよ、もうこの時間帯にどっからどこまで載せてる人、
0: あ、フィードバックがあるんだね、
1: そう会社のみんなのね、
0: はいはいはい、KC 交通も、
1: もうないもそうだし他の会社もあるわけ、おそらく、KC 内駅であるから、
0: はいはいはい、
1: うわでめんどくせえと思って、もうそして見つかったら俺が送り届けないといけないわけよ、うん、
0: あ、落とし物、
1: 基本的には
0: で、うん、あのか、まあまあまあ、はいはい、は
1: い、いや俺がまあ落とし物を見つけることができなかった責任みたいな、
0: あ、忘れ物ないですかって一声かけて
1: とか、
0: なるほど、う
1: ん、いや一応俺かけてるんだよ、かけてたんだけど、だから隙間に落ちてるから、
0: いやそれはその落とした方もね、
1: うん、
0: わざとでもないしな、
1: だひでもまあまあ、いやまあでもめんどくさい、でも一回でタカさんかも知らんけど、また沖縄市か、
0: なはねな、
1: あ、もう腹くくるかと思って、
0: うん、
1: 次の日とか、まあ、後日面倒になるよりかはと思って、
0: うん、
1: 行ってる途中でもだんだん腹立ってきて死に暇な上に、
0: あ、やつ当たりだよでもそれ
1: で、
0: うん、
1: もうこのスナックから出てる可能性もあるじゃん、
0: あ、時間

0: 差的にどれぐらい経ったの？
1: もう40分50分。
0: あ、じゃあちょっとワンセット終わった後っぽいね。
1: そうで、うん、途中の俺アプリで歯医者とかも取らんかったわけよ。
0: あ、もうそれがあるから。うわー、なるほど。
1: スナック出てたら余計面倒、余計というかまた同じ、沖縄市行ったのに全く意味がなかったってなるから、うんうんうん、もう1分でも早く戻らんとと思って、
0: はい、
1: でそのスナックに戻ったわけ。
0: お
1: で戻ってる途中にだんだん腹立ってるから
0: 腹立ってい
1: や絶対料金取りたいな、
0: なんでよや、
1: 絶対何かしらの手間賃取りたいなと思って、手間の料金ね。
0: これはでもどうなんですか？
1: いや、まあ多分モラル的にはダメだはず、ルール的にはダメだはず。
0: ああ、ルールはね、そりゃそうだよね。
1: 乗車はしてないから。
0: おうおうおう、はいはいはい、
1: うん、でだけどだんだん腹立って、
0: うん、
1: でも取りたいなと思って
0: 取りたい。
1: でこれが仮にタカさんだった場合、
0: はい、
1: で向こうも気づいてないけど、うん、こうやり取りしてるうちに、あ、これこいつ芸人じゃないかってなった時に、
0: うん、
1: 俺がなんかすいません那覇から来たので少し何か料金的ないただけませんかってもし言ったとしたら、
0: いや、まあまあ、
1: まあ普通の一般のお客さんだったとしてもかなり失礼になるというか、はなんこう足元見てるなと、俺が相手を、
0: タクシーの運転手だけにね。
1: そうそう、あ、うん、まあまあ、
0: うん、
1: で、あ、これもうどうしようと思って歩夢さんに相談したんですよ
0: っていう電話だったんです
1: こういう事情でこうなんだけど、
0: うん、
1: タカさんだった場合、タカさんじゃなかった場合、うん、
0: はいはいはい、 A or B でね。
1: そう、俺どんなしたらいいかな、うん、
0: っておうおうおう。
1: でまあ歩夢から、まあ、いや、うん、何にせよ自分、あ、タカさんだった場合はもうちゃんと自分から
0: 芸人やってますと、
1: そう、名乗って、うん、冗談っぽく、うん、いや、タカさん那覇から来たんで、
0: そうそうそう、冗談っぽくね、
1: なんかないですか、うん、みたいな言い方がいいんじゃないつって、
0: う
1: そうで、タカさんじゃなかった場合は、うん、もう相手次第じゃないみたいな、
0: そうね、
1: 自分から言うことではないよみたいな判断になって、
0: うんうん、
1: いや、まあそっかと思って、うん、まあスナック行ってガチャって開けたら、うん、もう目の前に座ってらっしゃって、
0: お
1: もう TAKA だったわけ。
0: どういうこと？
1: タカ。
0: いやいや、分かる、分かるのよ。分かった上で聞いてるのよ。
1: TAKA さんだったわけ。
0: SAGA みたいな。
1: そう。
0: 佐賀みたいな。
1: で目があって、でタカさんもビビってるわけよ。は、何って。
0: うん、いや、それはそうよ。
1: でまだ俺とも認識してなかった。
0: まずタクシー運転手さんっぽい、カリウシウェアの
1: 来たで、ハゲ、ま、丸坊主の
0: イカチーおじさんが
1: ガチャって開けてすぐ TAKA さんを睨むというか見たから、
0: 向こうからしたら BUBU でもあるけどな
1: はってなって、ふんってなって、
0: うん、
1: でお店の人たちもふんはってなって、
0: あ、誰
1: 誰何何何ってなって
0: ジンギスカンみたいなことうう、
1: は
0: ジンギスカンやし、
1: でお客様も結構いらっしゃって、うん、はははってなって、
0: すごい人気店、
1: うん、そうで、そう、月曜日なのに人気店だったのよ。
0: つまり初見さんだからね、あなたは。
1: そう、向こうから
0: したね、一元さんだから、
1: うん、
0: えってなったわけでしょ。
1: 私もガチャッと開けて一歩踏み出して、うん、俺ギョロッと周り見て目の前にいたからもう周りがあんまり見えてないけ、
0: はいはいはい、
1: 高さんにだけしか見てないから、
0: うん、
1: あ、先ほどタクシー乗られましたよねってすぐ一発目言って、
0: おー、言って
1: したら、はん、は、何んんもう戸惑ってる
0: わ。いやいや、なるわ、
1: うん、でもう30分、
0: ちょっと怖いよな、
1: 40分前50分前だから、
0: お
1: お、お酒も飲んでて、うん、は、何ん、
0: 店内の話も3回転はしてるわな。
1: そう、うん、うんって、何、もう店員さんもみんなギロって見てて、いや、ごめんなさい、あの先ほどのタカさん乗ってらっしゃ、あ、タカさん、タカさんですよね、
0: おお、
1: タカさんですよね、
0: タカさんだったの
1: もうタカさんだわけ、
0: うん、
1: あのメガネもタカさんだった、
0: サングラスタカさん
1: うん、あのシャープなメガネみたいな、
0: あ、タカモデルの
1: タカか知らんけど、うん、で、あ、タカさんですよね、のでごめんなさい、あのタクシーの運転手やってたんですよ僕って、
0: うん、
1: でマスクも取って、あのオリジンの
0: マスクを取って
1: ノーブレーキのブーブーです、う
0: ん
1: うん、
0: あ、
1: おおおおお、
0: あーってなってくれた、
1: おで、おお、タクシーやってるの、うん、ってなって、
0: はいはいはい、
1: そこで合点して、
0: うん、
1: そう、タクシーやって、先ほど乗りましたよね、100円のチップもいただいて、つって、うん、
0: あ、
1: 覚えてますか、あ、そう、スマホ忘れましたよね、つって、
0: おおお、
1: そう、はっはっつって探したらないわけ、
0: あ、なるほどね、
1: 気づいてなかったわけ、
0: 自分のこのポッケとか探したけど、ない、あ、なくしたことに気づいてなかった
1: 、そう、で、おー、ありがとうって言ったら、もうタカさんと一緒に飲んでたお友達が、
0: うん、
1: はっ、お前は何届けてくれたんか、つって、
0: おお、あの、さっきの先輩が、
1: あと、まあ、何名かいらっしゃって、
0: あ、そこで合流したのかな、
1: そうそうそう、うん、そうなんですよ、でタカさんって分かってたんですけど、ちょっと声かけずにこうスルーして、
0: いいじゃない、
1: そうで、タカさんだなと思ったの、届けました、うん、
0: 届けてくれたのかなって、
1: そうで、この方が、
0: うん、
1: おい、1000円渡せって言ったわけ、
0: おお、
1: まあでもいいフックだ、1000円はデージ一応だから、どっから来たか分かってなかったから
0: おお、あ、そっか、まだあなたが那覇から来たとは言ってなかった、
1: そう、うん、で、いや、1000円、あ、もうありがたいんですけど、実は僕那覇から来たんですよ、
0: もらっとけやすとや
1: って言ったから

0: もらっとけや、
1: 1000円は絶対に足りんわけよ。
0: 足りんとかじゃないだろそれは。
1: まずスマホがなくなった時の損失考えて。
0: いや
1: まず
0: これ何なのこれ、こいつ
1: 3万4万じゃ足りんさ。
0: アメリカンな考え方これ、これって
1: それを俺は届けたわけ。まず届けただけで何万の、もう3、もう5万ぐらいの価値があるわけ。
0: いや
1: プラス俺は那覇から来たっていう。
0: よくお前沖縄でそれでお笑いやってんだデジタリティー
1: の思いがあったから1000円にも不服だったわけよだけどすごく笑顔で言ったんだよ俺も。
0: まあまあまあそこはね。
1: いやいやタカさん実は僕だから来たんですよって言ったら高橋さんが、ああそうなのか、ごめんな、ちょっと待っとけよってガサゴソカバン漁って、うん、まあ、財布をチラッと見て、ごめんお金今持ってない。
0: なんでよそれも俺も、まあまあ仕方ない、うん、
1: デジってなったんだよ。まあまあ間髪入れて高橋さんが、あー今度仕事あげる、仕事やろ一緒に。
0: おお。じゃないのよ。
1: じゃないのよ。少ないじゃんギャラ。
0: 少ないじゃないのよ。
1: ありがたいけど。
0: それは分からんだろ
1: う。俺は今現金で欲しい。
0: 1000円以上あるだろ。
1: いいのよと思って。
0: しかもその場合、俺ももらえる可能性がある。
1: お前ももらえる。折半だし、事務所にも取られるし、取られるというか。
0: いやまあ企画にもよるわな。だから沖縄でナンバーワンのタクシーを決めようみたいな。
1: かまあまあ分からんけど、いやプラス、いや目先の利益より目の前、あ目の前の、
0: あはいはいはいはい、
1: 現金が欲しいなと思って。
0: なんか下切りスズメみたいな話ですね
1: 本当に。いやまだけどそんなこと言えず、あ本当ですか、じゃあ本当ぜひお願いしますっつって、ああ もちろんつって、あじゃあ行きますね、お邪魔しましたつって出てった。
0: はいはいはい、なるほどなるほど。でもこれは続きがありそうな物語ですね。
1: そうだ、うちなナンバーワンさんに呼ばれるのか、うちなナンバーワンのもう MC 自体変えるのか。
0: おかしいだろ
1: それ我々に。いやだってそれぐらいのつまんの価値あるから
0: 俺らと大城ゆきが変わるってことい
1: やいや、タカさんが変わる。
0: タカさんは固定だろ
1: いやいや、だってスマホ代考えたら
0: 何回やスマホ代ってまあ忘れてね、
1: これからのスマホ代、今ただのスマホ代じゃないよ。
0: そのね、あのこの考えられる未来 の利益を想像してる、
1: うん、そうそうそう。
0: いや本当そうですね。ツイキャスでも来てますよ、ビッグノーズさん、大城優輝さんとタカさんとかノーブレーキはなんか運命じみたものを感じますね。
1: そう、あの詐欺師のね、優
0: 輝ちゃん。いや、いいかダメ、そんな言い方はダメですよ、絶対に絶対にダメですよ、そんな言い方は。お笑いでも
1: お笑いじゃないです、
0: お笑いですよ。詐欺師って言い方ダメですよ、人捕まえて。そんな
1: 人だってだって、
0: いやいや違いますよ、
1: まだ厳密に言うとね、
0: うん、そんなことはないですよ。まあまあ、まあそういう風に仕事をされてる方っていう
1: かつても何十年も前ですよ、仕事一緒した時に打ち上げした時に
0: ちゃんと説明しなきゃ。
1: そのまあ実はゆうきさんがね、実は私写真集出したので、よかったら買ってくれませんかっていう話をいただいて、うんうん、ああもうぜひぜひ買いましょうということで、でお金も渡して、
0: 僕は2冊買いました、お店用と個人用、
1: うんうん、で実はごめん、あの現物持ってないので、うん、後日お持ちしますねって言われてから10年以上経ってる。
0: 経ってますね、まだ届いてないですね現物が。
1: そうで、これは出した、
0: あでも1冊は持ってた
1: さ、1冊が1冊しか出してなくて、今買った人で回してるっていう
0: じゃないかというね。
1: そうそう、だから今順番待ち、は
0: い、いやたまにあのインスタとかでもね、いいねくれるぜ、ゆうきさん、いいねくれんで本くれよっていうね
1: いやくれよじゃないの
0: よ、まあまあ、買ったからね、
1: そう買ったから届けてほしいのよ。
0: で最近ほらすっとこどっこいが、
1: そうね、
0: 出てて、うん、あのうちなナンバーワンという番組、
1: はいはいはい、
0: でそこでダブル大城勇気だなんて言ってね、プーキーが大城勇気、
1: あ本名がねプーキーの、
0: すっとこどっこいって芸人ね、後輩芸人、うん、でまあそこで多分絡みもあったはずだけどね、うん、オリジンでね、そういえばあのオリジンさんの先輩ですかね、後輩なんですか、
1: あそうか、勇気さんがね、
0: ノブレーキってコンビにちょっと渡してほしいものがあるんですってのもなかった
1: ないな
0: んですよねだやっぱこれはあのと重たかった扉が半分開いた気はするよ、この件の。
1: 実際呼ばれて我々がうちのナンバーワンに、うん、大城優輝さんと対峙することがあるんだ。
0: ある可能性ありますよ、
1: 弁護士連れていかんとなな
0: んでよ、いるけどリュウちゃんな、オリジンのな、
1: オリジンの弁護士連れてって、
0: うん、あの丸坊主のな、
1: うん、訴訟、
0: 訴訟、いやいいいい、そこまでじゃないですよ、うんうん、まあまあまあ、なるほど。じゃあ楽しみに待っておきましょうか。
1: あだからね、今考えたで、すごい偶然だよな。
0: いやこれすごい偶然、あまたいるタクシーで、あまたいるお客さんの中から、
1: そうで、なおかつタカさんの上にスマホを落としたっていう、
0: これ引き寄せの法則ですよ。であなたからこれ、そうだな、言うべきだな、実はですね、
1: うん、
0: あなたから電話あった昨日よ昨日、
1: うん、
0: 昨日の夜電話あったでしょ
1: 夜夜中よ11時12時ぐらい
0: 昨日の夕方、
1: うん、
0: YouTube 会議してたんですよ私、
1: うん、
0: 事務所で、
1: うん、
0: でディレクターの正隆と、
1: はい、
0: ってやつと、
1: うん、
0: で俺と、
1: うん
0: まあ、プロデューサーの尻之助、
1: うん、
0: と一緒に会議してて企画会議してて、
1: うん、
0: マジだよこれ、
1: うん、
0: 琉球ナンバー2って企画やろうぜっていうい
1: くっついてるんかこれ
0: いや、ま、見せてもいいあのホワイトボードの写真
1: いやいやいいよ別に信じるんだけどそこまでなんか声を大にして
0: 俺今鳥肌
1: すごい
0: 沖縄ナンバーワン
1: デイジ怖い話する人みたいな話してたけど
0: 俺
1: 全然怖くない話だった Your radio station新都助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
0: よいしょ。
1: 5月31日日曜日天物ホールにて15時30分開場16時開演チケットは前売り3,000円高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新都助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます
1: いや TV スター

0: はい、火曜レジオは生放送でお届けしてます。はい、先ほど CM 前に言いましたけれども、うん、うちなナンバーワンってやっぱすごい番組なんですよ、
1: うん、
0: もう何十年もやってますし、うん、もう YouTube が今ほど流行る前から YouTube 的企画をやったパイオニアみたいな存在。
1: そうね、沖縄の公園の一番長い滑り台を決めようとかね、
0: とかね、
1: なんかいろいろニッチなナンバーワンを決めたり、
0: 最初の頃はほらやっぱりみんなこうちょっと達観した感じで見てましたけれども、
1: なんだなんだまた変なローカルが始まったなみたいな感じだったけど、
0: すごいなってなったんですよ結局。長いし、
1: うん、面白いしな、
0: 面白いし、うん、でまあそれで YouTube 企画会議を昨日自分の沖縄バラエティクラブで話してて、うん、僕はピカンとしたんですね。琉球ナンバー2、琉球ナンバー2ってやつを作ろうぜってなって、
1: 2は2で探すの難しいよ。
0: 1はもうタカさんが全部やっちゃったから、
1: う
0: ちらんもやってるしね、
1: うん、
0: もうやっちゃったんで、もうナンバー2でね、これ一応理由があって、うん、社長、副社長がすごいんですよやっぱりね。社長がいるのは副社長がいるからできるみたいなところもあるわけですよ。
1: まあまあサポートがあるからね。
0: そうで、やっぱまあ統計的にあるあるは社長は結構奔放で人情深いけど細かいことできないみたいな人が多いと、
1: うん、
0: でその他全部副社長がサポートしてハード面ソフト面っていうなんかそういうなんかいい役割があって、うん、だナンバーワンがあるのはナンバーツーがあるおかげだというわけで、琉球ナンバーツーって企画をやろうじゃないかということで、う
1: ん
0: う
1: ん、まあちょっと違うけど、まあ言ってる意味はわかる、
0: わかる、
1: うん、
0: でなんなら我々お笑いバイアスロン銀メダル、
1: なるほどね
0: O1 グランプリ2年前準優勝。
1: ああそうだ、う
0: ん、我々はナンバー2なんですよ。
1: 2位には手を届いてるのは確かに、
0: うん、なので我々がやるという物語としても成立はすると、
1: うん、
0: でどんな感じがいいかってことで、例えば僕今沖縄そば全店制覇やってるんですね、
1: うん、
0: YouTube で、
1: はい、
0: はい、でこれはもう今継続的に撮ってるんですけれども、うん、また別企画で、うん、このお店が一番だとしてすぐ下のお店どこですかと、あなたが思う自分より一個下のお店はどこですかみたいなので回っていきたいなとかね
1: いや紹介しづらくないか
0: そう
1: みんなの中であと一歩及ばずの店みたいなことになっちゃう。
0: そういやお大島の天ぷら屋あるでしょ、
1: うん、あれもう2つぐらいあるんか、2店舗ぐらいあるんか、
0: そう
1: 島内にも
0: ナンバーワンはどこってあるでしょ、
1: お城かあのすぐ入ったところのどっちかよね、
0: うん、それをだからおめでとうございますナンバー2です
1: いや嬉しくないだ
0: とか、まあまあまあそういうのよかった、だからラジオで言えてよかった、他にやられる前にこう釘させておいてよかったですね、
1: はいこれだから、うん、我々がもしうちなナンバーワンに呼ばれることがあったら、だからマネージャーもラジオ聞いてるので、
0: はい、
1: あのオリジンアワーチャンプルチェックしてるみたい、これ先に言っておきますね、ギャラ5万以上もらってください、
0: フラーよ
1: 僕個人
0: フラーがいる、
1: 僕個人ね、
0: フラーよ、
1: でまたコンビとしてのギャラをいただいてください
0: なんで
1: これが出る条件とあの TAKA さんに伝えてください、 いや
0: そこまで偉くないですよ
1: すいません。

0: すいません、冗談です冗談。
1: はい、というわけでございます、はい、さあツイキャスも紹介していきましょう、はい、君江さんどうもこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: 面白い企画ですね、さすが M ちゃんだね、うん、どうもさすがでございました、
0: はい、
1: ビッグノーズさん、シルバーコレクターということでしょうか。
0: あ、かっこいい、うん、言い方かっこいいな、シルバーコレクター。
1: なんかね、デンゼル・ワシントンがやってそうな映画ボーンコレクターってありましたけど、うん、ボーンコレクターでしたっけ、うん、まあまあシルバーコレクター、ビッグノーズさん、昔土曜日はいろんなバラエティありましたよね、はい、今やっぱ減ってますね、やっぱ如実に沖縄のバラエティがね。
0: あ、ごめんなさいね、沖縄ボンとか、あ、今もやってんのか。
1: いや今がエランチですよ、
0: その時。あ、そっかそっか、うん、とかなんかね、ローカルに特化したあったよね。
1: 揚げ揚げ飯もすごいですね。
0: あ、そうね、
1: いつも金曜日ですが今日ですね、揚げ揚げ飯は今日みたいです、放送が変わったみたいです。で、我らが初恋クロマニヨンの人気番組、
0: うちらん、
1: うちらんすごいみたいですよ。
0: あ、視聴率な、
1: 視聴率すごいみたいですよ、う
0: ん、いや面白いあれも
1: ね。はい、たくさん来ておりますよ、ツイッター、シーモンさん、
0: ありがとうございます。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 会社終わって移動しながら聞いてます。
0: はい、ありがとうございます。
1: ビッグノーズさん、最近ゆいかじ交通の広告と CPAP の広告が出てきた。あ、自分のスマホで、
0: あれ見てるからじゃない、一回クリックしたらよく出てきますよね。
1: 聞いてる可能性もあるらしいですよ。
0: 誰が、
1: スマホが、聞いてるらしい。
0: あ、今この状態、置いてる状態で、うん、Siri が聞いてるみたい、 Siri 的な何かが
1: 自動的に聞いてるみたいです。これなんか、アメリカのなんか訴訟でこう実際あったみたいですね。
0: なるほど、う
1: ん、どのスマートフォンかは避けますけど、
0: うん、
1: あるらしいですよ。怖いです、うん、さあ、まあ、タカさんの件は今後引き続き置いておくとして、
0: はい、
1: ここでちょっと一つ告知をさせていただきたいと思います。へ、5月の30、いいですか、メモのご用意よろしいですか。
0: 2日 2days、
1: ガナハベース11周年記念。
0: そうだよね、いつもこのグリーディング編時期だよね。
1: そうなんです。で、毎年いろいろブーブーさんにも協力してもらったりね、うん、お笑いステージを組んだりとかやっておりますけれども、うん、今年はまあ11周年ということで、こう、まあ、10周年に比べたらね、まあ、11周年ということなので、そんなに大きくやる予定はありません。
0: あ、キレのもない、キレがいい悪い、悪くはないけど、
1: まあ、だいたい1、3、5、10と、
0: まあ、毎年大きくやっても大変だしね。
1: 大変大変、お客さんも大変ですから、うん、ただ今回は、特に芸人が出たりとかっていうわけではなくて、うん、こういった企画を考えてまいりました。え、
0: 分かった。
1: はい、何ですか。
0: 11時間無制限飲み放題
1: いや、
0: そして限定11人。
1: 少ねえアホかお前、そんな
0: 1日11人しか入れない。
1: 単純に11人の酒ゾンビを相手にするだけだろそれ。つらいだろお前、ドロドロして
0: 3万3000の売り上げしかな い日にする。
1: あ、じゃあちゃんと言うと、はい、お店の営業が9時から5時までだいたい8時間、
0: はい、
1: ね、まあ、11時間に迫ってますよ、
0: うん、
1: これ3000円払っていただいたらフルタイム飲み放題です。
0: すごい。
1: いや、飲めるならね、8時間飲んでくださいということです、ね、
0: いや、でも正直、はい、何時間で帰ってほしい正直、いや、それはもちろんあるさ、商売なんだ、回転してほしいさ。だけど、いや、いいって言うから いていいんでしょって思う、
1: はいはいはいはい、
0: このせめぎ合いがあるはずだから、本心は、
1: 要はニトリとかにベッドがあって、うん、ご自由におくつろぎくださいで、はい、じゃあ閉店までいていいかってこと。
0: そう、
1: 分かる分かる。
0: だ
1: から
0: ニトリ側としては、いやいや、5分10分じゃないですかさ、ベッド売り物だし、う
1: ん、もちろんもちろんもちろん。
0: だガナハベースさんの場合3000円無制限とは言ってますけども
1: はいはい、はい、
0: ある、何時間、どれぐらいで帰ってほしい、どれぐらいまで目処帰ってほしいというか、どれぐらいがこの3000の目処かなっていう感じですか。
1: もう一杯では帰ってほしいですね
0: 高い、やな、やな店だなまあでも本心はそうだよな、
1: まあ、一杯
0: で飲んで3000払って帰って、もうこれが100名も200名も来た方が一番いいけど、
1: そうで、って言いたい。
0: いいんですか
1: 嘘の
0: やったーだけど、
1: やったーでもない、なんかもう何にも気持ちがいってない。マジっすか、いやいや席ありますよみたいな、飲食店のやつがよくやる、よくやるんですよ、あの顔。
0: あ、なるほど。
1: いや大丈夫っすよね、やるんですよ、本当によくやるんですよみんな。
0: いや、なんとなく
1: 座って、なんで座って、
0: そうだ、ね、
1: 座ってほしくないのに、なんで座って、
0: そうだよ、もう出てってほしいのにな
1: 座っていいですよ、席開けますよ もう何にもあれ感情入ってないけど本当に言ってるわけないんだから。
0: 本心はだ一杯だ。
1: 本心は一杯。
0: 一杯飲んですぐ帰ってほしい。帰ってほしいというか。
1: 多くて3杯。
0: 時間じゃないんだ。杯数だ。
1: そうそう。いやいや、ただほかほら、まあありがたいことに混んだら、ね、ちょっと譲っていただくとか、うん、相席のご協力いただくことになるので、ね、まあ3000円で8時間飲みます。これ2日間やりますから。
0: うん、
1: だから6000円払ったら16時間飲み放題です。
0: やば。
1: です。はい。まあ飲めるならね。うん、体に無理のない範囲で。で記念ステッカーをプレゼントいたします。今年も11周年記念ステッカーを作らせていただきました。はい、正直これお金かかってます。はい。プレゼントです。
0: あ、なんか置いとけばちっちゃい箱お気持ち。
1: あ、いやいやいや、とんでもないとんでもない、全然それはもうプレゼントします。で、まあそれとまあキャップの。販売とこれおかげさまで人気で、うん、まあ、受注発注なんですけどもたくさん初版は、
0: そうね、サイズがあるから
1: で、 T シャツも3900円産休価格で売らせていただきますということで、まあ、企画ですね、すいませんちょっと長々となりましたが、
0: はい、
1: 今回11周年5月29、30のイベントはガナハベースプレゼンツカラオケナンバーワン決定戦
0: やってるな
1: フォー
0: やってるな、こっちでナンバーワン決めてるな。タカさん呼べようや。
1: タカさんもぜひ来ていただきたいと思います。うん、運か実力かガナハベースカラオケナンバーワン決定戦、こちらエントリー大募集しております。
0: はい、
1: はい、まあ両日やるんですが、うん、1日12名ずつ24名やります。
0: 1日12名しか参加できない。あ、カラオケ大会。
1: カラオケ大会です。
0: だこの時間に来てくださいっていう時間があるわけね。
1: はい、まず予選ラウンドを行います。12名全員で、
0: はい、その日1日ね、ワンデイの12名
1: で上位4名が決勝へ進出です。
0: これトーナメント、それとも高得点順。
1: 上位4名です。
0: ああ、なるほどね。
1: 上位4名、はい、12名予選して上位4名が、残りました。
0: 曲は自由。
1: 曲がこれ面白いんです。私考えました、
0: はい、
1: お箱持ってこられても困る。で、うん、曲が被る可能性もある、
0: うん、
1: でどんぐりコロコロ得点取りやすいんですよ。
0: へえ、そうなんだ。
1: 童謡って採点の仕組みをうまくついてるんですよ。でもどんぐりコロコロ歌われたら困るんですよこっちは。
0: みんなもう高得点になっちゃうから
1: 一応、いや、ショーとしてもやってほしいので、
0: ね、12回どんぐりコロコロはもう聞けないもん
1: ね。聞けないでしょ。
0: 11周年で
1: なので、うん、これ曲選曲方法は9時でまずあなたの年齢聞きます。40歳ですけどね、はい、40っておっしゃいました。くじで引いた年齢18から40の年齢の数字を引きます。じゃあ20歳って出たらあの頃検索という機能を利用しまして、
0: あ、なるほどね、
1: 20歳の頃のあの頃検索から1曲選んでもらうと。
0: あ、 40です。で数字を引くわけね。
1: そうだ、20年前の曲を歌ってもらうということですね、う
0: ん、今年もあるかもしれんし去年もあるかもしれない。
1: そうそうそうそう、うん、でやりました。で決勝ラウンド4名残ってからはキング制といいまして、これも勝ち残り戦です。1対1で、
0: あ、トーナメントってことね。
1: あ、もう勝ち残り制でやりますね。例えばブーブーさんが歌いました、95点でした。
0: あ、なるほど、はい、
1: 次の人が94点でした、勝ち残りです。
0: はい、もう負けね、最初の人
1: で。こちらチャンピオンになりますと優勝賞金1万5000円です。
0: おお、え、もうちょい。
1: いやいや、エントリー無料です。
0: ごめんごめんごめん。ああ、そっかそっか。いやいや、嬉しい嬉しいけど。
1: 優勝賞金1万5000円。
0: これおおよその拘束時間は。
1: 拘束時間、うん、いやいや仕事じゃないからやらんでもいいですし。
0: そ
1: う
0: かそ
1: う
0: か、
1: うんうん、
0: まあまあお金じゃないか、名誉か。
1: 名誉というか、まあ、お金じゃもらえない。
0: これはプロアマ問わず。
1: いや、まあ正直そこはまだ考えてます。
0: あ、はいはいはい、
1: 結局プロ会っていう意見があるんじゃないかと。
0: そう、下手したら D513 のお二人とか、
1: そうそうそうそう、
0: 来る可能性あるもんな。
1: だからこれも作戦よ。
0: ん、何の何作戦これ。
1: 意味わかります。
0: この作戦名は何。
1: カラオケにすることによって、対決しにすることによってプロが歌ってくれるっていうね、うんうん、
0: ああなるほどね。プロにお金を払わず、
1: 払わないでいいというね、
0: 歌声を聞けるっていう。
1: まあまあそれは冗談ですけど、うん、1万だ。プロは多分今回遠慮してもらおうかなと思って、相当やっぱレベル違うんで、
0: うん、あ、やっぱ違う。
1: 違う。
0: カラオケプロと歌プロはまた違うんだ。あ、歌プロはカラオケもプロなんだやっぱり。
1: いや、も自分のしご自身の持ち歌が死に点数低い場合もある一応。
0: あ、でも迫力とか。
1: いや、もうね、すごい人、マジすごい。もうプロでカラオケまで、うん、やってる人もすごい。
0: ああ、もう次元が違う。いや、分かるんだ。
1: もう分かる。
0: うーん、
1: お笑いもそうさ、ブブさんも分かるさ、秋を滑るなとか
0: あそこ、いやいや、なんていうの、舞台に立ってる人を見てアプロだなとか、あちょっと、いや
1: 立った瞬間分かるさもなんとなく、
0: あ、はいはい、
1: 前の人の出番の感じとか

0: でも、あ、今日やばいなとか分かるさ。プロ分かるんですそれ。あ、はい、で、まあ、優勝賞金1万5000円ですが、はい、さらに副賞としてへガナハベースで使えますお5000円の商品券をプレゼントいたします。おなので、うん、初日2万円です。これ2日間エントリーできるんですよ。なので総額
1: 総額2万で1日2万で
0: 総額4万円のチャンスがあるということでございます。あらあら、はい、なのでぜひ、
1: 普通デイズ参加していいんだ。
0: もちろん。ちなみに今参加者5月30日の方に2人、
1: お
0: 1人は居酒屋やってるオーナーさんで、うん、ご自身もカラオケバーを営んでる男の子、
1: うまそう、うん、
0: これがびっくりする98点を出しました。この前うちで普通に歌って
1: 98点って出ないの。なかなか
0: 出ねえよ。
1: へえ、
0: どれぐらい出ないかというと、うん、ダチクノーのあの玉ぐらい。
1: ちょ、出たけどな。
0: 出たでしょ、出たけど相当かかったでしょ。
1: 恐ろしい、あれが出てくる、あれが出たんだ。
0: まあ、例え悪かったけどね。
1: じゃあすごいよ、
0: うん、うちのこの十何年の歴史でも、うん、かなり見たことない数字。
1: へえ、
0: 98点これはすごい、うん、の方と、これ優勝候補です。だから、うん、あと一人大物歌手が、歌手というか歌のど自慢が出ます。
1: え、みんな知ってる方？
0: 知ってます。5月30日に出ます。
1: あ、まあじゃあそれも期待して
0: 申し上げますね。
1: あ、言ってくれるんだ。
0: はい、
1: 違う引っ張ってお店に呼んだ方が宣伝宣伝というか効果あるけど、もう言っちゃうんだ。あ、教えて。
0: これは言っても言わなくても効果変わらないです。
1: うん、嘘。でも知りたい知りたい。誰？
0: 2日目5月30日に登場するのど自慢、もう一人は、
1: うん、大物、みんなが知ってる、
0: ことぶきパンチです。
1: 小物の小物小物っていうのも失礼だけど、
0: あのですね、皆さんこうずっこけましたでしょ、う
1: ん、なんでことぶき、
0: お家に飾ってる絵もずれたでしょ、
1: ずれた
0: ガタンって障子も倒れたでしょ、
1: 家の壁も倒れたよ。
0: 家の壁も倒れてで口からパフって煙出したでしょ
2: すごい効力あるさ、昭和の効力。
0: あのことぶきパンチはガナハベースに来てくださった時に、うん、それこそさっき言ったプロ中のプロがもういたんですよ、うん、もうカラオケの点数も取れる人、うん、カラオケの機能で歌い切りましょうっていうのがあって、うん、要はもう途中でずっと減点方式で歌ってたらダメだったらもううーんって黄色く歌う。
1: なるほどね。
0: で結構面白いんですよこれ、うん、で歌い切ったらその画面上の鳥が育つみたいな、うん、アニメーションみたいな遊びがあって、うん、それをだから僕とそのプロの方とやってたんですよ。でプロの方はゴールはいけんかったわけよ、
1: うん、
0: でうわーってなってたら、
2: そんな難しいの、
0: ね、難かったんです、うん、もう激辛マックスみたいな、ことぶきパンチたった一人クリアしました。
1: 鳥を一匹育てたんだ。
0: 育ちましたね。
1: へ、あ、じゃあもうことぶきパンチはエントリーというよりもあゆむさんからのオファーに近い。
0: オファーしました。あの招待状を持ってコンコンとバイアスロンシステムです。
1: ぜひ参加してくださいと。なるほどね。
0: でもう一人ね、うん、声かけてるんですけどなかなか首を縦に振ってくれない女性がいるんですよ。
1: オファーしてるんだあゆむさんが。
0: はい、
1: うん、この方も
0: 言っちゃおうかな。いやもう大物ですよ。
1: いや聞きたいな。
0: 言っちゃっていいですか。
1: いいんだ聞けるの。
0: はい、
1: 教えてください。誰が来てくれる。あ、今誰にオファーしてるんですか。
0: 水口マネージャーです。
1: おいやちょっともう、いやいいよ、
0: オリジン
1: 聞きたいよ。
0: うちの事務所の
1: 死に歌うまいよ。
0: ボイトレ教室を。
1: そうボイトレ教室の先生ですから。
2: 泣き先生。
0: 泣き先生。
2: あ、泣き先生。
1: 泣き先生。これプロに入らないの。
0: いや
2: ねえ、
0: だから確かに。
2: だまあ、プロというか先生だからちょっと別枠っちゃ別枠だけど、うん、
1: まあでも聞きたいな、うん、
0: でもことぶきパンチと水口の対決見たいだろ。
1: いや見たくない、見たくない。いやみんな、なきさんのシングルでいいよ。
0: なきさんのシングル、そういうことですよ。だから
1: ぜひ参加してほしいな。まあまあね、マネージャー業もあるから大変かと思いますけど、
0: うんうん、であのこれラジオ聞いてくださってる方も、うん、のど自慢の方ぜひ、まあのど自慢じゃなくても力試し、のど試しでもいいですよ、
1: うん、まあでも自信がある方がいいよな。
0: まあそうね、
1: うん、
2: 見落とさなかったですよ。ヌンさんツイキャスのコメントで、はい、さっきの鳥をあの減点方式のねランニングするやつ、あれか、歌い切ったことある、笑いって書いてある。
1: あれ、これヌンさん招待状持ってった方がいいんじゃないですか、うんね、M さん。
0: じゃあヌンさんはことぶきパンチと全く同じ実力

0: を持ってらっしゃるってことですね。
1: ちょっと例えがしっくりこないんだけど、
2: 嫌な力評価された感じ。
1: ゆいゆいさん、採点なら自信あるなって書いてます。
2: あ、やっぱ歌い方分かる人はね、
1: ゆいゆいさんの
0: 言うんですよ、よく。
1: いやでも X でも時々一人カラオケしたっていうのを上がったりする
0: んですよ。ガナハ高潤かや。
1: なんで一人カラオケと
0: 言えばね、ばっかり
1: もっといっぱいいるよ。
0: ガナハ高潤じゃないんだから、
1: 軒並み高得点ですからね。
2: 僕が似てる人ね。僕が似てる、僕とにモンと売り二つの人ね。
0: うんうん、あ、やっぱそういうハレーションも起きるわけですね。ツイキャス読みます。うん、水口プロが出るならもう出る気なくなる。
2: なるほど。
0: だこういうことが起きるから嫌なんですよ、プロは。
2: お前がオファーしたんだろ。ナキさんが勝手にやるやるやるって言ったわけじゃない。お前がお願いしてるんだから。
0: ヌーンさん行きません。あ、来ないの？
1: ほら水口プロが。もしくはことぶきパンチが。
0: いやいや、なんでですか皆さん、プロを倒したいと思わないんですか。
2: なるほど、プロと、確かにプロと勝負できるいいチャンスかもしれないよね。
0: そうですよ、しかもエントリー無料ですよ、うん、なんで無料なのに。してやこっちは1万5000あげるって言
2: ってんだ。そうだよな、沖縄で無料って言ったら人集まるのにな。
0: 俺が出すんだよ。
2: 逆に
0: 別にあのスポンサーもらって協賛費とかで賄おうじゃないよ。
2: 還元するためにな、あゆむさんが出す、うん、無料な上に出すって言ってるのに、
0: 無料な上に出すっシールもあげるっつってるのに。しや、大阪のうちさん思わないな、何がよや。プロに勝とうと思わないのか。
2: 思わないな。
0: 思えや、俺だけか、じゃあプロに勝ちたいと思ってるのは。
1: 思えやっていう、
2: いや無料だからね、無料。
0: そうそうそう、ヌンさん、でもイオンのカラオケ大会に出たいので今年やってみようと思います。なんでよ。
2: だからよ、なんでよ。
0: どういうからくりだそれは。
2: イオン行く前にガナハベースでしょ、
0: うん、そうですよ
2: なあ、このステップアップとして、うん、ステップあホップステップジャンプとしては、
0: うん、伊江島のカラオケ、伊江島ゆり祭りに毎年呼んでもらった時期がありまして、うん、そこで僕カラオケ大会の司会をしてたんですけども、うん、すごい盛り上がりますからね、
2: うん、あ、みんながねこう応援モードといいます か、
0: うん、だかエントリーっていうのがちょっとハードル高いのかしら。でもエントリーは必要だよな。
2: いやそうよ、だって飛び入りなんて、
0: はい、
2: 1番だけで飛び入り参加型にするとかは、
0: ああそれもありだね。まあでもとにかく12名ずつ集めたい。このままだと98点出した大志くんとことぶきパンチの直接対決になっちゃう。ああちなみにこれダムです、うち。
2: ああ、メーカー、カラオケメーカー、
0: はい、ダムかジョイサウンドかでこだあのいろいろ違うので、うん、ダムを使わせていただきます、うん、はい、ということでございます。はい、では一度コマーシャルいきましょう。コマーシャルです。

0: Your radio station.
1: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
2: 火曜オリジナルは生放送でお届けしております、
3: はい、
2: さあメールも来ておりますので紹介しましょう、うん、はい、さあ勤めです。
3: はい、どうも、
2: ジョイフルでランチをいただきました。
3: ジョイフル、はいはいはい。
2: 今の注文はタブレットになってますね。
3: へえ。
2: そばにメニューがあったらどっちを見て選びます？
3: そばにメニューがあったら、
2: このメニュー、
3: メニュー表ね、うん、
2: 僕は断然メニュー表です。
3: ああ、まあ一発で見れるからね、
2: うん。タブレットはスポットスポットで見るから、うん、悩んだ時はメニュー表ですね。
3: なるほどね。
2: メニュー表はひらひらと比較が簡単に見れるからね、
3: うんうんうん、
2: 最近の価格高でバグってるのかファミレスは安いと感じました。
3: あ、確かに。
2: あ、
3: はま寿司も、はま寿司とか100円寿司もだいぶ高くなってるじゃん。あの100円の頃に比べると、もう100円のものなんてないじゃん、
2: うんう
3: ん、え、ないよ。
4: 120円ぐらいとかかな。
3: いや、うん、160円がベースじゃないですかね。
4: まあありますね。
2: マジで？
3: うん。
2: 最近あの三女の誕生日があって、

0: はい、
1: スシローでデリバリー寿司を注文したんです、
0: うんうんうん、
1: あ、お持ち帰り寿司、
0: うん、
1: たくさん入ってて2000円でしたよ。
0: 卵だけだったんじゃん。
1: うん、
0: あ、もうちゃんとセットになって
1: る。卵だけだったら俺 SNS 上げてるよ
0: セットだったんだ。
1: サーモン、マグロ、イカ、卵、ネギマとアナゴ。
0: ネギマってもう焼き鳥で、
1: あ、なんて

0: 何個なの？だから全部で種類でしょ今それ。それ何缶入ってんの？
1: 今7種類いっただろ。
0: うん、
1: おそらく7種類
0: 14缶。今これでだから普通単純計算14缶、
1: 24缶ぐらい入ってる。
0: 安っ。
1: で2000円。
0: すごいな。
2: 安い、
0: うん、あまりもあまりもんというか誰かが
1: 調べてごらん。まあ最安ね、これ。
0: おう、でもいいな。
1: だからあのよく京塚、あ、まあ、三栄さんでね、うん、お寿司安半額になったりしてるじゃん。
0: あるあるある、
1: 大きいの、
0: うん、
1: あれでもやっぱ2500円ぐらいすん
0: する。安くなってな。
1: スシローのお持ち帰りの2000円のお寿司は良かったね。子供たちも
0: 喜んで。そんなのある？
1: うんうんうん、本当に本当に。
0: まあだからこう言ったんだけど。
1: あ、そうそうそう、4人前で2000円のやつあるよね。そう、うん、ビッグノーさんが言ってくれた。
0: 言ったんだけどやっぱな、皆さんパカパカ食ってたな周り見たら。
1: 寿司？
0: うん。
1: ああ
0: 。やっぱ貧乏だからさ我々は。ちょっとまあ選ぶのよ。
1: あ
0: ーラーメン食べたいなってメニュー見たら、あーまあまあするねってなったら。
1: いくらぐらい寿司あの浜寿司の。
0: 500円くらいじゃないかな、400、まあ、税込み500円ぐらい。
1: あ
0: でまあまあぐらいのやつで、うん、うどんにしよっかってシフトチェンジしたりさ。
1: なんか切ないな。
0: いや俺はね、俺は、うん、まあうどん、俺はこれだったらうどん2杯食うわっつって、
1: はいはいはい、
0: 俺はうどん2杯食って子供たちはラーメン食うみたいな。
1: ああなるほどな。
0: とかやってるけど、はいはいはい、周り見たらもうバンバンデザートからラーメンから食べてるわけ。
1: いや確かに
0: みんな金持ってんじゃんと思って。俺
1: 回転寿司屋で
0: うん
1: コーラとか飲んでる人も金持ちだよな。
0: あのアイスクリームとかさ、
1: うん、あれ高いど。
0: ちょちょ、外出たらすぐ隣にコンビニあるんだよ。
1: あるあるある、あっちで、
0: ね、で150円とか200円ぐらいであるのに、うん、もっといいやつが400円ぐらいのなんかクレープとか
1: 楽しくねえ親父だな。
0: 食ってるわけ。ちょいちょいちょい、
1: 分かる分かる分かる。
0: 別にああ食べないでとは言ってない。ここじゃなくて出たらまた違う種類で。
1: 塚さんの話だろ。
0: うん、これはあの夜なばる。
1: ああ夜なばる。そしたらスーパーあるしな近くに。
0: スーパーまで行くのは難儀だけど。駐車場挟んで隣にセブンイレブンがあるわけ。
1: おーおーおーおー。
0: でほらセブンイレブン最近押してるさ、俺飲むヨーグルトとか。
1: あ、 言ってる、ね、
0: あるわけ、
1: うん、
0: アイスクリームも美味しいのがあるわけ、
1: うん、
0: これ行こうって言っても、あーいやー違う嫁もよ。ちょちょちょちょちょちょ、分かる分かる。ここでね400円で美味しいないかこのあるの分かる分かるんだけど、うん、
1: 分かるけど、
0: ちょっと車乗るついでに向こう行ったらもうちょっと安くでまたいいのがあるわけよ。
1: 外で帰るよと、
0: うん、
1: 分かるよ分かるよ。
0: ただこのムーブ誰もやってないわけ。店内見ると
1: ツイキャスでもありますけど、
0: うん、
1: たまにノンアルコールビール飲んでる方もいるよね。
0: あ、ノンアルか分からんけど酒飲んでる人もいた、
2: うん、
1: いやもう富裕層金持ちだね。意味よ本当にね、
0: マジで意味よ。みんな金ない金ないっつって、タクシーもみんな若い子もみんなバンバン乗るよ。俺乗らんよタクシー。俺歩くよデイジー。俺タクシーで乗らんでデイジ歩くよ。みんなデイジタクシー乗るよ。デイジみんな金ありやしと思って。
1: ことわざだ。
0: タクシー高いよ一人で乗ったら。4名5名あ4名で乗ったら安いけど、 あれ一人で乗るもんじゃないタクシーは。
1: ちょ、まあ、それで言えば俺もちょっとタクシー一人乗っちゃうな、うん、仕事柄。ヌンさん20分くらいなら歩きましょう、は
0: い。いや本当そうですよ。
1: 兄蔵さん、私大将に賛成です、
0: うん
1: うん、大阪のうちさん、はま寿司とかくら寿司のラーメンあの大きさで500円はないよな。
0: だからね、
1: ちょっとでも待ってください、大きさで言ってんですか皆さん。
0: まあ
1: 美味しいんじゃない。
0: 美味しい、デージうまいよ。
1: デージ美味しいよな。
0: もう子供たちの一口ずつ俺多分もらって。
1: でも確かに少ないから大人が一すすいするとすすりすると、うん、もうだいぶ減るような、
0: 席
1: 量が。
0: そう、
1: むっくりさん、
0: はい、
1: 我が家も回転寿司でアイスは食べさせなかったな。
0: だからね、たね、引き合わないって言ったらあれですけど、
1: その代わりサーティワンでアイス食べようね。
0: ああ値段ねそんな変わらないですからね。
1: だからこれだからさ、まあ子宝に恵まれた頃は幸せですけども、
0: うん、そうそうなのよ。
1: まあまあそのやったが運だんやしって言われたらもうそれまでなんだけど、一応もう
2: 言わないよ。
1: なんていうのかな、もうブルーシール寄ろうもんなら
0: な、そうなのよ。
1: 上の子は今も高校生だからあんま一緒に行動しなくなったけども、う
0: んうん、嫁と2人子供と3名とかだったらいいのよ。
1: そうそうそう、まあまあうちはもうそれで6名なのよ。
0: そう
1: 6名が、はい、じゃあ
0: 1回でご飯食べるってなったら
1: 350円の、はい、アイスクリーム食べてごらんって全員が、
0: う
1: ん、
0: やばいやばい、もう2500円よ。
1: 2000円超えとやばいど、
0: して足りないって言うんで、お前300円のアイスなんて足りないに決まってるだろお前。
1: ちょな、おう、でカップって言うからな、コーンにせえ。
0: もったいないな。
1: 食えるのにせ。
0: 同じ値段だったら
2: やっぱ少しでも腹に入るね。
0: カ

0: 言うな。
1: ジュース飲みたい。お水飲め、水は一回あっちにあるから。
0: うん、うちはあれだよ、
1: フリーの水あるから。
0: つば飲みなさい。おばあちゃんから教えてもらった。
1: だから水筒も持たしたいしよ。
0: そんな私が最近ハマってますのが、まあ、ついにと言いますか、うん、まあ、落ち着いてきたのもあってね、コストコ結構今行ってんすよ。
1: うんうんうん、
0: コストコ前はではちょっとやっぱ混んでるし遠いしって思ったけど、うん、気持ちを3分割したら近いやつさ。
1: 3分割
0: 例えば大里の入り口まで行き止めるみたいな発想。
1: ああ3ブロックに分けるってことね。そうそうそう、1回でコストコ、頭の中でコストコに行くじゃなく1回大里に行って、
0: 1回あの中澤さんキャンまでは行き止めるわけよ、首里から感覚として。でそっから裏入ったらもうあっという間、
1: うんうんうん、
0: でそっからもう裏道通って毛利さん家の方まで小焼丸まで行ったらもうあっという間だから、うん、あそうだな、2回に分けてるねコストコは、
1: うんうんうんうん、
0: でやっぱコストコのホットドッグのコスパが良すぎる。
1: 良すぎるな。200円だよな。
0: 180円です。
1: あごめんなさい、
0: 180円 で最近子供全員連れてて5名だから2000円、それでも、
1: うん、
0: でジュース飲み放題。
1: そうな、あれよ、コストコのさホットドッグ200円じゃん、180円じゃん、
0: うん、
1: って考えたら他が高く感じるんだよな。
0: それもそうだし、一応今ツイキャスでもあったけど会員一応費用払ってますからね、私ね。
1: そうだな、
0: まあ、年会費をね、うん、まあ、それでというところもありますけども、う
2: ん、まあ、これだけ食べる人も少ないだろうしね、うん、ついでになんか買うだろうし。
1: クラムチャウダー500円ですよ。
0: あそれは高いな。チーズポテトフライ350円だった。
1: あ、まあ、あハバロニピザとかもある、300円ぐらいじゃなかった、一切れ
0: ペパロニ、
1: うんうん、
0: ね、ささみが入ってですね。
1: そうそうそう、美味しいけど。
0: 確かにコストコは高いものと安いものがごっちゃになってて、
1: うん、
0: 意味わからなくなる時がある、うん、
1: 試食コーナーに行っちゃうな、群がっちゃうな。
0: 俺も最近行った
1: 時ちゃんと群がれる。
0: 俺も最近行った時にめちゃくちゃ群がった。そこで夕飯済まそうとしてた。
1: いやそれはやりすぎ。それは俺だから一応見られたくない部分さ、この試食コーナーに群がってる時間って。
0: まあまあまあね、そうね、うん、
1: だから試食コーナーの横にある商品を見て、
0: うん、
1: で、ああえあ試食やってるんだっていう動きをしている、うん、
0: ああなるほどね。
1: 群がってはいない。
0: いや最近その、うん、まずフルーツ見つけて、
1: ああブドウとか配ってるな。
0: ブドウもサンフサで1200円だったから買ったよ。
1: 美味しかったな。ブドウ、
0: ブドウも並んで、なんかブドウは果物はちょっとはずいから子供たちだけ並ば
1: して、ね、大の男がフルーツの試食食ってるって、う
0: ん、ちょっとプライドが許さなかったから子供たちだけ並ばしてたら、うん、あの大人がいないとダメですって言われて、
1: ああまあ
0: アレルギー、
1: うん、あなるほどね、うん、
0: の問題があって、うん、あそうかって並んで食べて美味しくて、でその真後ろにさくらんぼがあったから、
1: うん、
0: 今度さくらんぼ行こうっつって、
1: うん、
0: カウジラしよ。もうでもデージ顔はカウジラ。
1: いやそうカウジラするのよ。しないとなんかプライドが許さないというか、うん、
0: で次あの銀鮭、鮭、
1: ああ鮭もあったんだ。
0: 鮭もありました、うん、鮭のでも焼いてる人はわじってた。なんかもうプリプリしてた。忙しいのか知らんけど。
1: いやいや、みんな笑顔でコストコ。
0: いやあんまだって
1: ジャングリアを感じる時があるよ、たまに。
0: 一人いた。でもジャングリアを感じる人いたけど、他の人
1: やっぱ接客態度いいよ俺はね。いつも行く時、うん、
0: はいはい、まあまあそれで楽しみました。
1: 焼肉とかもあるよな。
0: あるね。ついにあのトイレットペーパーも買いました、あそこで大きいの。
1: キッチンペーパー絶対買ったわ、コストコの。料理するだろお前。
0: する。
1: 料理で一番大事なのはもう食材の水分を拭くさ。
0: あ確かに。
1: コストコのキッチンペーパー高いけど死に上等。
0: 高いんかい。
1: 高い。高いけど上等。
0: あそうなんだ。
1: うん、あの、うん、埃も全然出ないし剥がれない。
0: お、
1: うん、もうあれ4枚ぐらい引いたらまな板にもなる。
0: じゃあ1個ブーブさんにもおすすめしていいですか。ブーブさん T 字ひげ剃り、
1: あ
0: 使いますよね。
1: 使ってるよ。
0: 使いますよね、うん、これ剃らない人からしたら値段大体どんぐらいかわからないと思うんですけど。
1: 高いよな。
0: 高いでしょ。
1: 高い。
0: 100円で、なんていうの、いっぱい入ってるあれじゃないよ、もう簡素な、
1: うん、
2: うん、
1: 要はいくらぐらい。あ大城さんも使うか。そう、まあまあみんな大人になったら分かるか、うんうん、高いよな。カミソリ
0: 一つで買えばで、
1: うん、
0: コンビニで買ったりすると1500円とかするじゃん、
2: うんうん、
1: あだから普通に4000円とかするでしょ、うん、そうそう普通4000円とかするわけ。3500円とか、うん、
0: コストコのひげ剃り、あちゃんとブランドよく見るブランド、うん、オレンジと黒の、うん、買えばもう15個ぐらいついてて、うん、4000円です。
1: 見てみろ。
0: ジョリジョリだろ。
1: マジジョリジョリ。ツルツルジョリジョリ。

0: ジョリジョリだろ。
1: ジョリジョリツルツル、うん、
2: コストコいいですね。最近ハマってますわ、
1: うんうん、あ、いや、いいんじゃないですか別に。終わりましょう。
2: いやいや、まだまだありますか。
1: いやいや
3: 生活大変な気持ちになっちゃったね。ちょっと
2: ハッとした今
3: あのみんなに夢を与える仕事な部分もあるからね。
2: ちょっと今ハッとしたわ。
1: 俺はまだ浜寿司でうどん2杯食う、ラーメン食うぐらいだったら、
2: は
1: い、
2: 俺はわざわざコストコ行って試食食って、ね、ホットドッグで腹満たして。
3: 僕も最近妻とスターバックス行って、
1: はあ、もう贅沢。
3: いやでもね、フラペチーノの頼んで、はい、ちょっとフラペチーノ冷えるからあったかいコーヒー持っていた時にローソンで買おうって言ったんだけど、ただあホットコーヒーぐらい飲ませられるようではありたいなって、あの後でちょっとね、ちゃんと妻も文句言わずに、あ、そうだねって言って飲んでくれたんだけど、ただその場でホットコーヒーも買ってあげられるぐらいには
1: いや、いいんですよ。そこで何も言わなかった妻と一緒に入れたということがハッピーなんですよ。
2: 素晴らしいですね。ポテトチップスも白黒なるんでしょ。
1: 白黒、うん、あ、カラーじゃなくなるってこと。
2: パッケージが、
3: あ、なんか一時的になるらしいですよ、材料が、材料不足で。
1: おい、オイルが足りない。いいじゃない、それでまあ価格そのままでいけるんだったら、ね、ありがたいよ。
2: いいですよね。じゃあまあ大変な時期続いてますけど、
1: 俺らも白黒でやろう。一瞬起きないで。
2: 俺らもともと色ついてないぜ。グレーなんだ
1: もん。もっとコストダウンしないといけない
2: 頑張りましょう皆さん、
1: はい
2: はい、また来週お会いしましょう。さよなら、
1: さよなら。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは、プリンです。
0: はい、恋愛アナリストのカステラです。はい、本日は始まりましたミーミーターミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろ発信していきながら、毎回トークテーマや私たちに話をしてほしいお題を設けて、リスナーの皆さんにと一緒に楽しんでいくコーナーもありますが、最近は恋愛トーク中心の番組となってますので、はい、本気でタイトルを変えようかなと思ってます。
1: それさ、それは俺が言ったよね。あ、前々から。
0: あ、まだちょっと冒頭なんで、ちょっと黙ってもらっていいですか。はい、また番組名にもまだ番組名にもなってますが、ミーミー .me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。
1: はい、
0: はい、今日もひろちゃんさん、プリンさん、今日は名古屋かな、リカさん、今日は生放送、
1: アニファーさん、星座待機ですよ。
0: 星座待機で待ってました。
1: これもう信仰宗教ですよね、完全に。
0: 誠さんこんばんは。
1: これはもう、
0: もうほらほら、皆さんめっちゃ今日すごいね。アニファーさんもこんばんは。星座待機ね、はい、リーカさん、今日は生放送、今日生放送なんですよ。
1: 頑張りますよ。
0: 頑張ります。
1: 頑張ります。
0: え、なんかジェットネイさんもヒロちゃんさんも、はい、でアナリストすんげえアピールするじゃん。まあ、私アナリストなんでね。
1: ねえ。ということはなんか女子的な感じになってるけど、
0: まあまあ
1: 何の関係もないからね、俺。
0: まあまあ、うん、まあ、そういう流れでちょうどいいなと思って、ちょっと私告知していいですか。
1: 告知どうぞ。
0: 私告知していいですかっていうのは、はい、まあまああれですけど、はい、今月も5月23日土曜日の14時から恋の講座、恋が進むとき止まるとき、
1: 大盛況だったらしく
0: 先月、
1: は
0: い、というのを、那覇国際通り近辺のカフェで開催します。はい、
1: なるほど。
0: いい感じになってそのまま彼氏彼女としてうまく続く場合と、はい、なぜか途絶えてしまう場合ありますよね。
1: はい、
0: ね、それを構造として見ていきましょうという内容です、うん、今回は。
1: なるほど、
0: はいはい。まあ、女性向け恋愛ゲームをプロデュースしてましたので、
1: はい、
0: まあ、ちょっとそのゲーム要素も入れながら、はい、皆さんでワークしながらご理解するっていうね、はい、
1: もう恋愛ネタがもうバリバリ今日も出るっていうことですね。もう頭からもうやっちゃおうじゃないかと。
0: やっちゃおうじゃないか。
1: もうそうですね、ですね、振り幅なく、はい、もう恋愛ネタで行ってしまおうと。
0: 今日はね、
1: 今日行ってしまおうと。
0: 今日もねえかな、
1: 今日も来週も行ってしまおうと。
0: まあね、
1: まあ、そういうことですよね。
0: まあ、まあ、しょうがないよね、そこは、うん、恋愛アナリストカステラなんで。
1: そうだよね、まあ、それにまあそこはもうね、どんどん突っ走っていきましょうよ。
0: はい、はい、まあ、なんでお時間ある方はね、ぜひお越しくださいっていう、はい、ところと、あともう一個、
1: はい、
0: マッチングアプリ用のプロフィール写真も撮りますので、私。
1: あ、マッチングアプリ用のプロフィール写真、
0: はい、ご要望のある方はお声掛けください。
1: もう合成修正で、
0: いやいやいや。ちなみに一応ね、カメラ歴だけちょっと皆さん怪しまれたらあかんのお伝えしておきますと、うん、ちゃんとミラーレス一眼カメラで、
1: はいはい、
0: 約8年以上やらせてもらってますので。
1: あ、そうなんですね。これは本当の事実です。
0: はい、いや、これはって、これ全部ほんまやから。
1: 事実ですね。
0: はい、こちらの沖縄でも東京過去関東近辺でもね、
1: はい、
0: ご希望あれば受け付けてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、ね、いいですね。
0: あ、アテズさんね、
1: はいはい、
0: こんばんはということで、ジェットネイさん、恋バナ楽しいじゃん、よきよき、ね、ひろちゃんさん、一目惚れ多すぎてどうしていいか分かりません。
1: 一目惚れ
0: やばいね、一目惚れね。
1: 今日のテーマは何ですか、早速。
0: あ、早いです、気がもうそんなに
1: 恋バナ、はい、もう前のめりになって。もう

0: あのね、これ実はね、はい、何も打ち合わせしてないんですよ、
1: はい、してませんよ、
0: もう前のめりですよ、はい、今日何ですか、
1: 今日はあの何ですかって言う前に、はい、あの一回 CM 行きます、
0: はい、わかりました、
1: プリン焦りすぎですよって、はい、はい、
2: ホームページって難しい？いや、ミーミーなら簡単、
3: ノーコードだから専門知識はいらない、デザインも豊富なテンプレートから選び放題、
2: しかも見逃せないのがお得なキャッシュバックサービスがある、
3: これからのホームページ作成はミーミーが新常識、
4: ホームページ作成はキャッシュバックができるミーミーで検索。

0: いいですね。なんか写真の反応が良くていいですね。
1: 写真ね、みんな
0: 某歌舞伎町の宣材写真みたいにできます。これはもうひろちゃんさん素材次第ですよって。
1: そうだね。
0: できるよね、やろうと思えばね。これ
1: 確かに
0: できますよ。
1: できます、できます。
0: 何でもかんでも、
1: はい、
0: できます。ひとねさん、私もマッチアップやってるんだけど、沖縄行った時撮ってほしいわ、うん、ぜひぜひ。あの沖縄のあの綺麗な海でね、海をバックに、
1: 綺麗な海バックに横で三振引きましょう。
0: いらんってそんなマッチ。潜在写真みたいになってかアプリのやつで横におったらキモいやろ、うん、
1: 三振引きますよ。
0: いらんって、はい、それ絶対
1: 本当に。
0: ウクレレ必要。
1: アニマさんちょっと古くないですか。これ
0: 美しい方より美しい。
1: これキキリンですよ、これ。
0: それなりに。
1: これキキリンですよ。
0: もうお前は映るんですやん、これ。
1: もうキキリンのね、うん、本当にね。
0: 分かるとこが怖いな、また。
1: うん。
0: 今ググったんや。
1: そうなんだよ。そうなんだよ。
0: なるほどね。
1: うん。
0: そうそう。
1: 本当にそうなんですよ。
0: なるほどなるほど。懐かしすぎるね。
1: はい、これ皆さんちょっと振りたいんですけど、あのバチェラー見てるんですかね。
0: あ、さ、バチェロレッテでしょ。
1: バチェロレッテ、
0: あの5月1日から始まったやつ。
1: バチェロレッテ、バチェロレッテ、
0: バチェロレッテです。
1: みんな見てるんですかね。
0: 私もうね、あの、まあ、恋愛トークなんで。
1: はい。
0: 見てます。
1: チェックしてますよね。
0: はい、もちろん見てます。
1: ね。
0: うん。
1: 俺もちょっとね、何ですか。
0: ちょっと。それも一応あれやね、恋愛アドバイザーの資格は一応持ってるから、それ話せるよね。
1: あ、一応持ってるんで。お話はできるんですけど、
0: あの否定せず、
1: うん、まあでもあの番組はリアルに今やってるから、うん、見てる方はね、まあ Amazon プライム、Amazon プライムでね見れますもんね。
0: でね、今日はね、ちょうどそのいいですね、その振り。
1: うん。え、そのえマジで何も打ち合わせしないですけど、うん、はい、その話ですか。
0: 今日はそのね、あま、そのバチェロレッテで。行ってる男女の行動について、
1: うん、
0: あーだこうだ、
1: あ、
0: その
1: あーだこうだ、
0: そうそう、結果がどうって話はせずに、
1: はい、
0: こういう行動を取ってましたよねっていう。
1: なるほど。
0: あれどうですかっていう話を、はいはいはい、ちょっとね、
1: そうですね、見てない方にも分かりやすいような、あの、こういう行動はどういう意味なのかしらと、そういうことですよね、
0: は
1: い。
0: まあ、ちなみにそのバチェロレッテは、まあ、皆さんご存知かなと思うんですけど、女性が、うん、一人で、
1: うん、
0: 男性が複数っていうそのパターンですね、
1: はい。
0: だから今回は女の子一人を男子が取り合うみたいな、
1: うん、
0: 簡単に言うとね。
1: そうですね、はい。
0: まあ、そういうやつなんですけど、私がまず気になったのが、うんうん、カステラさん、武蔵さん、カステラさん、プリンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お疲れ様です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今からバチェロレッテの話をします。
1: はい、どうぞ。
0: まずね、
1: はい、
0: まあ、最初の話しましょうよ。
1: 最初の話、
0: 最初ってなんか今回はなんかあの一気に5人脱落みたいな。
1: なるほど。
0: だからその前に今までだとなんかあのカクテルパーティー終わった後に、
1: うん、
0: もう花ローズ渡すみたいな、
1: うん、
0: だけど結構5人落ちるのだからか、
1: うん、
0: 1回皆さんとグループデートとかツーショットデートしてから、うん、あのお花渡しますみたいな、
1: うん。
0: ってことは、うん、まあ、やっぱこの5人に入りたくないじゃんみんな、
1: うん、
0: アピールするよねっていう、
1: うん、
0: このバランス難しくないっていう。
1: なるほど。
0: どうですか、男として。
1: 男としてまずそのバチェロレッテに対して15人で行きました。その中の初めから5人落とします。

0: ていうことは俺のやり方よ。
1: ほう、
0: 5人のうちに入らないことを
1: 狙うよね。
0: まず5人から外れよう。だから1番2番3番を狙わず、
1: はいはいはい、
0: 9番でも10番でも同じなんですよ、まあ、ローズをもらえるから
1: ギリ入ったらいいもんね。
0: そうってことは9番10番を狙うようなトークをします。
1: なるほど、
0: はい、なぜかというとバチェロレットって長いんですよ。
1: 結局最後ね、
0: 結局1位にならなきゃいけないじゃないですか、
1: うん、あ、まあそうね。
0: ってことはここでフル回転しちゃうと、うん、もうガス欠になるんですよ。
1: だからそこがさ、うん、その人によったらさめっちゃアピールしなあかんって思う人と、はい、そのちょっと様子見る人とおるやん。
0: そうだ、ね、
1: これむずない？
0: むずいですよ。
1: 男子としたら どのリギアで
0: い
1: く？
0: むずいんですけど、うん、そこに出てるメンバーだとするじゃない。
1: 見る、やっぱり
0: そこに出てるメンバー全員をまず見ます。
1: あ、見ます、
0: うん、そうするとあ、
1: 自分で順位つけます？
0: この中で、まあ、見た目はあ、そっか後半かなとか
1: 俺はみたいな、
0: 俺はこのリアルなその正直な数字をつけないと、これ、
1: はいはい、
0: これね、欲を書くと落ちるんですよ。
1: そうやな、だから空回りしたアウトやん。
0: そうだからそこでもう自分の順位をはっきりとつけます。
1: あ、自分なりに、
0: 自分なりに例えばそれが11番だとしたら
1: おお、ギリギリやで、
0: そうそう、バチロレッドで10人しか残らない11番、はい、これやばいですよね。
1: やばいやばい、
0: 11番、うん、これ11番の場合はちょっとギアを上げなきゃいけないんですよ。
1: あ、どう上げる？
0: 上げるとしたら、うん、もう簡単に言うと10番のやつを探すんですよ
1: 自分なりに。
0: そう、それが目標なんですよもうだって あとはだって女子がジャッジするわけだから。
1: そうそうそうそう、
0: だから10番のやつをめがけて、
1: うん、なるほど
0: こいつが10番かと
1: はいはいはい、
0: うん、だったらこいつ 10番になるためにはこいつだなっていうのをやっぱりターゲットとして見つけます。
1: なるほど、
0: はい、
1: うん、
0: そう、一人ずつ落としていく作戦、正解です
1: 正解です。だからその10番を見誤ってた場合も悲劇じゃない？
0: 悲劇だけど、うん、でもこれは 100% ができないんですよ。
1: そらそうやな、
0: うん、確率もの、うん、これね、これ統計論なんですよ、
1: うん、はい、
0: 完全に、
1: はいはいはい、
0: もう 100% できませんと。ならば長い旅路の中で、
1: 長い旅路の
0: 中でこんな全速力で走ることは難しいんですよ、
1: うん、10番のやつが1位だったらウケるよ
0: そう、
1: まあでも1位をめがけたってことやもんな、ね、
0: だってその15人が1位をめがけてるゲームじゃない、
1: はいはい、
0: で女の子はもう卑弥呼状態なわけですよ、
1: まあまあね、
0: 選び放題なわけだから、その中で選ばれるにはやっぱりその10番をめがけていく。なおかつ1番は取りに行かない、
1: はいはいはい、
0: なぜか長いんですよ旅路が、
1: ね、
0: はい、
1: じゃあ10番取りに行くためにはどう、うん、でも今度はそうなったら自分の戦略やん。
0: 戦略、
1: これはそのどう行きます？
0: 行くとしたらやっぱりその
1: じゃあその喋るか、
0: うん、
1: その何をその10番になるために何をするの？
0: まあ、もう自分が11番なわけだから、はいはい、もう11番なりにもう行くしかないんですよ、うん、
1: それは自分をアピールしに
0: 行くの？そう、もちろんそうです。
1: あ、なるほど、
0: もちろんアピールしないと、じゃ無言で去った場合に本当に無言で去ることができるのはファーストインプレッション あのファーストローズをもらうだけの人。
1: そうそう、あの人ね、だからあれがおるやん。まず
0: ファーストローズをもらえる人って、うん、もう何しなくても多分残り5人まで残ります。
1: あ、まあ、まあだから要はこの一目惚れが強いパターンのやつ
0: だな。そうそうそう、一目惚れやっぱ強いんですよ、うん、だから11番っていうのは何かしらのアクションを起こさないと10番になれないんですよ、うん、
1: なるほどね。11番はなぜファーストインプレッションローズをもらえなかったんですか？
0: 10番ですか、
1: はい、
0: それはもうかっこよくないからです
1: 見た目？
0: 見た目、だってもうファーストインプレッションってもう見た目じゃん。
1: ファーストインプレッションは間違いなく、まあ、タイプやろうな、見た目、
0: まあ、ちょっと言いづらいけども頭皮が
1: いや、バチェロレッテのやつ
0: 頭皮がね、頭皮がとか、例えば、うん、あと、まあ、例えばちょっとお腹がとか
1: もう、まあ、ジジな、
0: まあ、これ一般論よ、まあまあ、一般論として、
1: まあまあまあ、
0: あと服装がとか。
1: でもさ、あの空間では、うん、一応そういうのは皆さん排除されてきてるわけやん。
0: そうだね、
1: それなりに
0: それなりのすごいいいやつが来てるわけですよ。でもそこの中だから結局その中でも、もうここの3人まで3人まで残るっていうやつは絶対いるわけですよ。
1: あ、まあそれはもう最後の旅路にね、
0: 旅路にいるわけです、はい、そこには俺はもうたどり着かないと思ったら、うん、もうやっぱ無茶をするしかないんですよ。
1: だからそのさ、5人落ちたのもまあもう分かってるけどさ、はい、やっぱあ5人落ちるなっていう行動してる人もおったやん、
0: はい、
1: あれはどうですか？
0: 5人落ちるなって行動、うん、それはもう納得ですよ落ち

0: ちず落ちるでしょあれ落ちますよ、落ちます落ちます、ま
1: あ、やっぱなんかあの落ちるなりの理由はあったもんね、うん、
0: あります
1: それなりにね。だからそこ難しいとこやん。
0: そう難しいんですよ。
1: それ言って成功するパターンもあるし、
0: うん、難しいですね、
1: あやはりダメでしたねのパターンもあるから。
0: そうだね、今回見てる人に分かると思うんですけど、もうすごい人いるんですよ。もう本当にすごい。
1: みんな見てないんちゃうかな。
0: 先生と言われる人間が出てくるんですよ。
1: ああ最後の方ね、
0: これね、もう、まあ、本当みんな見せてください。本当にこの人はみんな女の人落ちますよ。
1: ああまあ確かに私もバーって来るやん、うん、あの一人ずつ、
0: はい、
1: あこの人いいなと思った人やったわそれ、
0: うんうん、落ちますよ、
1: うん、
0: すごいですから、
1: まあ
0: まあね、畳み込みが、
1: まあ、
0: 自然の畳み込みが
1: そう、ね、
0: もうすごいですね本当に。だからもう、まあ、要は11番の人はアマプラで見れるよ。
1: アマプラで見れるよ。アマプラでやってます今。
0: アマプラでやってます。
1: これ見た方がいいよジェットネさんね、うん。
0: アマプラでやってるんでぜひ見てください。これ正直面白いですよ。
1: 正直面白いですよ。
0: 面白いですよ。あの細木和子見るぐらい面白いですよ。
1: ネットフリねそれはね。
0: ネットフリックスね。うん、まあでも、まあ、努力はしなきゃいけないんだろうなっていうのはありますよね。
1: だからじゃあ心構えとしては、うん、皆さん俺は10番だと思って行くべきなのか、
0: うん、
1: もしも自分が、うん、いやもう絶対5には入ってるやんって思ってたら、うん、あの余計なことはしなくていいんですか。
0: 余計なことはしなくていいです。
1: 俺が 5位に入ってたら
0: 全然余計なことしなくていいです。
1: 10番かなって思った人がやるってこと。それは
0: そうです、そうです。あギリギリそのなんかまあ簡単に言うと、偏差値が
1: また書かれん
0: いい格好に
1: 見てみるわ評論家かよ
0: もうこれ評論家の世界ですよね完全に。
1: 今日はだからあの男性心理をちょっと聞きたいから、あのまあ恋愛アドバイザー、
0: そうですね、
1: あかプリンってことでね、まあ、ちょっと今いろいろお伺いしてますけども、
0: はいはいはい、
1: あの
0: よろしくお願いします
1: なんやねはい、はい、じゃあちょっと続けたいと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、だからその5に入らへんためには、うん、まず自分の今回で言うと、まず自分の準備を確認する、
0: うん、
1: でそこから攻め立てる、
0: うん
1: ということですね、
0: うん、
1: で 5以上に入ってると思ったら動かなくていいっていう、う
0: ん、動かなくていいです。
1: なるほど。
0: だって結局あの動いてしまうと疲れますから
1: 疲れますから。
0: あと動かない方がいいのはやっぱボロが出る。
1: はいはいはいはい、ボロね、
0: うん、あれって加点される方と加点される男子と減点されていく男子がいるんです。
1: そらそうや、
0: 何もしないっていうのは減点も加点もされないと思うんですけど、うん、
1: はい、難しいよ。
0: 減点かもしれないんですよ。
1: でもその10番みたいな人が5人バーっていったら、
0: うん、
1: あれってなって何もせえへんかった人が落ちる可能性あるやん、
0: うん、
1: そうやろ。
0: 可能性ある、
1: うん、それは難しいよね。
0: 難しいんですけど、
1: あれなんかみんなが頑張ってる俺5番やけど大丈夫かなって気になるやん。
0: うんうんうんうん、喋り方としては、うん、そのまあ、テクニックは必ず出てくるんで、いろんな人の出てくるんですけど、うん、やっぱりその質問攻めはしていけない、しちゃいけないっていうのはあると思います。
1: なるほど、
0: うん、
1: だけど自分のこと言うのもあかんよねあれ。
0: そう、質問攻めもダメ、自分のこと言うのもダメ、俺はもダメ。あの例えば決めつけ、
1: はいはい、
0: あなたよくいるのかあなたちょっとわがままでしょとか、
1: はいはい、いるよね、
0: あなたどのこうのでしょ、はいはい、っていうのはもう NG ワードなんですよ絶対に、
1: うん、
0: 初対面なん でそれ言ってしまう人いるんですよ、ちょっと喋っただけで。
1: いるね、
0: うん、それはもう11番目です。
1: 11番目、ドベじゃないんやね。
0: そう、ドベじゃないんですけど、もう11番目です。
1: ね、そ
0: う、そういう風に喋ってしまって失敗する人は11番以降です。
1: あ、ほら、もうアニファーさんがすぐもう、あ、絶対だ。
0: そうでしょ、アニファーさんさっきからもう絶対だわ、俺もう全然もうアドバイスするわ。で
1: アドバイスは求めてないと思うね特に求めてないと思うけど。
0: ただ、そのやっぱりその対話の中で、なんていうの、やっぱり分かるじゃん、人が。分かっていく、はい、でも全部分かるんですよ、はい、会話の中で何ができるかって分かるんですけど、はい、一番は何気ない会話が楽しくできるかっていうのが自然体。
1: いや難しいよね、でも
0: これ自然、
1: 緊張してるから。
0: これね、自然体をすることが意味があって、自然体って必ず笑顔が出るんですよ、
1: うん、でもむずいよね。
0: でも質問攻めって面接になっちゃうから笑顔が出ないんですよ、
1: はいはい、
0: 引きの笑いになっちゃうんですよ全然なんですよ。
1: まあ難しいよね、だから
0: 難しいんですよ。
1: その笑かしに行くっていうのもむずいやん。
0: むずいですよ。
1: ほんで なんかもうすごい緊張してるんだよねって大体みんなちょっと言うやん、うん、あれどうですか、みんな言いますよね。
0: あちょっと聞いて、あ緊張してますよね。でも
1: あの緊張

0: もう緊張してほら手に汗がみたいな言ってくるやん、はい、あれ何って思うけど私とからしたら、
1: ね、手に汗かいてんだよねって言ったら、うん、あちょっと金粉出てますよっていう。
0: 金粉ってなんや神やもう、うん、
1: 金粉出てますよって、あ言えばいいですか、キラキラ光ってますよみたいな、うんそれ
0: まあ、そういうのを言われても、うん、はってなるもんね、こっちからしたら、そうそうそう、まあ、女子からしたら、
1: そうそうそう、でもこれはこのテクニックが使えるのは唯一思うんだけどひろちゃんさんだと思います
0: 今聞いてる中で、
1: うん、ひろちゃんさんは多分使えると思います。
0: 確かにね、
1: はい、
0: ひろちゃんさん
1: だってホストでしょ、うん、で美容師もう最高じゃないですか。
0: 最高やね、
1: うん、最高ですよ。
0: まあ、条件的には絶対できそうやもんね。
1: できます、もうすぐできます。すぐできると思います。
0: ではじゃあそしたらさ、そのじゃあファーストインプレッションローズをもらった男子がいるわけやん、すでに、はいはい、あれはその他の男子からしたらどう見えんの、激ヤバって思うわけ。
1: ファーストインプレッションは思わないです。
0: あ、思わないです、
1: はい、全然思わないです。
0: あ、
1: はい、全然思わないです。
0: あ、でもあんなのがタイプなのかなってちょっと一個基準できるやん。
1: そうそうそう、うん、あんなのがタイプなのだって基準
0: できるやろ。
1: そうそうそう、
0: 俺全然ちゃうやんってなるやん多分。
1: 全然違うけど、うん、はーんっていう、
0: え
1: はーんって感じです。
0: あ、なんなのがタイプなんやなって言ってちょっと寄せようとは思わへんの。
1: そうそう、もう寄れねえから今さら、うん、今さらだって親からもらった顔だから
0: 顔はな、
1: うん、だから顔だもんだって、うん、だからもう親からもらった顔だから、うん、
0: 今さらね、
1: 今さらうん、だからもうねしょうがないから、うん、あそうなんだっていう、ここで自己分析入ります。
0: ああなるほどね、
1: はい、
0: ほんな俺はどういこうかみたいな。
1: そうだね、
0: なるほど、
1: 俺は あいつの俺二重が似てるなとか
0: めっちゃちっちゃいやん、
1: ほくろの位置が似てるなとか、そういう、ま、そういう共通点を探しながら次の会話をちょっと楽しもうかな、う
0: ん、なるほどね、うん、あじゃあファーストインプレッションローズはまあただ1のカウントやったっていう、
1: そうそう
0: そう、そういうことね。
1: そういうこと。
0: ああなるほどね、うん、はいはいはい、いいですね。
1: いいでしょ、
0: はいはいはい、
1: なかなか
0: 面白いですね、
1: はい、でもそれ実体験で例えば今こうやって参加している方がいるじゃないですか、
0: うん、
1: いっぱいいるんですけど、うん、必ず一番最初に初対面があるからじゃないですか、
0: うん、
1: その時にいろいろ初対面で例えば感じることっていうのがそれぞれ違うと思うんですよ、
0: うん、
1: でも必ず自然体で喋るって難しいんですよ。
0: 難しいよね、
1: うん、
0: で豪に入りたくないから、
1: そうで、その時に必ずかけてほしい言葉は多分緊張してますかっていう、
0: 言わなあかんのこっちが、
1: 言った方がいいと思います、和みますよ。だから何を喋っていいか分かんないから、いきなりっていうよりは、
0: まあ、緊張してはるよねっていうのはまあ結構いろんな人に言うてはったよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、緊張してますよねって、うん、だからいや私も緊張してるんだけど緊張してますかみたいな。
0: でもあれやん、え緊張してるんだよねって男子が言うと、うん、えそんな風には見えないの、あれはどう、
1: あれは、まあ、まあ、そういう風に見えるけどっていう風に、
0: ね、
1: もうその時に手ベチョベチョって
0: それ業に入らへん、
1: 大丈夫大丈夫
0: 大丈夫です
1: 大丈夫大丈夫です、うん、ハンドクリーム塗るわけじゃないんで相手に
0: まあまあ、まあ、
1: そうそうそう、ね、だからそういうのがちょっと気遣い、
0: うん、
1: 気遣いを喋ってくれると、うん、例えばその言葉の気遣いって、うん、多分そのスカーフをかけてあげるみたいな感じだと思う。
0: なるほど、
1: 自然に、
0: はいはいはい、いいですね、
1: うん、そんな感じなんかなと思いますよね。
0: なるほどね、
1: うん、会話は弾まないけど、うん、ああ気遣ってもらってんだなっていう、
0: 会話は弾まないけど、
1: うん、まずは会話の弾むために、うん、っていうよりは、うん、なんかっていうよりは、うん、緊張してますよね、僕緊張してるんですけどどうですかみたいな。
0: なるほどね、
1: うん、
0: 声が、あ、気遣いね、
1: うん、でも私してませんなんて絶対言わないじゃないですか
0: まあまあまあまあまあまあまあまあ、なるほどね、
1: そういうことです。
0: いいですね、ちょっとじゃあ後半また聞きたいんで、
1: はい、
0: 一曲いきますね、
1: はい、はい。

0: そんな感じですね。ちょっとどんどん行きたいんですけど、
1: うん、
0: そんな感じで、まあ、5人落ちていくわけじゃないですか、
1: はい、
0: でもその皆さんとツーショットとかデートとかしていくわけじゃない、
1: はい、
0: でツーショットで最初なんかいい感じやなみたいな、
1: はい、
0: でまさにその女性からも好印象やったっていう、
1: はい、
0: でもなんか後半
1: 初めね
0: 私もめっちゃいい人やなと思ったあれなんかめっちゃ紳士やんと思って、
1: うん、
0: で後半なんか崩れていくのはあれはやっぱ男性心理として焦りですか、は
1: い、余裕からの
0: そうそうあれめっちゃ余裕あったであのまま行ったらなめっちゃいいやんと思ったけど
1: 他の人にアドバイス、うん、他の男性にアドバイスしちゃうぐらいの余裕があったわけじゃん、
0: うん、
1: だけど早めにローズをもらってしまったんで、うん、そこはもうあれなんですよ簡単に言うともうおごりなんですよ
0: だから一歩リード一歩も二歩もリードしてる感じめっちゃあったけどね、
1: うん、自分でも多分思ったと思うんですけど後半ローズがもらえなくなってきたツーショットタイムでもローズをくれなくなってきたそこからの焦りが出てきます
0: やっぱ、
1: う
0: ん、そのうちあれ焦らんかったよかったのにね、
1: う
0: ん、
1: そのうち目が血走っていってそのバッチラリってのからの距離も近くなっていくもう怖いしかない
0: 前のめり感は半端なかった
1: 怖いしかないんですよねそうすると
0: だからむずいよね、
1: うん、だからこれ、まあ、一般のそのいや例えるとなんでなのなんで俺じゃないの
0: そうそうそう
1: なんで俺じゃないのっていうことだと思う
0: そんな感じしたよね、
1: うんまあ、あるじゃん例えばごめんねって例えばお付き合いできないわって言われたら、うん、なんで俺じゃないの、うん、なんで、うん、なんか言ってみたいな
0: そうそうあんなけいい感じだったのにみたいな、
1: うん、そうでもあんなけいい感じだったのにって自分が思ってること
0: いいですねそこですよ
1: そう自分が思ってるとこでしょ
0: そうなんですよ
1: それっていうのは
0: そういうことです
1: 相手じゃないもんね
0: そうですそうです、
1: うん、相手は別にそうじゃないよって言ってもいやそうじゃないってまた否定するからねそういうやつって
0: だからなんか距離感めっちゃ難しいよねっていうこの恋愛においては
1: 難しいですよ
0: で複数いてるっていうプレッシャー、
1: うん、難しいですよ
0: やっぱり
1: だってさ普段でもそうじゃない例えばじゃあご飯を食べ行っただけでお付き合いしてるんじゃないかっていう勘違いする男子もいるわけじゃないですか
0: おるよね気付けんとほんまに
1: そう例えばもっとすごいのは LINE 交換しただけであこいつ俺に脈あんかなっていうやつもいるんですよ
0: まあまあまあね
1: いるじゃないですか、うん、ここのね境界線って男の場合は本当にそれぞれなんですよ
0: あそうですか
1: はいそれぞれだと思います LINE 交換なんてもう連絡手段だから普通だったらだよ
0: あまあまあね
1: 普通だったらもう、ねまあね、連絡手段だから別にその連絡はするじゃん、
0: うん、
1: でも昔で言う例えば電話番号的な重要素を持ってるやつもいるわけですよ、
0: うんうん、まあつながったっていう感じね
1: そうつながったっていう感じはあるんだろうけど、うん、そういうやつもいるし、うん、まあいろんなパターンはいるんだけど、うん、でもそこから結構勘違い系は始まってる
0: まあ、だからあるでしょその普段からよくやってればそれはもう日常やけど、うん、たまに連絡先がゲットできたみたいな時は、うん、ちょっと舞い上がるよねやっぱり
1: 舞い上がるん
0: だよそういう感覚の違いっていうか、
1: うん、そうだね、
0: うん、でそういうの相手分かれへんからね
1: 分かんない
0: 相手としたら日常的に交換してたらまあ交換するしっていう、
1: うん、だから日常的に交換できるタイプとそのゲットしてよっしゃみたいなタイプはまた違うタイプだと。
0: ちなみにこれゲットじゃあもうできました、
1: はい、
0: やっぱ自分から連絡しますか
1: ゲットできたら、うん、自分から
0: 待ちますか、
1: まあ、どうだ
0: どっちなんですか男子はどっちがいいですか、ね、
1: 男子はどうなんだろうなでももらった側だから多分交換できたなら自分から連絡するんじゃないかな
0: とでもなんか逆に女子からなんか連絡先交換してもらっていいですかって言われたら、うん、それなりにまあやがるやろ多分
1: そう
0: その時に、
1: うん
0: 交換してもらっていいですかって言われてへん側やから、
1: うん、俺嫌なやつでも交換していいですかって言ったらうんっていうやつもいるよ
0: あまあもちろんねでも交換できたとするじゃない、うん、でも交換してって言われたのは向こうから、うん、相手からやとした場合、
1: うん、
0: 一発目の連絡は、
1: うん、
0: やっぱどっちからっていう
1: あどうなんだろう、ね、
0: 交換してって言ったからちょっと待とうかなか
1: 待とうかな
0: 交換したから行ったれか、ええ
1: 、そこから、ね、駆け引き始まってんの
0: それはでももうなんかその興味ある男女やったらそうなるんじゃやっぱり
1: あでもどうなんだろうね
0: ジェット姉さん、LINE も教えたくないって。
1: 教えたくない、そうだよな。
0: そういう場合はじゃあ何が連絡手段になるんやろ。
1: ハトだろうな。
0: デジョバト、
1: うん、
0: ちゃうやろ、なんか
1: カゴだろうな。
0: カゴやろ、カゴの方やろ、多分めっちゃ時間かかんで。
1: カゴかハトだな。どっちかしかないからな。
0: ほうほう、なるほどな、うん、ハト飼ってる人じゃないと無理やで。
1: あとレターパック、
0: レターパック結構お金かかんでな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: あれ文通的なやつやろ。
1: 文通、文通ね、文通って懐かしいね。
0: あったの、昔雑誌のさ横とかにさ、うん、文通むっちゃ住所出てたよな。
1: あ、出てた出てた。あ、そういうやつね。
0: なんか文通希望みたいな。
1: あ、出てた出てた。
0: あったよね。
1: うん、交換日記みたいな。
0: 交換日記はもう、だ交換日記で近いやん距離が。
1: あ、そうだね。だから LINE を教えたくないっていう気持ちはすごくわかる。
0: わかる、私もわかるけど。
1: わ、うん、かる、あの教えたくないっていう。でも俺もあるよ、
0: 教えたくない、
1: 教えたくないってなる。
0: へ
1: え、うん、どう、うーんっていう、うーんって言う。
0: なるほど、
1: そうそうそう、うん、そっかって思っちゃうな。
0: あ、マッチアップならアプリ内で連絡取れ、はいはい、そういうことね。
1: なるほど、
0: まあ、これはやっぱりそこは、まあ、それがいいよね、うん、あの、まあ、会ってないし、そういう、まあ、よく知らん人は、まあ、別に LINE 交換せんでいいよね、
1: うんうんうんうん、
0: ただなんかこうよくさ頻繁に会って、
1: うん、
0: いよいよ連絡先が聞きたいなみたいな、
1: うんうん、
0: 聞きましたみたいな、そわそわみたいな、
1: そわそわみたいな、
0: やっぱ LINE ってそういう感じなんですかね、
1: うんうんうん、LINE はちょっとね勘違いされる LINE ね、ほぼほぼなんか文章が、文章しかわからないから、うん、メールもそうだけど、うん、勘違いされる内容ないですか、そういう勘違いされちゃうみたいな。怒ってないんだけど怒ってるように。あ、
0: そういう系のね、
1: なんかね、それでちょっと雰囲気変わっちゃうよ、ね、
0: はい、あ、まあ、とりあえずなんか絵文字入れといたらなんとかなるかな
1: って。あ、そっか、絵文字ね、うん、あ、そういうことね。
0: 一応最後の方になんかそれはどういう表情ですよみたいなあれじゃん。
1: あ、
0: それをとりあえず入れといたら、
1: あ、そっか、
0: 収まるかな。
1: じゃあ絵文字はすごく大事だ
0: と思う。絵文字はもう収まりいいですよね。
1: なるほど、そうさ、 LINE は距離近いから、逆に距離が近いんだけど近いだけに怒ってるか笑ってるかの反応が 見れちゃうっていうか、見れるっていうかさ、あるじゃないそういうのって、うん、それも勘違いしたらかわいそうだなっていうのもあったりとか、どういう意味って、必ず LINE ってみんなあるあると思うけど、どういう意味って答えてる人いると思う。わかる、で向こうが送ってきたの LINE に対してどういう意味って絶対1回ぐらいあると思うんだよ絶対。
0: まあでもどういう意味、難しいよね。文字でなんかそういうなんか怒ってませんよみたいな絵文字をつけたとしても、
1: はい、
0: 怒ってますからっていう時あるから。
1: 確かに
0: あるから、それは
1: そうあるかもしれない、
0: あるからね、
1: まあ、ただどうですかね。そうですね、スタンプめちゃめちゃ押してもうごまかすしかないもんな。そしたら
0: もうスタンプはもう終了の合図みたいなとこあるやん。
1: 終了の合図もう、え、それは何、もうピリオドですか。
0: スタンプ、いや、まあ、個人差あるんやろうけど、スタンプの文字入ってるバージョン使っとくと、まあ、ちょっと楽やんっていうのあるよね。了解しましたポチみたいな。でこれは人によりますよ、相手によります、これは間違いなく。その誰でもそうじゃなくて、
1: ああ、
0: だからその自分の中のさっきの順位じゃないけどあるじゃん、 なんか この人はまあこういうスタンプでいいかなみたいなとか、あ、この人はもうちょっと丁寧にかかんとまずいなみたいなとか、
1: ああ
0: 、あるでしょ、そういうのがね、うん、なかなか、まあ、関係性の問題やけどね。
1: なるほど、
0: うん、
1: そうよね、
0: うん、相手に合わすねっていう。あ、ハニバさん、相手に合わす系で、
1: 相手に合わす、そっか、まあ、俺も相手に合わせ
0: る。ラリーがさ続きすぎるとしんどなるやん、なんか、
1: まあ、了解をディって入れちゃうみたいな
0: そう、今もそれあるんかな、今もまだ、
1: うん、そうだね。まあでも結構、でも距離感近いからな、なかなかな、 LINE で手こずるときはあるよな、やっぱり。
0: でもさ、 LINE ってやっぱりさ、なんかこう端的にできるだけコンパクトに送らんと、
1: はい、
0: そのさっきのバチェロレッテじゃないけど、ツーショットの時にとかさ、ベラベラベラベラ喋られてもさ、うん、みたいなあるやん、なんかそういうバランスってめっちゃあるやん、 LINE、
1: うん、
0: LINE もそう、人と会うにしても、
1: うんうん、
0: だからそれが合わへんと、
1: うん、
0: むずいんちゃう、やっぱり
1: むずいですね、うん、だいぶね、
0: うん、
1: あ、でもそう いいんじゃないですか、この LINE のやり取りっていうのは、あの恋愛の初歩的段階の時の、
0: 間違いないよね、
1: このね一番大事な時期のやり取りだよね、やっぱり、
0: まあ、LINE の返信がけえへんとか既読がつかへんってよくある話題やもんね。
1: あもうなんかもう老眼来てる気がするんで既読の気持ちが分かる、もうぐちゃぐちゃってなってんだけど
0: どういう意味、一応ついてるの分かるやろ、ぐちゃぐちゃってなってても
1: ぐちゃぐちゃってなってるし、ああそうかみたいな感じなんだけど ね、
0: なるほどね、うん、そうなんか最近はさ、なんかあのスタンプでもないちっちゃい、うん、何やったっけあれ、なんかあるやん、
1: ああある、
0: まあ、あれとかもさ返信ないなと思っていつの間にかついてるみたいな、
1: 確かに
0: あるやん、あ、ね、まあ、あれあれもありがたい機能っちゃありがたいよね、
1: そうだよね、そっか、でもそのまあ初歩的にそういうのってね結構ラリーね大変ですよね。他に何かあります、その
0: あだからバッチェロレッテでいうところの、
1: うん、
0: あのギャップ、
1: ギャップ
0: でもなんかのプロレスラーの人いたじゃない、
1: うん、
0: その人ってめっちゃ強そうやけどすごい楽しいみたいな、
1: はい、
0: 優しいみたいな、
1: はい、
0: そういうギャップって男子はどう見えてるんですか、男子同士から見て。
1: 逆に聞きたいんだけど、そのギャップのある男に魅力がありますか、
0: あると思いますよ、
1: ちょっと聞きたいですよね、
0: あるんじゃないですか、
1: あ意外にこういうとこあるんだとか、
0: そうそうそうそう、
1: へえって、
0: 多分その強い人が弱いみたいなギャップはめっちゃ効くと思うねんけど、うん、弱そうに見える人が強いはえやばってなると思う、
1: あ弱い人が強い人あこいつ強えなみたいな、
0: だから強いってどういうこと、だからその男らしいってことね、
1: あ
0: 男ら見るからにがたいがでかくて男らしい人が優しいとか、うん、なんか細かいとこに気使うは、うん、めっちゃプラスに働くと思うねんけど、うん、見るからにか弱そうな男子おるじゃん、なんかちょっとあの、うん、綺麗めの
1: サプリメントも飲むけど編み物もするんだみたいな
0: どういうこと、
1: 強い人が弱いみたいな、
0: あ、そう、あ、そっちね、
1: 弱いというか、
0: だからその弱いで繊細みたいな、そうそうそう、意外みたいな、その大きい人やから雑に見えても意外と、うん、あすごい気遣いできるねみたいな人は、うん、そのギャップはいいと思うねんけど、うん、すごいシャイな感じの人がめっちゃ偉そうみたいとかなってくると怖ってなるような、
1: うん、あそういうことね、
0: そのギャップはあかんと思う、
1: 結構それ運転とかね分かりやすいよね、
0: そうそうそうそう、
1: 運転ね人って運転すると気が荒くなるっていう
0: そうそうそう
1: そう、あそういう意味ね、
0: だからそのやばい方のギャップはあかんよね、
1: あすっげー弱々しいんだけど、う
0: ん、ガチギレるみたいな、
1: ガチギレる、
0: あすぐ切れるみたいな、すぐ怒るみたいな、なんかその怒るっていうかその男らしさの履き違いみたいな、
1: あなるほどね、すぐ怒る、あなるほど、それがギャップね、
0: うん、
1: でも
0: まあもうやれよみたいなのそのなんかこう履き違い的なね、
1: あそういうことか、
0: ちょっと難しい、
1: 弱々しいんだけどお姫様抱っこできちゃったみたいない
0: やそれはそれはいいんちゃうそれはいいんちゃうそれはいいと思います、
1: うん俺片手で
0: い
1: くよみたいな、
0: いや弱々しいけど、
1: うん、
0: 怖いな、
1: うん、
0: 何してんねんっていう、
1: そうそうそう、
0: だからなんか
1: 結構ベンチ上げられるよみたいな、
0: あだからそういうのはいいと思うよ、運転性格出るよねって、うん、そうだね、
1: そう運転は性格出るんで、
0: だから そっちのいい方のギャップはいいと思うねんけど、うん、
1: いざとなった時に頼りがいのあるっていうのは弱い方のギャップはいい子映るってこと、
0: ね、あそうだと思うよ、そうそうそうそう
1: そうそうそういうことね、
0: そうそうそうそう、
1: そこで、
0: まあでもね、
1: 恋のスイッチは入るんですか、
0: まあでもそのこれ難しいところで、
1: はい、
0: だったら最初からと思うわけですそれあるんやったら
1: でもさ、でちょっとそこ異論があるんだけど、
0: はいはい、
1: いいですか、
0: はい、
1: そこのギャップが好きになったわけでしょ、
0: うん、そうやね、
1: うん、でも初めからそれ出したらそのギャップは生まれなかったわけ
0: だよ、だからすごい繊細な人が好きな、もし私がすごい繊細な人が好きやったらいいと思うね、
1: うん、
0: だからそこはだから最初の方、
1: うん、
0: 最初の方が好きで勝つみたいなとこやん、ギャップって、
1: なるほどなるほど、ギャップっての
0: は、ね、そうそうそう
1: そう、
0: へえ、うん、もし男らしい人が好きやったら最初からそっち出しといてよってなるわけ、
1: 出しといてよと、うん、あなるほどね、へえ、うん、面白いね、
0: 面白いね、
1: それ面白いね、
0: 面白いね、だからなんか、うん、そういうギャップって強いなって思うわけ、
1: うんうんうん、
0: なんか明らかにこの人はこうやろってイメージできたらもう分かりやすいやん、で それじゃなかった時マイナスになるだけやから、
1: そう確かに、うんうん、
0: だけどなんかあれ思ったことが違うっていうのがどんどん出てくると あ、もっと他になんかあるんかなっていう期待が膨らむっていう、
1: うん、なるほど、
0: ギャップって大切ですよっていう。
1: そうだね、うん、一つのさアクションだよね、
0: うん、
1: 転換期にはなるよね、ギャップっていうか、それを感じると、
0: なんかこんな一面あるんやみたいなのが、
1: うん、
0: そうそうそうそう、その人のこと知りたくなるよねって。そうそう、だからもう分かり、なんか想定内の動きやともうそれ以上ないんかなっていう。
1: あ、
0: でも想定内を超えてくると、うん、わってなるやん。
1: そっか、帰りにお会計して10円お釣りもらわないで帰る人とか。
0: いや、もらえよって話やん、もうそれはそれはもらってこいよって話やん、もうそれは。
1: いや、お釣りいらないから。
0: いや、もらえってって話やから、それは
1: あ、かっこいいな、
0: かっこよくないやろ、もらってこいよって、取り行けよっていう
1: めっちゃかっこいいなみたいな。
0: いやいや、取り行かんかいっていう釣りは取っといてくれ
1: そう、釣り取っといてくれみたいなそう。
0: でもなんか私の知り合いにちょっと話それんねんけど、うん、まあ、そういうお金払ってで10円が足りませんでしたの時に、うん、10円もらえ、ちょっともらえるって言って、うん、でその10円今は例えば1万円、1万10円やったとするやんか、うん、で1万円は自分で払ってないで、うん、で10円足りひんが10円もらえるって言って、うん、その10円にありがとうっていうのが腹立つっていう人おったね、
1: うん、ありがとう
0: 10円が足りひんから、うん、10円その誰かさんに借りるやんか、うん、で今は全員の分1万円払ってんのに、うん、その10円をもらったことに対してそいつにありがとうって言わなあかんのがめっちゃ嫌って言ってた。俺は1万円を払ってんのに。
1: そうか、俺は1万、いや1万円を払ってた人ね。
0: そう、1万、俺は1万円を払ってありがとうと言われる立場やのに、うん、10円借りたことによって、うん、俺が言わなあかんのは
1: そっか
0: めっちゃ腹立つって、
1: まあ、まあ腹立つんだろうなそれはな、
0: そういう人も言いましたね。でももう1円たりとも借りたくないっていう。
1: 借りたくない
0: ありがとう言いたくないみたいな。
1: なるほどあ、募金だって、募金と言い返ります。あ、そうか、
0: すごいな、
1: 募金でね。
0: へ
1: ー、すごいな、
0: かっこよすぎるんちゃう。
1: かっこいいね。
0: もうなんかギリギリ1円ぐらいになるように、う
1: ん、あのさ外国の映画だとさなんか多分ペソなんかある

0: ホームページ作成をもっとシンプルに、もっとスタイリッシュに。ミーミーならデザインテンプレートが豊富で、初心者でも簡単、ノーコードでプロ並みのデザイン。パソコンでサクッと作れてすぐに公開。面倒な作業は一切なし。ミーミーは、なんとキャッシュバックができます。さあ、迷わず動き出そう。ホームページを作る新常識、他にはないサービスが特徴のホームページ作成サービス。ミーミー。
1: ホームページ作成はキャッシュバックができる。ミーミーで検索。

0: ちょっとあこいつこういうこと言ってたんやみたいなな、
1: うんうん、ちょっと後からちょっとあいつこのこと言ってたのかなみたいな
0: あ
1: の、ね、
0: ちょっとまだあの言い足りひんことあるんやけど、うん、アマプラ見てバチェロレッテの
1: そうだねあまり内容言ってしまうと
0: そう一応今週金曜日がなんかあの最終回みたいから、ね、あの結果、
1: うん、
0: 来週結果をね、
1: うん、そうあっという間で今日は本当あっという間だった気がするね、
0: ねあっという間でしたね、
1: うんうん、いい感じでした本当に皆さんが参加していただいてトークも弾みましただいぶ
0: やっぱ恋バナは、
1: うん、どうします今後どういう感じなんですか。
0: いやなかなか東京のネタがさ、
1: うん、
0: 出せてないからね、
1: うん、特にないでしょ。
0: いやなくはないよもちろんね。なくはない
1: だってみんな報道ステーションとか見れば分かるわけ
0: です。報道ステーションニュースやんそれも。でもなんか意外と皆さん関東の方とかね、うん、沖縄じゃないから、
1: うん、
0: 逆にも教えてほしいぐらいやね、
1: うん、
0: 東京の情報。
1: そう、あ、そうだね、東京の情報そうだね。でもまあ皆さん知ってる、まあインターネットで調べてください。
0: インターネットで調べてください
1: 、ね、本当に。でも恋バナは検索できないですよ。
0: 恋、バナはまあ、うん、そうね、
1: うん、検索しても答えがないですからね。
0: 思わないよな、
1: うん、
0: 難しいよ、
1: うん、AI でも難しいですよ。
0: あだからみんなのちょっとね恋の事情をね聞きながら、
1: そう恋の事情を聞いて答 え, あの答えを
0: 今日はだから今で言うところそのバチェロレッテはかなりあの教材になるんで、
1: あれはもう教材だと思いますね。
0: あの特に男性は今、うん、あの女子を一人狙いに行ってるわけやから、
1: うん、
0: あのそのやり口は、
1: うん、
0: じゃ参考になるところもあるし、あこれあかんなっていうのもあるし、
1: うん
0: 見てほしいかなと思うよね、
1: うん、
0: 見てほしいっていうか、まあ、それについて聞きたいよね。なんか
1: そうだね、うん、まあリアル恋愛バラエティですよね本当に、うん、あれは、うん、
0: いいと思います。であとあの女の子、それに対する女の子の反応ね、
1: 反応はね、うんまあ、そういうのを見ながらちょっとまあそのまあ感想を言ったりとか、こういう時こういうのどうなのっていうのをまあお伝えできればいいかなっていうのが
0: あ、まあ、たまたまね今日はねすごい良かったからね、
1: うんうん、そうですね、うん、まあいろいろな答えはないですね。
0: まあ答えはないけど、まあ、アナリスト的に言うと構造を知ってもらえると、
1: うん、
0: まあ、その辺クリアできるよっていうね。
1: そうだね、アナリスト、
0: うん、あの感情のまま動くと とんでもないことになるんやでっていう。
1: まあまあな、
0: だからやっぱ、まあ、編集の仕方にもよるんやろうけど、それはあかんでみたいな人もおるもんな。
1: あかんでっているよ。
0: あかんでもおるけど、あそれ最高やなっていう人もおるもんな、
1: うん、
0: そのテクニック出しますかみたいな。
1: そう先生だからねその人はもう
0: あれはなんかまあもう本能みたいなのもあるよね、
1: うん、
0: あの恋愛に関しては。
1: そうだね、やっぱね男 恋愛バラエティーと言いながらやっぱ男を出すっていう、男ね、
0: オスね、
1: オスを出すとやっぱね、うん、女の人は弱いですよ。
0: もう分かんねえやろうな。
1: いや、そのしかも出し方がその微妙にナチュラルな出し方をする。
0: そうやねんな。
1: 威圧感がない男を出すって結構やばいですよ。
0: だから今回も見てて思ったけど、最初からめっちゃ好きですっていう人と、うん、だからそれ全然言わへん人みたいな。
1: 言わない。
0: あのパターンも。
1: だけど最終的には何もバラ全開もらって、最終的には隙間ないぐらいくっついてるみたいな。いつの間にか。あの距離感はすごい、もうプロですよ。
0: うまいよな。
1: プロだよ。
0: うまいわ。
1: うまいと思うよ、本当に。
0: あれはスキルなのか本能なのか。
1: まああれはスキルです。
0: 経験値ですか。
1: 経験値です。
0: なるほど。
1: はい。
0: じゃあまあ経験が必要ってことやね。
1: でも経験はもう今回のそのバチェラーは経験値対、まあ言わない方がいいですね。
0: 言わない方がいい
1: です。まあ
0: いろいろあると思うんかなと思ったけど。
1: そうそう。もう経験値がすごいですよ本当に。
0: なるほどね。
1: ズバ抜けてますわ。はい。
0: すごかったですよ。ちょっとだから、はい、今日今回のその最後ね、楽しみはね、うん、金曜日ね。
1: そうですね。皆さん見た後に来週またあの感想聞かせていただきたいっていうのがあるので、あの
0: 興味あったらぜひ見てもらったら。
1: そうですね。あの全話今週の金曜日までに全部終わってしまうんで、感想聞かせてください本当に。
0: まあ、はい、ちょっと聞いてみたよね。
1: はい。
0: はい。じゃあトークテーマやお題、メッセージは FM 那覇のホームページから、もしくはみみ.me のインスタの DM でも受け付けています。トークテーマやお題、ゲスト募集もインスタに載せてますので、そちらをご覧ください。インスタは meee2.me になります。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャスト

0: はい、そろそろお時間となってきました。
1: はい、
0: 早かったですね今日も。
1: そうですね、
0: 恋愛トークに、
1: はい、
0: 花が咲きました。
1: そうですね、公演みたいなもんで
0: 、まあ、とはいえあれですけど、ぜひあの皆さん、うん、バチェロレってね、
1: うん

0: と YouTube でも配信してますので、過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますので、よろしければ聞いてみてください。はい、今週も、ひろちゃんさん、武蔵さん、てつーさん、まことさん、リーカーさん、ジェット姉さん、アニファーさん聞いていただいて、その他の皆さんも聞いていただいて、
1: いやありがたいです、本当に、
0: はい、楽しかったです。
1: こんなグダグダな恋愛バラエティ恋愛チャンネル
0: 何を言ってるんです
1: か、まあ、プロがね教えてますからね、うちも、はい、
0: ただの恋愛雑談みたいな
1: 雑談みたいな、まあ、皆さんね喜んでね楽しく聞いていただければいいかと思います。はい、
0: はい、また次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
1: プリンでした。
0: 恋愛アナリストのカステラでした。
1: はい、
0: はい、ではまた来週。
1: はい。

0: 78.0.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組、
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
5: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
8: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
9: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん、はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

さあ、4月14日火曜日8時を回りました。サウンド PM の時間です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてね、沖縄もまだ梅雨は来てないんですけども、もう本当に日差しが強くてね、まさに夏到来という感じになっております。さあ、今日4月14日なんですが、実はあのタイタニック号の日だそうですよ。あのね、有名なデカプリオ主演の映画タイタニックのことです。乗客を合わせてね、約1500人以上が亡くなるという大惨事でした。今日はですね、まあ、こういった話題も含めてですね、お届けしていきたいと思います。さて、この番組はですね、親父世代が聞いて喜ぶ懐かしい音楽を中心に、最新曲も交えながら番組独自の選曲でお届けします。音楽が好きなあなたのためのミュージック番組、サウンド PM、 火曜の夜を熱くします。さあ、今日もですね、ホットな曲をどんどんとかけていきたいと思いますので、8時55分までお付き合いください。

0: 昔入ったままの古い保険は今の時代役に立たないかも。ドキッとしたら保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: はい、今日8月14日ですね。沖縄もね、もう本当に夏到来という感じなんですが、その今日7月14日なんですけども、あのタイタニック号の日だそうです。まあ先ほどもですねちょっとお話ししたんですけども、あの俳優デカプリオ主演の映画タイタニックのことです。今から遡ること114年前ですよ。1912年、まあ、日本で言えばね明治45年ですのこの日、初公開中のイギリスの大型客船タイタニック号が北大西洋で氷山に激突し、翌日に沈没と。まあこの時もね、もうあの約1500名近い犠牲者を出したそうです。まあね、事故の原因はいろいろあるみたいですけども、救命船

備、監視員の怠り、そして無線電信等などさまざまな問題がもう関連して、その後船の安全確保について多くの共感が得られたという事故でもあったそうですね。もうとても超有名な話です。さあ、このねタイタニック、絶対に沈まないという船だったんですけども、当時イギリスで作られたこの船、まあ、世界でね一番大きな船だったんですが、別名動く城とも言われていたそうですね。もう豪華客船中の豪華、もう中は階段やシャンデリア、さらにはプールやジムまであったそうで、もう当時ね世界で一番安全、世界で一番豪華、そして絶対に沈まないと言われていたそうです。そんなね船に、海に浮かぶ城のような船、そんな希望と期待をいっぱい乗せてねタイタニックは出たんですけども、まさかその数日後に誰もが思っていないねことが起きるなんて、もうやっぱりね絶対に沈まないっていう自信、当時はねこれが最高のブランドだったと思うんですけども、やっぱりちょっと完璧すぎるとね足元が見えなくなるのかなという気がします。まあキラキラしたシャンデリアの下で笑っていた人たちの姿を想像すると、なんかねちょっとね胸が締め付けられますよ。まあそんな華やかな、どこか切ない出発の風景をイメージして、この曲を聴いていただきたいと思います。まずはオープニング、映画タイタニックの主題歌セリーヌ・ディオンから My Heart Will Go On。

歌詞の内容はですね、まあ、たとえ愛する人と離れ離れになってもその存在は自分の心の中で永遠に生き続け、決して消えることのない物理的な距離や時間を超えた不滅の愛を力強く上げています。

さて続いての曲はこの曲ね、イントロが流れるだけでも皆さんデロリアンに乗ってみたいと思いませんか。1985年の大ヒットナンバーヒュイ・ルイス&ザ・ニュースからザ・パワーブラウス。

さあ皆さんね、この曲聴いたことがあるでしょう。映画バックトゥザフューチャーの主題歌してもね、とても有名な曲です。でも実はですね、このヒュイ・ルイス、最初は映画のための書き下ろしをねとても渋ったんですよ。なんでかというと、この映画のタイトルバックトゥザフューチャーという言葉をね、最初は歌詞に入れないといけないって言われたらしくて、はーいみたいな、こんな難儀絶対やらんって言ったら、まあ監督の方が分かったよ、じゃあ入れなくていいよ、もういい、じゃあ好きなように書いてという結果でこの曲が生まれたそうです。まあね、今の曲はいいかもしれないね。ちなみにこの映画の中の主人公マーティンがね、映画の最初の頃ですよね、バンドの演奏をしている時にスピーカーを持った審査員ね、音がうるさいって不合格にした役が当然ヒュイ・ルイス本人だったという有名な話です。さあバックトゥーザフューチャーをかけているので、そのまま引き続きバックトゥーザフューチャーのテーマソングを

さてね、この曲も聴いただけでもね、あのデロリアンに乗って時空を超えたくなるんじゃないですか。1985年、映画バックトゥザフューチャーのテーマソングです。

0: virtual DJ。
1: さあ、今日はオープニングからタイタニックの主題から始まり映画特集しておりますが、続いてはこの曲、海賊になれる最高のノリノリのナンバー。

はい、今まさにね気分は戦場なんだ気分じゃないですか。このダイナミックなリズムにあなたのハートもジャックされるはず。パイレーツオブカリビアのテーマソング、 He's a Pirate、 彼こそは海賊。

さてこの曲なんですけども、まあ、2003年リリース、今から約23年前ぐらいですかね、映画パイレーツ・オブ・カリビア呪われた海賊たちのメインテーマとなっております。まあね、聞いての通り歌詞のないインストゥメンタル曲ですけども、この躍動感、海賊たちの自由を奔放な魂、そして死闘を繰り広げるスリルが重厚なオーケストラとファンキーなリズムセクションで表現されている曲です。さあ、このね、映画なんですけども、やっぱり昔ハリウッドでは海賊映画は当たらないっていうね、まあ、ジンクスがずっとあったんですけども、そのジンクスを打ち破ったのがこの映画パイレーツ・オブ・カリビアでした。

さあ今日、4月14日はあのタイタニックの日です。そう、映画タイタニックのことですね。デカプリオ主演の映画でございますが、1912年、今から114年前です。まあ、この日ね、初公開中のイギリスの大型客船タイタニックが氷山に激突して翌日未明に沈没したそうです。なぜ、まあ、沈没したか、まあ、いろいろね話はあるんですけども、黒い海に隠れていた氷山、船がまあ走っているとね、まあ、近くには大きな氷山の山があるから気をつけてという警告が後に分かったのが実は7回もあったそうです。でもタイタニック号はもう自分たち、あ、もった世界一の船屋さみたいな、余裕大丈夫だよと自信満々だったとか、そしてこの夜の暗い海を最高に近いスピードで進んでいて、時間にすると夜の11時40分、見張りの人が前方に氷山と叫んだ時にはもう手遅れ、急いでハンドルを切ったんですが、船の横に大きな傷がつき、そこから冷たい海水がどんどん入り込んでいったそうです。あと少しね、スピードを落としていれば、またはあと数秒早く気づいていればという瞬間だったんじゃないですかね。まあ7回もね警告が届いていたのに止まらなかったっていう、まあこれもしかして私たち現代人にも刺さる話じゃないでしょうか。自分はまだ大丈夫、いやいやまだいけるよという根拠のない自信が一番リスクになるかも。まあね、もういけるいけるっていう時はね、まあある意味調子乗ってるというかね、大丈夫だよ俺ならできるさっていう周りの人の耳にもね声を傾けない時があるんですけども、やっぱりそこはねちょっと一歩引いて聞いてみるのもいいんじゃないでしょうか。さあ続きまして、70年代80年代のキラキラしたナンバー、あなたのハートをノリノリに揺さぶっていきますよ。さあ続いての曲は80年代を代表するこのナンバー、イントロが流れただけで皆さんも思い出すんじゃないでしょうか。1984年、今から42年前のメガヒット曲、デュラン・デュランからザ・ワイルド・ボーイ。

はい、もう懐かしいですね。ジョランジョランからザ・ワイルドボーイズをお届けしております。さあこの曲なんですが、皆さんもね PV 見た方はね思い出してるかもしれませんが、この PV 実は当時のレートで約3億円以上を投じたそうです。あの巨大な風車にボーカルねサイモン・ルモンが取り付けられて回転するシーン、世界中に衝撃を与えましたね。まさに映像と音楽の融合を80年代の象徴的な一曲です。ジョランジョラン、ワールドボーイ。

さあ80年代当時はね、もうイギリス勢がすごかったんですよ。で、まあジュランジュランも欠けてるということで、続いてもイギリス勢からエレクトロポップの貴公子と呼ばれたペットショップボーイズから Always on my mind をお届けします。

さて、もともとエルビス・プレスリーが歌ったこの曲なんですが、それをね、この彼らペットショップボーイズがテレビ番組でカバーしたところ、あまりのね反響の大きさにシングル化が決定。この重厚なバラードをこれでもかというほどにきらびやかなシンセポップにさせたペットショップボーイズ、全英1位、世界中で大ヒットを記録した曲です。

けしている曲はペットショップボーイズから Always on my mind です。さあここまでね、イギリス勢2組をお届けしました。ペットショップボーイズといえば次はこの方々でしょう。

さあお届けしている曲は Tears for Fires が Shout、 直訳すると、まあ、叫べということなんですけども、もうこれはね単なる怒りではなく、社会の理不尽や政治的な抑圧に対してもう黙ってられない君の中にある声を外に出そうぜと背中を強く押してくれるメッセージソングになっております。曲のねメロディー自体は気持ちいい曲なんですけどね、

さあシャウト直訳すると叫べですけども、まあ、苦しい時は叫ぶことで癒されるというね哲学もあるそうですよ。もうねめちゃめちゃ溜め込んでなかなか次のステップに組めない、今夜はこの曲に合わせて心の中でモヤモヤを全部シャウト叫んでスッキリしましょう。叫んだもん勝ちですよ。

はい、じゅんじゅんさんからもメッセージいただいております。いつもありがとうございます。サウンド PM ってきてますね。今日も最後までお付き合いください。

0: 子供の教育費、パパママの保証を考えるならファイナンシャルプランナーのいる保険専科の無料相談へ。那覇市立病院前店、宜野湾店、豊見城イオンタウン店でお待ちしています。予約はウェブかお電話で。保険専科の無料相談へ。
1: さあ、今日なんですけども、沖縄本当はね、もう太陽が出て夏本番入りかと思われてはいたんですけども、実は水曜日、明日以降ですかね、本当は雲が多く、にわか雨がありそうですね。まあ昼間はね、蒸し暑くなりそうですけども、ぜひ熱中症には皆さんお気をつけください。はい、いいですね、かっこいいですね。1987年クールモッティからワイルドワイルドウエスト。

さあ、お届けしている曲はクールモーディーワイルドワイルドウエストです。まあ歌詞の内容もねかっこいいですよ。俺はヒップホップ界のガンマンだと宣言している曲です。ニューヨークのストリートを西部劇の荒野に見立て、言葉の銃でライバルをなぎ倒していくという圧倒的な自信に満ちた曲。

はい、まさにもう90年代の曲って感じ。歌詞の内容はもうとにかく俺たちの音楽でジャンプしろという若さ全開のエネルギーの一曲ですね。他のラッパーは偽物だけど俺が本物だぜという強気な曲です。いやもう本当懐かしいですよね。この曲が流れるとなんか思わずね、ライト Z フレットからI'm too sexy。

はい、もうねこの曲タイトル通りですね、俺はセクシーすぎてこのシャツもこの街も恋人でさえも俺には釣り合わないぜという過激なまでの自信を歌い上げる超超ポジティブソングです。もうナルシストですよね。ファッション業界やモデルの決め顔をユーモラスに皮肉った内容の曲です。もうここまで言い切れたらね人生最高じゃないですか。もう皆さんも開き直って鏡に向かって今日の俺って最高にセクシーだぜって言ってみましょう。

ここからはですね、もう最後の曲になりますかね。続いてお届けする曲は1978年。まあ今からね、だいたい48年前ぐらいかな。70年代を代表するファンク、ロックバンド、人種を超えた熱いメッセージとビートが

でもめちゃくちゃファンキーな曲です。さあ歌詞の内容はなんですけども、非常にシンプルでポジティブ、君がそばにいてくれるだけで最高の気分だよ、グッドグッドフィーリングなれるんだ、踊り続けようこの感覚で、と愛と音楽がもたらす幸福感をストレートに歌い上げてる曲です。ウォーグッドグッドフィーリング。

あもうやっぱりね、このファンキーさ、理屈抜きで腰抜きますよね。嫌なことがあってもね、このリズムに乗ればなんかなるんじゃない、なんとかなるんじゃないと思える曲です。まさにグッドグッドフィーリング。もう今夜はね、嫌なことは全部忘れてステップに変えていきましょう。届けしている曲は1978年の曲です。ウォーカラーグッドグッドフィーリング。さて続いての曲は1983年から

はい、またまたまたファンキーなソングをお届けしております。ザップ&ロジャーから I can make you dance。 歌詞の内容もタイトル通りですね、俺がお前を踊らせてやる、リズムに身を任せろというダンスフロアへの招待状のような曲です。もうね、聞いての通り理屈抜きに音楽に溺れろというメッセージですよね。でもね、もういつ聴いてもこのベ

さあ、番組の方もですね、時間となってまいりました。本日もいかがだったでしょうか。来週もですね、もうファンキーなソングからユーロビート揃えてまた音楽の方をお届けしていきたいと思います。今日は55分までまたありがとうございました。それではまた来週です。時間まで曲の方をお聴きください。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

0: 沖縄水教連の明日は会社を休みます。乾杯。甲州さん、早速ツイキャスコメントありがとうございます。昨日もありがとうございました。
1: 昨日も
0: あんま記憶ないけど、
1: 約束で、
0: そう、最終的に
1: 大丈夫ですか甲州さん、割ったグラスとかは。
0: あ、今日一緒に謝罪に行くことで今日一緒に行くことで
1: 大事ですよね、そういう粗相した時はアフターケアが一番大事になってきますので、
0: これから行きます。じゃあラジオ終わりぐらいに合流して一緒に行きましょうか。うわ、あ、千崎さんもコメントありがとうございます。いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます、本当に。
0: いやこのヘイヘイが2とかじゃなくて100とかいくぐらいの番組にしたいですね。
1: 嬉しいです
0: ね。後々は
1: なんか本当にちょっと前にイトマンの秋代さんなんかよってラジオを出た時に、
0: はいはい、
1: 結構なんかコメントいっぱいあって、はい、うん、全然こっちと違うなと思って活発な、
0: まあ、ちゃんと宣伝したりしてるんじゃない。
1: まあ、なんか結構地域密着というか、イトマンの情報をやっぱ発信しながらっていうのではあったんですけど、ちょっと羨ましいなと思いつつ、
0: まあ自然に増えるのを待ちましょう。
1: そうですね、もう4年ぐらいやってるからもう頭打ちになって、
0: じゃあもう後輩とか使って
1: そうですね、
0: 強制的に仕込みますか。
1: とんでもない大物とか呼びたいですけどね。もう山崎まさよしぐらい。
0: 山崎微妙だない
1: やでも昨日ですね、引きたがりという、
0: はい、
1: やりました。イベントね、アウトプットの方で僕と、まあ、友也さんも参加して、毎年この時期ですね、5月、去年も確か5月 で、うん、で全国から、まあ、ライブハウスの、まあ、店長ツアーみたいな部分もありつつ、
0: そうだね、平日のライブハウスにお金を落とすためのイベント
1: ですね、
0: を日本中回ってやり続けるという。
1: 昨日楽しかったっすね。
0: 相当楽しかったんだけど、まあダメージはすごいよね。
1: まあ今日僕もね、ちょっと朝仕事ちょっとお休み したんですけど
0: 昨日結構テキーラ行ったな、ハブシも
1: お店の方で。
0: お店で
1: 僕ちょっと内田彩の途中ぐらいか、まあ記憶ないんでちょっとやらかして、もう
0: なさそうだったよ。
1: やらかしてないかめっちゃ不安なんですよ。
0: まあ、それは後々、まあ、ラジオではとても、ね、
1: 言えないこと
0: 言えないからね。
1: 怖ずっとしてますけど、
0: まあ、昨日飲みに来てたメンバーとかを考えたらね、まあ、大体わかると思うけど、
1: まあいいでしょう楽しかった。なんか初めてなんですよね、僕最後までいたのが。毎年、
0: イベントにね、去年も、
1: うん、火曜日だったんで昨日はまあ月曜日開催で、あ、三つぐが
0: 小屋三つぐさん今到着。
1: ちょっと
0: ちゃんと覚えてたんだ、えらい。
1: ちょっと待ってくださいよ、
0: 連絡ないから来ないのかと思ってた。
1: 小屋さん、リバンの方に座っていただければ。あ、奥だね、こっちだね。
0: はい、元赤嶺誠の席です。じゃあ3人になったところで改めて。
2: お久しぶりです。お久しぶりです。
0: マイクが入ってない。
3: 入ってない。
0: はい、入った。
3: あ、お久しぶりです。
1: お久しぶり。
3: はい。
0: まあ個人的には毎日会ってるけどね。
3: そうだね。
0: ここで会うの久しぶり。
3: そうですね。
1: よいしょ。
0: じゃあ、いじゃあ改めて乾杯。
3: 乾杯。あざす。
1: いや昨日本当にでも楽しかった。初めて最後まで入れたんで、
3: う
1: ん、
3: ああ
1: 、あんな感じだったんだなっていう。
3: 引き語り、
1: 引きたがり、
3: たがりか、たがりか。
0: 甲州さん、あれ甲州に来たじゃないんですよ。ちょっと似てるけど、
3: 誰がハゲよ、
0: 髪型とか
3: 誰がハゲよ
0: これ小屋みつぐです。
3: 誰が言ってるんですか。
0: 甲州ではない。
3: 誰がハゲよ
1: 昨日ね、小屋さんも初
3: ですね、
1: 初引きたがりで、ね、
3: なんか一曲ずつやったじゃん。
1: ああ、基本一曲っすね。
3: そうそうそう、あれめっちゃいいな。
1: いいね、あれ回転早くてめっちゃ良かったなってやっぱり
3: し、ダラダラしないし、うん、こっちの気合の入り方が違う。
1: まあ、1曲ね、入魂で、
3: 入魂で
1: いけるし
3: 行ったんですけど、なかなか、
0: まあ、1曲だからこそ 選曲に悩みますね。
1: いや、やっぱ一押しの曲というか、うん、いろいろ、うん、やっぱ一曲弾くで、まあギター使い回しで一曲弾くっていうのもすごいいいな
3: って
1: 、う
3: ん、あれめっちゃいいね。だからなんかああいうシステムをなんか取り入れたい俺今から。
1: もういいと思う。

0: あれだったら大人数出ても
1: そうそう時間もバッと回るし、
0: まあ、でも昨日引き高いに出てるのメンバーはいいけど、やっぱり機材にこだわりがある人とかは呼べないよね。
1: ああ、まあ確かに。
0: で用意されたギターでもうこれでセッティングももうそのまま全部これだから。
2: はいはい。これでも弾き語りの人間ってこだわりある人っているんですかね。
0: いるでしょう。
2: まあいるの
1: かな。言ってしまえば例えば、ね、マイケルとかは多分向かないだろうし、一人でやる弾き語りではあるけど。
2: まあ、ドラムっていうか打ち込みがないと
1: だったりとか必要な人は多分厳しいだろうし。
2: 確かにマイケルでもめっちゃ見てみたいかも俺。なんか
0: オケなしの
2: オケなしで
1: ガチの
2: ガチで
1: 弾き語りみたいな。
2: そうそうそう、
1: 確かないかもね。
2: だからなんか
1: アコギで弾くみたいな。
2: そうそうそう。で昨日いろいろ褒められましたね僕もね。
1: おお、あごやさん、
2: そう、あの某 DJ の方から、ごやいいね、よかったよ、めっちゃよかったよ、シャウトに逃げてない感じがよかったって言われて、普段はシャウトに逃げてるように見えてるのか分かんないですけど。
1: バーカにいた人
2: あ、はいはい、
0: ちょっとシャウトに逃げて
2: るってちょっと笑ってしまってシャウトに逃げてないけど、
1: 悪意ないいいから、ね、
2: そうそうそうそうそう、でもちょっと笑ってしまって、普段シャウトに逃げてんのか俺はっつって
0: まあ普段からワンチャイのことよく見てるってことで。
2: そうそう、どうですかね、見てるんですかね、まあ、まあ、
0: いろいろ見てないと思うよ。
2: 見てないですかね。
0: 見てないと思うな。
2: どうなんですかね。でもあの1曲は本当に
1: いいシステム。
2: そうそう、ギター1本で1曲はすごい良かった。
1: いや箱側としても楽っすもんね。
2: 楽だよ、
0: 相当楽だね、
1: うん、PA も最初だけやれば。
2: そうそう、だからこれを地下とかさ、
1: あ
2: でもあれはどこでもできるわけじゃん。もうぶっちゃけ楽しい、このアコギさえ1本あれば、
1: あればね、
2: 1本あればどこでもできるわけだから、
1: で平気でね10人とかで余裕でさばけるし。
0: うん、昨日13人出てるからね、なんだかんだ。
2: あ、13出てたんだ
1: っけ。で、2時間かかってないですもんね、
0: ウィズさん含めて13。
1: ごちゃごちゃして。
2: あ、そうだ、おさむ兄さんもね。
1: あれ、なんか突然というか、毎年恒例なんですかね、ああいう感じで。
2: いや、わかんない、初めて見た。
1: ウィズさんがなんか担ぎ上げられて
0: まあ、やらざるを得ない状況だよね。
1: なんかブルーハーツやってたんですか。
0: やってた
2: やってたっていうか、
1: あの時ちょうどタバコ吸いに行ってて
2: あれ、ギターともやさんが弾いてたんだよ。
1: だよね。
2: そう
0: 突如正真正銘のあのなんていうの、ぶっつけ
1: 飛び入りというか。
2: そうそう、あとなんかね、ウエスさんが2曲やりたいっつって。
1: 2曲、
2: 青空か、あと1曲なんて言った
0: の、小泉京子の優しい雨。
2: ああそうだ、
1: 最近武道館だったから
2: なのか分かんないけど、誰がその曲知ってんだと思ったもん俺。
0: さすがに誰も弾けんだろうっていう。そうそうそう、
2: 誰も知らねえ
1: だろ。優しい雨って、あ、中西優しは違うか。
0: それは
1: 最後の雨。飲み屋に行ったら絶対カラオケの履歴に入ってるやつ。
0: ありがち。
2: あの北部の方の
1: 中西康氏は、あの最後の雨で食ってるんじゃないかと言われるぐらいだと思う。
2: あれってさ、でもどうなのかね。この1曲だけヒットソングやったらさ、食っていけるんですかね。
1: 分からない。作詞作曲が誰なのかがあれだろうけど。
2: あのさ、
0: ある程度はいけるんじゃない。
2: スーパーリハイスクールロケンロールあるさ、銀杯。
1: はい、
2: 銀杯ってこの曲以外俺知らないんだけど、
1: まあ、確かイメージない、
2: イメージないんだけど、っていうか、まあもっとそんなのたくさんいんだけど、
1: 例えばロードとかもそうじゃない。
2: そうそう、ロードもそうだし、あとルクプルなんてそうじゃん今すごいルクプルってあれだけで飯食ってんのかね。
0: まあライブ活動とかしたらやっぱファンがいっぱいいるじゃん。
2: でもな、なんかすごい、なんか一発やってどうやって、なんか、
1: まあ、言われ
2: 言われてる方が一発やなのか分かんないですけど、
0: いや、ちゃんとコンサートとかライブを
2: やってんすか、
0: してるんじゃないかな。
2: ああ、それで食ってんのか一応、
1: うん、まあ、でも逆にプロデュース業してたりとかもするんじゃない。
2: プロデュース、
1: 曲提供、
0: 中西康が死に言い方悪い
2: 中西康が
0: いあいつできんのみたいな言い方で
2: お前できんのかお前みたいな
1: あ、雨ばっか降らしてんじゃないのみたいなそうそう、
2: また雨の曲だよあいつ
0: 最初の雨、
2: 最初の雨2月頃の雨とか
1: サミダレとか
2: 雨シリーズね。でもなんかアイパーってさ、その持ち曲の中で、その君にがあるさ、
1: あ
2: れが要は
1: 使い回してるやつ。
2: そう、使い回してるというか、そのなんていうか、あの名曲があるさ、うん、でもあれはなんかちょっとアイパーの中で今あれをすごい押してくれてるさ。
1: まあ、まあ、よくやりますね確かに、う
2: ん、だからなんか 他の曲もだ昨日それを選ばなかったの俺いいなと思ったわけ。
1: ああ
2: そうそう
1: そう、なんか別の曲をやっぱやろうかなっていう。
2: 一丁目一番地って曲昨日やった。
1: 一丁目一番地
2: そうそう、もう覚えましたね。
0: さすが詳しいねみんな、
1: まあ、一緒に録音作業やってくれたんで。
0: そろそろあの次のラブソングを作ってもいい
1: ですか。俺はずっと思ってました。そうそう、
0: あのなんか
1: もう一曲しかない歌手みたいになってる。
0: それこそ中西のやつみ
2: たいな。そうそう、だからそうだからさ、なんかいい曲たくさんのに、
1: でも言いながらズキズキしてたもん。俺かみたいな。
0: ラブソング夫婦バージョン作ろう。次
1: 目音で
2: 目音バージョン、目音紅茶が冷める前にとかにすればいいんじゃん。
1: いいね、匂わせがすごいね。
2: そう、匂わせって背の小さな君へとか。いいじゃん、
1: 看護師の
2: 看護師の君へ。ニードって一押しの曲って何て言います。例えばアイパーのラブソング。
0: うちは別にないと思う。
2: あ
1: でも多分ニードで、まあ、セットリスト組むときに一押しの曲を最後誰が組んでるか分からんけど最後に持ってくるのか、で一押しの曲を序盤に持ってくるパターンもあるじゃないですか。盛り上げるためにバンっていくみたいな。やっぱでも最後に持ってくるのが多いのか
2: じゃない。俺めっちゃ見てるのはイビレンバイダーはやっぱめっちゃやってるなと思う、うん、あれは。
0: あれは正直自分たちがやりたいからってわけじゃなくて、求めてるからか、やっぱお客さんが聞きたい。あの曲始まるとやっぱりちょっと上がるのが上がる
1: から。でも確かに、でもそれ大事ですよね。どう、うん、その盛り上げるためにも、
2: はいはいはい、
0: これはやらなくてもいいかな
2: って正直思ってる。
1: なんか、
2: なんかね、
1: だいぶ昔の曲だし、
2: まあまあまあ、
1: 例えばこの
0: そもそも秋吉さんが作った曲だからね。
1: ですよね、
0: 秋吉さんいないから、ね、も
1: う秋吉さん死んだみたいな。メンバーにはいない
2: から、いないからね。確かに、
0: なんかそれに頼る感じもなんかあんまりよろしくないなと思うし。あ
2: 確かにな、
1: まあ、でもなんか大物のアーティストでも例えば、まあ、まあ、ハイスターで例えてみると
2: ステイゴールド、
1: まあ、新しいアルバム出した、
2: うん、
1: アルバムツアーでもやっぱりステイゴールドは求められるみたいなことで、
2: ワンチャイってそれがないんだよね多分ね、俺の中で。俺が中にいるか分かんないけど、まあそもそも曲をあんま世に出してないから
0: 知らん。ワンチャイって何曲くらいやんの。
1: あそのやってない曲も含めて
2: 12曲。そう、
1: 少な
2: 13ぐらいですよ。そうそう、少ないです俺ら。で一応今年レコーディングしようかなと思ってて、
1: これはもう昔の曲も含めての。
2: そうそうそう、今の、
1: まあ、フルアルバムみたいな感じで。
2: そうだね、10曲11曲入りぐらいでやりてえなと思ってて。
1: いいと思います、
2: うん、だからその中からなんかね推し曲というかリードシングルみたいなのも作りたいんだけど。
1: 本当いいね、
2: リードシング
0: ル作ればいいんじゃない、今回のレコーディングに合わせて。
2: あーまあね、リードシングルね。
1: あそれコンピューのやつってこと。
2: いやじゃなくて、あのそのアルバムを作る上で、
1: あ
2: 新曲を作るってことでしょ、は
1: いはい、でも新曲、うん、それやっぱ一番推しつつ
2: まあね
1: 再レコーディング含めたアルバムみたいなのって、うん、なんか全部楽しめるというか。
2: まあまあ確かに、なんかね、でもそんなうまいこといかないからね絶対。俺らそんなポップな曲作れないですよ。
1: なんか あれじゃね、ボーナストラック的に小屋さんのアコギ一本の曲入れるとか。
2: リード曲をボーナストラックに入れると。
0: まあ確かにね、ハスキンとかもそういうの
2: あるんですか。
0: あのアコギでやる、
1: アコギでやる、
0: だいたい前はアルバムにつき1個は入れてたけど、最近どうなんだろう。秋崎さんありがとうございます、コメント。ニードは捨て曲ないから何やっても上がると。ありがたいお言葉、
1: あまりありがたすぎる。
0: ありがとうございます。あでもコンピに入れた短い曲が個人的には一番今、
2: うん、まあまあ新曲が一番楽しいですかね、やってて。結局はなんだかんだ
1: そうだね、
2: うん、
1: それがなんか徐々に定着していく感じとか。
2: そうそうそうそう、でこのやり方でやって、ライブはこのバージョンでやってみようみたいな感じの余裕が出てきたらね。
0: でまたコンピの第2弾ももう動き始めてるんで。
2: ああね、
0: まあ、それのための曲作りを今やってるけど、昨日弾きたがりがあって俺スタジオ行けなかったから今多分取り残されてる感じ
2: すごいですね。なんか各バンドのリード曲ってなんだろうなってだから考えんだけどね、いつも。ストレーマンはあれでしょ、ルーディ
1: ー。あどうそうだろ
2: う、え違うの、
1: あれじゃないの、
2: バカな
0: 月夜が
2: 明けずに鳴らし始めたメロディ。あれなんて曲名でしたっけ、
1: 忘れる歌って書いて。
2: ボーカ、ボーカか、
1: ボーカだ、ホーカかどっちか。
2: あそっか、えルーディーですよ絶対。
1: そうだろう、やっぱ

0: 作ってる曲
1: まあ確かに、ね、
0: まあ、ルーディーあるもんね。
1: ルーディーだと思ってるずっと。
0: でもル
1: なんか
0: それはやっぱりみんなでこうシンガロングできるのが多いからいいですよね、うんう
2: ん、ちなみにあのツイキャスの方にマイケルからコメント来てます。
1: はい、
2: アイパー元気なくない？
0: あ、え、
2: バレてる。
0: バレてる。
2: 何があったんですかね。
1: 風邪。
0: さっきしっぽり日本酒とか飲んでたんで。
1: どこで？
0: モードがちょっと穏やかなんですよ。
1: どこで飲んでたの？
0: なんかあっちの日本酒バーみたいな、酒場みたいなの行って。
1: もう咳が止まんない俺は。やばい昨日から。
2: 日本酒飲む？
1: 日本酒ね。日本酒って確かにそんな飲まないもんな。
0: なんか昔。ワンカップも日本酒じゃないですか、
1: うん、
0: ちょっと20代前半生きてワンカップ飲む時期なかったですか？
1: なかった。ジーマはあったよ。
0: 生きて飲んでたさ、これちょっと生きてワンカップ飲んでた時期ありましたね。
1: 生きてジーマだった
2: よ俺は。その時県外にいた。
0: そうそう、内地にいて。
2: それ県外の人は飲むイメージある、うん、あの10代のヤンキーとかが、
0: うん、その
2: 熱感とか
0: でなんか
2: 暴走族が寒いとか言いながらなんか
0: ちょっと無理して熱感で
1: 暖を取ってるわけですか。
0: で、あのワンカップの瓶を歯ブラシ入れとかにするみたいな
1: あのふりかけのさ瓶をなコップにするみたいな感覚
0: とか。まあまあ
2: 確かにそうだね。わかる。あのカツオの絵が描かれてる。
1: そうそうそうそうそう
2: あれみんなの家にあったよね。
1: あれは基本的になんか
0: あそうそうあのわかりますよ。ちょっと絵が切り絵みたいなやつの絵のやつ。
1: まあまあカツオとか
2: 青バージョンと黄色バージョンぐらいのがあったやつ。
1: そうそうそう、あったね。あれはなんかエモーションな気持ちになりますね、あれ見ると。
0: ちょっと
2: なんか来週とかたまにはなんかあの普段飲んでるこういう缶チューハイじゃなくてちょっともうちょい、
0: ね、ちょっと違うものいいかもしれない。
2: もうちょい強めな、なんか
1: ワインとか。
2: ワイン、あ、ワインいいね。
1: ワインとか
2: 最近ワインめっちゃ飲んでるよ。
0: ワイン酔っ払うね。あ、そ
1: う
0: そ
1: う、ワイン何飲んでます？赤、
2: 白が多い。
1: 白か、やっぱり
0: 白だね。
2: お、毎回必ず違うあの、
1: うん、
2: 土類のワインを買うようにして、
1: の
2: 味の違いをちゃんと分かるようにしようと思って。
1: 出すんですか店で？
2: 出してるよ最近。しょっちゅう出るよお店で。
1: あ、じゃあうちもねワイン出そうとしたんですけどやめます。
0: じゃあ被るから赤だけ出すわ。
1: 赤はねでもね赤、俺赤が好きじゃないんだよ。
0: 赤でもなんか肉と合うっていうのは確かに。でもそうそうそう、よく言うけど確かに肉と合う気がする。
1: やっぱ白がいいよね。
2: 白が美味しいね。
1: 白がうまい。
0: なんかさ、あの京塚シティね3円行って、
1: うん、
0: お酒コーナー売ってるとこで、はい、まあ、日本焼酎とかいろいろあってワインのところもあるんだけど、もう安さが800円とかでバーって洗って、
1: うん
0: うん、これ安すぎんかみたいな。ワインってもっと高いイメージというか。
2: あ、安いのは安い。
0: え、800円とか700円とか。
1: 100円ローソンってあったじゃん。
0: あ
1: れに昔売ってたよ。
0: これ三つ星じゃない
1: 。いや、なんかうまかったよ普通に。100円ローソンになんかボトルはあんなでかくないけど、
2: はいはい、はい、
1: でもそこそこな大きさで100円で売ってたもん。
0: ワインってなんか僕あんまりいいイメージないんですよ。それもまた20歳ぐらいの時に
1: そう、ね、
0: 友達のなんか東京に遊びに行って、でなんか寮に、友達が寮に住んでて、
1: うん、
0: なんか沖縄の人が住む寮みたいな、多分東京とかによくあるのかな、なんか学校の寮とかじゃないけど、なんか沖縄の人が集まる寮みたいなの
1: が
0: あって、そこに遊びに行って、その友達の友達の部屋で飲んでて、でその友達の友達はなんか今沖縄に帰っていないみたいな、ゴールデンウィークで帰ってるみたいな、
1: ちょっと気まずい感じだ。じゃ
0: あでも俺はまあそこ飲んでて、そいつの部屋でもうパックのワインをもうめっちゃ飲んでて、
1: あの
0: 紙パック、
1: 紙パックのやつか。はいはい
0: はい、あれ当然安いさ。
1: はいはい、はい、ありますね。
0: あれを飲んで、
1: ポリフェノールって書いてるやつでしょ
0: とか、な
2: んかあれね。
0: で、よ、友達の友達の室内でめっちゃゲロ入ったっていう思い出で、
1: 友達の友達って
0: もうなんか申し訳なさと、ワイン酔っ払うよなっていう。
1: あ、昔さ、あのカラオケ屋行って、
0: はいはいはい、
1: 白ワインが
0: あって、あんなとこ怪しいワインだよね。そうそう、
1: 出てきて3本ぐらい飲んだんだけど、ほら5人とかで、で5人で3本飲んだらもうそれ頭おかしくな
0: るなるよ。
1: で僕のね、多分ね、歴史上史上最大に酔っ払った時が その日だ。くさ、友達が帰ってきたなんかで、それで飲んで、ほら俺あんま酒が強くないじゃん、
0: まあ、基本的には
1: 基本的には多分この中でも、
0: まあ、ガバガバガバって
1: 飲むタイプではないじゃん、うん、で非常に飲む

0: 送ってね、朝起きたらまず朝じゃなかったね、夕方だった。夕方駐車場で目が覚めたら
1: あのお家の、
0: うん、
1: カラオケ
0: の、カラオケので、
1: よう放置されたよその時間まで。
0: ゴーパチの方にある
1: コロッケクラブ、いや、ジャジャウマ、
0: ジャジャウマ、そう、今ジョイだけど
1: ああはい、
0: そうそうそう、
1: ギジ
0: ョイ、そうギジョイ、あそこで寝て夕方になって起きて
1: じゃあそこまでずっと放置されてた
0: そう
1: 夕方まで。
0: めっちゃ怖かったのがズボン履いてるけどパンツないわけ
1: ノーパン、
0: ノーパンだったわけ、ズボン履いてんだよ、うん、でパンツがないと思って、それでもう怖くなって、まあ、その場から逃げ出したんだけど逃げ出した
1: んだけど、しっこ漏らしてパンツだけ捨てたんじゃない、
0: 近いんですよ、
1: まあ、だろうね、
0: ク
1: ソ漏らしたか。
0: 俺が酔っ払いまくってウェーイってなって、でみんなで帰ろうってった時に、ちょっと待っておしっこ行きたいっつって、茂みの向こう側に行ったら、どうやらね、
1: 夜空の向こう
0: に、そうそう、カップルがイチャついたらしいわけ、
1: 青缶
0: で、そう、青缶寸前だったらしいんだけど俺がそれ見てなんか悪いこと
2: したか、
0: そう、悪いことしたからパンツあげるよっつって、ずっとそのカップルにパンツあげようとしたけど、友達がやめられって言ったけど、なんか止まらなかったらしいわけで、その彼氏がなんかパンツありがとうございますってパンツもらって、でこれだけじゃ悪いからっつって、その俺が残ってる金全部パンって出して渡してらして、その彼氏に、でいくらぐらい入ってたのか、ちょっと多分1万ちょっとぐらい入ってたくさん、
1: あ
0: と、そのパンツを持って彼氏がどっか行って、じゃあなんか長くしろよバイバイみたいな感じで、で友達が怒ってボーンって壁に俺のこと押して、俺そのまま寝たらしいさ
1: これそでもそのカップルからしたらよかったんじゃない、
0: まあ、よかった
1: と思います、1万円もらって、それでね
2: パンツ捨てて、
0: パンツ
1: ちゃんとホテル行って、
0: ね、だから
1: 青缶がただでホテルにグレードアップしたってことでしょ、
0: まあまあまあ、そうそうそう、だからこれ見てる方がもしそのパンツもお持ちでしたら返してください、
1: まあ、
0: 本当に
1: ホテル代はいいから、
0: ホテル代はもういいです、諦めました僕は
1: 多分、しかも山谷園行ってるから結構ねお釣りやったはずよ
0: あっちから山谷園行くかな、あーでもそっか行くか全然行く
1: な、まあ、もしくはエンジェルかウォーターホテルか隠れんぼクラブか、
0: あそっから
1: 一番近くなってる可能性もあるね、
0: 恋ピーもあるかもしれないし、
1: 恋ピー
0: で、恋ピーもあるかもしれないし、山谷園が一番なんだかんだね、
1: うん、多分山谷園
0: が一番いいかもしれないですね、
1: 距離的にも、
0: 距離的
1: に、いやでも
0: ワインは危険ですね、
1: そのカップも1万円もらって多分ラブホ行ってないんですよ、青缶するぐらいだから、
0: まあね、
1: あコメント来た、えあの時のお兄さんだったんですかって、
0: ああそう、俺誰、アカウント名誰、
1: 甲州え甲州さんでも
0: いや
1: ー DT じゃなかったですか、大丈夫、
3: あそうだよ
0: あ
3: てかこんなコメントするのもいいけど、この後謝りに行くこともちゃんと考えとこう謝罪
0: 謝罪いいですか、何かあったんですか、もう聞かないけど、
3: キラリンさんの店のワイングラスとか割った
1: 結構良さげの
3: 多分いいワイングラス
0: やっぱワイン危険っすね、
3: あ講師にコメント来ました、頭丸めます、
1: もう丸い
0: もうハゲてるよ、もうハゲてるよ次ねタレがハゲじゃいってくるよ
1: もうハゲてます、
0: ボンハゲてます
1: か、ゴヤさんでもどうですか最近、あゴヤストアについては、
0: そう店をね4月3日にオープンしました、ね、
1: 4月おめでとうございます、
0: 本当にありがとうございます、場所がね水郷連の上ですね水郷連所作場惑星の上なんですけど、
3: 真上だね、
0: 上真上ですね、ほぼ
3: 穴開けてつなげたいんだけどね、本当に
1: ラブホのシューターみたいなつけたいですね、
0: うん、シュッてシュパッてつこれ俺結構うまいよ、シュ
1: パッなんか奥でこうってなって
0: まあそれはいいや、
1: いやゴヤストアね4月オープンで
0: ね、
1: どうですか、
0: 個人事業主は大変ですね、
1: やっぱ大変じゃないですか、
0: 本当に毎日家賃のことばっか考えて寝れないですよ、
1: どう平日まあオープンして1ヶ月ちょいですけど、どうですか平日とかも
0: 来るね、来てくれるみんな、
1: まあ、でもオープンが7時でしたっけ、
0: 7時
1: だから早いから
0: 7時1時だね、うちは
1: 割と仕事帰りにっていう人もいそうな感じでもありますから ね、
0: で祝日が3時から開けてるからね、
1: ああでも祝3時スタイルやっぱ
0: 祝土日は
1: もう初サバー時代からやっぱり、
0: そうそうそう、
1: ワポさんが来るじゃないですか毎日、
0: ワポカズイッチョム、
1: いいですね、支えてくれる
0: 方々が、ハンも最近よく来てくれますね、あそうハン君もね、
1: なんか日曜日に、まあ、バースウィークライの方に物取りに行ったり 3時とかに行くと

0: 大体ワポさんいる。
1: いるね。
0: コーラで
1: 来てくれるね。そうなんですよ。もう本当にありがたいです。
0: 嬉しいですよ。
1: 嬉しいよ。なんか地下がさ、大体9時か10時からじゃん。
0: まあ、まあ割と遅めというか。
1: 遅めだからね。だから9時か10時からやって7時とか8時まで開けるじゃないですか。
0: うん。
1: だからじゃあその差別化を図りまして、朝の7時から今日かな、そろそろ
0: モーニング。うちは逆にオープン後ろにずらした方がいいかなって思ってるん
1: だけど。ああ、そうそう、それだとすごく助かりますね。なんかね、時間帯をやっぱりずらすとね、あの結構目標としては24時間あのビルで遊べるっていうのが本当はねやりたいわけ、
0: はい、US ランドみたいな、
1: US ランドみたいな。そう、本当はそれやりたいんだけどね、不可能ですね。
0: まあ誰かが相当負担を強いられることになるよ。
1: そうそうそう、死ぬと思うんだよね、そろそろ。
0: 12時間の2交代制みたいにしてもいいんじゃん。
1: まあそれか3人の8か交代制が俺は一番理想なんですけど、2人の12時間めっちゃきついですよ。
0: きついよ、
1: うん、昼の12時か夜の12時。
0: そうそう、
1: これ客来なかったら最悪っすね。
0: もうねえ、YouTube で聞く曲とかでもないもんね。
1: うん、なんか
0: 暇な時間に。
1: そうそう、だからほら前って諸作さんと一緒にやったから、ある種二毛作営業ができたわけさ。俺が昼開けて諸作さんが夜開けるっていうこのスタイルが一回できたんだけど、
0: でも夜開けてなかったよ。
1: そうですね、開けてないですけど、あいつ、そう、彼はもう諸作さんはどうなってんのか分かんないですけど、今なんかでも進化してましたよ。ソーダストリームとか入れて、本当に
0: 噂の今話題の生ソーダ。
1: そうそう、
0: 生ソーダ。
1: ハイボール頼んだら水割りが出てくるらしいですからね。
0: まあ所作バーに限らずですけど、居酒屋でも由々しき問題よね。ハイボール頼んで
1: 水割りが出てくるやつ、
0: あの、ね、ペットボトルの2リットルでやってるから、
1: あ、
0: 炭酸が抜けてるハイボールとか出されるとちょっと嫌すもんね。
1: まあなんかこれは既製品の方がやっぱりいいんだけどさ、安心安全じゃ安心。
0: ソーダストリームじゃなくて、
1: ソーダストリームってなんか怖い。単純にどうなんだろう。
0: 結局だコスパ的にはトータルだったら炭酸買わんといけないですもんね。
1: そうそう、ガス買わないといけないから、
0: ガス買いに行ってその手間とか含めて
2: コスパ悪いって聞いたよ。
0: お、多分お家で飲む分にはいいんじゃないか、ね、あれ店で使ってるんでしょ。宅飲みでしょあれ基本。あの
1: いやなんかね、
0: あの向けてるのは
1: 俺 の, その知ってる店は
0: 店で使ってる人いる、
1: 負担2店舗ぐらい一応あるしんだけど、
0: ボンベすぐなくなるよ。
1: 多分その2店舗はちゃんとなんかやってる人たちだから、そういう文句も聞いてないけどまだ。
0: それだったらさ、ソーダストリーム入れるんだったら居酒屋、あ、酒屋で炭酸買えるさ、炭酸、
1: はいはいはい、
0: あれを直結で作った方が絶対いいと思うけど、
1: あれっていけるもんなの。
0: いけるいけるいける、
1: いけるの、
0: うん、
1: あの緑のやつでしょ。
0: そうそうそう、
1: じゃああれにどうやんだ、
0: あれを多分その つなげるのがあって、
2: ディスペンサーっていうかなんか、
1: うん、ああそっかそっか、サーバー的なやつに
0: できるんすよ。
1: あ、やってか、
0: うん、
1: そりゃそうだよな、
0: 絶対ソーダストリームもそっちの方が絶対、
1: ま、しかも味も絶対うまいだろうしね、
0: 強炭酸
2: 料理相当安く済むと思うよ、うん、その
0: あれ圧力変えれば。
1: そうだよな、ただね諸作さんはおそらくやらないだろうね。
0: でも使い方わからなくて、あのずっと炭酸瓶が残ってる、あの緑のずっと、う
1: ん、あと階段降りてくるときにさ、謝ってなんか外してじゃない、ピシッて聞こえそう。ああまた外れたんだって。
2: そのままお家帰って翌日もうない。
1: ない、部屋がパンパンになってますよ。諸作さん部屋パンパンですよ。
0: 炭酸ガスが充満して部屋入った瞬間倒れる、
1: 倒れるとか。そうそう、うわーってなるかもな。そうで、23日にゴヤスと初のイベントを組みまして、暁のパラダイスって言ってね、あの海野のギターボーカルの新垣敦樹君と、あの私のパラサイトという、ノイズ弾き語りなのかな、僕もちょっと見たことがなくて何ともないんですけど、その2人がやってくるんですよ。23日7時から。
0: ヘビさん、
1: ヘビさん。なんかね、この日に合わせて発売される CD もあるらしいわけ。で入場無料っていうか、まあ投げ銭だから別に気楽に来て。
0: 大阪ツアー

0: 役みたいな、
1: そうそうそう、
0: あれの
1: 資金作りというか、まあ、ちょっと助けようっていう感じで、で、まあ、ライブもそろそろ入れていこうかなと思って、まあ、23日ギグショーでもね、ザ・ストレイマンの企画もありますし、
0: あるね、
1: あそれに出ますからねニードは
0: 俺もちょっと予約いっちゃったな、うん、
1: あとドリンクファミリーで、トゥンカクカニエトゥンカクってやつの企画もあるけ、
0: あー見た、
1: そうそう、
0: てかフライヤー持ってきてたな、
1: そうそう、なんかワン DJ ワンライブだったの、なんかライブと DJ は交互にやるみたいな感じなのかな、
0: ん
1: ードリンクファミリーっつってスモークって店の上、まあそこでやるらしいです。23日はだから結構激戦です。那覇が熱いですね。
0: 俺はもう3時からギグショーの向かいの金五郎で
1: 飲み会が
0: 飲む。俺も3時からじゃ行く予定で。
1: 誰が行くんですかね。
0: まあ ISW と俺と、よくライブに来てくれる子たちも。
1: ああいいっすね。それでもね。
0: 金五郎3時から空いてるんですね。
1: 3時から空いてるらしいね。そういえばそうそう。いつ昭和のPA の嫁が言ってましたよ。嫁神が
0: そこからもう 2,3 時間飲んでギグショーが行くから、もう
2: ヘベラケで
0: 打ち上げまで持つのかどうか。
1: その日店は
0: いわゆる
1: 開ける
0: 前打ち上げ的な感じですよね。もう始まる前に2時間飲んでるよ
1: な。23は
0: リハないのリハはいや、うちはねできるかまだ分からないんだよね。
2: あ、メンバー的に、
0: うん、
2: ああまあそれあるか。
0: できるのはできるでパッと行けばいいし、うん、
1: じゃあ23日はねみんな中で遊んで、その後ねビルに流れてくればいいっすね。
0: うん、最終的に
1: 最終的にはね。でもあのビルに全員来たら死ぬはずな俺ら
0: じゃあちょっと引きたがりでね、昨日遠藤さんも来てたし
1: ね、
0: じゃあここで一曲グーフィーズホリデーの曲でも流しますか。いいですかね、うん、ちょっと
1: 復帰おめでとうございます。
0: 本当に元気そうで、
1: ね、何よりでしたね本当に。
0: すごいね
1: 何
0: いいライブだったね昨日。
2: すごいいいライブでした
0: ということでちょっとまあ一曲、
1: うん、グフィーズ

0: 今のがグーフィーズホリデークローザーという曲ですね。そういい曲でしたね。
1: ちょっとレゲエの風味もありつつ、
0: いいえ
1: って感じですね。ダブって言うんですかあれは。
0: ダブっぽいね。
1: ダブっぽいって言うんですかね。
0: あ、そうか、千崎さん、コメントありがとうございます。
2: よし、
0: 先週アナスタライブ告知出演させてもらってありがとう。おかげさまで日曜日の都市場1回イベント楽しかったです。あ、23日アウトプットでも地獄車あるから、そこから沼ビリに流れようかな。
2: うわ、でも23日も
1: 地獄もライブなんですね。
0: スイングキッズが来る
1: やつだ。ああ、早い早い。
2: 23日も那覇が暑いね。
1: 暑いですね。
0: もう多分大変だ。
1: コザも絶対ライブあるけどね。
2: こういう時ってかぶるんすよね。
0: かぶるね。
2: なんか不思議とというか。
1: まあまあ、
2: 土日なんか稲川淳二みたいな。
1: 金土日はまあかぶりがちですよ。なんかね。
2: なんかかぶるよね。
1: なんかかぶるんですよね、やっぱり。
2: キ
1: ー。ああ、何今の。何今の。
2: 今何。
1: 淳二稲川ですか。
2: 淳二稲川がドア開けるとき。
1: キ
2: ー。こう。ということで。怖いよ、
1: うん、怖いね、怖い、本当に本当に怖いよ。
2: 今怖かったよ本当に。俺
1: いろんな意味で
2: 力技でねじ伏せたけど。
1: 怖い話だったよ。今が怖い話だよ。今現在進行形だよ俺ら。
2: お化け屋敷へようこそ。ヒートさんのお化け屋敷。
1: そうそうそう、ヒートおじさん。ああね、そっか。
2: でもなんか、本当にね、日々楽しく忙しくして、なんかゆっくりす落ち着く時間ありますか。
1: 本当にない今。
2: でも猫屋さんに関して もうね、お昼の仕事しつつだから。
1: そうそうそう、
2: 余計
1: もう先月が死にそうだした。今月はまあなんとか落ち着いてきましたけど、先月はこれにオットランドっていうね、
2: あ、
1: クソデカイベントも入ってましたから ね、
2: オットランドがね。
1: のおかげでちょっと、
2: あれ先月4月
1: あれだから俺オープンのやつと結構丸かぶりっちゃ丸かぶりだけど、1週間違いぐらいだったから。
2: ああ、オープンした翌週ぐらい。
1: そうそう、だったからもうフラフラでしたよ。
0: でもそれはもう小屋さんの計画性がないっていうことで。
1: そうですね、もう本当にまさかね。まさかね、こんなにかかると思わなかったね。俺もすぐ開ければよかったと思った。
2: 大変だよ。
1: 大変でしたよ。
2: みんな忙しいよ。忙しい、本当に怖い。何歳までこの生活できるんだろう。指より数えて、友也さんね、本当指すごい体力を使ってるはずなんで。
1: 確かに ね、
2: ね、まあ、バンドのこともあるし、
1: で遠征もあるじゃないですか、6月。
2: 今月、ね、
1: あ、今月か、
2: 今月末ですか。今月末5月29と30、
1: ね、遠征もある。
2: 横浜と新宿、
1: 新宿、足部。横浜はどこでしたっけ、 FAD でしたっけ、FOD?
2: バズフロント、
1: バズフロント、
2: ね、まあ、それもあるし、まあ、コンピの曲作りレコーディングも来月までにだし、で大城さんのあの、
1: ああそうですね、
2: あれイベントの詳細ももう固まって、
1: 固まって、
2: もう告知してもいいんだけどな、一応まあちゃんとみんなに許可取ってからにしようか。
3: 7月8月
2: 8月30日桜坂セントラルで、
3: ドーンと
1: 大城エキスポが
2: 68エキスポになりました。
1: 6、8ってなんですか、
2: うん、テルの誕生日
3: 6月8日
2: うん、ええ、
1: お、8月にやるんですか。
2: はい。
3: ちょっとなんか謎かけがすごい。
1: え、
2: いや、ガチのグレー好きな人が見たらイベント名であの
1: 察するだろう
2: って食いつくんじゃないか。

0: そういう仕掛けがあるんだ。
1: あのこれはちなみにイベント名は どなたが、
0: この間は大城さんと2人で向かい屋で相談して決めた。
1: ああ68エキスポですか、うん、8月にある68エキスポってことですね。
0: そうですね。確かに、でもそのタイトルつけられて、えなんで8月に68なのかって言って、うん、探す方いるかもしれないですね、こう意味を、
2: うん、
1: まあ、
0: いるかな。いるかな。
1: まあ
0: いてほしいって願いも込めてね。
1: まあまあまあ、
0: 分かる人が見れば
1: 分かると。はいはい、なんか最近水郷連もすごいグレー好きのもう聖地というかね、
0: ね、本当にどんどん増えてます。
1: たまり場といいますか、なんかあの行くたびに、あ、まあ月に1回ぐらい新しいグレーファンが来てるんじゃないかって思うぐらい本当にね、ご夫婦で来られたりね、
0: たまに、あの今夫婦で来てくれてる、
1: ご夫婦で来られた
0: り、たまに店立つの怖いですもん。友枝さんが言ってたっててグレーの話できて俺できないから、お兄さんグレー好きなのって言われた時俺、あ、ってなるから。ちょっとそれ怖いんですよね。
1: あ、うちにも来たわけさ、実はあの開け水去年閉まってて、
0: うん、
1: ドアが開いたの知らない人で、まあ
0: 知らない人、
1: 若い男女だったんだけど、このカップルだったのか分かんないけど、その人たちが、すいません、なんかグレー推しのバーってここですかって言われて、いや、あのそれ下ですねって言って、あ、でも今日開いてないですって言ったら、普段開いてますかって言われて、あの、あ、普段もう全然開けて不定休なんでって一応説明して、でグレー好きなんですかって聞いたら、めっちゃ大好きですって言ってたから、
0: いや、いいっすね、なんか、もったいないそのタイミング、
1: なんかカラオケも下歌えるんでって言ったら超喜んでて、
0: 確かにでもグレープラスカラオケっていうのも嬉しいっすよね。そうそうそう、
1: だなんかグレー好きの人ってやっぱ多いんすかって言われて、まあまあ僕は何人かしてますよって言ったんですけど。
0: コンセプトがまあ一つあるっていうのは確かに、まあ、
1: でかいかもしれない、うん、だから
0: 強いよね。
1: だから意外とさ、だからグレー好きな人って、その俺は俺の世界にはいなかったから、なんか、
0: あ、三つぐ周り、三つぐ周り、
1: 三つぐ周りはいなかったから、だからちゃんとなんかグレー好きで今流行ってるのはすごい僕はいいことだなんですけど、その僕もハイパーと同じようにグレー知らない側からすると、
0: そうそう、俺いる時来られて困るっていう、
1: ちょっとね、
0: いや大丈夫でしょ、別にそんな押し付けがましいこと言う人いないだろうし、
1: 疎外感と言いますか、いや僕この前行った時、お嬢さんが「グレーさんもうグレー歌いましょう」って言われたの。いや
0: でもおかげで歌えるようにな
1: った、歌えるようになった。誘惑歌いましたよ。いや、お嬢さんは世話なってるから、ちゃんともう僕も覚えますよそれは。普通にもすげえ世話になってる感じ、
0: なんかもう病じゃんとか来て、ね、接客してたら、あ、この人グレー好きじゃないかもって思うかもしれんけど。
1: うん、
0: いや大丈夫でしょ。
1: でもなんか、
0: いやでも嬉しいですよね、
1: グレー好き あのイメージも変わりましたよこれで。最近は
0: でもみんなマナーいいですもんね。
1: そういいね、あの前は
0: 確かにね、変な人いないの、変な人いない、
1: 前まではちょっとグレー好きは暴力的というか、
0: まあ、イメージがね、
1: イメージが高圧的というか。そういうイメージが
0: ある人の、それルナシ好きな人の話じゃないの。
1: 俺それはね、ルナシー好きな人はね、内弁慶のイメージがありますね。僕はルナシー好きな人は。
0: で俺としてからそのグレー好きで、あのフィジカルはやっぱりマークさん、
1: あ
0: フィジカル、
1: 僕はフーちゃんのこと言ってた今。
0: あ
1: 確かにマークも好きだね。マークは確かに、マークトモヤさん、
0: 暴力、
1: リョウさんもか、リョウさんも好きですもんね、
0: うん、
1: あのトゥーセルインザセインビートのビーツか、なんか
0: あのこの8月のエキスポの後もグレーファンが
1: ね、
0: お店行ってみたいって言って、なんか
1: そう
0: っ
1: すね、
0: あーっと一気に来る可能性があるよ。確かに、でもこれはじゃあ本当にいろいろ告知ねして、全然俺たちと知り合いじゃない沖縄のグレーファンが多分来るから、
1: そうそう、
0: エキスポは
1: 68エキスポ、
0: 68エキスポ
1: 8月にやります。
0: ドーンと桜坂に行って、もしかしたらね、場所もどんどん来年は
1: 有明
0: 天仏前とかないかも。
1: 天仏前、
0: 天仏前ってそれなんかいいのか悪いのか。あのパレット前とか、
1: あパレット前とか、
0: パレット前ってくるエキスポ感出てくるよ、
1: うんうん、確かにあのテントがそうそうだね、そう見える
0: いいかも。
1: でなんか二次会はなんかあのビルでしっぽりと、
0: うん、
1: なんかグレー流しながら、
0: すごい誘導して抽選で当たった人しかあの沼ビル入れ
1: ないっていう、
0: プレミアやっぱ限定50名ぐらい、プレミアに飛びつくから、
1: 大城さんと飲める券とかね。
0: もう立ち位置テルで、
1: テルで、そうっすよ。 なんかそういうのをやってくと、なんかでも野外は結構面白そうですね、そういった意味で。この
0: まあでもね、本当に楽しいみたいですか。
1: そう、グレイのコピーバンドがやる野外はすごい良さそうな気が、うん、確かにあのパレットの前はめちゃくちゃ良さそう、うん、
0: でもあの普通に考えて、この俺たちが好きなバンド、この中で有名なこのハイスタとかそういう、
1: はい、
2: はいはい、

0: いると思う、割合的に。で絶対多いよ、
1: この辺にもいるのよ普通に。
0: そっちの方が多い、
1: 沖縄中に。
2: 確かにね、
0: まあ、そうそう。だからこれを掘り起こせたら多分バース一挙に大変なことになるよ。
1: まあガチファンとは言えずとも、まあ初期のこのアルバム全部知ってますとか、
2: う
1: ん、
2: そうね、
1: まあ、最近の終えてないけどみたいな人とかも含めて、う
0: ん、相当いるよ。
2: だからあれですよね、一番理想なのはうちに来て、お客さんが新規の人が来て、うん、すみません、グレー推しのバーってここですかって、あ、下ですよって。でも並んでて入れなくて、入れないや、ここでいっぱいいいですか、残念だなみたいなことを聞きながら接客するってのもありかもしれないですね。
1: あそこの店主知ってるけどみたいな。
2: そうそうそう、そういう、あそこはなんか昔からな、なんなら自慢するかもね、あそこグレー推しにしたの俺だからねっていうかもしれないし。
0: いやいや、まあそうなる可能性あるからね。
2: そう、そうなったらすごくいいですね。でも
0: 沖縄ないから他に、
1: そういった時に、
2: 確かに、
1: あの店のない雰囲気も変えてもいいと思います。あのフライヤーじゃなくて、
2: フライヤ
1: ーグレーのこの、
2: ああそういうこと、
1: なんていうの、グッズだったり雑誌を並べても、
2: だいぶでももう来てるけどね。
1: もうそこまで来たら振り切っている営業になるけど、
2: なんかさ、でもだいぶ置いてる方だと俺は思ってんだよ。
1: 相当置いてるよ
2: ね、あれって
1: 。要はカウンターの内側はもう
2: グレー、
1: 確かに
2: グレーグッズでしょ。だからさ、
1: 特化型はいいと思う、
2: うん、こうなってくるとやっぱ扱い難しくなってくる。王将さんですよ、王将さんを
1: いかにオーナーとして、
2: そうそうそうそう、本当にそういうことですよ。だから彼をカウンターの中に入れないといけないわけじゃないですか。
1: いやでもゆっくり座って飲んでほしいから。
2: そうで、あの人ちょっと酔っ払うと変なこと言っちゃうじゃないですか。
1: 変なこと、楽しくなっちゃって、
2: 楽しくなっちゃって、テルを守ってくださいって言わないといけないわけじゃないですか、こっちは。それでアジズなんて言った日にはもう最悪ですよ。
1: なんか粉でね。ちょっと苦い粉。
2: そうそう、あのだからでもそうね、王将さんはやっぱりカウンターの外でゆったり飲んで、
1: 専用の椅子とか作りたい。
2: そう、作りたい、
1: あの王様の椅子みたいなやつ。
2: コーヒー椅子。コーヒー椅子。
1: コーヒーさばいて売ろう。ちょっと3、4段高いところに。
2: そうそうそう、とかやってるとなんかすごくいいなって僕は思います。でも本当に流行ってるのはすごくいいなと思います僕。
1: いやマジでいい感じだよ、
2: うん、分かりやすく、なんか本当きっとこの1年ぐらいで変わりましたもんね。増えましたねやっぱりね。だから先浜やらから始まり、
1: うん、
2: だから彼女たちは、まあ、グレーも好きだし、な、なんだ、
1: ビジュアル系、
2: ビジュアル系が好きなんでしょうね。
1: ビジュアル系、
2: ビジュアル系っていうかそのルナシー、
1: うんうん、まあでも
2: ラルクはでも全然聞いてるイメージないんだよ。
1: でも、まあ、ラルクもみんな好きなんだよ、
2: 知ってる、
1: ある程度はやっぱ、
2: はいはい、だから有名な曲というか、まあ、
1: で投資で全部知ってるかって言ったら多分別だろうけど。
2: でもやっぱり
1: あの時ってCD 全盛の時代だからこその強みですよ、
2: ね、そうね、
1: きっと今みたいにサブスクじゃなくて、
2: うん、
1: CD ってやっぱこの曲聴きたいって言って買うけど、うん、その曲が目当ての曲5曲目でやっぱ何らか投資で聴いていって全部好きになるみたいな、この流れがあるじゃないですか、
2: はいはい、
1: あと流行ってたからな本当に、
0: まあ、
1: 社会現象のレベルで、
2: うん、
1: もう聴いてないとダサいみたいな空気あったもんね。
0: あやっぱり
1: 知らないとってもうみんな知ってなきゃっていう空気が。
2: イギロンはそんなことなかったですよ。
1: それね、ゴヤだけ。あのゴヤのグループだけ。
2: 俺のグループつか。俺グループなかったし。
1: ギロンはあのジョニー・ギドマンがすごい流行ってたもんです。
2: ギロンはね、あのダパンプがすごく流行ってた。ダパンプがすごい流行ってましたあの時はね。うん、ダパンプバーにするかうちは。
1: いや特化型だね。
2: 特化型。
1: あの頃のアクターズぐらいの感じで、
2: ああ、ブンブン、店名変えるか、ブンブンにするか。あ、確かに、
1: この辺りで、
2: はい、
1: あ、そうですね、沖縄水教連の明日は会社を休みます。この番組は、株式会社マルタカと株式会社サンスイの提供でお送りしております。
2: いありがとうございま す。
1: それでですね、あの株式会社サンスイの担当の中松さんが遠隔で出演できないかと。
0: 遠隔ですか、
1: まあ向こうから横浜か
0: 要相談ですね、
1: 向こうからどうにかこの遠隔で出演できないかっていう。でちょっと今日聞いてみようかなと思うんだけど、なんか9月に沖縄で大きいイベントやるみたいで、 3days の、
0: はいはい、 3days、
1: まあ、その告知もしたいっていう。
2: 中松さんがですか。
1: 中松さんが
2: へ
0: エキスポ
1: なんか
0: 那覇と北谷と

0: 小座だったから、その横浜のこの仲いい人たちもバーッとごっそり呼んで、
1: うーん、あ、じゃあ箱でってことですよね。那覇
0: 箱で。
1: チャタンってやるとどこなるんですかね。
2: モツ、
1: モツ、
0: モツかな。モツじゃない気がする。
2: モツ以外って今ありますチャタンって。
0: 多分ライブハウスじゃなくて、
1: ああもしかし
0: たらイベントできるような、
2: ああなるほど、
0: そういう店は結構あるじゃん。
2: あのクラブというか箱越ししてるとこってこと、はい、なるほどなるほど、そういうとこありますね確かに、多いっす。
0: まあ、その辺でやるんじゃないかな。
1: いいっすね。あ、それの告知も含めてってことですもんね。
0: そうそうそうそう。
1: まあ、声だけの出演ならまあ多分可能。まあ映像の方はちょっと
0: 要確認ですね。映像どうしたらいいんだろう。
2: だカメラでさ、
0: うん、
2: こうだよね。
1: そんななんかあの昔のラジカセテレビ録音するみたいな
2: 感覚的にはでもできるんじゃない
0: iPad とかでできそうだな、
2: ね、なんかつなげてこの番号にかけてみたいな、ね、
0: そもそも
1: 一回アウトプットとかやりましたもんね。
0: アウトプットやったけどあれも iPad で映像は流してたはず。
1: 確かに。
2: じゃあ向こうの
0: iPad で、 iPad で映像
2: して
0: リアルタイムで映像撮ってもらって、
2: はいはいはい、
0: 通話しながらこっちと、
2: はいはい、なるほどなるほど。
0: とかでいけないかな。
1: ちょっと確認しつつですね。
2: 要確認ですねこれは。
1: いやいや本当にいつもありがとうございます。
2: じゃあ大城フェスと中松フェスがあるということですね。今年は
0: そういうことになりますね。うん、8月9月は沖縄が荒れます。
2: はい、大城フェスと中松フェスね。
0: すっごい楽しみ。あのグレーの曲を人前でライブで弾くって初めてだから。
2: あ、そうなんす。
0: やったことない。コピー版したことないもん。
2: 学生時代も。
0: うん。
2: へ。
0: 個人的にギターは弾いたりはしてたけど、あの練習してたけど。
1: ちなみにじゃあメンバーはそのグレーの方の
2: 固まってないんじゃないですかねこの顔は。
0: いやいや俺が久しパートでしょ。トゥージェンド旦那さんのマサさんがタクロパート、ベース二郎の係が大吾さん。
1: 当然みんなグレー好きっていうのは、
0: うん、
1: 加入条件として。
0: でドラムが一世さんで、ボーカルが大城さん。
1: すごいなんかとんでもない、なんか
2: これは
1: メンバーですね。
2: あのベースの方は大丈夫なんですか。
0: あのすごい不安そうな顔はして
2: た。本当です。なんかちょっと話には聞いてますけど
1: やっぱ本人は楽しみなんじゃないですか。でもやっぱちょっとやるからには雰囲気も似せていくみたいなこと、
0: うん、
1: やっぱあんないつものストレマンみたいな素顔じゃないですよね。
0: うん、もちろん。
2: あのいやわかんねえよあの人は。
1: あのフレッド・ペリーみたいな、
0: うん、もうあの
1: あんな感じじゃなくて
2: ツンツンでいくんですか。
0: 宇宙みたいな、うん、
1: そこはやっぱやってほしいですよね。
2: あの
1: なりきってというか、
2: アルミホイルぐるぐる巻きにしてやるってことですよ、
0: うん、そうそうそうそう。ピンクいスーツとか。
1: ピンクいスーツ、
2: ピンクいスーツ、ピンクいスーツって競技どこに売ってるんですかね。
0: 空港通りのなんとかテーラーでいい、
1: アイレントで貸してるんじゃないもしかしたら。
2: あのエナメルの靴とかまだ売ってるとこですよね。やりますね。
1: じゃあオールスターメンバーというか、もちろんグレー好きで、
0: そうです、
1: 集められた、
2: ね、
1: やっぱ作品に愛がある人が演奏すると全然違いますもん。
2: そうですね、もう本当によ
1: くわからんコピーバンド、ね、好きじゃない曲コピーするのとも
2: う全然違いますよそれは。
0: まあ、俺がジギーやってたみたいな感じでしょ。
1: あ、そうそうそう。トモさん確かに言ってたね。
2: でも
1: 覚えるの大変だね、
0: う
1: ん、
0: クロリア以外知らなかったっていう。
1: 知らない曲のコピーバンド苦痛なものは。
2: そうあのよく流してたじゃないですか、ギターこれ覚えないといけないって。2、3曲は偉いもんで覚えましたもん。東京シティナイトとかね。
1: 東京あれいいよ、
2: ね、あれあの曲
1: すごい、あの曲いい曲。
2: あのすごい、どうですか、なんか8月と9月はじゃあ結構なんか楽しいイベント多いですね。やっぱ
1: で、
2: まあ、5月の23日も、ね、那覇は暑い、小座もおそらく暑いだろうと思ってますけど。
0: でまた秋頃にはあの昨日も話した三重の伊勢バレットもうあの抑えるんで、
1: 伊勢バレット
0: バンドで行ける人はバンドで、
2: はい、
0: もう弾き語りなら弾き語りで行きます。もうやる、決定する、
2: 決定で、
1: はい、太郎さんが、
0: はい、確定で、あの伊勢でよくイベントやってる子たちともあの合同イベントみたいにしようと思って。
1: あ、
0: いいですね。そしたら集客とかもね、もう
1: あっちでちょっとお願いして
2: あ
1: ということで、また来週、来週ごえさん来る、
2: 来週は多分行けると思いますよ。
0: 待ってます。
1: 来週もまた3人で、
2: はい、See you next week. Bye bye.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聴きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか。
7: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
8: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
7: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
9: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 演歌歌謡曲の日。
1: ほう、
2: 皆さんこんばんは、カツオザモカです。本日のゲストは FM ウイングのスター、こうちゃん&マビゾーさんのお二人です。こんばんは。
3: こんばんは、
4: よろしくお願いします。
2: お願いします。この前は、はい、あのそちらのラジオにお邪魔させていただきましてありがとうございます。
3: はい、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
4: モカさんの楽しい、ね、トークを聞かせていただいて
2: ありがとうございます。
4: 楽しい時間を過ごさせていただきてありがとうございます。
2: 本当に楽しい時間ね、ありがとうございます。今日は私の番組に来ていただきましてありがとうございます。
3: いえいえ、また呼んでいただいてありがとうございます。
2: FM 那覇です。北海道から那覇まで、ね、離れてて ね、
4: そうですよね、
3: 行きたいね。
4: 那覇ってどんな感じなんでしょう。

0: かね。生ハーツや
1: った。生ハーツですかね。
2: そうですね。南国でね。
1: 南国でね。
2: そう。
1: まだ北海道は今はもう本当にあの桜が咲き始めて、
2: うん、
1: ゴールデンウィークぐらいがちょうど満開、うん、ゴールデンウィークぐらいまでがちょうど満開で
2: 咲
1: いてるか
2: な
1: っていう感じですけどね。
2: まあ素晴らしいですよ。でもこんなに離れたとこで本当に、
1: そうね、
2: 同じリスラジで聞けるってね、FM那覇もね、はい、いいですよね。
1: 聞けましたね。
2: 火曜日いつも、
1: そう
2: ね、生放送で、はい、大変じゃないですか。
1: いや
2: 生放送って、
1: ね、毎週本当生放送ですからね。もうだからもう今年の4月で8年目に突入しておりますから、
2: はい、
1: はい、だから、ゲストもそうですし、かける曲もそうですけどね、やっぱりいろいろ本当に工夫をしながらとは思っております
0: ね。ほとんどこうちゃんが一人でやってるので、
2: もうあの
0: そうなんです。
1: ミキサーやりながら、メール見ながら、
2: メール見ながら
1: で全部メール、ほとんど今まみぞうさんとですけどメールも読ん で,
2: 読ん で,
1: で、はい、曲かけてですからね、はいはい、
0: そしてまみぞに怒られてって、
1: ね、そう怒られて
0: とろくさいっつってね、
2: とろくさいって言うんですか、
1: あでもないこうでもない言われて、
0: ね、どうしてって、うん、まあ忙しいのは分かるんだけど、たまに、まあ、とにかくあの花粉を上げたまんまやるので、うん、
2: はいはい、
0: 全部いろんなことが入っちゃうので、まずは花粉を下げてからやってほしいんですけどね花粉が一番最後ってことでね、これちょっとおかしいですよね。マミコ何もやってないんだけど、花粉は先に下げるもん なんじゃないかな。
1: 花粉を上げたまんまですね、メールを読むのが、紙の音がガラガサガサガサガサ言ったりとかですね。ま
2: あいいですよね。はい、ね、あったかいですよね。
1: そう、机を叩く音どんどんしたりとかね。
0: だからマミコちょっと手を伸ばして花粉だけはこう下げるようにして
2: る、ね。あ、なるほど。あ、はい、その仕事があるんですね、マミコさんは。
0: 最近もそれをね、一生懸命頑張って
1: ます。マミコさん手伝ってくれるのはちょっとあのエコーをふやっと上げるやつだけ。
0: エコー上げるのと、はい、ちょっと下げるのと、
2: ね、はい、上げたり下げたり、はい、ね、
1: はい、ね、まあ、専門用語になっておりますが、
0: はい、
2: はい、まあ、髪がガサガサもいいですよね、ちょっとあったかくアットホームで
1: 全部その自分で やってるので、うん、もうそのタイミング見ながら曲かけてる間にいろんなことをこうセッティングしたりとかですね、前準備したりとかだから大変なんですね、やっぱりね、そういう苦労はありますよね。
2: ねえ、
0: うん、まあ、いろいろなんか聞いたら曲も 何千って入ってるの、
1: もう今1000曲ぐらい
0: 1000曲ぐらい入ってて、
1: あ、
0: まあ、なんかね、あのそれを出すのが大変みたいですね。
2: 出すのが大変、
0: あのリクエスト来てね、
1: リクエスト来たりして、うん、1番目のやつを1番目というか前半の、まあ、10とか15ぐらいのかけたのとですね、
2: はい、
1: 次にリクエスト来たやつは800番目ぐらいにあるとですね、こう株ガーッとこう回していかなきゃいけないので、
2: なるほど、はい、
1: うん、その時間がちょっと待ってね、ちょっと待ってねみたいな感じですよね。
0: でも真水にしたらそれ次あの誰か分かるんだったらそこに合わせときゃいいのになって真水は思うんだけども、うん、なかなか喋りながらだからそれもできないね、きっとね。
1: 真水さんがね、あの、はい、メールを読んでいただければいいんですけど、
2: そうですね、
0: 読まないからね、
2: いや、はい、読まないんですよ、ま、
1: 基本的にね、紙に出したやつが字がちっちゃいとか言ってね、あの読めないとか言ってね、
0: そうですね、
1: やっぱり老眼がかなり進んでおりますから
2: ね、
1: 目の衰えにはかなわないな、
0: 自分の読みやすいメールしか読まない
2: と、ね、そうですよね、まあ、それがあのこの番組は楽しい秘訣なのかもね、まみぞうさんはどんと構えて、
0: こうちゃんの場合はね、早口が、ね、であの読めるんですけど、まみぞうそれはできないので、
2: そう、
0: まあ、やっぱり、うん、あのこうちゃんが読まないと時間がやばくなって、
2: あ、なるほど、
0: ね、はい、
2: こうちゃんうまいですもんね、アナウンサーみたいな感じでスラスラ読んで、ね、
1: 聞き、あとやっぱり時間の配分もね、うん、考えないとね、
2: そうですよ、でも聞きやすいですよね、こういうの喋り方が、ね、何かされてたのかなっていうぐらい、
0: 顔と声が全然マッチしないって感じでね本当声はいい声なん
2: で、声いい声ですよね、
0: うん、
1: マミソンさんに言わせば声顔がダメって言われましたよね
2: そんなことないですよね、
1: お父さんは顔がダメって
2: マミゾさんは顔もいいし、ね、声もいいし、
0: いやいやいや、ね、いや声はあんまり良くはないですけど、
2: 声いい声ですよ、もう色っぽいなっていつも思ってます、
0: ね、なんかな、
2: はい、
0: いやでも
2: あれがもう可愛いですよねセクシー、お昼からセク

0: わね本当に
1: いい、ね、あんまりねセクシーなんて言われてない
2: アンアンアンとか言ってますけど
0: ねでもセクシーと思ってるでしょ皆さん、ね、
1: いやいや普段これっぽっちもセクシーなとこはないので
0: そうなんですか
1: マミゾを知ってる人は全く思わないと思いますけどね
0: そうなんです、
1: はい、
2: もう恫喝されたり睨まれたらもうあのあれだからねいろんなところがすくみますからねいろんなところがこうちっちゃくなっちゃってもう体も全部
1: それほど恐ろしいってこと
2: ね恐ろしい
0: そうですよ ね、うん、ねじゃあ早速あの、はい、先ほど言われたアンタッチャブル、はい、ちょっと曲の説明をちょっとお願いしてもらっていいですか、はい
2: はいはいアンタッチャブルロマンス愛のフラミンゴはですね、
0: はい
2: まあ番組の宣伝用というか
0: うん、
2: 同じあのラジオ仲間のですね、
0: はい
2: おまちマンとさよこまちさんと、
0: はい
2: 村田さんという方にですねプレゼントしていただいた私たちの最初の、番組用の、曲でございました。であの帯広の町のことがあったりとかですね、あの町の中の、なんだお店の名前だったり、ハンドルの名前だったり、そういうのが
0: そうですよね
2: 入っておりますので、
1: はい、しんちゃんも入ってるしね、
2: しんちゃんも入ってますからね、
0: はい、おしんちゃんの声ね、
2: はい
0: はい、なんかあの急に降ってあのね今日はちょっと調子が悪いとかあるんですよね、しんちゃん今日はどうでしょうかね、しんちゃんの声
1: 大丈夫でしょ、マミジョー、大丈夫かお前
0: 大丈夫です、すごい、素晴らしい
1: いやもうね、うん、このアンタッチャブルロマンスのあのしんちゃんあんまり良くないんですけども今のあの歌うと、
0: うん、
1: すごく似てると思います。ちょっとこの時は残念だったんですけどもね、
0: そんなことないと思います、
1: もう一回撮り直したいなんて
0: もう一回
1: でもこれはこれであ
0: のいいですよね、これはこれで、
1: はい、いい感じなので、はいうん、ぜひ聴いてみてください、はいはい、
0: じゃあタイトルコールお願いします
1: はい、
2: はい、それではアンタッチャブルロマンス愛のフラミンゴどうぞお聴きください。

0: バキュン。
1: 愛に染められて生きて生きたい。
2: ショーエンターテイメントの杉山翔也です。今聴いていただいている僕のニューシングル Only for you、 心温まるラブソングとなっておりますので、ぜひ iTunes、 YouTube でお聴きください。よろしく。

0: も一緒にかっぽじってね。
1: ああ素晴らしい、可愛い声でアンアンアンもしんちゃんも入って本当に、ね、ボリューム満点な曲ですかね。
2: あ
1: のまみぞうさんも、
2: はいはい、
1: あの演歌の世界で長くおられるってますよね。ちょっと演歌の世界を教えていただきたいなと。
2: はい、演歌の世界はもう結構長かったので、
1: はい、
2: まあ、いろんなね、プロの方たちと一緒に歌ったりしてたんですけども、
1: はい、
2: やっぱり演歌の場合はね、舞台に立つと、
1: はい、
2: おひねりが、
1: おひねり、
2: まあ、とにかく視線より多いっていうかね、
1: はあ、そうなんですね。
2: で今まで、まあ、最高金額はねちょっと伏せときますけども、うん、10万ぐらいはもう本当にいただけるぐらいの感じでしたね。
3: だから、ね、よく会場、お客さんのいる会場の席を回るのあるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
3: そんなような感じをですね、お客さんとこう回ってですね、
2: はい、
3: でもうたくさんいるお客さんのところ、それをまたビデオに撮ったやつを私にこう見せてくれてですね、すげえな
2: この人。でも実際ねこうちゃんも見たことがあってね、
1: はい、
2: まだまみぞうとこういう夏が、そうそうそう、まだ知り合う前ですね。
3: そうですね、ちょっとしたイベントにですね、私がお客さんで見に行ったんですけども、はい、その時にまみぞうさんが歌っててですね、うん、お札をこうつないだ霊をですね首に何本もかけられてですね、
1: はい、
3: すげえなと思ってる。私バンドマンだから、
1: うん、
3: そのバンドマンってやっぱりそういうおひねりっていう世界がなくてですね、
1: はい、
3: やっぱりね一人一人なんかそういうおひねりくれるなんていうのないじゃないですか、
1: うんうん、
3: ね、だからすごく羨ましいなと思
1: って ですね。本当ですね、
3: はい、
2: なんかそれを、ね、聞いたら、演歌のね、演歌っての歌手っていうかね、歌うっていうのは、うん、すごいなっていうかね。
3: そうだね、
2: おひねりね。いや、さくらまやちゃんわかりますよね、
1: はいはい、
2: さくらまやちゃんが演歌歌手になりたかったっていうのはそこだったんですね。
1: あ、じゃあ私もなりたいかなって思いますけど、もう、ね、演歌が難しいから、
2: うん、そう、あの子ねちっちゃいのにね、やっぱりなんで演歌なのかなと思ってたんですけども、うん、今またねちょっと違うジャンルになってきたんですけども、うん、はい、やっぱりおひねりをもらう姿を見て、ああ演歌歌手になりたいと思ったみたいですね。
1: そうなんですね。
2: そうなんですね。
3: やっぱり要は金か。
2: 金ね、でもやっぱりね、はい、そういうのあるかもしれない。びっくりしちゃうんでね、やっぱりね。
1: ああ、ね、
2: すごいなってね、おひねりがボンボンボンボン飛んでくるしね。
3: そうだね。
2: 今はなんか割り箸にね、なんか
1: そうですね、ね、なんか刺して、
2: はい、渡されるけどね。
3: ね、
2: うん、私の時はもう全部こうご祝儀袋に入ってもらったりとか、礼にしてもらったりとかね、
1: あんまり、
2: うん、

0: あんまりあの割り箸はなかったですけどね、最近ですね、
1: 最近
0: だった、最近の割り箸で。ねえ、
2: ねえ、
1: ね、やっぱり そういうやっぱりあの真溝さんは 大きな舞台で結構歌ってることが多かったですかね。
2: はい、
1: うん、
2: 聞くところによると、ね、トロフィーが家にいっぱいあると。
0: いやトロフィーはあります ね
1: すごいたくさんあるよね、優勝したものばっかりですからね。
2: 優勝ばかり、
1: そう、だからもうなんていうの、そういうそのなんていうかコンテスト嵐っていうか、
2: は
1: い、
2: なるほど、ね、じゃあそこでも賞金、賞金をたくさん、
0: 賞金、いやそうです、それこそ私は結構ね優勝金額200万とか、で大関だったかなあの時ね、それとかね、あとあのまあ最低でも10万ぐらいかな、
2: うんうんうん、すごいですね、
0: 優勝賞金10万円とか、
1: はい、北海道に芝桜って咲いてるところなんですけど、
0: はい、
1: 芝桜
0: 紋別のね、
1: 紋別っていうところの芝桜のですね、
0: カラオケ大会
1: 行って優勝かさらってですね、賞金もらって
0: 10万円で、して次の年本当は優勝者あの歌えないんだけども、はい、デュエットなんですけどいいですかったら、デュエットならいいですよって、またその時も優勝してます
2: 。すごいかっこいいね真溝さん、ね、
0: なんかね、なんか運が良かったんですねこれね、
2: いやいやいや実力ですよね、
0: いやもうね運もあるんですよこれね、
2: 運もあるんですか、
0: うん、運もありますね、
2: はい、じゃあ両方兼ね備えて、
0: 両方持って
2: すごいです羨ましいですねね、こうちゃん
1: そう、ね、才能ですからねやっぱりね、
2: 才能ね、
1: うん、だからあの最近でもコーチャーマミゾーのライブがあったりとかですね、はい、あの毎月あの B フラットメジャーセブンっていうジャズスポットでですね、はい、ライブやってるんですけど、はい、やっぱりマミゾーさんの演歌が聞きたいという人がですね結構いらっしゃってるんですね、はい、だからマミゾーさんにソロでちょっと歌ってもらったりすることもあるんですけどね、
2: うん、なるほど、
0: ね、
1: だからマミゾーさんのそういうところがねあの人気の秘訣じゃないですかね、
2: 秘訣ですよね、
0: はい、出るな、なんか今日は気分がいいな、
2: 気分がいいですか、よかったです、修羅場にならなくてよかったです、はい、ということで、ね、次の曲、ね、
0: 修羅場になって、
2: ね、なってなくてよかった、ね、次の曲修羅場にしましょうよ、
0: ね、はい、そうですね、
2: じゃあ、
0: そうですね、
2: ちょっとこの曲をこうちゃんのちょっとまた説明してもらってお願いします、
1: は
2: い、
1: シュラバラバーはですね、はい、同じも本当にあのおまちまんさんとさゆこまちさん の、はい、あの2人のコンビで作っていただいて、であの帯広の町のですね、はい、やっぱりあの男と女のシュラバを歌ったようなんですね、うん、ちょっとあのネオン街の、名前が、帯広のネオン街の名前が入ったりと、ね、はい、してる、やっぱりちょっと男と女の、夜の
2: 夜の、
1: 世界を歌った歌でございますけど、はい、まあ、はい、暗い歌で、
0: 帯広のご当地ソング、
1: 帯広のご当地ソングみたいな感じですかね、
2: はい、
1: はいはい、そんなんで修羅場ラバー聴いていただきたいと思います。

0: 火傷するわよ。
1: ああ、今日は本当に楽しいですね。
2: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: あの、紅マスカレード次おかけしてるんですけど、はい、この、はい、なんか最近仮面をかぶってるとお二人さん聞くと、
3: ね、
1: はい、どんな仮面を、
2: 本当にあの、
1: はい、
3: 今は青い仮面で、
1: 青い仮面で、
3: マントが赤で、
2: 仮面というかね、目のところだけね隠すようなマスクですよね。
3: 蝶々みたいな、
1: はい、蝶々みたいな、
2: 蝶々みたいな感じですね。後ろで演奏してもらってる人がいるんですけど、
1: はい、
2: その3人にもですね、ピアノとベースとドラムと3人で演奏してるんですけれど、はい、この人たちにもマスクしてもらってね、
1: うん、
3: ね、毎月歌ってますけど、
2: 毎月ね、はい、あのジャズスポットで歌っておりますけど、
3: そしてあの紅マスカレードもあの今年なんとかダムに配信される 予定です。
1: あ、そうなんです、はい、すごいですね、はいはい、カラオケでも皆さん ね、歌っていただいたら、
3: そうですね、
2: そうなんですね、まあ本当にあの妖艶な感じというかね、
1: そうですよね、
2: うん、ちょっとそんな感じ の曲調になってますから、
3: はい、
2: やっぱりあのこれも男と女のね、
3: そうですね、
2: あのちょっと不倫しそうになったけど、あのあなたのマスクを取ったら私の旦那だったので
3: 結局は不倫じゃなかったみたいな、
1: ね、あ、はい、楽しいですよね。
3: これを歌うときはなるべくちょっとこう仮面をしてもらえば、
1: あ、仮面、ね、仮面、
3: 仮面を何の仮面でもいいですね、
1: 何の仮面でもいいですか、
3: ちょっと顔を隠して最後ポッと撮るみたいな、
2: そうだね、あのカッパの、カッパのお面でもいいし、
1: ね、なんかグッズ作ったらどうでしょう、ね、グッズ
3: グッズ ね、はい、そうですね、
2: そうですね、
3: はい、
1: それかあのうちわにも仮面書いて穴開けてやったらどうでしょうね、皆さん ね、ファンの方、は
2: い、仮面というよりお面じゃないですかね、
1: そうですね
3: そうですね、
2: そうね、
1: はい、ねえ、すごいですよね、でも楽しい曲ばかりで
2: ね、もうあの、うん、おかげさんで3曲になりましたから、
3: はい、
2: ステージもちょっと15分ぐらいは持たせられるかなみたいな感じで、
1: 喋、
2: は
1: い、りでいっぱい持たせれるでしょう。
2: ね、よくありますけどね、喋り1時間で曲3曲しかないですね。
1: 十分お二人ならできると思いますね。ね、
2: はい、
1: この紅マスカレードのちょっと説明っていうかね、またこうちゃん、
2: そうですね。はい、あの、うん、YouTube にですね、はい、紅マスカレード の動画が、
3: はい、
2: 配信をされているんですけれども、はい、作詞作曲編曲の人も出てますし、はい、それこそ同じ番組の翔太も出てますから、
1: 翔太さん、
2: で、うん、真溝さんがちょっと胸の谷間が見えるようなですね、
1: 気になる、はい、
2: そう

0: こういう動画ですから、はい、ぜひそちらも見ていただいて、
1: はいはい、
0: あの舞踏会みたいな感じのところで仮面をしつつ、
1: はい、
0: 夫婦なんだけど分かんないふりをしてるんだけど結局は最後やっぱりあんたかみたいな感じですね、
1: はいはい、
0: そんな、はい、そんなあの曲になっております、はい、紅マスカレード、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。どうぞ。

0: の官能を呼び覚ます。チャダが歌う呪テーム灼熱の愛。
1: 武見玲作詞作曲総合プロデュース呪テーム灼熱の愛。

0: 葛飾の看板番組武見玲の東西南北あっぱれ葛飾、夕方6時よりリアルタイムで放送中。そして武見玲が歌う名曲、皆様ご存知夢花火、どちらもロングセラー継続中。
1: カッポジレディオ、
2: あーそろそろエンディングなんですが、お知らせをお願いします。
3: はい、私たちは北海道の帯広の市民ラジオの FM ウィングで 76.1MHz ですけども、はい、ファンミュージックドリームスという、通称ファンドリと言ってますけど、はい、その番組を毎週火曜日午後3時から午後4時45分までの1時間45分やっております。
2: はい、
3: もう再放送もね、翌朝の12時間後にあったり、3時から朝の3時から4時45分までとね、はい、日曜日の9時から10時45分までの再放送もあってですね、
2: はい、
3: もう本当に今年の4月から8年目に突入している番組ですので、ぜひぜひ本当に音楽情報とかね、ライブ情報とかゲストのコーナーだったり、はい、我々の生歌コーナーだったり、いろいろな本当にバラエティーな、番組ですので、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。
2: はいね、はい、本当に楽しい番組で、ちょっと聞きたいんですけど、トイレとか行きたくなったらどうするのかなと、
4: は
2: い、
4: こうちゃんはね、はい、もともとトイレあんまり行かない人だから。
2: そうなんです、
4: はい、うん、マミゾウはもう一日何十回も行く方なので
2: 何十回も、
4: はい、いつも我慢してますね、マミゾウは。
2: そうなんです、
3: 本当になんかトイレ行かない人なんですよ、私ね。
2: あ、そうなんですね。こんなこと聞いてよかったのかどうか、エンディングに
3: 半日に1回ぐらいしか行かない
4: もうね、腎臓が悪いじゃないですか、本当に、ね、まあ、でも危ない危ない、
2: ね、でも楽しい、
4: 危ない感じじゃない、
2: 楽しい番組で、ね、はい、いつも、
4: は
2: い、
4: ただマミゾウが3時から始まるので、
2: はい、
4: 大体3時半ぐらいにもうほとんど眠くて、
2: 眠
4: たまに寝てる
3: たまに眠りしてる時ありますからね。
2: そうなんですか、皆さん聞いててびっくりしてるんじゃないですか。
4: こうちゃんにいつもマミゾウさん寝てますねみたいな。
3: そう、マミゾウ寝てる、ちょっと油断して寝てるなって、やろうみたいな。
4: ちょっとコマーシャル入る時があって、
2: あ、はいはい、
4: その時に寝ちゃって、もうファンドリ始まってるのにまだちょっとぼーっとしてるみたいな。
2: いいですね、マミゾウさん楽しい人で、本当に。あ、イベントもお知らせあるんですよね。
4: はい、はい、
3: 8月の23日ですけど、
2: はい、
3: 帯広市の隣町である幕別町というところでですね、
2: はい、
3: こうちゃんのマミゾウの、ライブを、やる予定でおります、はい、それから、9月の6日もね、マミゾウさんのスクールのイベントがあってですね、そちらの方もですね、生徒さんがたくさん歌われたり、地元のゲストさんに来てもらって、歌ったりとかですね、したいなというふうに思ってますので、それが9月の6日に一応予定をしておりますね。それからちょっと遡って7月になっちゃいますけど、
2: はい、
3: 26日はアンダンテっていうボランティア、団体のですね、
2: はい、
3: イベントがありまして、そこでもこうちゃんまみぞうだったり翔太も、
2: 翔太さん
3: 出演したりして、
2: はい
3: はい、歌ったりして3人で、イベント盛り上げようかなというふうに思っておりますので、もう近いところはそんな感じですね、はい、イベントはね、
2: はい
3: はい、でもまあ本当にイベントを楽しく皆さんに来て楽しんでいただける、ステージをね、
4: はい、
3: したいなというふうに思っております、
4: はい、
2: ラジオとステージ両方でね、はい、お楽しみいただいたら嬉しいですよ ね、
3: そうですね、
2: はい、
3: 那覇まで行ってはちょっと那覇那覇っていう感じでちょっと行けないんですけれど、で
2: もラジオもね、那覇の方も
3: そうです ね、
2: ね、北海道のラジオを聞いていただいて、ね、
3: はいはい、ぜひぜひリスラジでね、
2: はい、
3: 聞いていただけますの です、ね、
4: はい、
3: 北海道でね聞いていただけますので、うん、ぜひ那覇の皆さんも聞いていただきたいと思います、
4: はい、
2: ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
2: 本日本当にありがとうございます。また来てくださいよね。
4: はい、はい、ありがとうございます。
3: 皆さんもぜひ来てください。
2: ありがとうございます。
4: また呼びますのでよろしくお願いします。
3: ぜひ、
2: はい、ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
4: はい、ありがとうございました。
2: 本日のゲストはこうちゃん&まみぞうさんでした。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
2: それではまた来週。カッポジってね。

78.0 FM Naha. Your radio station.

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさ
3: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね、いや
2: チューバーやっさ
5: ー。どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
5: ゴー

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日

0: 夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。
2: OK ラストアッピ
0: ーラストアッピー
2: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー
0: 嬉しいかもしれない
2: カリカリハッピーなんだよ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなどより聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
8: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャスト

ドルグループ萌これ学園成田真帆のなりラジー、イエーイ。なんと本日のなりラジー第144回目放送です。なんだって、そしてそして、なんとなんと本日なりラジー念願のスペシャルゲスト様が来てくださってます。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。私の所属させていただいているアイドルグループ萌これ学園定期公演生誕祭を控えている5月28日生まれの生徒会長の三浦千鶴ちゃんです。ワクワクです。なんだって、なりラジに来てくれてめっちゃ嬉しいよ。今日のなりラジは一体どんな話が繰り広げられるでしょうか。お楽しみに、イエーイ。この放送は沖縄生まれのなりがのほほんとラジオをするラジオとなっております。ぜひ皆さんリラックスして温かい気持ちで聞いてくださいね。ハッシュタグなりラジオをつけてツイッター X にいろんなコメントいっぱいしてね。いつもありがとう。それでは早速曲をお聴きください。萌これ学園でお誕生日おめでとうです。

聴きいただいたのはマイコル学園でお誕生日おめでとうでした。 CD も発売中、ぜひマイコル学園でいっぱいチェックしてね。ねねねね、なりなじ、それでは早速なりだちスペシャルゲスト様、5月28日生まれで5月19日に生誕祭を控えている

0: へようこそ。
1: 1年ぶりの登場です。
0: ありがとうございます。それでは早速自己紹介お願いします。
1: はい、舞子蓮学園生徒会長、自称ファッションリーダー、ちーちゃんこと三浦千鶴です。よろしくお願いします。
0: ちーちゃん来てくれてありがとう。最後までよろしくお願いします。ありがとう。

0: 沖縄に旅行に行くとしたら、しーちゃん何したい？
1: なんだろう。
2: え、でもやっぱり、海には行ってみたいです。
0: おお、めっちゃいいね。
2: すごい綺麗なイメージがやっぱり沖縄はあるので、海に行きたいなって思うし、もし、あの、ペットも一緒に連れていけるんだったら、カブトくんも一緒にちょっと海で遊びたいなーって思ってます。
0: しーちゃんの愛犬、カブトくんね。
2: カブトくん。
0: めっちゃ大喜びするんじゃない？
2: どうですかね。寝てるかも、ずっと。
0: かわいい。犬のカブトくんさ、あの、海に行ったことある？
2: 海は多分、ないですね、海は。
0: どんな反応するか見てみたい。
2: 見てみたいですね。
0: 喜ぶかな。
2: 喜んでくれるといいな。おじいちゃんワンちゃんなんで。
0: あ、そっか。じゃあのんびりお散歩でもいいね。
2: のんびりお散歩ですかね。
0: あ、めっちゃいいこと聞いた。しーちゃんのことがよりいっぱい知れて嬉しいです。ありがとうございます。それでは、ここで一曲音楽をお聴きください。しーちゃんが選んでくれました。しーちゃんタイトルコールお願いします。
2: はい。マイコレ学園でトワイライトキャラメリゼです。どうぞー。

0: キャラメリゼすごい可愛い曲だよね。
1: はい、
0: 何大好き。
1: 私も大好きです。
0: あ、ちいちゃんあのトワイライトキャラメリゼどういうとこが好き？
1: トワイライトキャラメリゼは、もう曲も、歌詞も、全部可愛くて、もうミュージックビデオも全部可愛くて、とにかくも可愛いが詰まってるところが私は大好きです。
0: あーいいね。もう歌詞も甘々だよね。甘々で踊りも甘々だよね。
1: 確かに。
0: ねえ、確かに。今、ちいちゃんがラジオなのに踊り始めてた。
1: ラジオだから見えないんだ。
0: 見えない。
1: 無意識でやっちゃった。親指をあの口に当てるところとか。
0: ねえ、めっちゃ可愛い。
1: あまり萌え子レ学園には。今までなかったようなダンスもいっぱいあるところがお気に入りポイントです。
0: あーいいね。これは皆さん必見です。トワイライトキャラメリゼ絶対に見てね。イエーイ。トワイライトキャラメリゼ公式 YouTube チャンネルでマイコレ学園ミュージックビデオ見れます。ぜひ皆さん YouTube さんでマイコレ学園検索してくださいね。 CD も発売中。みんなゲットしてね。
1: してね
0: なりラジ、ちいちゃんからなりへ質問コーナー。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん。
1: ナリーさんはクラシックバレエを習ってたと思うんですけど、
0: はい、
1: 初めてトーシューズを履いた時のことを覚えてますか？
0: おー覚えているよ。あのトーシューズっていうのはつま先だ、

0: でバレエ特有のつま先立ちで立つ靴靴です。トーシューズって言います。そうなの。めっちゃ覚えている、うん、あのトーシューズってバレエ始めて、まあ人によるけど最初から履けるものではなくて、
1: そう
0: で、ね、そうで何もついに履ける日が来て、めっちゃ覚えてて、あのもう嬉しすぎて。帰りの車から、うん、あのみんなに見せびらかしてた。
1: かわいい。
0: トーシューズだよ。かわいいの。覚えてます。ちーちゃんもさ、クラシックバレエやってた？
1: はい、やってました。
0: おトーシューズ履いてた？
1: 履きましたね、トーシューズ。
0: ちーちゃんは覚えてる？
1: はい、あの、うんうん、そのバレエの先生たちがすごいか、うん、なんか簡単そうになんか踊ってたから、
0: うん、
1: なんかあのそんなに簡単に立てるものなのかなって思って、
0: うん、
1: 初めて履いたら死ぬほど立てなくてびっくりしました。
0: 本当、あら、うん、サイズが合ってなかったのかね。
1: 多分シンプルに筋力不足。
0: いやいやいやいや、
1: びっくりしました、うん、こんなに大変だったんだっていうのが。あ、
0: でも豆とかできるよね。豆、足
1: に。豆で
0: もあれは痛い。
1: 痛かったですね。
0: ああ、ちーちゃん素敵な質問ありがとうございます。

0: なりラジおなじみの勝手に商品ご紹介コーナーですが、
1: はい、
0: ちーちゃんおすすめの商品ご紹介ある？
1: はい、あの、食べ物を期待してた人本当申し訳ないんですけど、食べ物じゃなくて、あのキングダムの、あのマスカラが今私はすごいおすすめ商品です。
0: キングダム
1: っていうなんかメーカーのマスカラがすごいおすすめです、
0: あの目に塗るやつ。
1: そうです、目に間違えた確かに目ですね間違えの、
0: そうなんだ、はい、いいね何もマスカラ昔よく使ってたけど、どんな感じなの？
1: そう、私、束感、なんか、まつげが、あの、ちょっと束っぽくなるのに、ハマってて、で、結構いろんなアイドルさんが、その、束感を出すのには、このマスカラがおすすめですって紹介してたのが、このキングダムのマスカラで、いや、そんなマスカラで変わんのかなって思ったら本当に作りやすくて、束感が。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。めちゃくちゃ今愛用してます。
0: すごい。束感のあるまつげって今流行ってるよね。
1: はい、そうです、そうです。今流行ってて。
0: これは皆さん、キングダムのマスカラをゲットしましょう。ちーちゃん、ありがとうございます。さすがファッションリーダーですね。なりラジちいちゃんへ質問コーナーパート2イエーイ。あ、ちいちゃん、
1: はい、
0: 5月19日に生誕祭を控えているちいちゃん、
1: はい、
0: ズバリ見どころ教えてください。
1: はい、今回の見どころは、全部って言いたいんですけど、
0: 全部そりゃ全部だよ ね、 ね、気持ちわかるよ、
1: はい、今回の見どころは、衣装、生誕衣装と、
0: めっちゃ気になる、いいね、
1: はい、生誕衣装は、あのこの数年いよいよ私はドレスを選んでないんですけど、果たして今年はドレスを選んだのか、それとも全然違うものを選んだのかっていうところにも注目していただきたいなって思うのと、あとはもうセットリストですかね、
0: はい、その日やる歌う曲だね。
1: はい、そうですね、
0: ワクワク
1: ワクワクですね本当にあの、昨年度の生誕祭

0: の、うん、S チケット特典の DVD を見て、うん、本当にびっくりしました、
1: うん、
0: 本当にセットリストを見て、
1: うん、
0: あれって思っていうことがありましたので、
1: お今年はどんな感じ、
0: ね、どんな感じになりますかね。
1: これは皆さん見るべしです、
0: 見るべしです。本当に
1: でちーちゃんの可愛い姿絶対に見るべしです、
0: 見るべしです。
1: おーちーちゃん今日はナリラジに来てくださいまして、本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おちーちゃん応援してくださっている皆さんに一言お願いします。
0: はい、なんか毎年なんでここで毎年言っちゃうんだろうって思うんですけど、
1: うん、
0: 今日のナリラジの感想をポストするとき、 X でポストをするとき、
1: うん、
0: ぜひハッシュタグちーかわいいをつけてください。
1: 確かに
0: 毎年これは毎年ここで言っちゃって、毎年ここで最後の方に思い出して
1: 今からでも皆さんハッシュタグちーかわいいお願いします。
0: お願いします。
1: ハッシュタグナリラジもお願いします。イエーイありがとうございます。本日のスペシャルゲスト様、三浦千鶴ちゃんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお聴きください。三浦千鶴ちゃんのソロ曲です。
0: それでは聴いてください。三浦千鶴ソロ曲でエール。

お聞きいただいたのは、萌えこれ学園、三浦千鶴ちゃんソロ曲で、エールでした。CD も発売中。YouTube さんにミュージックビデオもあります。ぜひ見てね。先ほども話題に上がりました。本日のスペシャルゲスト様、三浦千鶴ちゃんの生誕祭が、5月19日、シアターマーキュリー新宿さんで開催です。チケットはチゲットさん、またはマイコル学園のホームページからもチケットゲットできます。配信でもライブ見れるよ。絶対に見てねー。マイコル学園についてはマイコル学園で検索ぜひしてください。私の所属させていただいているアイドルグループマイコル学園たくさんライブ出させていただいております。ぜひ皆さんライブに遊びに来てくださいね。そしてマイコル学園の曲はサブスク解禁しております。皆さんぜひマイコル学園で検索していっぱい曲を聴いてくださいね。いろんな曲がいっぱいあります。 CD も発売中。マイコル学園のホームページからもご購入できます。ぜひよろしくお願いします。それでは最後はおやすみなさいしたいと思います。せーの、おやすみなさーい。

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: ロブレーキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ノブレーキのアヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM の班の白くまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブーブーさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブーブーさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです。いや、すぐ横にいましたよ。はい、すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日。今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くので、ちょっと収録とさせていただきます。あえて火曜日を当てさせていただきました。
1: はい、あえて。
3: しようね。
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども
3: 火曜日ということで。
0: いや、すみません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: いや、逆でしょ。お前が逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば、ここの曜日
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないですね。本当、そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ、はい、僕はその日ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけで、じゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、
3: はい、
0: 見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、はい、
3: さあ、
0: あ、ちょっと財布持って
1: くる。違う違う、募金箱。募金箱はね、
3: あ、でもいくら入ってるか分かってないですよね。
1: 分かるし、これあの趣里君に言われて設置したやつだし。
0: ああ、
1: そうそう、
3: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか。
0: 僕、あ、オートバイからね、
3: うん、
0: いやー、生ぬるいですね。まだ
3: だって車までこれで行くの。
0: もちろんもちろん。
3: 何してるんだろうって。何さ、
1: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
3: そうそうそう、あ、そうですか。
1: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ来らなきゃ。
3: これが壊れてるの見ないでよ。
1: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか。
1: この建物の下

0: ですね。
1: そうかそうか。
2: はいはい、財布取りました、ありました。
3: いいですね、なんか新鮮ですね。
1: まだ明るいね、うん、下です。
2: いや、取引所さんもやっぱすごいね、うん、何がすごい。
3: いや、盛り上がって、
2: ね、何がすごいか言わない。
3: 美味しそうだなと思って。
2: そうね、
3: うん、あ、こっちから行くんですね。
1: はい、ここからです。
4: こっちから。え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ。
3: 暗っ。
4: 何この階段。
3: 怖っ。あの、長田の丸大の地下地を。
4: お前、長田の丸大も行くの。
3: 長田の丸大行くよ。デジマル
4: 行くね。ハエバルだけでもう大満足だけど。えぇ、ー、すごい。
3: 丸大だけに
4: 丸、そう、丸
3: 大。こんな感じの駐車場なんだ。
4: へぇ、ゾンビに襲われたらここ隠れられますね。ここいいっすね。
3: おぉ、あ、すごい。
1: いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今虫、ちょっと待ってくださいね。
4: なんで虫
1: なんだ。後で説明するわ。
4: え、奥さんと嫁は
1: 虫取りプレイに今ハマっていましたね。
4: どうされます、後ろに2人
1: ねえ、どうしようかな。
4: 前に2、まあ、1。
1: でも後ろ2人のが音は取りやすいかも。
3: よいしょ、お願いします。
1: はい。
3: わー、快適。
4: あー、クラクラ
1: クラクラね、
4: すぐクラ、
1: はい、暑がりだからね。よし、じゃあ、
4: いや、無事車乗ることできました。イエーイ。
2: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
4: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ。
2: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃう。
4: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
2: 俺はやっぱ芸能人だから見られない。見られてないんだったらやる必要ないと思って。
4: したらお前ラジオ向いてないよ。よっしゃー。
1: 念のために予備のボイスメモも回します。
4: あ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
1: はい、そうですね、はい。
4: 待ってくださいよ、じゃあ。僕がボイスメモをオンにしてからスタートしてください。よくないだろ。どっから送ればいいとかなるだろ。
2: うるさいな。
4: しいだろ。
2: これどっから出るの、これで。ほうほうほう。
4: あ、と。
2: で、こっからぐるっと。
4: はい、ボイスメモオンでーす。
2: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ。
4: あ、こっちに出るんだ。
2: この一方通行のところ出るんだ。
1: 他局チェックしてみましょうか、恒例の。
4: ああ、いや、恒例でしたっけ。
2: 他局はどんな。
1: 他局、まずは FM 沖縄。
2: ラジオインラジオってできるんですか。
1: いや、まあやらない方がいいでしょうけど。
4: まあ音声入らなければね。
1: そうですよね、まあ音声も入るかもしれませんけどね。
4: ちょっとぐらいは。何聞きます。
2: まずはラジオ沖縄。
1: ラジオ沖縄聞いてみましょう。
4: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。
5: まあ、確かにこう、ドッ
2: ペルゲンガ
5: ーまではいかんかな。
2: 誰だろう。ゴリラだ。
4: ゴリラ。
2: うん。
5: ドッペルゲンガーな。
2: 何回言えばドッペルゲンガー。
5: 合わない。見たら本当になんかちょっと。
2: 待って、今これ何何時。ちょ、調べてみて。
4: ドッペルゲンガー。
2: 違うわ。分かるわ、俺。
4: 興味持ってるやし。あ、やばい、止めちゃった。あ、
2: 今8、ラジオ沖縄。ピープルウェーブアルファ。
1: あ、しまった。あっち行きたい。ごめんなさい、行かせて。
4: はい、違反1でーす。
2: あ、ダール。
4: 大城さん、違反1、はい。
2: 完全にゴリラコーポレーション。火曜日の夜7時からやってる。当てつけのように。俺らのラジオの後ですね。
1: 一応配慮はしてくれた。じゃあ、次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね。
2: はい。はい、
4: やっぱりちょっと音悪かったっすね。
1: 車の問題もあるかも。
4: いやいや、
6: コーナーでキングがついてた。
4: あ、モーリーさん。
7: なるほど。でもさ、キングってさ、みんな忘れないよね。
6: だから
2: ミカさんと、
6: モーリー、モーリー何やったかって
2: 。ワンデーだ。
6: キングついたね。
1: ここは強いよな。
4: 強い。もう面白いもん。
2: でも俺思うな。何を聞いてオファーしてるんですかね。や、ラジオやめてる人ですからね。
4: ミーカーさんに噛みつくのやめよう。
2: あ、いやいや、ミーカーさんはいい。
4: モーリーさんに噛みつくの。
2: モーリーさんに噛みついた今。
4: 飲んでいいじゃん。
2: モーリーさんなんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけど、それがなんかやめて。
4: やめてっていうか、忙しくて。卒業したのよ。
1: やめたいです。
4: だってずっとノーギャラでやってるじゃん。
2: ノーギャラ
4: FM 那覇は。だから、
2: そういうことじゃないんだけど。
4: お金になる。
2: だからやめたの。

0: のにこうオファーするっていう、まあ、信じられないというか、
1: オリジンアワーに復帰する
0: んだったらオファーする人が怠けてる、リサーチを聞いてない。
1: いやいやいや、
0: 俺らのラジオ聞いてんのかって、リスナーさんがあんなに俺たちのこと面白いって言ってくれてるのに、俺らのリスナーが
1: 少ない、少ないコアなリスナーさんがよ
0: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ毎回ツイキャスで。本当に
2: FM 大きいな、待って FM 大きいな、今出せないな、ちょっと待ってくださいね。
0: はい、
2: 気をつけて。じゃあ NHK
0: NHK、
2: NHK なんて全くノーマークでしょ、
0: うん、
2: 逆にちょっと聞いてみましょう。
3: どの競技会場も連日、
1: いや声がもう
0: NHK だ、
1: 素敵。
3: 観客や家族、仲間の声援、
2: これはもう太刀打ちできない
0: ようですね、しっかりしてる、う
2: ん、これはもうアナウンスの基礎もでき
0: てる、うん、それはおじおばが常に聞くよ、
2: 聞く、ね、
1: うん、お話を仕事としてる人の声でしたね、
0: なりわいとしてた、
2: ね、うん、なんかあったらこっちだな。
1: そうですね、なんかあったら
0: FM 沖縄はどんな感じ
2: ですか。 FM 沖縄ちょっと待ってよ、 87.3 か、
0: 87.3。
1: 大城さん、沖縄の全局の周波数わかるんすか、ローカルも。
2: 全然わかんない、わかんない、よ。738と86、あ、でも信号を無視したら大変だ。
0: お、この肉の福原のハンバーグ美味しいよ、冷凍ハンバーグ、
1: ガレージみたいなと。
0: そうそうそう、
1: こっち何通りって言うんでしたっけ。
0: こっちは若狭、那覇中の近くですね、
4: ダメ、
0: うん、那覇中学校
1: 公立学校よ公立学校ですから。
0: いや、
1: マジで
0: ヤンキー多いんです、こういうやつ多いんですよ。
4: ダメ、
1: 公立学校なんて言うなよお前
2: 編集とかしてきました
0: いや収録だからね、生じゃないから。
2: はい、FM 沖縄です。
5: いただいたんですよ。
1: わ、声、
2: 声、
1: 声いい。
5: 曲に仕上がって。
0: これ誰だ。
5: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル。
2: ドラムベース
1: 、ね、アーティスト、
5: はい。これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
2: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
0: ねえ。
1: なんでドラムベースって。
2: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽です
0: よ。言ってたよ。
1: なんで打ち込みの音楽って。
0: 打ち込みさ、お前
1: みんなが分かる話してほしいな。
2: もうこれ以上、
0: 本当やで、
2: これ以上柔らかくできないわけ。十分おかゆで出してるから。
0: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
1: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか。
0: 大志郎さんですね。
2: 大志郎さん、
1: はあ、大志郎さん、うん、
0: メッセージ送ろうかな
2: ドラムベース僕も好きです
0: で、この後ラジダブですね、港が港と何いた、見てみようなメンバーオリジンやめた女がいるなぁ宮城萌子が
2: 大きい
1: 声出した。いやいいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
0: いいよ
1: 何そんなに辞めた人嫌いなの。
0: 辞めた人がなんで選ばれるわ
1: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
0: おかしいだろ、
1: 事務所に所属してるのに。
0: ああ、なんでか、
1: 所属してない人が選ばれるって。
2: 萌子ちゃん出してください。
0: おかしいだろ辞めたい人リストから選んでるんか。
1: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
0: ああ
2: 、ほら、そうこうしてる間に井上宮ですよ。
0: お
2: ー、これ車で入って大丈夫なのか。前は上がれたけど、
0: ね、上がれますよ
2: 多分、時間帯的に、
1: まあ、そうなんだ、
2: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、
0: うんうん、
2: このまま上がって、やはりお参りをね、我々が
0: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
2: ナンバーワンのラジオになりますようにということ、う
0: ん、いやいや、ナンバーワンなんですよ
2: 駐車場に。いやもう
0: 僕が認めてないだけ。
2: 全局、全局、はい、で本当にもう駐車場に着きました。
0: 俺なんかもう一回やめるかそしたら選ばれるんじゃないか
2: ラジオもやめれば
1: 曲がりくねった考え
6: 曲がりくねった
0: よいしょ、
6: その考え、その考え
0: はい、
6: 普通の光、
2: 波の上宮です。
1: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね、
2: うんうん、
1: 人が来る前に。
0: でもまあそんなに大きな声じゃ喋れんよな。
1: もちろんもちろん。真ん中通ったらダメでしたっけ、鳥居の。
2: いや、鳥居の前で一礼して入るということですね。
1: マスクはね、外して僕ですよという。
0: 境内で騒いでよ。宮内、境内
2: 。
0: 境内。
1: あ、じゃあやめとこうか。
2: はい。はい、じゃあ一礼しましょう。はい、皆さんみんなで、はい。
1: はい、一礼。
2: お邪魔します。
1: 失礼します。
0: 1例2拍手3なすにな
1: ってあれは初夢とあれが

0: ってるんだ。
1: あれ、テーアラヤ、テーは、テーアじゃん、テーアラヤは。
0: ああ、左。
2: この竜の口みたいなのが出るんだよな。
1: そうそうそう。
2: 厄年、再来年か。
1: ああ、厄年、男25歳、42歳、61歳。
0: これ今年のってことですよね。
1: そうですね。
2: あと3年後。
1: この年齢で。うん、
2: じゃあ手洗いましょう。
1: はい。まず手を洗いましょう。はい、お手洗って。
2: なんかうがいもするんだよね。
1: 一応口にというなので、まあ、つける素振りでもよしということですね。
0: はい、よっしゃ。な、何手で何とかありましたよね。
1: うん、あった。置いて大丈夫？
0: あ、大丈夫です。スマホね。はい、
1: はい
0: はい、洗いました。わあ、綺麗。
2: 水の音も入ってるはずね。
0: うん、
1: これ真ん中から行きましょうか。はい、
2: さあ参ろうか。
0: おー、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、
1: うん、あ、参拝の作法があるので見ましょう。
0: 今までなかったっすもんね、こんなの。
2: 深く2度お辞儀をします。まず
1: 2拝、そして次が2拍手。手を2度パンパンと打ちますと、ね、それで、まあ、お祈りをしますと。そして最後に1杯、もう一度お辞儀をしてということですね。最後は2杯、2拍手、1杯ですね。
0: 1杯はすごく深くって書いてありましたね、うんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
2: セルフフェラできるぐらいある
0: んだ
2: よ。
0: お前、何やお城さん、何笑ってる。一番僕のなんでデータだかな、こっち編集点だろ、絶対。今手叩いたらちょっと、
1: そうそう、
0: 二礼二拍手のあれに。
2: いくらがいいんだっけ、これ。
0: まあ、5円の5円とかね。
2: 55円でしょ。55ということで。55。お金を入れる、お賽銭を入れる前に、ですか。
0: 俺いつもここさ、
1: 手からにし、
0: いつもケチってたから500円入れようかな。
1: おお、
2: いいじゃん。
0: いや、やめよう。
2: いや、任すけど。
1: 任すけど。
0: いや、ボートレースで5口買えるんで。
1: 金額で、まあ、気持ちの問題ですから、ね。
0: そう、だからいつも10円とか5円だったから、
2: 135円入れたら13
0: だ。ああ、
2: 逃げの。
0: あ、13、135円入れて。
2: もうやけね。
0: ここなんで。
2: いきますよ。
0: 待って、いくら入れるの？
2: 2杯、俺55円、55ってことで。
0: いいことだ、55ってどういうこと
2: だ。ほい。
0: ああ、いい。
2: で、
0: 2拍手。
2: やめてない人に日が当たりますように。
1: お城もちょっと先にしておきます。いい。面白いラジオ番組作れますように。
2: OK。 え、まだお金やんでるし。
0: 54、
1: お、釣りみたいですね。
0: 541にしようかな、
1: うん、541。
0: 4がまくりに行っての、どうかな。
1: ちゃんと理論があるんだ。
0: 2例
1: です。
0: 役手。
2: 住所言った？
0: あ、住所言ってない。
2: 名前と住所言わんと。
0: まあ、俺は俺。
2: もう一回言って、お前。もう一回。俺は俺って感じ。
0: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
2: おお。
0: なんか、お使いじゃない？神様の。
2: 黒猫が？
0: ねえ。はてなで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。
2: あー、どこ行ったんだろう。
0: はい、ほらほらほらほら、
2: おー、
1: はい、いたいた。
0: 黒猫
1: で鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
0: お邪魔しました。
1: しまして、はい、ありがとうございました。
2: はい、さあ、というわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね。
0: なんで急に何キャラこれ。
2: 尺足れるかよこれ。お邪魔します。
1: 大丈夫大丈夫。あ、違う違う違う。
2: あれあれ。

0: つ
1: 持ちますか。
2: 恥ずかしいな。
0: 次僕運転します。
1: いつも奥さんが運転してるのかな。
0: あ、なるほどね。はい、はい、いやー541円。
1: おー、入れたね。
0: 入れたよ。もう明日から飯食えねえ。
1: 本当に500円だったんだ。
2: 入れたね、うん、入れてましたね、確かに。
0: あー、もうどうしよう、明日から生活。
2: さて
1: 次はじゃあ、
2: お参りもしたので、お楽しみ
1: 辻参りにしまし
2: ょう。辻参り、
0: いやもう
2: お辻参りに参りましょうか。
1: 沖縄
0: 入りみたいに
1: 那覇の歓楽街です。
0: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
1: そうですね、まだ入ってないですね。
2: 憂鬱する
1: な。ほんとお風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
0: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
1: そうそうそう、
0: うん。
2: どこから行けばいいんでしょうか。
1: この
2: 外側からになるの。
1: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
2: はいはい、この丸屋食堂ね。
1: はい、
2: ここ自連通ってた時に行ったな。まだやってるんだ。
1: 波の上自連のだったんですね。
0: はい、うわー、さあ
1: お出迎え。
0: ピンクの看板がお出迎え。メロメロ。
1: 波の上総合抜き肉が。
0: 総合抜き肉。
2: 本当の名前だね。
1: お出迎えで、この左手、これがトロピカナです。さっき僕が先週話した。
0: あ、ホテル。
1: うん。
2: はあ。すごい豪華な。
1: 豪華絢爛でしょう、これ。
2: ちょっと普通のリゾートホテル
1: みたいな。そうそうそうそう。で、こちら、波の上女学院。
0: 女学院、学校があるんだ、こんなところに。
1: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちら、カップラーメン無料。
0: 待って、女学院行ったことあるかも。
1: こんなこと言っていいの。はい、そしてゼロ。ゼロでーす。
0: 女学院行ったことあるかも。
1: ニューエクセレントクラブ、マリンスパ、ナチュラル。ね、ピンクいね。
2: ピンクいね。
0: いいピンク。
2: いいピンク、
0: ね、ピンクはピンクでもうこう
1: 紫に近いというかさ、
0: 吸い寄せられるピンクですよね。
1: パルコ、こんなところにもありますね。
0: パルコ、あ、本当だ。
1: 写真見学無料。
2: 無料。
1: ハッピースマイル。
0: 待って、パルコ行ったことあるかも。
1: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ今。
2: どこに提
1: 灯？右手のほら。
0: すごい、なんかのれん街みたいな。
1: このビル結構有名ですね。
0: のれん街の入り口のような佇まいだよ、この
1: プレイジじゃない。あれ、エンジェルリップがなくなってる。
0: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。あと向こうなのかな。
1: ここはね、レッスン1。
0: うわ、ちょっと
1: 恋愛体質の人妻専門店がある。
0: 怖い、怖そうな方が多いな。
1: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが
0: ね、通ってる人が行った後
1: アリス、超恋人空間アリス。うわ、ベンツ止まってる。
0: あ、ここは一回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
1: あるね。
0: いっぱいなんでって、系列店に。
1: やっぱ、波の上総合抜き肉以上のやつはないですね、タイトル。あ、まんまん沖縄っていうのがありますね。
0: まんまん、
1: まんまん沖縄。
0: あ、まんまん沖縄。
1: バッドガールズ。
0: バッドガールズ。
2: 言える範囲の店名言ってくださいね。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか1回曲がりまして、角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
0: ねえ、だから歩いてる人見てさ、
2: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
1: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
0: 何度も独特の影、
2: 客引きの方ですか。
1: 独特の影があるんですよ。
0: お客さん、なんていうの、行った後なのか今から行く人なのか、いやっこし
1: ょ。
0: 確
1: かにな、ここってさ、
2: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
1: されたから、ね、
0: そうですね、
2: 明らかに物色してるような動
0: き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
1: あ、大きいね、いかつい車。
0: これ送迎車だ。
1: あ、島娘だ。
0: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
1: そしてこちらがウォーターゲート。
0: ふわ
1: ー、年月ですね。
0: 40分5800円だって。
1: うーん、こちら新店のプラチナム。
0: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い、もうみんな睨むように。
1: の近くにステーキ88があるわけですな。
0: へー、島唄さんとコラボ中ですよね。
1: うん、百楽門だ。
0: え、知ってんの。
1: いや、わからん、読んだだけで。
0: なんで。へ
1: ー、なんかでもかつてほど
0: まあ時間の速

0: さもあるんじゃない？
1: そうね、時間が早いのが
2: 心躍らないというか、まだな
1: んか、ね、収録時点でまあ7時半ですからね。
2: 今そうです
0: ね。そうですね。でも綺麗なホテルもいっぱいある周りに。
2: うん、いやだからこのトロピカーナがいいんですよ。うん、百楽門だ。
0: え、どこにでもあるの百楽門？
2: いやいや、これなんか良さそうじゃん、ここ。
0: 数字の100に。
1: すごい、明らかなんか老舗感すごいね。中華料理みたいだな。
2: クラブチュラ。
0: あれ、
2: あ、エンジェルリップありました。
0: あ、あった？
2: うん、ここですね。
0: ああ、涼しげな扇風機。霧が出てるね。
2: 昔、エンジェルリップの女の子と約束したんだよな。
0: なんてよ。
2: ん？
0: なんて約束した？
2: また行くねって。
0: まだ守れてないことを後悔してんの、お前。ピュアだな。
2: もういないかもな。
0: 探し続けるんだ。
2: うん、
0: もう約束で、守らない約束はしないタイプなんだ。
2: そう、俺はしないよ、そんなの。シークラブ、
0: うわー、ここなんかいい。俺
2: ブブさんが気に、あ、好きそう。ブブさんの
0: 行くわ。
2: あ、なんか、
0: あ、こっちもいいよ。もう写真がすでに、
2: 写真
0: すでに写真が飾られているお店があった。すでに写真ですよ。店内に入らずとも。
2: あれはいいね、見やすいね。
0: お、
2: 緊張しないね。
0: だ、居酒屋とかでもさ、外にほらメニューがあったら入りやすいじゃないですか。
2: あ、分かる。
0: 今日のおすすめ、刺し盛り、
2: 例え悪いぞ、
0: 1000円みたいな。
2: 食い物で買ったんだ、お前。
0: そうなんだけどさ、まあ、自分で選んで行くわけだから。赤石衣装屋さんもあるんだ。
2: え、
0: じゃあ OK。
2: あれは アパレルじゃないか、普通に服屋じゃないか。
0: 亀仙人。
2: 無料案内所だって。
0: 無料案内所。多いね、無
2: 料。亀みたいなおじがいる。総合案内所。
0: うわー、カラフルな総合案内所。はい、
1: 総合案内所抜けたら、もう辻もちょっと抜けた感じですね。
2: 一通り回ってみました。
0: 歩きタバコしてる女の人がいる。
2: こんなやつ考えたらラブホ減りましたね、やっぱね。
0: 要チェックですね。
2: ユー見てきます？
1: あ、ユー、そうだ、ユー、どこのユー、あの、なんていうの、波の一回出て通り沿いのところ。
2: 通り沿い、サラダボールのところです。
1: はいはい。はいはい、あ、ここも有名なお店ですね、こちら。
2: あ、ステーキ88。
0: うわー、エロい。
2: 美味しそう、お腹空いてきた。
0: もうこれはこれでいよいよ、ね、
1: 有名になったステーキ88の元ってここの店舗のこと
2: ですね。これです、本店です、
1: ね、今いろんな店舗あるけど、
2: 昔はこの近くにジャッキーステーキもありました。
0: こういうステーキ専門店の近くのお家って大変かもね、風向きで。
2: ああ、
0: ずっといい匂いがするって、うん、辛くない？
2: 辛いな。
0: 辛いという字に
2: でも、ね、これ右ですね。まっすぐでもいいですよ。
1: まっすぐ一回まっすぐ行きましょうね、うん。
0: ぐるぐる回ってるなって思われて、ナンバー控えられて、追っかけ回されますよ。しょっちゅう。
2: いや、追っかけないだろ、別に。
1: 三度トロピカーナ。
2: はい、ここおすすめですよ。
0: もうふるさとですね、ここも。
1: そして、
2: 波の上、総合抜きに行く。
1: な、これ、あんまり言うこと
0: ない
1: 。
0: 波の上、総合抜きに行く。
1: コマーシャルの時は。うん、はい。
2: 沖縄人妻白書って店が、那覇ラグーンホテル。この自動車学校側に、教習所側に行くと
0: 遠赤気をつけ
2: て、ちょっとラブホが見えてくると。で、サラダボールがありますよね。うん、サラダボールがあって、
0: あ、サラダボールの下は教習所になってるんだ。
2: そうね、
1: そうです、そうです。
0: 教習所のコースなんだ。
1: 自動車が
2: 上も下もレーンを走らんといけないわけだ。は。
0: 波の上総合抜きに行く。
1: CM タイミング。
0: 相談無料。
2: はい、信号マッチ。
0: はい。あ、あそこも激アツですよね、最近。この道まっすぐ行った、あの、海沿いに行ける。
2: あ、海空？
1: ああ。
0: 海空でいいんか。
2: うん、海空公園。
1: 公園。
2: あの、あそこの下で、スケボーやってる人多いな。
0: ああ、そうね。うん、
2: 気まぐれポニーテールだから僕行ったことないんですよね。
0: ああ、気まっぽ。いわゆる。
2: 気まっぽないな。だから、この前、妻と泊まるとこなくて、気まっぽ行ってみるか、つって泊まって、出たら気まぐれポニーティアラだった。
0: あ、言ってたな。
2: まだ
0: 2店舗目なのか、
2: やられた。
0: もう丸パクリなのか。
1: お釈迦様の手のひらみ
2: たいな。そうそうそう。もう制覇したと思ったら。

0: 全然でしたね。はい、さあ間もなく U グループが見えてきます。
1: 我々の若い頃の思い出の場所ですね、
0: う
1: ん、
0: ほらもう見て、
1: あ本当だ、真っ暗だ。
0: ゴーストシティですよ。
2: どこどこ、
1: これ、ま、前、左前です。
0: これ U2 です。
2: この前か、あち
1: ょっと、もう廃墟じゃないですか。
2: ちゃんだけど、あら
0: 怖いね。
1: うわトラロープでバッテン。
2: え噂してたあのあれは、
0: あそれ前です、前の方。
1: あと1個前にもあるんですよ、
0: 閉館中。
2: これとは別の建物、ね、
0: 大塩さんが言ってた足のやつは U3 です。
2: あーそっかそっか。ちょっと一回写真ここに止めて撮ってこうか、車邪魔にならない場所で。はい、記念写真撮りたい。あれなくなっちゃうんだ。
0: じゃあはい持って、僕のスマホで撮りますか。じゃああの録画、
2: ね、
0: 録音中な
2: ので、うん、そうしましょう。あごめんなさい、ウーブさん出るの。
1: あ僕はい反対から、歩むところから出ます。
0: あれ
1: 鍵がガチャガチャガチャガチャ。
2: 今で出ます。
0: はい、
2: はい、
1: よいしょ
0: ー、オーケ
1: ー。あいえいえ、うわ
3: ー怖っ。
1: これ何かな、どこに行くの。
0: 橋の看板がある。ほら U3。
1: うわすごっ。あこの木は、この木は潰れてから生えたの、それとも
0: 元々。いや潰れてからじゃないかな。まあ、この足でしょこれ。
2: ああこれこれこれ U3。
1: もうすぐ廃墟じゃん。
2: 寂しいね。
1: あこの足のこと言ってたんだ。
0: ちょっと動いた怖くない。
1: ああ怖い。
0: カーテン動いたら怖いぜ。
2: じゃあ、
1: びっくりしたね。マジでびっくりした。でもそれはびっくりするでしょ。こんな近くで。
2: 今ちょうどブーブーさんはこのホテルのカーテンがちょっとなんていうの、30センチぐらい空いてるわけね。それをこう見ていたところ、わーっと。はい。じゃあここで記念写真を。そう、U を囲んで、うわーでもなんか切ない。はい、沖縄のカップルたちとかね、観光客のみんながいっぱい来たんだろうな。最後です、縦で撮って。ちょっと待ってね、
4: 早く。恥ずかしい、車がいっぱい来る。
2: はい、ありがとうございます。
1: OK。
2: この
4: 白いのは
0: ね、
1: 波の上のあのおみくじ引いたら紐に結ぶみたいな。何なんだろうね。
4: 確かに
2: 封じ込めてるんですかね、何かを。
1: あ、車盗まれてません。
0: 盗まれて
1: るか。あるこれ、
0: これよこれ。
1: あよかったよかった。
0: グランドセフトオートじゃないんだから。いやなんか怖いね。
1: そうね、ネパール料理屋みたいなのがある。カマル美味しそう、調べてみよう。
0: さて、はい、切ないね。
1: 本当
2: 本当真っ暗だね、閉館中。
0: そうなんですよ。でこれを自分のインスタグラムのストーリーズに載せたんですよね、
2: うんうん、
0: 寂しいなって。
1: あ待ってください、カマルネパールインドレストラン星 4.8 ですよ。
0: ああ
1: 予算、予算って何か買います？ん？全然乗り気じゃない。
0: いやいや、これね、夕飯あるのよこの後。
2: 後のこと考えてた。
1: 今行くよよ。
0: 行くよよ。
1: 今行くよよ。
0: 今を行くよよ。
2: そうそう、できたできた。
1: なんで後先考えて。今ラジオの収録して今行けるよ。今を
2: 生きろよ。
1: 今を生きろよ。
0: なんかたこ焼き屋って減りましたよね。
2: ないね。
1: 焼き鳥屋も減りましたね。
0: 千日見てみますか。
2: あそうだね、
1: 千日はかき氷の有名、かき氷でいいんだよね。
0: ぜんざい。
1: あそうぜんざい。
2: ぜんざい。
0: なんかたい焼き食いてえな。
1: 空いてるかよ。
0: あれ。
1: この時間。なお昼のイメージですけど千日。
0: 確かにね。
2: まあそうね、夜やってないかもね。
1: でも。

0: お食事どころでもありましたよね。
1: そばは食えるんじゃないかな、ね、すごいですね、大城さん。千日に行きましょうってなってから車速が上がりましたね。あの、わかるんすかも、道が。
0: あ、そうだよ。この辺道わかるんすか、
1: こんな迷路みたいになって
0: る。あれ辻の達人なんじゃん、もしかして。
1: 辻の
2: 達人。裏側から通ってね。狙いを定めてお店に行くから。
1: 麻雀スペースダイヤ。絶対掛け事してるよな。
0: してないよ。
1: 絶対に。
2: 店名出した後に決めつけないで。
0: 誰もしてません。
2: 誰もしてません。
1: 絶対に。もう信じらんないよ。
2: ただ客層はもう濃いと思う。ね、こんな場所に
1: あ
2: って。
1: ね。
0: あ、
1: こっち懐かしいビデオ屋があるような、ある近く。
0: こっちバイク屋のところですよね。
1: うん、そうだね。
2: 全然違うところに来てた。
1: あ、じゃあ右ですよ。
0: あ、でも左じゃん、左じゃん。うん、
1: まあ、左か。
0: 左、左。左
2: 行って右じゃ
0: なか
2: った
0: ね。右、右、右。うわぁ、あ、
1: あ、あ、レンタル DVD。
0: 屋台がある。
1: タコライスが売ってる。
0: 並んでるよ。
1: え？
0: うん。あ、今ネパール人っぽい海外の方も買ってたよ。
1: へ
0: ぇ。美味しいんだはずね。いや。
1: なぁ。
0: この辺も、なんか観光客増えましたね。いる、ホテルがあるんかな。
1: うん、ホテルあるさ、なんだよ。
0: ホテルがあるんか。
1: うん。
2: で、ここから
0: 線路。あ、そう。料亭那覇ってこれ長くないですか。
1: 長いよ。
2: 長い。
0: でも一向になんか話に出てこないっすよね。
1: いや、ここはでもだから、あの、要は政治家たちが行ったりする
0: んです。あ、そうなんだ。
2: もともとの辻は多分料亭がまずは最初のありき、
1: うん、
2: まずはそういう話する場所、芸者さんとかがいる場所で、プラス写真館とかも多かったみたいです。
1: ああ、確かに。波
2: の上写真を撮る場所、あの、記念事とかまだ写真が高価だった時代。
1: はいはい、はい。
2: で、ちょっとその後になってからの風俗街みたいなことらしいので。
1: そうか。やっぱこう、港町ですからね。
2: うん、そうそうそう。
1: あの、海外から来る。
2: そう、一番の栄えた町ですよ。
0: 灰皿あります？
1: タバコ吸おうしてる。
2: 辻の歴史に飽きてる。
1: この右に曲がるじゃないですか、今から、
2: うん、
1: もうこの曲がる前から道の暗さで閉まってる感じしますね。
2: そうね。
1: あ、もう閉まってますね、これ千日。閉
0: まってね。
2: 閉まってた。
1: 吹き矢もあるし。
0: ああ、でも趣があるシャッターだね、千日の。
1: 緑色のね。
0: 吹き矢があるじゃん。
1: あるのよ。本当だ。で、若さで働いてるバーのメンバーたちが、
0: うん、
1: スキヤができて嬉しいという意見も聞くけども、
0: うん、
1: 逆に勘弁してよ、行っちゃうじゃないという意見も聞くよ。
0: なんだ私。
1: あの、太っちゃうじゃないと。はい、みんな喜んでるみたい。
0: うん、
1: 特にあの、ザブングルの松尾さん若さでバーやってて、
0: うんうんうん、
1: よく行ってるみたい。
0: 何の話、何なの。スキヤ情報通、
1: うん、俺でも吉野家派なんだよね。
0: あー、でも僕スキヤだな。美味しいんだよな。朝もお得だし。
1: あ、そうなんだ。
0: モーニング11時までのやつがあるんだけど、お得だよ。
1: へ
0: え。牛の小鉢、
1: うん、
0: お米、
1: うん、
0: オクラ、
1: うん、
0: 温泉卵、
1: おお、いくね。
0: かつお節、
1: うん、
0: 味噌汁ついてます、
1: うん、でいくら。3000円くらい。
0: なんと、
1: おお、
0: 400円以内です。
1: あら、こっち左曲がりましょうか。
0: あ、ちょ、モーニングの話盛り上がろう。
1: 行ってみようかな。
0: めっちゃいいよ、ほんと。
1: マカビのスキヤ、混むんだよな、でもね、お城さんあっちね。
2: うん、混むね。
1: こんなにお前たちはスキヤ
2: 焼き食べ
1: たいかねって。
2: あそこと、マクドナルドとセットで混むね。
0: 二人で住んでんの。
1: 共同生活じゃないの
0: よ。あー、美しい。
2: 出勤前のお姉さんだ。
1: 髪きれ
0: い。おきおきおきおき。おきおきおきおきおきおきおきおきおきおきおき。はい、クイズです。僕は脇と何回言ったでしょうか。
2: 何回キモかったかっていうクイズ。
0: そしてあと何度言いたいでしょうか。うわ、キョキョキョキョキョ。うわ、タイムズももういっぱいじゃない。
1: 駐車場な、
0: タイムズスクエアじゃん。うわ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョキ
1: ョ。我慢できなくなっちゃってるもん。
2: 住所は那覇宿目ですけど、
1: はい、
2: 松山飲食街、ね、に近づいているのかな。
0: そうですね、この道ずっとまっすぐ行くと松山行っちゃいますね。

0: この前だから浴衣着るから着てって言われてたとこ行ってきましたよ、キャバクラ。
1: お前さ、ちょっと人のせいにしてるけどさ、うん、
0: マジで
2: なんで行かなきゃいけないんだよみたいな口調で、
0: うん、ワンセット、
3: 危険、
2: バイクだけ注意して、はい、すいません、
3: 危険、
1: 脇見せ場ってないかな。
0: でも可愛かったな、浴衣姿。
1: いやそうよね、やっぱお見し物と、うん、お酒と。
0: 金曜日に行ったんだけど、明日は違う浴衣着るんだって言われたよ。
1: あ、明日もおいでってこと。
0: いやいや、2日は来れないよ、困ったよ俺は。
1: 守れない約束はしないタイプだもんな。
0: 明日はあのいっぱい人がいるからいいよっつって、そうそう、そんな感じ
1: そんな感じ。
0: あ、三笠食堂ありますよ。大城ゆきいるんじゃないですか。ちょっと
1: 写真集
0: 乗り込みますか。わーい、
1: 写真集詐欺で有名な。
0: 写真どうやってんだお前って。写真集詐欺で有
1: 名。明るい松山に行くにつれて明るい道が
2: 明るく本当に明るく、
1: 光量がすごくなってきた。
0: 確かにね、松山の大きいモニターにも五育英翔さん出てくるからね。
1: へ
2: え、キャバクラだ。
1: 足脇行けるんじゃない、この道。松山ロードですよ、ここ。
0: まあどんな黒、
1: まあでも時間が早いか。あ、でも出勤前の女性を、うん、閲覧できる可能性ありますよね。
0: 閲覧やっぱりステーキありますね。波風港だって。
1: この辺ね、松山の一本道から外れると美味しいご飯屋さんとか多いんですよね。
0: あ、あっちにね、
1: 中華のね、美味しいところもあるし、
0: あるし
1: もう予約が取れない。
0: ペンギンバー、
1: ペンギンバーね。匂いがでも結構気になるって方多いよね、ペンギンバー。
0: 確かに生臭さはある。あ、大塩さん、ここはあれじゃないですか、この右のホテルは。
1: 何これ、ホテル？
0: 謎の FM の花、パーティー用。
2: あ、忘年会した
0: の。で、俺ら居場所なくてずっと外のテラスに、東間翔子と3名で座ってたという。
2: 座ってたテラスあったね。
0: はい。
2: 場所内テラス。
1: あそこが今のところ。
0: うん。
1: ここ。ああ、北道だ。
0: 北道。
2: これで8時戻りコースだな。
0: 右に行ったら
1: 今もう俺どこがどこだか全く分からん。
0: 右に行ったら魚屋があるんですけど、そこの刺身美味しいですよ。
1: もっと具体的に言ってもらえんと。
2: 右に行ったら前島の方か。
0: そうです、前島です、
2: はい。前島もちょっとした。古い色町みたいな感じです
0: よね。 ありますよね。
1: あ、そうありますよね。
0: なんか
1: 開いてるんか。
0: いや開いてんじゃない。へ、ストリップ劇場が多いイメージが。
1: おい、多いってことは3軒以上あるってこと。
0: いや1軒しか知らない。女王鉢とか有名じゃん。女王鉢。
1: あ、女王鉢ね。一軒さんお断りじゃなかった。そんなことない。
0: そうなの。
1: 分からんよ。
2: こんなところに刺身屋があるの。
0: そうなんだ。買ってみようぜ。しかも安いよ、500円ってよ。
1: いやだから量によるのよ。俺いつも泊まり湯町でマグロブロック買ってるからさ。
0: こっちも泊まり湯町で買ってるってやつ。
1: 調べていいのかな。
0: あ、大塩さんちのこれ。
1: まあまあいいか。
0: ああ。こんにちは。
4: どうしようかな。盛り合わせ1000円ブロックでもできるんだ。
5: 電話注文の方は。
1: あ、してないです。
5: はい、決まったら声かけて。
0: あ、分かりました。
1: はい、うわー。いいかね。
0: 綺麗だな、マグロ。
1: うん。ベバチかな、キハダかも。
0: すいません。
5: はい、どうぞ。
0: マグロ1000円分を。
5: マグロ1000円。
0: 分を2つってできますか。
1: あ、僕も3つ。
5: 3つ。
1: はい。
5: 2000円分じゃなくて1000円分。
0: あ、待って、払います。
1: 1000円を3つ。
5: 1000円を3
1: つ。はい、3人いるんで。
5: あ、
1: すいません。
5: わさび飲まない。
1: あ、すいません、もう面倒かけます。
0: 美味しそう。
1: 美味しそう。
0: めっちゃ綺麗な色してる。
1: うん。
0: で、外観も取ってくるわ。
1: タコはさって手作りですか。あ、今日さ。
0: 写真撮りました。
2: そうそう。こっちで。
6: あ、わかりました。後から撮り出しても大丈夫ですか。はいはい。
1: はいはい。ああ、はい。5分から10分かかるそうなんで。
7: はい、大丈夫。
1: あ、大丈夫ですか。
0: 間に合います。
1: だから行ってもバイクで
0: 僕らで。

0: 面白さに取ってきます
1: 。ああ、そうしようか。ね、そうしよう。すいません。
2: すいません。後ほど。
1: さあ。
0: フリートさん行きましょうか。
1: 行きましょうか。引かれますよ。
3: フリーザさんが優しい。危なかった、引かれそうでした。フリーザさん、よかったです。ありがとうございます。
1: よかったですね。
3: この後戻りますよ、フリーザさん。
1: 戻りますよ。
3: 言ってるんですよ。そう言ってるんですよ。いやー、刺身楽しみですね。
1: 楽しみですね。
3: もういいよ、もういいよ。
1: 何の、マグロ1000円分にしました、全員。
3: まあまあ正直ちょっと高いですね。
1: 夜仕様かもしれんな。
3: うん。
2: ああ、なるほど。
3: あ、だから飯尾町で僕はブロックで買ってる身だとすると、
1: はいはいはい、まあな。
3: それはもちろんそうですから。ただ、あの、プロのさばき、
1: うん、
3: 綺麗にさばくっていうのはもうできないですから。
1: いやー、どうだろうね。素人臭かったけどね。
3: そんなことないよ、お前。美味しそうだった。
1: あ、釣り具屋あるね。
2: うん。今から営業って感じだよね、きっと。
1: お刺身屋ですか。あ、
3: 本番でしょうね。うん。
2: まあ、この辺のだからスナックとかそういうところでも食べ出しているのか。
1: うん、そうですね。
3: え、マジ本当湯町です。マグロ買ってください。2500円あったらもう死ぬほどお腹いっぱい食べれますよ。
1: マグロだけをな。
3: マグロだけ、そうなんだよね。だから僕がいつもやってるのは刺身と、その刺身を漬けにする。刺身用と漬け用。
1: 漬けってどれぐらい漬けるの？
3: あ、もう漬ければ漬けるほど漬けちゃうよ。
1: だから、
3: ただ、
1: 1日とか、
3: あ、うん、うん、じゃなくてもいい。30分でもいいし。
1: 醤油だけ？
3: 醤
1: 油、生姜。
3: 醤油、あ、違う違う、最初に。
1: 最初に醤油。
3: みり、聞いて聞いて、まずは。わからないんだろ。俺が喋るの聞いてから文句言え、文句
1: 言
3: え。みりん？意見、うん、そう。
1: みりんは聞こえたから言えんだよ。
3: 酒
1: と。2つ入れちゃうのかな。
3: 酒と。
2: 酢飯作って
3: た。俺が今、漬けの話してるでしょ。
1: 酒はな、どれ、
3: 酒、日本酒じゃなくて、この料理酒でも、泡盛じゃない方がいいかな。
1: 何杯？
3: 何杯も適当でいい、大丈夫。
1: ドバドバでも？
3: うん、ドバドバでも1対1対1ぐらい。つける量によるさ、マグロの。
1: ああ。
3: だから、お皿に、まず。
1: これは1匹に対して？
3: 1 匹じゃないというか、この、だから、つける量、マグロの量に対して。
1: 待って。ま、みりん？
3: だから今言うだろ、お前が止めてる場合。いくよ、みりん。
1: はい。
3: 日本酒で1回、まあ、レンジでチンします。で、アルコール飛ばします。
1: 待って、レンジでチンとか言われたら、もう何入れるか忘れた。
2: ブーマさん、すいません。
3: そのレンジ、
2: そろそろエンディングトークが欲しいです。
3: ちょっと待ってよ。なんとかして。いや、俺も。
2: マジなやつでエンディングトークがちょっと。
3: いや、俺も別に入れ込みたいわけじゃないからいいんだけど。なんか俺が悪いみたいにされると、
1: ちょっともういいっすか、ブーマさん。
3: なんで俺と。
1: 閉めちゃって。
2: 閉め
1: ちゃ
2: って、そう。
3: 閉めれ。
1: 後で聞く。
3: 締めたい人でじゃあ締めればいいやし。勝手に締めれ。
2: お魚の話だから締めれっていうのはややこしく
1: ない？どっちの
3: 早く締めれ。鮮度が命で早く締めれ。
1: じゃあというわけで、お出かけ収録放送でございました。火曜リジニアは、はい、
3: ちょっと待って、この尺で終わったらカットするところほぼないですよ。いやいや、カット、
2: だからお楽しみですよ。あの放送を聞いてる人は、うん、我々は56分分撮ったけれども、うん、この放送全部聞き終わったら
3: 何分だったの
2: か、45分かもしれないし、
1: 今実際53分ですからね。
2: 32分かもしれないけども、それはお楽しみです。
1: あ、なるほどね。私はこの時間も今多分熊本にいるんですが、
2: うん、
1: 友達
3: に、じゃあ熊本に向けて、熊本にいる自分に向けて一言。

0: E が弱ってるから食べてすぐ寝るなよ。おーい。
1: いいよ、まだある。
0: 聞いてるか。
1: そうだね。
0: 熊本といえば馬刺しだよな。
1: うん。
0: でも調子に乗って食べ過ぎるなよ。じゃあな。
2: なんか伊佐さんみたいだな。
1: いやいや。ビデオメッセージ、ラジオメッセージでした。
0: すいません、じゃあちょっと収録、
1: はい、
0: お時間いただきますが、
1: はい、
0: 無事帰ってきます、お土産買ってきますね。
1: はい、お願いします。
0: また来週、
1: さよなら。刺身を忘れないように取って、はい、届けます。お疲れ様です。

0: ロングレキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ノブレキのアヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM の班の白くまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブーブーさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブーブーさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです、ね、すぐ横にいましたよ。すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日。今日火曜日でございます、はい、いつも生放送ですが今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くのでちょっと収録とさせていただきます。あえて火曜日を当てさせていただきました。
3: あえて、
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども
3: 火曜日ということで、
0: いや、すいません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: いや、逆でしょ。お前が 逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば、ここの曜日、
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないですね。本当、そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ、はい、僕はその日ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけでじゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、
3: はい、
0: 見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今大城の席から取りました。はい、戻ってきました。
0: はい、はい、
3: さあ、
0: ちょっとごめんなさい、財布持って
1: ない。違う違う、募金箱。募金箱はね、
3: あ、でもいくら入ってるか分かってないですよね。
1: 分かるし、これあの趣里君に言われて設置したやつだし。
0: ああ、
1: そうそう、
3: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか。僕
0: は、あ、オートバイからね、
3: うん、
0: いやー、生ぬるいですね。まだ
3: だって車までこれで行くの。
0: もちろんもちろん。
3: 何してるんだろうってなるさ。
1: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
3: そうそうそう、あ、そうですか。
1: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ撮らなきゃ。
3: これが壊れてるの見ないでよ。
1: いいんだよっていう。
0: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか。
1: この建物の下ですね。
0: そうかそうか。
3: はいはい、財布取りました。ありました。
0: いいですね、なんか新鮮ですね。
1: まだ明るいね、うん、下です。
3: いやー、鳥貴族さんもやっぱすごいね、うん、何がすごい。
0: いや、盛り上がってい
3: い。何がすごいか言わん
0: ない。美味しそうだなと思って。
3: そうね、
0: うん、あ、こっちから行くんですね。
1: はい、ここからです。
2: こっちから。え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ。
0: 暗
2: っ。何この階段。
0: 怖っ。あの、長田の丸大の地下地を。
3: お前、長田の丸大も行くの。
0: 長田の丸大行くよ。デジ丸大
3: 行くね。ハエバルだけでもう大満足だけど。すごい。
0: 丸大だけに
3: 丸、そう、丸大。
0: こんな感じの駐車場なんだ。
3: へぇ、ゾンビに襲われたらここ隠れられますね。ここいいっすね。
0: おぉ、あ、すご
1: い。いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今、虫、ちょっと待ってくださいね。
2: なんで虫
1: だ。後で説明するわ。
2: え、奥さんと夜な夜な
1: 虫取りプレイに今、ハマっていましたね。
2: どうされます、後ろに2人
1: ねえ、どうしようかな。
2: 前に2、まあ、
1: でも、後ろ2人のが音は取りやすいかも。
0: よいしょ、お願いします。
1: はーい、
0: わー、快適。
3: あー、
1: はいはいはいはい、
3: クーラー
1: ね、
3: すぐクーラー、
1: はい、暑がりだからね。
3: よし、じゃあ、いやー、無事車乗ることできました。イエーイ。
0: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
3: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ。
0: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃう。
3: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
0: 俺はやっぱ芸能人だから見られたい。見られてないんだったらやる必要ないと思う。
3: したらお前ラジオ向いてないよ。よっしゃー、
1: 念のために予備のボイスメモも回します。
3: あ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
1: はい、そうですね。はい、
3: 待ってくださいよ。じゃあ僕がボイスメモをオンにしてからスタートしてください。よくないだろ。

0: 来ればいいとかなるだろ
1: う。うるさいな。おか
0: しいだろ
1: う。これどっから出るのこれで。ほうほうほう。でこっからぐるっと。
0: はい、ボイスメモオンです。
1: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ。
0: あ、こっちに出るんだ。
1: この一方通行のところ出るんだ。
2: 他局チェックしてみましょうか、恒例の。
0: あー、いや、恒例でしたっけ。
1: 他局はどんな。
2: 他局、まずは FM 沖縄。
1: ラジオインラジオってできるんすか。
2: いや、まあ、やらない方がいいでしょうけど。
0: まあ、音声入らなければね。
2: そうですよね。まあ、音声も入るかもしれませんけどね。
0: ちょっとぐらいは。何聞きます、
1: まずは。
0: まずはライブ。
1: ラジオ沖縄、
2: ラジオ沖縄聞いてみましょう。
0: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。
3: まあ確かにこうドッペルゲンガーまではいかんかも。
1: 誰だろう。ゴリラだ。
0: ゴリラ。
1: うん、
3: ドッペルゲンガーな。
1: 何回言えばドッペルゲンガー。
3: 合わない。見たら本当になんかちょっと。
1: 待って待って待って、今これ何何何何時？ちょっと調べてみて。
0: ドッペルゲンガー。
1: 違うわ。分かるわ俺。
4: 興味持ってるやし。
0: あ、やばいやばい、止めちゃった。あ、オッケーオッ
1: ケー。今八ラジオ沖縄。ピープルウェーブアルファ。
2: あ、しまった。あっち行きたい。ごめん。ごめんなさい、行かせて。
0: はい、違反1でーす。
1: あ、ダールダール。
0: 白さん違反1、はい。
1: 完全にゴリラコーポレーション。火曜日の夜7時からやってる。当て付けのように。俺らのラジオの後ですね。
2: 一応配慮してくれた。じゃあ、次は、RBCI ラジオ行ってみましょうね。
0: はい。はい、やっぱりちょっと音悪かったっすね。
2: 車の問題もあるかも。
0: いやいや、
5: コーナーでキングがついてた。
0: あ、モーリーさん。
6: なるほど。でもさ、キング
1: さん、
6: みんな忘れないよね。
3: だから
1: 美川さんと、
3: モーリー、モーリー何やったかってい
1: う。ワンデーだ。
3: じゃないですけど、キングついたね。
2: ここは強いよな。
0: 強い。もう面白いもん。
1: でも俺思うな。何を聞いてオファーしてるんですかね。や、ラジオやめてる人ですからね。
0: ミーカーさんに噛みつくのやめよう。
1: あ、いやいや、ミーカーさんはいい。
0: モーリーさんに噛みつくの。
1: モーリーさんに噛みついた今。
0: なんでなんでいいじゃん。
1: モーリーさんなんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけど、それがなんかやめて。
0: やめてっていうか、忙しくて卒業したのよ。
2: やめたいです。
0: だってずっとノーギャラでやってるじゃん。
1: ノーギャラ
0: FM 那覇は。だから
1: そういうことじゃないんだけど、
0: お金になる。
1: だからやめたのにこうオファーするっていう、信じられないというか。
0: オリジンアワーに復帰するんだ
1: ったら。オファーする人が怠けてる、リサーチを。聞いてない。
0: いやいやいや。
1: 俺らのラジオ聞いてんのかって。リスナーさんがあんなに私のこと面白いって言ってくれてるのに、俺らのリスナーが。
0: 少ないコアなリスナーさんがよ。
1: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ、毎回ツイキャスで。本当に。
2: FM 沖縄、ま、今日 FM 沖縄は今出せないな。ちょっと待ってくださいね。
1: はい。
2: 気をつけて。じゃあ、NHK。
1: NHK?
2: NHK なんて全くノーマークでしょ、
1: うん、
2: 逆にちょっと聞いてみましょう。
7: どの競技会場も連日、
0: いや声がもう
1: NHK だ。
0: うん、素敵。
7: 観客や家族、仲間の声援。
2: これはもう太刀打ちできない。
1: いいですね、しっかりしてる、
2: うんうん、これはもうアナウンスの基礎も、うん、
1: そりゃおじおばあが常に聞くよ、
2: 聞く、ね、
0: うん、お話を仕事としてる人の声でしたね。
1: なりわいとしてた、ね、
2: うん、なんかあったらこっちだな。
0: そうですね、なんかあったら
1: FM 沖縄はどんな感じです
2: か。 FM 沖縄ちょっと待ってよ。 87.3 か。
1: 87.3。
0: 大城さん、沖縄の全局の周波数わかるんですか。ローカルも、
2: 全然わかんない、わかんないよ。738と86。あ、でも信号無視したら大変だ。
1: お、この肉の福原のハンバーグ美味しいよ。冷凍ハンバーグ、
0: ガレージみたいなとこ。
1: そうそうそう。
0: こっち何通りって言うんでしたっ
1: け。こっちは若狭、那覇中の近くですね、うん、
8: ダメ。
1: ここ那覇中学校。
0: 公立学校よ。公立学校ですから。
1: いや、マジでヤンキー多いんです。こういうやつ多いんですよ。
8: ダメ。
0: 公立学校なんて言うなよお前。
2: 編集とやつかけました。
1: いや、収録だからね、生じゃないから。
2: はい、FM 沖縄です。
9: いただいたんです
0: よ。
2: FM 声、FM
0: 声、声いい。
9: 曲に仕上がる。
1: これ誰だ。
9: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル。
2: ドラムベース、
0: アーティスト、
9: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
2: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
1: ね
0: え、なんでドラムベースって。
2: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽ですよ。
1: 言ってたよ。
0: なんで打ち込みの音楽って。
1: 打ち込みさ、お前。
0: みんなが

0: る話してほしいな。
1: もうこれ以上
2: 本当やで、
1: これ以上柔らかくできないわけ。十分おかゆで出してるから。
2: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
0: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか？
2: 太志郎さんですね。
1: 太志郎さん、
0: はあ、太志郎さん、
2: メッセージ送ろうかな。
1: ドラムベース僕も好きです。
2: でこの後ラジダブですね。港が港と何いた見てみようなメンバー。オリジン辞めた女がいるな。宮城萌子が
1: 大きい声
0: 出した。いやいいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
2: いいよ。
0: 何そんなに辞めた人嫌いなの？
2: 辞めた人がなんで選ばれるわ。
0: そうよな、辞めてないもんな俺たち。
2: おかしいだろ、
0: 事務所に所属してるのに。
2: なんでか
0: 所属してない人が選ばれるって。
1: 萌子ちゃん出してください。
2: おかしいだろ。辞めた人リストから選んでるのか。
0: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
1: ほら、走行してる間に井上宮ですよ。これ車で入って大丈夫なのかな。前は上がれたけど、
2: ね、上がれますよ
1: 多分時間帯的に、
0: まあ、そうなんだ、
1: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、うんうん、このまま上がって、やはりお参りをね、我々が
2: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
1: ナンバーワンのラジオになりますようにということ
2: で。いやいや、ナンバーワンなんですよ
1: 駐車場に。いやもう
2: 僕が認めてないだけ。
1: 全局全局、はい、で駐車場に着きました。
2: もうなんかもう一回やめるか。そうしたら選ばれるんじゃないか。
1: 曲がり、ラジオもやめれば、
0: ね、曲がりくねった考え。
3: 曲がりくねった
2: よいしょ、
3: その考え、その考え。
2: はい、
3: 普通の光、
1: 波の上宮です。
0: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね。
1: うんうん、
0: 人が来る前に。
2: でもまあそんなに大きな声じゃ喋れんよな。
0: もちろんもちろん。真ん中通ったらダメでしたっけ、鳥居の。
1: いや、鳥居の前で一礼して入るということですね。
0: マスクはね、外して僕ですよという。
2: 境内で騒いでよ。宮内、境内。
1: 境内
2: 、
0: うん、あ、じゃあやめとこうか、
1: はいはい。じゃあ一礼しましょう。はい、皆さんみんなで、はい、
0: はい、
1: 一礼。お邪魔します。
0: 失礼します。
2: 一礼、二拍手、三なすか。
0: あれは初夢とあれがお前混ざってるな。
1: あれ、であらや、ではじゃあ、ティアラヤは、
0: ああ、左、
2: この竜の口みたいなのが出るんだよな。
1: そうそうそう、
2: 厄年、再来年か。
1: ああ、厄年、男25歳、42歳、61歳。
0: これ今年のってことですよね。
1: そうですね、
2: あと3年後
1: この年齢で、うん、
2: じゃあ手洗いましょう。
1: はい、まず手を洗いましょう。はい、お手洗って。
2: なんかうがいもするんだよね。
1: 一応口にというなので、まあつける素振りでもよしということですね。
2: はい、よっしゃ。
0: 何手で何とかありましたよね。
1: うん、あった。置いて大丈夫？
0: あ、大丈夫です。うん、スマホね。はい。
1: はい、
0: はい、洗いました。わあ、綺麗。
2: 水の音も入ってるはずね。
0: うん、
1: これ真ん中から行きましょうか。はい、
2: さあ参ろうか。
0: おー、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、
1: うん、あ、参拝の作法があるので見ましょう。
0: 今までなかったっすもんね、こんなの。
2: 深く二度お辞儀をします。まず
1: 二杯、そして次が二拍手、手を二度パンパンと打ちますと、ね、それで、まあ、お祈りをしますと、そして最後に1杯、もう一度お辞儀をしてということですね。
0: 最後
1: 2杯、2拍手、1杯ですね。
0: 1杯はすごく深くって書いてありましたね。うんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
2: セルフフェラできるぐらいあるだろ。
0: お前、何言ったの？お師匠さん何笑ってるの？一番大人。なんでテータだかな、こっち。編集点だろ、絶対。今手叩いたらちょっと、
1: そうそう、
0: 二礼二拍手のあれに。
2: いくらがいいんだっけ、これ。
0: まあ、5円の5円とかね。
2: 55円でしょ。55ということで。55。お金を入れる、お賽銭を入れる前に、いいですか？

0: 最初入れてからにし、
1: 俺入れてから。いつもケチってたから500円入れようかな。
0: おお、
2: いいじゃん。
1: いや、やめよ
2: う。いや、任すけど。
0: 任すけど。
1: いや、ボートレースで5口買えるんで。
0: 金額で、まあ、気持ちの問題ですからね。
1: そう、だからいつも10円とか5円だったから。
2: 135円入れたら135。
1: ああ。
2: 逃げの。
1: あ、135円入れて。
2: もうやけ
1: ね。ここなんで。
2: いきますよ。
1: 待って、いくら入れるの
2: 2杯、55円、55ということ
1: でどういうことだ、55ってどういうことだろう、
2: ほい、
1: ああ、いい
2: で、
0: 2拍手
2: やめてない人に日が当たりますように
0: お城もちょっと先にしておきます。いいラジオ番組作れますように。
2: OK。 え、まだお金選んでるし、
1: 54、
0: お、釣りみたいですね。
1: 541にしようかな、
0: うん、541、
1: 4がまくりに行ってのどうかな
0: ちゃんと理論があるんだ。
1: 2例
0: です。
1: 役種
2: 住所言った？
1: あ、住所言ってない。
2: 名前と住所言わんと。
1: まあ俺は俺、
2: もう一回言って、もう一回俺は俺って感じ
1: の祈りだから。あ、黒猫がいる。
2: おお、
1: なんか本当だ。 お使いじゃない、神様の
2: 黒猫が
1: ねえ、ハテナで聞くな。そうよ、そりゃそうよ。あ、
2: どこ行ったんだろう。
1: あ、ほらほらほらほら、
2: お
0: ー、はい、いたいた、
1: 黒猫
0: で、鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
1: お邪魔しました、
0: しまして、はい、ありがとうございました。
2: はい、さあ、というわけでね、お参りの方も済んだわけなんですけどね。
1: なんで急に何キャラこれ、
2: 尺足れるかよこれ。お邪魔します。
0: 大丈夫。あ、違う違う違う。
2: 運転します？
0: 持ちますか？
3: 恥ずかしいな。
1: 次僕運転します？
2: いつも奥さんが運転してるのかな。
1: ああ、なるほどね。はい。
2: はい、
1: いやー、541円。
2: おー、入れたね。
1: 入れたよ。本当に。もう明日から飯食えねえ。
2: 本当に500円だったんだ。
1: 入れたね。うん。
3: 入れてましたね、確かに。
1: ああ、もうどうしよう、明日から生活。
3: さて、
2: 次はじゃあ、
3: お参りもしたので、お楽しみ
2: 辻参りにしまし
3: ょう。辻参り
1: いや、もう
3: お辻参りに参りましょうか。
2: 沖縄、
1: お参りみたいに
2: 那覇の歓楽街です。
1: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
2: そうですね、まだ入ってないですね。
3: 憂鬱する
2: な。本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
1: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
2: そうそうそう、
1: うん、
3: どこから行けばいいんでしょうか。
2: この
3: 外側からになるの、
2: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
3: はいはい、この丸屋食堂ね。
2: はい、
3: ここ自連通ってた時にやったな。あ、まだやってるんだ。
2: 波の上自連のだったんですね。
1: はい、うわー、さあ
2: お出迎え、ピンクの
1: 看板がお出迎え、メロメロ、
2: 波の上総合抜き肉が
1: 総合抜き肉
3: 本当の名前だね。
2: お出迎えで、この左手、これがトロピカナです。さっき僕が先週話した
1: あ、ホテル、
2: うん、
3: はあ、すごい豪華な、
2: 豪華絢爛でしょう、これ
3: ちょっと普通のリゾートホテル
2: みたいな。そうそうそうそう。で、こちら波の上女学院。
1: 女学院、学校があるんだこんなところに
2: で、この右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちらのカップラーメン無料。
1: 待って、女学院行ったことあるかも。
2: こんなこと言っていいの。はい、そしてゼロゼロです。
1: 女学院行ったことあるかも。
2: ニューエクセレントクラブ、マリンスパ、ナチュラル、ね、ピンクいね。
3: ピンクいね。
1: いいピンク
3: いいピンク、ね、
1: ピンクはピンクでも
2: こう紫に近いというかさ、
1: 吸い寄せられるピンクですよね。
2: パルコ、こんなところにもありますね。
1: パルコ、あ、本当だ。
2: 写真見学無料、
3: 無料。
2: ハッピースマイル。
1: 待って、パルコ行ったことあるかも。
2: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ、今。
3: どこに提
2: 灯？右手のほら。
1: すごい、なんかのれん街みたいな。
2: このビル結構有名ですね。
1: のれん街の入り口のような佇まいで、この。
2: プレジデント。あ、あれ？エンジェルリップがなくなってる。
1: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。あと向こうなのかな。
2: ここはね、レッスン1。
1: うわ、ちょっと
2: 恋愛体質の人妻専門店がある。
1: 怖い、怖そうな方が多いな。
2: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが。
1: ね、通ってる人が行った後
2: アリス。超恋人空間、アリス。うわ、ベンツ止まってる。
1: あ、ここは一回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
2: あるね。
1: いっぱいなんですね、系列店に。
2: やっぱ、波の絵総合抜き肉以上のやつはないですね、タイトル。あ、まんまん沖縄っていうのがありますね。
1: んまんまん
2: まんまん沖縄。
1: あ、まんまん沖縄。
2: バッドガールズ。
1: バッドガールズ。
3: 言える範囲の店名言ってくださいね。ここはもう U ターンかな。U ターンっていうか、一回曲がりまして、角をまた曲がって、次の角を見てみましょうね。
1: ねだから歩いてる人、見てさ、
3: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
2: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
1: 何度も独特の影、
3: 客席の方ですか。
2: 独特の影があるんですよ。
1: お客さん、なんていうの、行った後なのか、今から行く人なのか、いいやっこし
2: ょ。
1: 確
2: かにな、ここってさ、
3: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断され
2: たのか。
1: そうですね、
3: 明らかに物色してるような動
1: き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
2: あ、大きいね、いかつい車。
1: これ送迎車だ。
2: あ、島娘だ。
1: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
2: そしてこちらがウォーターゲート。
1: ふわ
2: ー、年月ですね。
1: 40分5800円だって。
2: うん、こっちは新2000のプラチナム。
1: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い。もうみんな睨むように。
2: の近くにステーキ88があるわけですな。
1: 島唄さんとコラボ中ですよね。
2: うん、百楽門だ。
1: え、知ってんの。
2: いや、分からん、読んだだけで。
1: なんで。
2: へえ、なんかでもかつてほど、
1: まあ時間の速さもあるんじゃない。
3: そうね、時間が早いのが思った。
2: 心躍らないというか、まだな
3: んか収録時点でまあ7時半ですからね。
2: 今そうです
1: ね。そうですね。でも綺麗なホテルもいっぱいある、周りに。
2: うん、いやだからこのトロピカーナがいいんですよ。うん、百楽門だ。
1: え、どこにでもあるの百楽門。
2: いやいや、これなんか良さそうじゃん、ここ。
1: 数字の比較に、
3: すごい明らかなんか老舗感すごいね。中華料理みたいだな。
2: クラブチュラ、
1: あれ、
2: あ、エンジェルリップありました。
1: あ、あった。
2: うん、ここですね。
1: ああ、涼しげな扇風機。霧が出てるね。
2: 昔、エンジェルリップの女の子と約束したんだよな。
1: なんてよ。
2: ん？
1: なんて約束した？
2: また行くねって。
1: まだ守れてないことを後悔してんの、お前。ピュアだな。
2: もういないかもな。
1: 探し続けるんだ。
2: うん、
1: もう約束で、守らない約束はしないタイプなんだ。
2: そう、俺はしないよ、そんなの。シークラブ。
1: うわー、ここなんかいいよね。
2: ブブさんが気に、あ、好きそう、ブブさんの。
1: 行こう。
2: あ、なんか。
1: あ、こっちもいいよ。もう写真がすでに、
2: 写真
1: すでに写真が飾られているお店があった。すでに写真ですよ。店内に入らずとも。
2: あれはいいね、見やすいね。
1: うん。
2: 緊張しないね。
1: だ、居酒屋とかでもさ、外にほらメニューがあったら入りやすいじゃないですか。
2: うん、わかる。
1: 今日のおすすめ、刺し盛り。
2: 例え悪いぞ、
1: 1000円みたいな。
2: 食い物で買ったんだ、お前。
1: そうなんだけどさ。まあ、自分で選んで行くわけだから。赤石衣装屋さんもあるんだ。
2: え、
1: じゃあ OK。
2: あれはアパレルじゃないか。普通に服屋じゃないか。
1: 亀仙人。
2: 無料案内所だって。
1: 無料案内所。多いね、無料。
2: 亀みたいなおじがいる。総合案内所。
1: うわー、カラフルな総合案内所。
3: 総合案内所抜けたら、もう辻もちょっと抜けた感じですね。
2: 一通り回ってみました。
1: あ、歩きタバコしてる女の人がいる。
2: こんなやつ考えたらラブホ減りましたね、やっぱね。
1: 要チェックですね。
2: ユー見てきます。
3: あ、ユー、そうだ、ユー、どこのユー、あの、なんていうの、波の1回出て通り沿いのところ。
2: 通り沿い、サラダボールのところです。
3: はいはい、 ここも有名なお店ですね、こちら。

0: 88、
1: うん、うわーエロい、
2: 美味しそう、お腹空いてきた。
1: もうこれはこれでエ
0: ロいよね。有名になったステーキ88の元ってここの店舗のこと
2: ですね。これです、本店です、ね、
0: 今いろんな店舗あるけど、
2: 昔はこの近くにジャッキーステーキもありました。うん、
3: こういうステーキ専門店の近くのお家って大変かもね、風向きで。
2: ああ、
3: お肉ずっといい匂いがするって、うん、辛くない？
2: 辛いな。
3: 辛いという字に
2: でも、ね、これ右ですね。まっすぐでもいいですよ。
0: まっすぐ一回まっすぐ行きましょうね、うん、
3: ぐるぐる回ってるなって思われてナンバー控えられて追っかけ回されますよ。しょっちゅう。
2: いや追っかけないだろ別に。
0: 三度トロピカーナ、
2: はい、ここおすすめですよ。
3: もうふるさとですね、ここも、うん、
0: そして
2: 波の上、総合抜きに行く。
0: なこれあんまり言うこと
3: ない。波の上、総合抜きに行く。
0: コマーシャルの時は、うん、はい、
2: 沖縄人妻白書って店があった。那原郡ホテル、この自動車学校側に、教習所側に行くと
3: 遠赤気をつけ
2: て、ちょっとラブホが見えてくると。でサラダボールがありますよね。うん、サラダボールがあって、
3: あ、サラダボールの下は教習所になってるんだ。
2: そうね、
0: そうです、そうです、
3: 教習所のコースなんだ。
0: 自動車が
2: 上も下もレーンを走らんといけないわけだ。は
3: 波の上総合抜きに行く。
0: CM タイミング。
3: 相談無料。
2: はい、信号マッチ。
3: はい。あ、あそこも激アツですよね、最近。この道まっすぐ行った、あの、海沿いに行ける。
2: あ、海空？
0: あ、
3: 海空でいいんか。
2: うん、海空公園。
0: 公園。
2: あの、あそこの下で、スケボーやってる人多いな。
3: あ、そうね、うん。
2: 気まぐれポニーテールだから僕行ったことないんですよね。
3: あ、気まぽ。いわゆる。
2: 気まぽないな。だから、この前、妻と泊まるとこなくて、キマポ行ってみるかっつって泊まって、出たら気まぐれポニーティアラだった。
3: あ、言ってたな、
2: まだ。
3: 2店舗目なのか、うん、
2: やられた、
3: もう丸パクリなのか。
0: お釈迦様の手のひら、
2: そうそうそう、もう制覇したと思ったら全然でしたね。はい、さあ間もなく U グループが見えてきます。
3: 我々の若い頃の思い出の場所ですね、
2: うん、ほらもう見て、
3: あ、本当だ、真っ暗だ。
2: ゴーストシティですよ。
0: どこどこ、
3: これ、まあ、前、左前です。
2: これ U2 です。
0: この前か。え、ち
3: ょっと、もう廃墟じゃないですか。
0: ちゃんだけど、あら、
2: 怖いね。
3: うわ、トラロープでバッ
0: テン。え、噂してたあのあれは、
2: あ、それ前です、前の方。
3: あと一個前にもあるんですよ、
2: 閉館中。
0: これとは別の建物、ね、
2: 大塩さんが行ってた足のやつは U3 です。
0: ああ、ちょっと一回写真ここに止めて撮ってこうか。
2: 車邪
0: 魔にならない場所で、はい、記念写真撮りたい。あれなくなっちゃうんだ。
2: じゃあ、はい、持って。僕のスマホで撮りますか。じゃあ、あの録画、ね、録音中なので。
0: そうしましょう。あ、ごめんなさい、ルーブさん出るの。
3: あ、僕は、はい、反対から歩むところから出ます。
2: あれ、
3: 鍵がガチャガチャガチャガチャ。
0: 今で出ます？
2: はい。
0: はい。
2: よいし
3: ょ。よいしょ。オ
2: ッケー。斜
3: めなんで。あ、いえいえ。うわ。怖っ。
0: あとか、そう
3: です。これ何かな？どこに行くの？
2: 橋の看板がある。ほら、U3。
3: うわ、すごい。この木は？この木は潰れてから生えたの？それとも元々？
2: いや、潰れてからじゃないかな。まあ、この足でしょ、これ。
0: あー、これこれこれ、U3。
3: もうすごい廃墟じゃん。
0: 寂しいね。
3: あ、この足のこと言ってたんだ。
2: ちょっと動いたら怖くない？
3: ああ、怖い。
2: カーテン動いたら怖いぜ。
0: じゃあ、
3: びっくりしたね。マジで。マジでびっくりした。でもそれはびっくりするでしょ。
0: 今ちょうどブーブーさんはこのホテルのカーテンがちょっとなんていうの、30センチぐらい空いてるわけね。それをこう見ていたところ、わーっと。
2: まあ、
0: はい、じゃあここで記念写真を、そう、 U を囲んで、うわー、でもなんか切ない、はい、 沖縄のカップルたちとかね、観光客のみんながいっぱい来たんだろうな。最後です、縦で撮って、ちょっと待ってね、
3: 早く、恥ずかしい、車がいっぱい来る。
0: はい、ありがとうございます。
4: オッケ
3: ー。この白いの
2: ね、
4: 波の上のあのおみくじ引いたら紐に結ぶみたいな、何なんだろうね。
3: 確かに
0: 封じ込めてるんですかね、何かを。
4: あ、車盗まれてません。
2: 盗まれて
4: るか。あれ？
2: これ？これ
4: これ。あ、よかったよかった。
2: グランドセフトオートじゃないんだから。いや、なんか怖いね。
4: そうね。ネパール料理屋みたいなのがある。カマル、美味しそう、調べてみよう。
2: さて、はい、切ないね。
4: ほんと、ほん
0: と真っ暗だね、閉館中。
2: そうなんですよ。で、これを自分のインスタグラムのストーリーズに載せたんですよね、
0: うんうん、
2: 寂しいなって。
4: あ、待ってください、カマルネパールインドレストラン星 4.8 ですよ。
2: ああ、
4: 予算、予算って何か買います？ん？全然乗り気じゃない。
2: いやいや、ね、夕飯あるのよ、この後。
0: 後のこと考えてた。
4: 今起きろよ。
2: 行くようよ。
4: 今起きろよ。
2: 今を行くようよ。
0: そうそうそう、できたできた。
4: なんで後先考えて。今ラジオの収録して、今行きろよ。今を
0: 生きろよ。
4: 今を生きろよ。
2: なんかたこ焼き屋って減りましたよね。
0: ないね。
4: 焼き鳥屋も減りましたね。
2: 千日見てみますか。
0: あ、そうだね。
4: 千日はかき氷の有名、かき氷でいいんだよね。
2: 全財。
4: あ、そう、全財。
0: 全財。
2: なんかたい焼き食いてえな。
4: 空いてるかよ。
2: あれ。
4: この時間。なお昼のイメージですけど、千日。
2: 確かにね。
0: まあそうね、夜やってないかもね。
4: でもお食事どころでもありましたよね。
2: そば食えるんじゃないかな。ね。すごいですね、大城さん。千日に行きましょうってなってから車速が上がりましたね。あの、わかるんすかも、道が。
4: あ、そうだよ。この辺道わかるんすか。
2: こんな迷路みたいになって
4: る。あれ。辻の達人なんじゃん、もしかして。
2: 辻の
0: 達人。裏側から通ってね、狙いを定めてお店に行くから。
2: 麻雀スペースダイヤ。絶対賭け事してるよな。
4: してないよ。
2: 絶対に。
0: 店名出した後に決めつけないで。
4: 誰もしてません。
0: 誰もしてません。
2: 絶対に。信じらんないよ。
0: ただ客層はもう濃いと思う、
2: ね、
0: こんな場所にあ
2: って、ね、あ、
4: ああ、
2: こっち懐かしいビデオ屋があるような、ある近く、
4: こっちバイク屋のところですよね。
2: うん、そうだね。
0: あ、全然違うところに来た。
2: あ、じゃあ右ですよ。
4: あ、でも左じゃん、左じゃん、
2: う
4: ん、
2: あ、左か、
4: 左、
0: そう、
4: 左、
0: 左、
4: 左
0: 行って右
4: じゃなかったんだよね。右、右、右、うわー、あ、あ、
2: レンタル DVD、
4: 屋台がある。
2: タコライスが売ってる。
4: 並んでるよ。
2: え、
4: うん、はい、もうネパール人っぽい海外の方も買ってたよ。美味しいんだはずね。いや
2: なあ。
4: この辺もなんか観光客増えましたね。いる、ホテルがあるんかな。
2: うん、ホテルあるさ。なんだよ、
4: ホテルがあるんか。
2: うん、
0: でここから
4: 、あ、そう、料亭なかった。これ長くないですか。
2: 長いよ。
4: でも一向になんか話に出てこないっすよね。
2: いや、ここはでもだから、あの、要は政治家たちが行ったりする
4: んです。あ、そうなんだ。
0: もともとの辻は多分料亭がまずは最初のありき、
2: うん、
0: まずはそういう話する場所、芸者さんとかがいる場所で、プラス写真館とかも多かったみたいです。
2: ああ、確かに。
0: 波の上写真を撮る場所、あの、記念事とかまだ写真が高価だった時代、
2: はいはいはい、
0: でちょっとその後になってからの風俗街みたいなことらしいので。
2: そうか。 やっぱこう港町ですからね、
0: うん、そうそうそう、
2: あの海外から来る

0: 番の栄えた町ですよ。
1: 灰皿あります？
2: タバコ吸おうしてる。
0: 辻の歴史に飽きてる。
3: この右に曲がるじゃないですか今から、
0: うん。
3: もうこの曲がる前から道の暗さで閉まってる感じしますね。
0: そうね。
3: あもう閉まってますねこれ千日。閉まって
0: た。
3: スキヤもあるし。
1: ああでも趣があるシャッターだね千日の。あ
3: 緑色のね。
1: うん、スキヤがあるじゃん。
3: あるのよ。で若さで。働いてるバーのメンバーたちが、
1: うん、
3: すき家ができて嬉しいという意見も聞くけども、
1: うん、
3: 逆に勘弁してよ行っちゃうじゃないという意見も聞くよ。
1: なんだ私
3: あの太っちゃうじゃないと、はい、みんな喜んでるみたい、
1: うん、
3: 特にあのザブングルの松尾さん若さでバーやってて、
1: うんうんうん、
3: よく行ってるみたい。
1: 何なのすき家情報通、
3: うん、俺でも吉野家派なんだよね。
1: あでも僕すき家だな。美味しいんだよな。朝もお得だし。
3: あ、そうなんだ。
1: モーニング11時までのやつがあるんだけどお得だよ。
3: へ、
1: 牛の小鉢、
3: うん、
1: お米、
3: うん、
1: オクラ、
3: うん、
1: 温泉卵、
3: おお、いくね。
1: かつお節、
3: うん、
1: 味噌汁ついてます、
3: うん、でいくら3000円くらい。
1: なんと
3: お
1: 400円以内です。
3: あら、こっち左曲がりましょうか。
1: あ、モーニングの話盛り上がろう。
3: 行ってみようかな。
1: めっちゃいいよ、ほんと。
3: マカビのすき家、混むんだよな、でもね、お城さんあっちね。こんなにお前たちはすき焼き食べたいかねって。
0: あそこと、2人でマクドナルドとセットで混むね。
1: うん、2人で住んでんの。
3: 共同生活じゃねえな。
1: あー、美しい。
0: 出勤前のお姉さんだ。
3: 髪切れ。
1: わきわきわきわき。わきわきわきわきわきわきわきわきわきわきわき。はい、クイズです。僕は脇と何回言ったでしょうか。
0: 何回キモかったかっていうクイズ。
1: そしてあと何度言いたいでしょうか。うわ、キョキョキョキョキョ。うわー、タイムズももういっぱいじゃない。
3: 駐車場な。
1: タイムズスクエアじゃん。うわ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョキ
3: ョ。我慢できなくなっちゃってるもん。
0: 住所は那覇宿目ですけど、
3: はい、
0: 松山飲食街、ね、に近づいているのかな。
1: そうですね、この道ずっとまっすぐ行くと松山行っちゃいますね。
3: この前だから浴衣着るから来てって言われてたとこ行ってきましたよ、キャバクラ。
1: お前さ、人のせいにしてるけどさ、
3: マジで
0: なんで行かなきゃいけないんだよみたいな口調で。
3: ワンセット危険
1: 危険
0: すいません、バイクだけ注意して、はい、すいません。
1: 危険
3: わきわきわきわきわきわきわき
1: 危険。脇見せ場ってないかな。
3: でも、可愛かったな、浴衣姿。
1: いやそうよね、やっぱお召し物と、
3: うん、
1: お酒と。
3: 金曜日に行ったんだけど、明日は違う浴衣着るんだって言われたよ。
1: あ、明日もおいでってこと。
3: いやいや、2日は来れないよ、困ったよ、俺は。
1: 守れない約束はしないタイプだもんな。
3: う
1: ん、
3: 明日はあの、いっぱい人がいるからいいよっつって。そうそう、そんな感じ。
1: そんな感じ。
3: あ、三笠食堂ありますよ。大城ゆきいるんじゃないですか。ちょっと写真、
1: あ、写真集詐
3: 欺。乗り込みますか。わーい、
1: 写真集詐欺で有名
3: な。写真どうやってんだお前って。写真集詐欺で有
1: 名。明るい松山に行くにつれて明るい道が。
0: 本当に明るく
1: 光量がすごくなってきた。
3: 確かにね、松山の大きいモニターにもご育英雄さん出てくるからね。
1: へ
0: え、キャバクラだ。
1: 足脇行けるんじゃないこの道。松山ロードですよここ。
3: まあどんな黒、
1: まあでも時間が早いか。
0: そう、ね、
1: あでも出勤前の女性を、うん、閲覧できる可能性ありますよね。
3: 閲覧。やっぱりステーキありますね。波風港だって。
1: この辺ね、松山の一本道から外れると美味しいご飯屋さんとか多いんですよね。
3: あっちにね、
1: 中華のね、美味しいところもあるし、
3: あるし
1: もう予約が取れない。
3: ペンギンバー、
1: ペンギンバーね。匂いがでも結構気になるって方多いよね。いペンギンバー
3: 確かに生臭さはある。あ、大塩さん、ここはあれじゃないですか、この右のホテルは。
1: 何これ、ホテル、
3: 謎の FM の花パーティーを。
0: あ、忘年会した
3: の。で俺ら居場所なくてずっと外のテラスに東間翔子と3名で座ってたという。
0: 座ってたテラスあったね、
3: はい、

0: 場所内テラス。
1: あそこが今のところ。
2: うん。
0: ここを。
1: ああ北道だ。
2: 北道。
0: これで8時戻りコースだな。
2: 右に行ったら
1: 今もう俺どこがどこだか全く分からん。
2: 右に行ったら魚屋があるんですけど、そこの刺身美味しいですよ。
1: もっと具体的に言ってもらえんと。
0: 右に行ったら前島の方か。
2: そうです前島です。
0: 前島もちょっとした古い色町みたいな感じ
2: ですよね。
1: ああそうありますよね。
2: なんか
1: 空いてるんか。
2: いや空いてんじゃない。へストリップ劇場が多いイメージが。
1: おい多いってことは3軒以上あるってこと。
2: いや1軒しか知らない。女王鉢とか有名じゃん。女王鉢。
1: ああ女王鉢ね。一軒さんお断りじゃなかった。そんなことない。
2: そうなの。
1: 分からん分からんよ。
0: こんなところに刺身屋があるの。
2: そうなんですよ。
0: ええー。
2: ちょっと見てみます。
0: うんちょっと行ってみる。ああうん行ってみる。
2: そう8時には戻らんといけんからね。お城さんは
1: この辺この時間なのに全部電気消えてるってことは
2: だ
1: 夜のお仕事されてる方のお家ってこと
2: すぐほらありました
1: 推測できますね。
2: 刺身
0: 美少女の店舗の次にうわ刺身うわ
1: シュール。どこどこ。
2: ここ刺身屋よ。
1: 買って帰ろうかな。
2: 買ってみる。
1: 俺刺身買おう。刺身
0: ちょっと買って
1: 俺も買う、
2: 買ってみようぜ。しかも安い500円ってよ。
1: いやだから量によるのよ。
0: 量による。
1: 俺いつも泊まり湯町でマグロブロック買ってるからさ。
2: こっちも泊まり湯町で買ってるって
1: よ。し調べていいのかな。
2: あ、大塩さんちのこれ。
1: まあまあいいか。
2: ああこんにちは。
1: あ、してないです。
3: はい、決まったら声かけて。
2: あ、わかりました。
1: はい、うわいいかね。
2: 綺麗だなマグロ。
1: うん。レバチかな。キハダかも。
2: すいません。
3: はい、どうぞ。
2: マグロ1000円分を。
3: マグロ1000円。
2: 分を2つってできますか。
1: 僕も3つ。
3: 3つ。
1: はい。
3: 2000円分じゃなくて1000円分。
2: あ、待って払います。
1: 1000円を3つ。
3: 1000円を3つ。
1: はい。3人いるんで。
3: ああ。
1: すいません。
3: わさびもばらば
1: ら。あ、すいません。もう面倒かけます。
2: 美味しそう。
1: 美味しそう。
2: めっちゃ綺麗な色してる。
1: うん。
2: で、外観も取ってくるわ。
1: タコは刺して手作りですか。あ、キヨさん。
2: 写真撮りました。
0: そうそう。こっちで。
4: あ、わかりました。後から取り出しても大丈夫ですか。はいはい。
1: はいはい。ああ、はい。5分から10分かかる
5: そうなんで。はい、大丈夫、大丈夫。
1: 大丈夫ですか、
5: うん、
2: 間に合います。
1: だから行っても、バイクで僕ら
2: 撮って、
1: 大塩さんに撮ってきます。
5: ああ、そうしようか。ね、そうしよう、すいません。
4: すいません、後ほど。
5: さあ。
1: お兄さん、行きましょうか。
2: 行きましょうか。引かれますよ。
1: フリーザさんが優しい。危なかった。引かれそうでした。フリーザさん良かったです。ありがとうございます。
2: 良かったですね。
1: この後戻りますよ。フリーザさん
2: 戻りますよ。
1: 言ってるんですよ。そう言ってるんですよ。いやー刺身楽しみですね。
2: 楽しみですね。
1: もういいよもういいよ。
2: 何のマグロ1000円分にしました全員。
1: まあまあ正直ちょっと高いですね。
2: 夜仕様かもしれんな。
1: うん。
0: ああなるほど。
1: あだから湯町で僕はブロックで買ってる身だとすると、
2: はいはいはい、まあな。
1: それはもちろんそうですから。だ、うん、ただあのプロのさばき、
2: うん、
1: 綺麗にさばくっていうのはもうできないですから。
2: いやーどうだろうね。素人臭かったけどね。
1: そんなことないよお前。美味しそうだった。
2: 釣り具屋あるね。
0: うん。今から営業って感じだよねきっと。
2: お刺身屋ですか。
1: 本番でしょうね。うん。
0: まあ、この辺のだからスナックとかそういうところでも食べ出しているのか。
2: うん、そうですね。
1: え、マジ本当湯町ですマグロ買ってください。2500円あったらもう死ぬほどお腹いっぱい食べれますよ。
2: マグロだけ
1: よ
2: な。
1: マグロだけ。そうなんだよね。だから僕がいつもやってるのは刺身とその刺身を漬けにする。刺身用と漬け用。
2: 漬けってどれぐらい漬けるの。
1: あ、もう漬ければ漬けるほど漬けちゃうよ。
2: だから、
1: ただ
2: 1日とか。
1: あ、うんうん。

0: じゃなくてもいい、30分でもいいし。
1: 醤油だけ？
0: 醤
1: 油、生姜。
0: 醤油、あ、違う違う、最初に。
1: 最初に醤油。
0: みりん。聞いて聞いて、まずは。わからないんだろ。俺が喋るの聞いてから文句言え、文句言え。
1: みりん
0: 意見、う
1: ん、
0: そう。
1: みりんは聞こえたから言えんだよ、ね。
0: 酒
1: 二つ入れちゃうのかな。
0: 酒と。
2: 酢飯作ってた。
0: 俺が今、漬けの話してるでしょ。
1: 酒をな、どれ、
0: 酒、日本酒じゃなくて、この料理酒でも、泡盛じゃない方がいいかな。
1: 何杯？
0: 何杯も適当でいい、大丈夫。
1: ドバドバでも？
0: うん、ドバドバでも1対1対1ぐらい。つける量によるさ、マグロの。
1: ああ。
0: なら、お皿に、ま
1: ず。これ1匹に対して？
0: 1 匹じゃないというか、この、だからつける量、マグロの量に対して。
1: 待って。ま、みりん？
0: だから今言うだろ、お前が止めてる場合。行くよ、みりん。
1: はい。
0: 日本酒で1回、まあ、レンジでチンします。で、アルコール飛ばします。
1: 待って、レンジでチンとか言われたらもう何入れるか忘れた。
2: ブームさん、すいません。そろそろエンディングトークが欲しいです。
0: ちょっと待ってよ。なんとかして。いや、俺も。
2: マジなやつでエンディングトークがちょっと。
0: いや、俺も別に入れ込みたいわけじゃないからいいんだけど、なんか俺が悪いみたいにされると、
1: ちょっともういいっすか、ブーブーさん。
0: なんで俺と。
1: 閉めちゃって。
2: 閉めて、そうです。
0: 閉めれ。
1: あとで聞くんで。
0: 閉めたい人で、じゃあ閉めればいいやし。勝手に閉めれ。
2: お魚の話だから、閉めれっていうのをややこしくな
0: って。どっちの早く閉めれ。鮮度が命で。早く閉めれ。
1: じゃあ、というわけで、お出かけ収録放送でございました。火曜オリジンアワー、はい、
0: ちょっと待って、この尺で終わったらカットするところほぼないですよ。いやいや、カット
2: だからお楽しみですよ。あの放送聞いてる人は、うん、我々は56分分撮ったけれども、うん、この放送全部聞き終わったら
0: 何分だったの？
2: 45分かもしれないし、
1: 今実際53分ですからね。
2: 32分かもしれないけども、それはお楽しみです。
1: あ、私はこの時間も今多分熊本にいるんですが、うん、友達
0: に。じゃあ熊本に向けて、熊本にいる自分に向けて一言お願いします。
1: おーい、あゆむ、お腹いっぱいになったかいいが弱ってるから食べてすぐ寝るなよ。おーい、
0: いいよ、まだある、
1: 聞いてるか、
0: うん、そうだね、
1: 熊本といえば馬刺しだよな、
0: うん、
1: でも調子に乗って食べ過ぎるなよじゃあな。なんか伊沢さんみたいだな。
0: いいビデオメッセージ、ラジオメッセージでした。
1: すいません、じゃあちょっと収録、
0: はい、
1: お時間いただきますが、
0: はい、
1: 無事帰ってきます。お土産買ってきますね。
0: はい、お願いします。
1: また来週。
0: さよなら。刺身を忘れないように取って、はい、届けます。お疲れ様。

0: ロブレーキのちょっとそこまで行ってみよう。さあ、私ロブレーキのアヤムです。皆さんおはこんばんちゃー。
1: FM の班の後ろくまです。
0: はい、ブームさんがまだいないんですけど。
1: あ、いた。
2: 時間、そんな時間ない。
0: ブームさん、何してたんですか。
2: ちょっとタバコ吸ってた。
1: ブームさんを探しに行く旅かなと思ってたんですけど。
3: そうです。いや、すぐ横にいましたよ。すぐ向こう、壁向こうにいましたよ。あ、どこ行きます？決まりました？
0: まあ、改めてちょっと説明をさせてください。はい、8月の20日。今日火曜日でございます。はい、いつも生放送ですが、今回私が、大病を患っている友達のお見舞いに行くので、ちょっと収録とさせていただきます。うん、あえて火曜日を当てさせていただきました。
3: は
0: い、
3: あえて。
0: よろしくお願いします。
3: 水木金土日月ありますけども
0: ありますけども
3: 火曜日ということで。
0: いや、すみません、僕以外にもお見舞いに行くメンバーがいて、それどうしても火曜日というもんですから。
3: いや、逆でしょ。お前が逆に火曜日はどうしてもできないですって言ってしまえば、ここの曜日
0: 火曜日全然、はい、できますよ。
3: なんでお前なめんなよ。
0: いや、なめてないですね。本当、そのこの日しかなかったんです。
3: じゃあ、はい、僕はその日ゆっくりボートレースしてきます。
0: ゆっくりやってください。はい、というわけで、じゃあちょっと、はい、まあ、お出かけ収録してみようということで、うん、まあ、こちら那覇 FM 那覇の場所から少し近所を大城さんの車に乗ってですね、はい、見て回ろうじゃないかということです。
3: 行きましょう。
0: はい、
1: 行きましょう。ちょっと鍵取ってきます。鍵を今

0: 大城の席から撮りました。はい、戻ってきました。
1: はい、はい、さあ、
2: あ、ちょっとごめんなさい、財布持って
0: くる。違う違う、これ募金箱。募金箱はね、
1: あ、でもいくら入ってるか分かってないですよね。
0: 分かるし、これあの朱里君に言われて設置したやつだし。
1: ああ、
0: そうそう、
1: はいはいはい、はい、じゃあ待って、財布取っていいですか。
2: 僕、あ、オートバイからね、
1: うん、
2: いやー、生ぬるいですね、まだ。
1: だって車までこれで行くの？
2: もちろんもちろん。
1: 何してるんだろうってなるさ。
0: いやー、一昔前はそうだったけど、もう今時スマホ掲げてさ、なんかやってる人も何とも思わないね。
1: そうそうそう、あ、そうですか。
0: あ、動画ですねみたいなね。そうそう、私さえ来らなきゃ。
1: これが壊れてるの見ないでよ。
0: いいんだよっていう。
2: 車はどちらに止めてらっしゃるんですか？
0: あ、この建物の下ですね。
2: そうかそうか。
1: はいはい、財布取りました、ありました。
2: いいですね、新鮮ですね。
0: まだ明るいね、うん、下です。
1: いや、取引所さんもやっぱすごいね、うん、何がすごい。
2: いや、盛り上がって、
1: ね、何がすごいか言わん
2: の。美味しそうだなと思って。
1: そうね、
2: あ、こっちから行くんですね。
0: はい、ここからです。
1: こっちから、え、裏カジノに通じる道じゃないっすよね。え、何ここ、
2: 暗
1: っ。何この階段、
2: 怖っ。あの、長田の丸大の地下中。
1: お前、長田の丸大も行くの？
2: 長田の丸大行くよ。デジ丸大
1: 行くね。ハエバルだけでもう大満足だけど。すごい。
2: 丸大だけに？
1: そう、丸大。
2: こんな感じの駐車場なんだ。
1: へぇ、ゾンビに襲われたら、ここ隠れられますね。ここいいっすね。
2: おぉ、あ、すごい。
0: いやいや、これ、あ、ちょっと待ってね、今、虫、ちょっと待ってくださいね。
1: 何の虫
0: なんか入ってるんですか？
1: 後で説明するわ。え、奥さんと、嫁は
0: 虫取りプレイに今、ハマっていましたね。
1: どうされます？後ろに2人？
0: ねえ、どうしようかな。
1: 前に、2、1？
0: でも、後ろ2人のが音は、取りやすいかも。
2: よいしょ、お願いします。
0: はい、
2: わあ、快適。
1: ああ、
0: はいはいはい、
1: クーラー
0: ね、
1: すぐクーラー、
0: はい、暑がりだからね。
1: よし、じゃあ、いや、無事車乗ることできました。イエーイ。
2: 俺もちょっと元気なくなってきてる。
1: なんでよ。なんで外の時は元気で車乗った瞬間だわけ？
2: あるかもな、ちょっと室内こもっちゃう。
1: ちょっと見られたい気持ちがあるんだ。
2: 俺はやっぱ芸能人だから見られたい。見られてないんだったらやる必要ないと思って。
1: したらお前ラジオ向いてないや。よっしゃー。
0: 念のために予備のボイスメモも回します。
1: あ、すごい。じゃあ僕も回しときましょうか。
0: はい、そうですね。はい。
1: 待ってくださいよ、じゃあ。僕がボイスメモオンにしてからスタートしてください。よくないだろ。どっから送ればいいとかなるだろ。
2: うるさいな。
1: だろ、
2: これどっから出るの、これで。ほうほうほう、
1: あ、
2: で、こっからぐるっと、
1: はい、ボイスメモオンです。
2: カラオケやボイスの駐車場ってあるんだ。あ、へえ、
1: こっちに出るんだ。
2: この一方通行のとこ出るんだ。
0: 他局チェックしてみましょうか、恒例の。
1: ああ、いい、恒例でしたっけ。
2: 他局はどんな。
0: 他局、まずは FM 沖縄。
2: ラジオインラジオってできるんですか。
0: いや、まあやらない方がいいでしょうけど。
1: まあ音声入らなければね。
0: そうですよね、まあ、音声も入るかもしれませんけどね。
1: ちょっとぐらいは。何聞きます。
2: まずはラジオ沖縄、
0: ラジオ沖縄聞いてみましょう。
1: 我々は打倒ラジオ沖縄なんで。
3: ま
2: あ、
3: 確かにドッペルゲンガーまではいかんか
1: な。
2: 誰だろう。
1: ゴリラ
2: だ。
1: ゴリラ。
3: ドッペルゲンガーな。
2: 何回言えばドッペルゲンガー。
3: 合わない。見たら本当になんかちょっと。
2: 待って、今これ何時ちょ調べてみて。
1: ドッペルゲンガー。
2: 違うわ。分かるわ俺。
1: 興味持ってるやん。あ、やばい、止めちゃった。あ、
2: 今8ラジオ沖縄ピープルウェーブアルファ。
0: あ、しまった、あっち行きたい。ごめんなさい、行かせて。
1: はい、違反1です。
2: あ、ダール
1: 大城さん違反1、はい、
2: 完全にゴリラコーポレーション。火曜日の夜7時からやってる、当てつけのように。俺らのラジオの後ですね。
0: 一応配慮はしてくれた。じゃあ次は RBCI ラジオ行ってみましょうね。
2: はい、はい。

0: ぱりちょっと音悪かったっすね。
1: まあ、車の問題もあるかも
0: しれない。いやいや。
2: コーナーでキングがついてた。
0: あ、モーリーさん。
3: なるほど。でもさ、キングさんみんな忘れないよね。
2: だから、
4: ミカさんと。
2: モーシー、モーリー何やったかって。
4: ワンデーだ。
2: ですけど、キングついたね。
5: ここは強いよな。
0: 強い。もう面白いもん。
4: でも俺思うな。何を聞いてオファーしてるんですかね。ラジオやめてる人ですからね。
0: ミカさんに噛みつくのやめよう。
4: あ、いやいや、ミカさんはいい。
0: モーリーさんに噛みつくの。
4: モーリーさんに噛みついた今。
0: なんでなんでいいじゃん、
4: モーリーさん。モーリーさんなんてあれでしょ、もともとオリジナルやってたけど、それがなんかやめて。
0: やめてっていうか、忙しくて、卒業したのよ。
5: やめたいです。
0: だってずっとノーギャラでやってるじゃん。
4: ノーギャラ
0: ?FM 那覇は。だから、
4: そういうことじゃないんだけど、
0: お金になる。
4: だからやめたのに、こう、オファーするっていう。信じられないというか。
0: オリジンアワーに復帰する
4: んだったら。オファーする人が怠けてる、リサーチを。聞いてない。
0: いや。
4: 俺らのラジオ聞いてんのかって。リスナーさんがあんなに私のこと面白いって言ってくれてるのに、俺らのリスナーが。
0: 少ないコアなリスナーさんがよ。
4: でも20名ぐらい聞いてくれてんだよ、毎回ツイキャスで。本当に。
5: FM 大きいな、あ、待って、FM 大きいな、今出せないな。ちょっと待ってくださいね。
4: はい。
5: 気をつけて。じゃあ、NHK。
4: NHK?
5: NHK なんて全くノーマークでしょ、
4: うん、
5: 逆にちょっと聞いてみましょう。
6: どの競技会場も連日、
0: いや声がもう
4: NHK だ。
0: 素敵。
6: 観客や家族、仲間の声援、
5: これはもう太刀打ちできない
4: ですね。しっかりしてる、う
5: ん、これはもうアナウンスの基礎も、
4: そりゃおじおばあが常に聞くよ、
5: 聞く、ね、う
0: ん、お話を仕事としてる人の声でしたね。
4: なりわいとしてた、
5: ね、うん、なんかあったらこっちだな。
0: そうですね、なんかあったら
4: FM 沖縄はどんな感じです
5: か。 FM 沖縄ちょっと待って、 87.3 か、
4: 87.3。
0: 大城さん、沖縄の全局の周波数わかるんすか。ローカルも、
5: 全然わかんない、わかんない、ないよ。738と86なんて信号を無視したら大変だ。
4: お、この肉の福原のハンバーグ美味しいよ。冷凍ハンバーグ、
0: ガレージみたいなと
4: こ。そうそうそう。
0: こっち何通りって言うんでしたっけ。
4: こっちは若狭、那覇中の近くですね。
7: ダメ、
4: こう那覇中学校。
0: 公立学校よ。公立学校ですから。
4: いや、マジでヤンキー多いんです。こういうやつ多いんですよ。
7: ダメ、
0: 学校なんて言うなよお前。
5: 編集点が来ました。
4: いや、収録だからね、生じゃないから。
5: はい、FM 沖縄です。
8: いただいたんです
0: よ。うわ、声、
5: FM 声、
0: 声いい。曲に仕上
8: がって、
4: これ誰だ。
8: そうですね、これはあのドラムベースっていうジャンル。
5: ドラムベース、
0: アーティスト。
8: はい、これをバンドで表現したらどうなるのかなと思って、はい、作りました。
5: ドラムベースについての話なんかもう全然太刀打ちできないな。
4: ね
0: え、なんでドラムベースって。
5: ドラムベースはなんか、まあ、打ち込みの音楽ですよ。
4: 言ってたよ。
0: なんで打ち込みの音楽って。
4: 打ち込みさ、お前
0: みんなが分かる話してほしいな。
5: もうこれ以上、
4: 本当やで、
5: これ以上柔らかくできないわけ。十分おかゆで出してるから。
4: ちなみにですね、今のパーソナリティさんは、
0: あ、今のパーソナリティはどなた様ですか。
4: 太志郎さんですね。
5: 太志郎さん、
0: はあ、太志郎さん、
4: メッセージ送ろうかな。
5: ドラムベース僕も好きです。
4: でこの後ラジダブですね、港が。港と何いた、見てみようなメンバー。オリジン辞めた女がいるなぁ、宮城萌子が。
5: 大きい
0: 声出した。いやー、いいじゃないの、フリーで仕事もらえて。
4: いいよ。
0: 何、そんなに辞めた人嫌いなの。
4: 辞めた人がなんで選ばれるわ。
0: そうよな、辞めてないもんな、俺たち。
4: おかしいだろ。
0: 事務所に所属してるのに。
4: ああ、なんでか。
0: 所属してない人が選ばれるって。
5: 萌子ちゃん出してください。
4: おかしいだろ。やめたい人リストから選んでるんか。
0: 萌子ちゃんからゲスト呼ばれたいわけじゃないんだよね。
4: う
5: ん、ほら、走行してる間に井上宮ですよ。これ車で入って大丈夫なのかな。前は上がれたけど、
4: はい、上がれますよ
5: 多分。時間帯的に、
0: まあ、そうなんだ、
5: ダメですよってなったらおとなしく戻りますが、駐車場もあるはずなので、
4: うんうん、
5: このまま上がって、やはりお参りをね、我々が、
4: お参りはいつ行ってもいいらしいですから、
5: ナンバーワンのラジオになりますようにということ。
4: いやいや、ナンバーワンなんですよ、
5: 駐車場に。いやもう
4: 僕が認めてないだけ。
5: 全局、全局、はい、
4: 本当にもう
5: 駐車場に着きました。
4: 俺なんかもう一回やめるか。そしたら選ばれるんじゃないか。
5: ラジオもやめれば。
0: 曲がりくねった考え。
7: 曲がりくねった。
4: よいしょ。
7: その考え、その考え。
4: はい。
7: 普通の光。
5: 波の上宮です。
0: あ、このちょっと暗くなる前の雰囲気もいいっすね。
5: うんうん。
0: 人が来る前に。
4: でもまあ、そんなに大きな声じゃ喋れんよな。
0: もちろん。
4: 厳粛な
0: 場所。真ん中通ったらダメでしたっけ？鳥居の。
5: いや。

0: じゃあやめとこうか、
1: はいはい、じゃあ一礼しましょう、はい、皆さんみんなで、はい、はい、一礼お邪魔します、
0: 失礼します、
2: 一礼二杯と一緒三杯だ
0: あれは初夢とあれがお前混ざってるな、
1: あれで、あのや、手はではじゃあ、ティアラヤは、
0: ああ左、
2: この竜の口みたいなのが出るんだよな、
1: そうそうそう、
3: 厄年、再来年か、
1: ああ厄年、男25歳、42歳、61歳、
3: これ今年のってことですよね、
1: そうですね、この年齢で、うん、
2: じゃあ手洗いましょう、
1: はい、まず手を洗いましょう、はい、お手洗って、
3: なんかうがいもするんだよね。
1: 一応口にというなので、まあつける素振りでもよしということですね。
2: はい、よっしゃ。
0: な、何手で何度かありましたよね。
1: うん、あった。置いて大丈夫？
0: あ、大丈夫です。うん、スマホね、はい。
1: はい。
0: はい、洗いました。
2: わあ、綺麗。水の音も入ってるはずね。
0: うん。
1: これ真ん中から行きましょうか。はい。
2: さあ。参ろうか。
0: おお、雰囲気ある。ちょうど提灯もついてね、
1: うん。あ、参拝の作法があるので見ましょう。
0: 今までなかったっすもんね、こんなの。
2: 深く二度お辞儀をします、まず。
1: 二拝、そして次が二拍手。手を二度パンパンと打ちますと。それで、まあ、お祈りをしますと。そして最後に一拝。もう一度お辞儀をしてということですね。二拝、二拍手、一拝ですね。
0: 一拝はすごく深くって書いてありましたね。うんうん、深くお礼をする、お辞儀をする。
2: セルフフェラできるぐらいあるだろ。
0: お前。お前。え、大城さん何笑ってるの？一番僕が。なんで手叩かんこっち。こっち編集てんだろ絶対。今手叩いたらちょっと
1: そうそう、
0: 確かに二礼二拍手のあれに
2: いくらがいいんだっけこれ、
0: まあ5円の5円とかね、
2: 55円以上55ということで55お金を入れる、うん、お賽銭を入れる前にですか、
0: 俺いつもここさ、
1: 手からにし
0: よう、いつもケチってたから500円入れようかな、
1: おお、
2: いいじゃん、
0: いや、やめよ
2: いや、任すけど
1: 任すけど、
0: いや、ボートレースで極地帰るんで
1: 金額で、まあ、気持ちの問題ですからね、
0: そう、だからいつも10円とか5円だったから、う
2: ん、135円入れたら13
0: だあ、
2: 逃げの、
0: あ、13、135円入れて、
2: もうやけね
0: ここなんで、
2: いきますよ、
0: 待って、いくら入れるの、
2: 2杯、55円、55ということで
0: いいことだ、55ってどういうことだろう、ああ、いい。
2: で、
1: 二拍手。
2: やめてない人に日が当たりますように。
1: 大城もちょっと先にしておきます。いい、面白いラジオ番組作れますように。
2: OK。え、まだお金やんでるし。
0: 54。
1: お、釣りみたいですね。
0: 541にしようかな。
1: うん、541。
0: 4がまくりに行っての、どうかな。
1: ちゃんと理論があるんだ。
0: 二礼。
1: 二礼です。
0: 握手？
1: 握手。
0: OK。
2: 住所いった？
0: あ、住所言ってない、
2: 名前と住所言わんと、
0: まあ俺は俺、
2: もう一回言って、お前、もう一回俺は俺って感じ
0: の祈りだから、あ、黒猫がいる、
2: おお、
0: なんか本当だ、 お使いじゃない、神様の
2: 黒猫が
0: ねえ、ハテナで聞くな、そうよ、そりゃそうよ、あ、
2: どこ行ったんだろう、
0: あ、ほらほらほらほら、
2: お
1: お、いたいた、
0: 黒猫
1: で鳥居を出まして、まあ、最後にもう一度
0: お邪魔しました
1: しまして、はい、ありがとうございました、
2: はい、さあというわけでね、

0: お参りの方も済んだわけなんですけどね。
1: なんで急に何キャラこれ。
0: ちょっと垂れるかいこれ。
2: お邪魔します。
1: 大丈夫大丈夫。あ、違う違う。
2: 運転します？
1: 持ちますか？
0: 恥ずかしいな。
3: 次僕運転します？
2: いつも奥さんが運転してるのかな。
3: ああ、なるほどね。はい。
1: はい、
3: いやー、541円。
2: おー、入れたね。
3: 入れたよ。本当に。もう明日から飯食えねえ。
2: 本当に500円だったんだ。
3: 入れたね。うん。
0: 入れてましたね、確かに。
3: あー、もうどうしよう、明日から生活。
0: さて、
2: 次はじゃあ、
0: お参りもしたので、お楽しみ。
2: 辻参りにしまし
0: ょう。辻参り。
3: いや、も
0: う。お辻参りに参りましょうか。
2: 沖縄
1: 入りみたいに
2: 那覇の歓楽街です。
3: さあ、ちょうど皆さんお風呂入られてないですよね。
2: そうですね、まだ入ってないですね。
0: 憂鬱する
2: な。本当お風呂入る、お風呂入ってたらたまたま行っちゃったみたいなシステムですからね。
3: そう、お風呂入ってたら女性がいてってことよね。
2: そうそうそう、
3: うん。
0: どこから行けばいいんでしょうか。
2: この
0: 外側からになるの。
2: こっちまっすぐいいんじゃないですか。
0: はいはい、この丸屋食堂ね。
2: はい、
0: ここ自連通ってた時に行ったな。まだやってるんだ。
2: 波の上自連だったんですね。
3: はい、うわー、さあ
2: お出迎え、
3: ピンクの看板がお出迎え。メロメロ
2: 波の上総合抜き肉が
3: 総合抜き肉。
0: 本当の名前だね。
2: お出迎えで、この左手、これがトロピカナです。さっき僕が先週話した
3: あホテル、
2: うん、
0: はあ、すごい豪華な、
2: 豪華絢爛でしょうこれ。
0: ちょっと普通のリゾートホテルみたいな。
2: そうそうそうそう。で、こちら波の上女学院。
3: 女学院、学校があるんだこんなところに。
2: でこの右手のホテルウェーブさんもお世話になったことあります。こちらのカップラーメン無料。
3: 待って、女学院行ったことあるかも。
2: こんなこと言っていいの。はい、そしてゼロゼロでーす。
3: 女学院行ったことあるかも。
2: ニューエクセレントクラブマリンスパナチュラル。めピンクいね。
0: ピンクいね。
3: いいピンク。
0: いいピンク、ね。
3: ピンクはピンクでもう
2: こ
3: う
2: 紫に近いというかさ。
3: 吸い寄せられるピンクですよね。
2: パルコ、こんなところにもありますね。
3: パルコ、あ本当だ。
2: 写真見学無料。
0: 無料。
2: ハッピースマイル。
3: 待って、パルコ行ったことあるかも。
2: 行ったことあるんかい。あ、この提灯立ってるビルが有名ですよ今。
0: どこに提
2: 灯。右手のほら。
3: すごい、なんかのれん街みたいな。
2: このビル結構有名ですね。
3: のれん街の入り口のような佇まいで、この
2: プレジデント、あれエンジェルリップがなくなってる。
3: あ、こっちじゃない、エンジェルリップ。あったかも。こうなのかな。
2: ここはね、レッスン1。
3: うわ、ちょっと
2: 恋愛体質の人妻専門店がある。
3: 怖い、怖そうな方が多いな。
2: いや、客引きはね、ちょっとやっぱりイカチーですからね。で、ここが
3: ね、通ってる人が行った後
2: アリス、超恋人空間アリス。うわ、ベンツ止まってる。
3: あ、ここは一回行ったけど、違う店に飛ばされたかも、こっち入ったら。
2: あるね。
3: いっぱいなんでって、系列店に。
2: やっぱ、波の上総合抜き肉以上のやつはないですね、タイトル。あ、まんまん沖縄っていうのがありますね。
3: んまんまん
2: まんまん沖縄。
3: あ、まんまん沖縄。
2: バッドガールズ。
3: バッドガールズ。
0: 言える範囲の店名行ってくださいね。ここはもう U ターンかな、U ターンっていうか1回曲がりまして、角をまた曲がって次の角を見てみましょうね。
3: ねえ、だから歩いてる人見てさ、
0: なんか歩いてるお姉さん見るとドキドキする、ね、
2: いや、あの子は独特の影なかったんで違います。
3: 何度も独特の影、
0: 客引きの方ですか。
2: 独特の影があるんですよ。
3: お客さん、なんていうの、行った後なのか今から行く人なのか、いいやっこしょ。
2: 確かにな、ここってさ、
0: この車みたいにスピードゆっくりの車は少なくともまだお店行く前と判断
2: され たから
3: 、そうですね、
0: 明らかに物色してるような動
3: き。あ、この車は送迎車じゃないですか。
2: あ、大きいね、いかつい車。
3: これ送迎車だ。
2: あ、島娘だ。
3: あの大人気スロットと同じ名前、うん。
2: そしてこちらがウォーターゲート。
3: うわ
2: ー、メンエスですね。
3: 40分5800円だって。
2: こちら新2000年プラチナム。
3: 怖い怖い怖い怖い、すごい怖い、もうみんな睨むように。
2: の近くにステーキ88があるわけですな。
3: 島唄さんとコラボ中ですよね。
2: うん、

to make a sound.

アルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日は水曜日ですねいつもですとゆきちゃんの声が届いているところですが、ゆきちゃんがね、今日はもう急遽、はい、お仕事で都合がつかなくなったということでピンチヒッターでやってまいりました。木曜日の担当、あなたの心に潤いを、ボイスナビゲーターの橘沙織です。さあ、この後の1時間ですね、ゲストさんを交えながらお届けしますので、どうぞお付き合いください。

さあ、あれ声が違うぞなんてね、驚いた方も多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、ね、ツイキャスからもね、あれ木曜日っていう風に ねえ、でも皆さんね、こうしてたのモーニングの帯番組なんですけれども、ね、しっかり聞いてらっしゃる、嬉しいです。本日のメッセージ、トップバッターは高坊さん、そして政務商店さん、ひろちゃん、たけしさん、りなっころっぺさん、はい、おはようございます。高坊さん、はい、大役お疲れ様です。そしてゲストの北野さんと服の色が一緒本当だ本当だ本当だね、えありがとうございます、気づいていただいて。そしてじゅんじゅんさん、はい、ね、え皆さんね、ね、声の違いで曜日をこう聞き分けてた方もいらっしゃると思うんですけどもね、はい、本日は私が担当しますのでどうぞお付き合いください。さあ、毎日ね、雨模様の沖縄ですね。まあ、今日この後お天気をお伝えしますが、ね、え降っていないこの時間、5月4日から梅雨入りしましてね、すごく降る時間、降る日もあれば梅雨の間の晴れ間なんてこともあるんですけれども、で気になったのがダムの貯水量なんですよね。で現在のところ国のね、9つのダムの合計見ましたら 54% だそうですね。あれ、こんなに降ってるのに、もう感覚的には 80% ぐらいいってるのかなと思ったんですけどもね、はい、でも今日ね、こうダムというか、こう断水をあまり経験したことがないかなというふうに、ね、思っています。それこそ14、15年前だとね、1日おきに断水があって、ひどい時などはこう貯めといてくださいっていうようなこともね、あったんですけども、最近それ聞きませんね。それどころか沖縄のね、一軒家だったりマンションであったり建物の上には貯水タンクがあるっていうことね、あります。よくね、この住宅の団地なんかあるじゃないですか。でそこをね、遠くから見ると上に丸いものが乗っている、四角いものが乗っているっていうことでね、あれは何なんだっていうことがね、珍百景的なことで取り上げたこともあるんですけれどもね、えそのダムのタンクもなくなっているというぐらいね、断水とちょっと距離があったのかなとも思ってたんですがね、え、まあ、こんなに雨降ってるんですけども、まだまだこの貯水には追いついてないのかなってね、思いますね。野中俊弘さん、おはようございます。あれ今日木曜日でしたっけ。いやいや、皆さん今日ね、水曜日でございます。はいね、お間違いなくお過ごしくださいね。そう、高坊さんね、平年より 25% 低いとのこと。そうなんですよね、そろそろ節水を呼びかけても良いんじゃないかなというところですね。まあ、これから観光客の方も多くいらして、水のね、使う量も増えてくるのかなと思うんですけどもね、はい、もう沖縄とこの節水というのは、ね、永遠のテーマになるんでしょうか、ね、ではお天気を見てまいりましょう。今日は旧暦の3月27日ですね。はい、天気は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨、風は東の風、日中北東の風です。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴います。降水確率はこの後1日を通して 10% です。そして今日日中の予想最高気温は那覇で27度です。

今日の潮は中潮、干潮1回目午前10時35分、満潮2回目16時40分午後4時40分、干潮2回目22時43分午後10時43分です。また日の出は那覇で午前5時44分でした。日の入りは19時7分午後7時7分です。そして現在ですね、はい、注意報ちょっと確認できないな。週間天気予報を見ておりますと明日以降も曇り時々晴れという予報ですね、はい、まとまった雨というのは少しこの1週間は感じられないのかな。ですがね、もう気温が27度28度と上がってきます。このね、湿気を含んだ高温っていうのはね、割とダメージきますよね体にね皆さんいかがですか。はい、またね、体調をね、調整が必要な時期でもありますのでね、どうぞ皆さん、管理もしっかりしながらお過ごしください。さあ、そしてね、今日もね、急遽出演ということになったんですが、ありがたいことにゲストの方をお越しいただきました。しかも東京在住で、はい、今沖縄の仕事の途中でいらっしゃいます、はい、北野さんですね。この後ご紹介させていただきますので、どうぞ皆さんお付き合いください。それではモーニングの葉、本日の1曲目をお届けしましょう。スピッツのナンバーから楓お届けします。

0: モーニング那覇水曜日お届けしております。さあそれでは早速本日のゲストの方ご紹介いたします。もうねお世話になっております株式会社オフィス北野から代表取締役北野智也さんです。おはようございます、はい、
1: おはようございます、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。もう急遽にもかかわらずありがとうございます。
1: ご
0: 調整いただきまして、ね、聞くところによるとね南城市までのこう調整があったりとかあったんですけど、は
1: い、そうなんです、この朝から予定入れてましてでも調整ついて来れて嬉しいです、
0: うん、本当に。あ、よかったです、はい、じゃあマイクちょっとシュッと前に寄せましょうかね、はい、せっかく のお声なのでマイクをもう少し、
1: あ、そうですね、はい、この辺でね、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、北野さんとはねこの番組でも関わっておりますし、またねこの出版
1: こちらです、
0: ね、はい、でもね大変お世話になっております、

0: い、これが2026春号ですね。
1: そうなんです。
0: 編集部が選ぶベストオブ CEO シリーズ、大人のための教科書ライフワーク版ですね。こちらも出版の著者でいらっしゃいます、あ、著者でごめんなさい失礼しました、監修者でいらっしゃいますね、
1: はい、あのいつも番組にね、うん、あの見えてる平間さんの、はい、あの編集でね、あの、はい、出版社さんが作ってくる、今日平間さん見えませんので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あの、はい、自分が代理で宣伝ということですけどもね、いつもあの、はい、うん、一緒にね出演するとこの書籍の宣伝するんですけど、うん、今日これ宣伝してきてっていうことだったん
0: です。はい、そうですよね、はい、この3月にね出版記念パーティー合同で、ね、はい、行いました。
1: その時めっちゃ良かったですよね。
0: 良かったですね、はい、しかもね、こう県外から沖縄に来ていただくっていう、はい、まあなんて素晴らしい。それもそのはず、北野さんがね監修でいらっしゃるので、
1: い
0: やいや来てねって言ったら、
1: もう本当に、でも沖縄はね、うん、あの東京ガスの一時代理店の社長さんとか、はい、取貴族の元専務さんだったりとかね、あの平間さんの関係の方でやっぱりね、本当に全国で活躍して見える方がたくさん来られて盛り上がりましたね、
0: はい、盛り上がりましたね、はい、そしてこの著者の方も皆さん素晴らしい、
1: はい、
0: 本当にね、こうお一人一人、あ、こんな背景があるんだっていうね、はい、楽しみながら読ませていただきました、
1: は
0: い、
1: これがあの実は3冊目なんですけど、うん、
0: はい、
1: あの1冊目はね、うん、スタートアップっていう形でね、はい、1、2冊目があの今さゆりさん持ってますけど、はい、あのまだ起業してね、これから拡大していくとかね、あのいろいろこういうふうに展開していきたいんだっていう、その構想だったりとか、はい、あのまだこれからみたいなね、はい、ところを結構語ってる人が多かったんですけど、うん、今回は大人のための教科書、うんうん、ライフワーク版ということで、はい、もうねすでに完成してる経営者の人が結構多いんですよね。あの一番大きい方で言うと、3万社グループ会社、はい、あのバイアウトしながら M&A でやってて、70億ぐらい ね、あの資産とか年収持ってる方とか、まあ割ともうなんかその、うんうん、仕事という点では完成してて、あのライフワークってステージに行ってる方が結構見えますので、うん、
0: はい、
1: ちょっとタイトルを変えてね、あの皆さんにそういう、まあ、自分仕事とかね、自分らしく生きていきたいなっていう人に参考にしていただけたらいいなっていう作りになっております。でこれが今度、はい、あの2回目のパーティーをね、
0: はい、
1: 今度は東京で8月11日ですね、
0: はい、山の日ですね、
1: 山の日です、うんうん、あの休日なんですけども、はい、今度さゆりさんにも来ていただいて、
0: はい、
1: 麹町の都市センターホテルで、
0: 素晴らしいところです、
1: は
0: い、で
1: 前回も100名超えで、うん、あの結構盛大にやったんですけど、
0: 本当に素晴らしい、はい、
1: 今回もさゆりさんにあの司会していただいて、
0: とんでもないご指名ありがとうございます、
1: とんでもないありがとうございます、はい、あのパーティーを開催していきたいなというふうに思っております、
0: は
1: い、
0: 楽しみですね、はい、はい、ぜひ皆さんでね盛り上がっていきたいと思います、はい、あのこの本を読んでみたいわという方いらしたら、
1: あ、そうですね、あの自分の方に問い合わせしていただけたら、うん、であの、
0: はい、
1: 自分前も言いましたけど、ホームページとかランディングページがないのであの Facebook かインスタでね、はい、あの連絡いただければ、はい、あのもう、はい、全然あの対応いたしますので、
0: そうですか、
1: え、お声かけいただければと思います。
0: はい、アマゾンで
1: も、もちろんです。ね、アマゾンでも、ね、はい、販売しています。
0: はい。
1: はい
0: ね、
1: はい、第1版が実はあの星5つついてるんですよ。
0: すごい。
1: すごい。っていうのはですね、すあの多分1000冊ぐらいしか出てなくて、はい。あのうちの身内が買ってるんでね、
0: あ、そうかそうか、
1: そうすると身内の人があの、うんうん、星つけてくれるから、うんうん、っていうことだと思うんですけど、はい、まあ、あのアマゾンでも掲載されてて購入可能ですので、
0: はい、はい、
1: よかったら検索かけてみてください、
0: は
1: い、
0: 大人のための教科書ライフワーク版で検索をしていただきますと、え、Amazon でねヒットしますのでね、はい、嬉しいです。でそしてね、あの表の表紙も素晴らしいんですが、今後ろ見たら、
1: はい、
0: このコメント寄せてくださっている方がまたこのそうそうたる活躍をされている方、はい、ね、お一人がこのねモーニングナハでもゲストでいらっしゃいましたの大石林座、
1: はい、
0: ね、アスムイの、はい、元こちらは
1: 所長さんですね、
0: 木瀬真嗣さんもいらっしゃいますしね、はい、はい、このなんていうのかな、この本を応援してくださっている方のコメントもありがたいです、
1: はい、
0: 木瀬さんもね、いや北野くんがね連れてくる人ってね、みんなね礼儀正しくて素晴らしいんだよ、
1: ありがとうございます、
0: おっしゃってましたのでねはい、素晴らしいです。ぜひ皆さんこのね素敵な一冊手に取ってご覧ください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、さあではではでは本日のねテーマなんですが、あ、その前にしまもんさんですね、はい、おはようございます。完全に木曜スタイルですね、うん、本気で騙されそうになりました。面白い、皆さん騙されて、ね、はい、水曜日ですよ今日は、よろしくお願いします。さあ、テーマが心眼開き第3の目を開くっていうね、はいはい、このずっとも神秘的なタイトルなんですけども、はい、こちらについて北野さん、はい、お話いただいてもよろしいですか、
1: は
0: い、
1: 今日は、うん、ちょっとタイトルどうしようかなと思ったんですけど、うん、第3の目を開くということで、ね、
0: はい、
1: これは僕が2018年の話になるんですけども、うん、

0: もともと僕学校教員をやってましてね、うん、公務員で、はい、で東京で結婚して、はい、子供うち4人いるんですけど、うん、嫁さん専業主婦したいと。でそうするとですね、うん、教員で 26.5 万だと当時、はい、手取りが 26.5 ぐらいだったんですけどね、うんうん、足りないんですよ、うん、でまあやむにやまれず副業を始めるんですけど、
1: はい、
0: これがですね、うん、いわゆるマルチレベルマーケティング、うん、ネットワークビジネスですね、うんうん、で、まあ、すごい頑張ってやりましたし取り組んだんですけど、うん、まあなんとなく年収1000万ぐらい稼げるようになってですね、うんうん、でその教員辞めようかって時期に、うん、この第3の目を開けるんですけど、
1: はい、
0: 当時はですね、渋谷のタワマンを月40万で借りて、うんうん、
1: わ
0: いや見え張っても背伸びしてですよ。
1: あそう
0: で、まあ、見せる仕事なんで、うんうんうん、背伸びして借りてそこを回避線してイベントワイン会やったりとかね、あと行かなくてもいいのに海外旅行行ってフェイスブック上げたりとか、うん、っていうことをやっててね、なんかどこ目指してんのかなみたいな時期だったんです、
1: うんうんうんうん、
0: でその時期にちょうど商社、うん、三井不動産ってありますかね、
1: はい、あります。
0: 三井 の, フィットネスクラブが200店舗ぐらい当時あったんですけど、そこの統括マネージャー幹部の方で仲良くして見える方がいて、
1: はい、
0: その石坂さんっていう方なんですけど、うん、その方がいろいろ僕は当時お世話になってて、うん、もう脱サラして起業しようと思ってたんで、うん、まあ、その総合商社の幹部の人にですね、起業して会社経営するにはどうしたらいいかみたいなことをよく聞いてたんですね、うん、で今も仲良くしてるんで、実は先週も彼女の家行っていろいろ輸託してね帰ってきたんですけど、うん、彼女の家に遊びに行くとですね、はい、神棚もちろんありますし、うんうん、あと風水ね、屋敷の風水、うん、まあ、日の神もそうですけど、はい、向こうでいうかまどの神様ですけどね、うん、まあ画数屋号の鑑定登記日全部見てるんですよ。でその商社の幹部なのに、
1: はい、
0: 僕は当時そういう目に見えないもの信じてなかったんで、
1: うん、
0: なんかこんななんか宗教みたいなのとかね、うんうん、占いみたいなのって経営に必要ありますかって話を聞いたところ、はい、ありもありも終わりみたいなね、三越も松坂屋も伊勢丹も要は屋号とか全部画数見てるそうなんですよ、はい、
1: なるほど。
0: 沖縄でいうと池島の天天先生って結構有名ですけど、
1: そうですね、
0: 戦前のね、はい、後期辞典の画数で見てて、うん、まあ常用漢字に GHQ が変えちゃったんで、うん、正しい知識が伝わってない部分があるとも言われてるんですけど、はい、まあ、要は100年企業は戦前のそういう正しい知識を持ってて、でこの世界は見える世界と見えない世界の混合体でできてる。例えばさゆりさんこれ何ですかって言われたら、はい、
1: 本
0: ですよね、
1: はい、
0: じゃあこれは何ですかって言われたら、
1: お茶です、
0: お茶ですよね、
1: はい、
0: じゃあこれは何でしょうって言われたら、
1: スマホです、
0: スマホですよね、うん、じゃあ例えばですよ、はい、このスマホから電波が出てるか出てないかっていうと出てるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: 僕はさゆりさんに今 LINE 電話かけたら通じますよね、
1: はい、
0: じゃあ電波がどっちに飛んでるか指差し確認してくださいって言われたら、
1: 難しい、
0: 電波はあるけど、うん、目視で確認できないので、うん、指差し確認は難しいですってなりますよね、
1: はい、
0: 例えばこのスタジオ酸素はありますかって言われたら、
1: あると思います、
0: ありますよね、ないと窒息しますよね、はい、じゃあここのスタジオの酸素の残量何リットルですか、うん、即答しなさいって言われたら難しくないですか、
1: 難しいです、
0: ですよね、だから確かに存在してるんだけど、うん、その目で見て目算で測れないものって結構構成要素としてあるんですよ。でもそれが実は、うん、まあ、感謝だったり波動だったり周波数だったりあり方だったり長くいい経営するためには非常に重要だって話を、まあ、彼女からされるんですよね。で確かに、はい、一過性でね、目先でちょっと利益上げるんだったら何でもいいと思うんですけど、5年10年15年20年っていい経営してる人って、うん、はい、やっぱり本質でものを見てたりとかね、長いスパンで、はい、あり方を結構大事にしてたりとかね、義理を通すとか目に見えない部分を結構大事にしてるんですよ、うん、だから北野くんがこれからね起業家として旅立っていくのであれば、
1: はい、
0: そういう目に見えないものもきちっとね経営に取り入れて運営した方がいいっていう風に、まあ、当時から手ほどきを受けてたんですよ。でその僕がちょうど教員を辞めて会社を登記してですね、はい、どういう経営していこうかなって思ってた時期に、その僕はすごく信頼してる彼女がその第三の目を開けに行ってたんです。なんで分かったかっていうと、Facebook に上げてたんですよ。でそのなんかパワースポットっぽいところに友達と行って、はい、イエイって弾けてる写真だったんですよ。で彼女はなんか特定の宗教になんか入信してね、うん、信仰するとか、うん、その邁進するような人ではなくて雑食性の人だったんですよね、うん、いいものは何でも取り入れますみたいな、うんうん、で僕はやっぱりまあ付き合い結構長くて、うん、
1: はい、
0: やっぱすごく信頼してたんで置いてかれたと思ったんですよ、
1: うん、
0: 僕は今日声かからなかったと置いてかれたと思って、うん、Facebook で連絡を入れたんですよね、
1: はい、
0: ダイレクトメッセージ、うんうん、DM ですよね、
1: はい、
0: あ今日なんか面白そうなとこ行ってましたけど、うんうん、あれって何ですかってしたら心眼開きって言われて、何ですかって聞いたら、はい、あれ行くとね調子良くなるから仕事仲間が増えると連れてくようにしてんのよねって言われたのが初日っていうかその最初の

0: っかけなんですよね、はい、
1: 不思議ですね。
0: 不思議なんですよ。
1: まあ、それが出会いだったっていうことなんですけどね。
0: で、まあ、聞いたんですよ、うんうん、それ俺も行きたいんですけど、うんうん、連れてってもらえませんかって言ったら、うん、ああごめん今日終わったばっかだからさって、うん、でね、あの仕掛けがちょっと大掛かりだから、うん、マンツーマンで予約取れないって言われたんですよ。あら、マッサージとかサロンみたいな感じで、だから来たのがある程度人が集まったらやってあげるから、あの受けたい人集まったらまた連絡してって言われたんですよ。それで 7,8 人友達集めて、うんうん、集まったんで開催していただけませんかって言って、うんうんうん、連れてってもらったのが2018年の5月18日、
1: はい、
0: で今から8年ぐらい、ちょうど8年前です。
1: 8年前ですね、うん、です。
0: ちなみに今日旧暦3月27なんですけど、はい、僕はあの3月27日生まれなんですよ。
1: あ、本当に。
0: でも新暦ですけどね。
1: 新暦です。
0: なんかやっぱり今日はなんかちょっとそういうスケジュールもいろいろ調整ついたし、
1: そうですね、
0: 巡り合わせ的にそういう日なんだろうなと思って
1: るんです。すごいびっくりしました、はい、ありがとうございます。じゃあ実際にね、こうね、新館開きなんですけども、何かこう準備があるのかな。
0: いや、これがね、うん、あの会場に行って受付をして、うん、で、まあ、参加費っていうと分かりやすいかもしれないですけど、うん、はい、5,000円払うと、うん、そのなんか、うん、天然師っていう先生が見えるんですよね、
1: はい、
0: でその人がね、あのトレーニングじゃなくて拝命って言ってたんですけど、木瀬さんもなんかお役目で足向い管理してるじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、あんな管理で、うん、あの普通に会社経営してる人が、はい、今日からお役目でやりなさいみたいな感じで、まあ、要は逆指名ですよね。でその人がなんかね、天人合一って言ってたんですけど、うん、トレーニングしてできるわけじゃないんだけど、うん、第三の目をギュッてやると開けれるって言うんですよ。で、まあ、とりあえず僕は興味があったんで、はい、行って受付して、うん、本当に簡単です、ギュッてやって開けてもらって終わりって言われたんですよ。で特に前説明がなかったんで、僕受けたかったんでね、うん、ああ開いたんだラッキーぐらいだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: たまたまその日の会場のスタッフにめっちゃんこ詳しい人がいたんですよ。うちのその僕がお願いした先輩はそんな詳しくなかったんですよ、はい、
1: うん、
0: あの動物占いの話をよくね、
1: あ、個性心理学、はい、個性心理学なさいますよね。
0: 創始者の鶴本先生が実は、はい、個性心理学考える前に第三の目開けてるんですよ。壮絶難しい四柱推命を絵とキャラクターに置き換えたら、はい、メガヒットするからキャラクター作れって言われて、はい、それがなんかメッセージが降りてきて作ったんだけど、
1: そうなんです。
0: 実は第三の目開けた後に、うんうん、そういうインスピレーションが湧くようになったと。だから彼の門下生が結構行ってて関係者が開けてるんですよね、はい、でその延長上でそのうちの先輩の石坂さんも開けてた、うん、でその彼女と僕は仲良かったんで連れてってもらったんですけど、うん、彼女はそんな詳しい説明聞いてないけど、うん、開けたらやっぱりなんか人の流れとか縁が変わった気がするみたいなね、
1: うん、
0: だからまあ友達連れてってるって言ってたんですけど、うん、たまたま当日会場に行ったら、はい、これまた面白い感じで木村茂和っていうね、
1: はい、
0: この人がもともとテレビ業界の人で CM 広告演出会社の社長やってた人なんですよ、
1: うん、
0: でまあ、ここの僕の紹介文書いてくださって、
1: はい、
0: この木村茂和ですね、はい、ソーファデリアンドフーズ株式会社の社長さんですけど、
1: はい、
0: 当時彼はあの三菱パジェロの CM 作ってたりとか、
1: うん、
0: あとシャネルってご存知ですか。
1: 知ってます。
0: シャネルのプロデュース彼がしてました、
1: はい、そうなんですか。
0: 男性用化粧品でアンテウスってあるんですけど、うん、それのプロデュースしてたりとか、あとパリダカールリレーってご存知ですか。
1: あ、なんだろう、
0: 聞いたことありますよね。あの要はよくあのホンダとかもそうですけど、ああいうレースとかね、あのそういうのに出たりするんですよ、うん、車の開発兼ねて、
1: うんうん、
0: パリダカルリレーのプロモートとか、あとケンタッキーフライドチキンのパーティーバレルの販売促進とかねやってた、
1: はい、
0: ところが、まあ、これメディアだから言っていいかどうかよく分かんないけど、はい、あの今やっぱりテレビってスポンサーがついてて結構スポンサーの意向が効くじゃないですか、
1: はい、
0: だから彼は当時もうテレビ業界で華っ々しく仕事してたんですけど、うんうん、その第三の目を開け、まあ、たまたまその D 社っていうね大きい広告の会社があるんですけど、はいはい、そこのクリエイティブルーム長さんからあの教えてもらって受けに行ったらしいんですよ。で開けた時に右目と左目を統合して第三の目開けちゃうので、はい、あ、なんかその真実を伝えたいと思ってたけどテレビ業界いろいろ忖度があるぞと、でハッってなって、それで第三の目開けてやめちゃった、ね、これがね最近じゃないですよ、36年前の話です。90年代初頭とかの話なんです。もうテレビ業界がめっちゃお金あって、
1: はい、
0: 一筆企画書書いたらもうフランスでもあのオーストラリアでもどこでも行けるみたいな。彼もたんまり年収もらってたけど、
1: そうなんですね、
0: ピャッてやめちゃうんですよ。でやめて
1: 開けた瞬間、
0: そうで直感が冴えて、あの本物の食材届けたいってことで、う
1: ん、
0: ソーファデリアンドフーズ株式会社っていうね、
1: うん、
0: これだから興味ある人は、うん、あの参政党の神谷議員ってご存知ですかね、うん、神谷さんと CGS って番組作ってて、
1: うん、
0: あの CGS 木村って引くと出てくるんで見てもらったら結構面白いかなと思うんですけど、まあ、その彼がね、うん、その食品業界に移転したら、うん、やっぱり第三の目開けると、うん、人の引きとか仕事の引き変わってくるんで、あのスカイラークの副社長とつながって、
1: うん、
0: あのいわゆる実験店出すようになったりとか、あと IKEA 無印良品とか分かります、はい、あの辺の初期

0: のベジ食材のプロデュースからやってたりとか、東急キャピタルホテルとか、ね、あとモスバーガーのグリーンバーガーっていうバーガーありますよね、はい、肉魚使ってないです、うんうん、あれ の, あの製造のアドバイスとか、あのサポートとかね、うん、彼がしてたりとかで、向こうから仕事が来るようになるんですよ、縁が変わる。だから僕は当時会場で彼に会った時に、うん、あのこれ受けるとね、仕事と人の引き変わってくるよって、うん、でそれはなんでですかって聞いたら、うん、もうここからはファンタジーだと思って聞いてくださいね、はい、彼がねその当日言ってたのは、あのねって、うちらってもともと地球にいたわけじゃないんだよって話をするんですよ、
1: うん、
0: 意味わかんないじゃないですか、
1: はい、
0: うちらもともと他星の存在だったと、地球以外の高次元のところにね、あのエネルギー体でいたんだけど、あの次元加工して地球に来てると、それも6万年ぐらい前に、
1: うん、
0: でなんでかっていうと物質社会を体験しに来てる、でこの世界は分離を体験できるから、分離を通じていろんなことを感覚で学び、魂を成長させるために来てると。ところが一個ちょっと難点があって、うんうん、地球って入るのは簡単で、はい、出るのが激ムズらしいんですよ、
1: そうなんですか。
0: 一旦入ると、はい、小児母っていうのの名前が載ると、でそうすると誘拐冥界っていうんですけど、はい、まあ、要はこの地球の中だけで生まれ変わるようなからくりになってるらしいんですよね。これを俗に輪廻転生と、うん、でこれ宗教家じゃないですよ、からバリバリ事業家で、本当にいわゆる日本のトップ企業の人たちと渡り合ってるような人なんだけど、はい、そういうからくりになってると。でも木瀬さんも以前話してませんでした、
1: そうですね、
0: その小児母があって自分の寿命が書いてあったって話をね、はい、
1: うんうんうん、
0: でやっぱり沖縄そういうのが分かる人が多いので、読める人がいて、複数そういう話を聞いたことがあったんですよ。だから北野くん、この6万年間で1000回ぐらい生まれ変わってるよって、
1: うん、
0: で問題はね、輪廻転生のポイントは一旦死ぬと全部オーバーホールがかかるんですよ。オーバーホールっていうのは過去記憶を全部一回リセットして、全部さら地に戻って生まれ変わってくる。だから我々一生懸命本読んで知識貯めたり、資格取ったり、ディプロマ取ったり、セミナー行ったりしますよね。でいろいろこう頑張っていろんなことを勉強して80年90年生きるんですけど、死ぬと一旦全部リセット、でまたゼロから何のために生まれてきたのかなって模索しながら、試行錯誤しながら80年90年生きる、でまたリセットみたいなね、っていうことを1000回ぐらい繰り返してると。もうちょっとで時間ですよね、
1: はい、あ、そうですね、聞いてしまった、うん、じゃあ分かりました。じゃあ一旦ここで
0: 一旦 ね、
1: はい、ここで、はい、内名口名を言って、その後また後半で、
0: はい、お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ファンチュハルナが教えるウチナーグチナウのお時間です。今日のワードはこれ、アランアランアランというアクセントだと外国人の名前になってしまいますので注意してね。アランとは違う、そうじゃないという意味です。かなり不愛想に聞こえるので使うときには気をつけましょう。例えば、あれ取ってくれる？あれってこれね。あらん。じゃあこれ？あらんってば。じゃあもう自分で取りなさい。とこんな感じです。あらん。あらん。使い分けができるようになれば、あなたも立派なウチナーンチュ。
3: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。

0: 改めましておはようございます。5月13日水曜日、ただいまの時刻は8時30分です。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本来ですと水曜日の担当ゆきちゃんがこの席に座っておりますが、本日はですねピンチヒッターで木曜日ボイスナビゲーターの立花さゆりが務めております。どうぞお付き合いください。さあ今日のテーマ、心眼開き第3の目を開くと題してお届けしております。北野智也さんゲストに迎えております。北野さんのねメッセージもね届きながらねの放送なんですが、お一人この方メールですね、私のパソコンで確認しますね。こちらはね私がとっても尊敬しているゆかりさん、はい、私のねコーチングのコーチでいらっしゃいますゆかりさんなんですが、あれさゆりさん今日は木曜日はい、てかゆかりさんこの時間ね他の曜日もね聞いていただいてるんでしょうかね。嬉しいです、ありがとうございます。はい、第三の目を磨く、とてもとても関心がありますのでしっかり聞かせていただきます。私も職業柄日々第三の目を磨くことに精進しております、楽しみです。ゆかりさんなんですけども、ゆかりさん素晴らしくて、日本に、ま、数千人しかいないお一人、国際のこのコーチングの資格を持っていらっしゃる、そんなね国際的な、はい、資格を持っていらっしゃるゆかりさんです、ね、インドにも行かれてね、何かね磨かれてるっていうことは、ね、はいはい、私たちでもゆかりさんなんかやってるはずよっていうことで ねいつも見てます。ゆかりさんありがとう。はい、とてもね興味深いテーマなんですが、では先ほどの続きからいきましょうか、はい、
1: そうなんです、はい、それがね、お願いします。まあ、もう僕も、うん、初めての話ばっかで、うん、分かんない言葉ばっかだったんですけど、はい、たまたま縁です、その木村さんと出会ってね。で彼が北野君だからね過去1000回ぐらいこの6万年間で生まれ変わってるから、うん、過去世戦争の時代とかあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: だから君がね今回貧困法制にいい子で生きてたとしても過去でね人殺したこととかもあると思うよって、びっくりしません、うん、俺がですかみたいな記憶ないですけどみたいな。だから6万年間で結構ねいろいろ累積してるから受けると7割のカルマを預かってもらえると。そしたら重そうじゃないですか、
0: はい、
1: 仕事と人の引っかかってくると思うよって言われて、そんなの5000円で受けれるんですか、うん、即受けますって言って、うん、で受けて、いやーなんかついてるついてると思って帰ろうと思ったら、はい、また彼から止められるんですよ、
0: はい、
1: 北野くんさなんかこれ受けたら開運して自分に都合のいいことばっかし、うん、雨やられのように怒るって勘違いしてないって言われて、うん、いやそのように思ってます勘違いしてますよって言ったら、そうじゃないんだよって言われたんですよ。この第三の目開けるっていうのは右目と左目を統合して、はい、第三の心眼開けるでしょ。だから仏ってさおでこになんかブツッとあるでしょ、うんうん、 あれ白行って言うんですけど、うんうん、第三の目開けてますよって印らしいんですよ。とかねキリスト十字架切ったりしますけど、はい、あれもそういう意味があったりとかね。で彼が言ってたのは、はい、今回の人生でね、うん、その使命とかミッションとか宿命をみんな持ってるんだけど、この第三の目を開けるとその縁が見えやすくなってくるって。だから必要なことが前倒しでいろいろ起こってくるって言われたんですよ。で順行と逆行があるからねって言われたんですよ。
0: 順行と逆行
1: 何それってなるじゃないですか、うんうん、僕も聞いたんですよ、何ですかそれって聞いたら、はい、順行ってのは今回の人生でこれやるって決めてきてることに照準が合ってるとそれでいいぞいいぞみたいな感じで追い風が吹いてくるって。だから流れが整ってくると、
0: はい、
1: だけどやんなくてもいいこととか、はい、付き合わなくてもいい人と付き合ってるとそうじゃないからってことで組み替えとかいわゆるその軌道修正が入ってくるって。だそうすると今やってた仕事ダメになって別の仕事やるようになったりとかね、
0: そうか
1: 人脈変わったりってのあるから、だから目先でついてるついてないで考えないでって言われたんですよ。点で見ないで線で見て、うん、2年3年5年10年って、うん、線でつないで見た時に、うん、あの時あれがあってよかったっていう感じになるから面白がってねって言われてどう繰り出されたんですよ
0: 面白がってね、
1: あそうなんだと、
0: あそっか
1: 短絡的にものを見ないで、うん、で僕はそうなんだ順行逆行どっちかなと思って変えるんですけど、これは僕の場合ですよ、
0: うん、
1: 僕の場合ですけど、うん、さっきも言ったんですけどホームページランディングページ持ってないから、
0: そうなんですよ、ね、
1: 基本的に紹介で仕事を受けてる人間なんですよね。だからこじんまり関東で仕事してたんですけど、うん、帰りしな知らない電話番号から電話かかってくるんですよ、
0: はい、
1: で取りました、したら東北で超何十社も経営してる大企業の社長さんだったんですよ。で北野くんの研修面白いらしいじゃんって、うん、うちでさちょっと関係者の研修やってくんないって言われて、でその日から全国区になったんですよ。その200人とか300人とか、
0: その日から、
1: その日からでも今年間900講座です依頼が。でもあの日から変わったんです。でそれは受けると仕事が流行るとか、うん、 バズるとかじゃなくてですね、僕の場合で言うと、あの講演講座の依頼が多いんですけど、要は人前で話すことが多いんですよ。でそうすると登壇すると自然のからくりとか、なんかこの地球の周波数とかからくりについて喋れ喋れみたいなの来るんですよ。でそれを喋ってるとまた次の依頼とか、なんかそういう仕事が回ってくるんで、あやっぱなんか運ばれてんのかなみたいなね、っていう感じでこの8年ぐらいずっ

0: なんとなく縁で仕事をしてきてるみたいな、はい、
1: そうですよね。でも事業としてはすごく多く持ってらっしゃいますよね。
0: 事業は多いですね、はい、
1: いくつでしたっけ
0: 今。9つ
1: 9つ。
0: これはでも働き方は変わりました。なんでかっていうとですね、はい、そのやっぱりその木村さんっていう方が僕は結構影響を受けてるんですけど、うん、彼がその第三の目開けると、はい、ご方針がつくって言われたんですよね。
1: ご方針、
0: ご方針、通常ね、うん、大責任山一緒に行きましたっけ、行ってないか、
1: 住むよね、個人的に
0: 行きましたね、はい、したら木瀬さんがいつも言うのは、はい、守護霊とか守護神を大事にしなさいって、うん、なぜかというと24時間365日自分にくっついて守ってくれてるでしょ、うん、でみんなそういうの忘れて神社に参拝とかしに行ったりするじゃん、はい、お門が違うんだよとか言ってだって俺らがもし24時間365日頑張ってんのに忘れられたりとか感謝してもらえなかったらやっぱしょげるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうことをねお話ししてくださるんだけど、その木村さんが言ってたのは守護霊守護神もちろんみんなついてるんですけど、うん、その第三の目を開けると深海の仏様が一体 SP でつくと、で徳を積む生き方をするとリンクしていろんな縁とか流れを運んでくれるって言ってたんですよね。だからなんか受けた日からお金の心配がなくなっちゃったんですよ。自営業ってやっぱり仕事取らないと食えないから、
1: はい、
0: だから稼いでて貯蓄してても心配とか不安が結構ついて回るものかなって僕は当時そうだったんですけど、うん、だけどね第三の目開けた日にね、はい、死んだって感覚があったんですよ。古い自分が死んだで今日から新しい自分になったなっていうなんか、なんとなくですよ。でその日からお金の心配がなくなったんですよ。事業自体はそんな変わってないです。だけどなんか自分の人生を全幅の信頼でこうやって背中預けれるように、うん、あの日からなったなみたいなね、うん、だからどうやって稼いで明日食うかって考えてたんですけど、はい、あの日からどうやって出会う人たちの人生を面白いステージに自分が関わってねコーディネートしたりとかお手伝いできるようになるかみたいな、うん、だからそういうことができる仕事を事業にしようって決めたんですよ。
1: それで、
0: そうですそうです。だからその目的地とかビジョン設定ありきでやってるんで、そうすると付随して自然と人とかお金が回る、したら割とスケジュール組みやすい、いろいろ自分でやりたいこと家族にやらせてあげれるみたいな、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: 他の方でね、
0: はい、
1: こういった事例ありますか。例えば
0: ありますあります、
1: びっくりするね、それもいいことだけじゃないよっていう、
0: はい、いろいろあるんですけど、はい、なんかもう本当にぶっ飛んだ話が多くて僕はまあちょっと受けてみて結構いい感じだったんです、はい、
1: うん、
0: で結局講演会とか講座会に行くといろいろ聞かれるんですよ。やっぱりそのやっぱ参加者いろんな人来ますよ、
1: はい、
0: 本当に政治家の人とかがたまに来たりすることもあるし大手の経営者さんが来たりすることもあるけど、まあでも僕がやっぱりまだマイクロ経営でね一人経営なんでやっぱり参加者が中小零細企業の社長さんとかね、うん、経営者が多いんです。でそうすると皆さんから聞かれるのはやっぱ集客とかね、
1: うん、
0: 毎年毎年黒字で回すってことが結構課題だったりするから、はい、どういう風にしてんのってのを聞かれるんですよ、うん、で税理士からも聞かれます、
1: はい、
0: 素人が会社立ち上げてで毎年毎年新しい事業を立ち上げるのに一個も撤退してないと今年9期目なんですけどね、
1: うん、
0: で集客かけてなくてどうやってやってんのって言われるんですけど、うん、自分の中で今だいたいこの26年で自己研修に2000万ぐらい使ってきてるんですよ。勉強するの好きなんで、
1: はい、
0: 海外留学とか、うんうん、工学セミナーとかいろいろ受けてるんですけど、うん、この2000万26年間で投資してきた中で、はい、一番前後でやっぱりなんか体感があったなっていうのが5000円払っていったこの第三の目なんですよっていう話をするとみんな行ってみたいってなるんで、
1: うん、
0: じゃあ今度東京でいつやりましょうとか、
1: はい、
0: 福岡でいつアドバイスしてもね、
1: はい、
0: だけ彼に第三の目開けたら結構調子いいから行ってみないって言ったら、うん、先輩がいいって言うなら俺行きますよって言って受けに来ました、うん、
1: はい、
0: で受けた時に僕隣にいたんですけど、
1: はい、
0: キュッて先生が第三の目開けた時に、はい、彼の本来持ってるエネルギーが開示されてバーって充満する感覚があったんですよ。でその時にあ彼は感想学やった方がいいって、感想学ってわかります、
1: うん、
0: 手相とか
1: 手相、はい、
0: 眼相とか、
1: うんうん、
0: そう見るやつ。彼はね外歩いてても人を見る目があるんですよ、うん、で僕は人脈は結構あるんで、
1: うん、
0: 海外講演打ってるすごい有名な先生がいて、その先生にちょっとお願いして1日だけ現場見してもらったんですよ、うん、1日だけ現場見してもらっただけですよ、
1: はい、
0: そしたら彼案の定手相眼相見えるようになっちゃって超人気の鑑定士です。
1: そうなんです。
0: で占いってどんな人が来ると思います？
1: 悩んでる人、
0: 男性女性どっちが多いと思います？
1: 女性かな。
0: その通りです、
1: うん、
0: やもめでパッとしなかった彼のクライアントは女ばっかし、
1: はい、
0: お話うまい、相談乗って共感できる、
1: はい、
0: 一気にモテるようになって、めっちゃ美人の彼女ができて結婚して今子供いて親の会社引き継いで絶好調なんですよ、うん、もう僕の仕事は今手伝ってないですけど、
1: うんうん、
0: まあ彼らしく生きれるようになってよかった。

0: な。だからこの第三の目開けるとなんかね、うん、頑張って何か身につけるとか、うんうん、あのスキルをなんか習得するとかじゃなくて、うん、本来その人が持ってる才能とか持ち味をうまく発揮できるようになるんだなっていうのを、まあ、枚挙にともがないです。今うち、うん、だいたい関係者だけで2000人ぐらいうち受けに来たいって集まってくるんで年間ですよ。でこの8年でざっと1万人ぐらい同席してるんですけど、うん、はい、やっぱり1万件見てて概してそういうケースが多いんですよね、
1: はあ、そうなんですね。まあ、例えば、まあ、いい言葉から聞いたんだけど、まあ、例えばデメリットってあったりするのかなって、
0: デメリットはね、どうですかね、で、うん、僕の周辺ではあんまりないですけど、うんうんうん、ただね、そのどういう人たちもいいとは言われてるけど、うん、あのね、一個だけね、その相性が良くない職業があって、
1: はい、
0: で、あのみんな受けたいって言ってくるんだけど、うん、あの必ず申し込みの時に職業を聞かれるんですね、
1: はい、
0: でその職業に飲食業の調理やってますって書くと、うん、あの見合わせた方がいいですって言われるんですよ。でこれはどうしてかっていうとですね、はい、あのまあ、大体調理やるってなると、うん、お肉魚調理することになると思います。あ、
1: そうですね、
0: そうなんです、はい、でね、あのカルマの7割ガッサッと落とした後に、はい、シールドがかかるそうなんですよ。
1: ほう、
0: この後カルマを積まないようにみたいな、
1: うんうんうん、
0: でまあ要はあのいい感じでいけるように、あの要は次元が変わるっていうかね、
1: うんうん、
0: あの要は周波数変わるらしいんですよ、
1: はい、
0: そうすると職場に帰って例えば中華料理店でね、唐揚げ100人前作るとかってなると、はい、即お肉を切り刻んだりとかしたら、あのやっぱり火の感もそうじゃん、台所でアクがたまるから、
1: うん、
0: 詫びを入れて感謝するっていうのが日の感なんですけど、即職場に帰ってアクがたまることになるから、つかない方向で動くんで、だいたい商売不振になったりするんですよ。これはね、飲食業の人がダメだとか、うん、職業差別ではなくて、うん、あのこの第三の目開けちゃうと相性が良くなくなってくるんですよね。主婦が家で家族の料理するとかね、うん、食事作るぐらいだったら問題ないんですけど、そのそういうふうに、うん、あの生き物を切り刻んで商売してお金稼ぐってなると、うん、だいたい逆行してくるんですよ。したらスタッフに給料払えなくなるとか、うん、お店の運営が悪くなるとかね、
1: うん、
0: でじゃあそういう人が受けたい場合どうしたらいいかというと、飲食業離れてから受けに来る、
1: あ、
0: これだったら円満です。だからさっきさゆりさんがね、うん、なんかそのデメリットとかなんかいろいろそういうのはないですかって言われると、うん、あの職業で相性が良くないものがあるので、うん、それはちょっとねそういう理由なんですっていうのはね、だけどうちの周りで見てても、はい、やっぱりじゃあうちベジでやるんでって言って、
1: うん、
0: で例えばお蕎麦屋さんが受けに来て、
1: はい、
0: でお蕎麦って別に肉魚入れないけど、
1: はい、
0: 鰹節とかね、サバ節使うじゃないですか。
1: そうかそうか、
0: ね、それを昆布とか椎茸にしますって言って、うん、であの黙って買えなかったらやっぱり業績悪くなっちゃったりとかあるんですよ、近くでそういう話聞いてて。だから そういうのはあるので、あの、まあ、面白そうだなっていう風ですけど、
1: うんうん、
0: 飲食で特に調理やってる人とかは受けると多分、はい、その仕事から離れて別の仕事に切り替わっていくような流れになる。でその時に、
1: はい、
0: やっぱりこっちで人間やってますから、
1: うん、
0: 今月の給料、ね、なくて、うん、あの家賃払えないとか、
1: うん、
0: ガス代電気代払えないってなるとめっちゃ困りますよね、うん、
1: はい、
0: で死んで向こう行くとですよ、あ、殺生する量を止めれてよかったっていう風になると思うんですけど、やっぱりこっちにいる間はそれ困るので、こっちにいる間はやっぱり人間やらないといけないし、
1: 人間やらないといけない、
0: やっぱりねこっちの3次元の、ね、生活がありますから、
1: はい、
0: そういうことを考えると、うん、その働き方とかバランスとか見ながら、あの取り入れていく必要がある人もいるってことですね、
1: うん、そうなんですね。で実際にこの新幹部だけ今聞いててね、
0: うん、
1: あ、なんかちょっと興味あるとか、
0: うん、
1: 受けてみたいっていう方がいらしたら、
0: あ、もう全然沖縄でもね、
1: どうしたらいいんですか。
0: あ、じゃあ問い合わせしてもらったらやります、やります。
1: じゃあ北野さん、
0: 似たようなものが山のようにあるんですよ、
1: はあ、
0: 山のようにあります。で、はあ、これはね僕が聞いた話ですよ、
1: は
0: あ、あのね戸籍の書き換えやってるっていうふうに聞きました。
1: 戸籍、
0: この話をここまでしていいか分かんないけど、
1: あ、はい、あの、あの実際にこの役所の戸籍ではなくて、
0: そうです、
1: あの世の戸籍でしたね。
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: こっちに戸籍があるように、住民票あるでしょ、うん、
1: はい、あります
0: 。で例えば、うん、那覇に住んでる人が南城に引っ越したら、うん、南城に戸籍書き換えるじゃないですか、
1: うん、
0: で書き換えないと那覇から住民税の徴収とか、
1: うん、
0: あの市民ね、あの国民健康保険の徴収とか来ちゃうでしょ、うん、
1: はい、
0: 書き換えるよね、うん、子供が生まれたら着出しません。うち趣味じゃないから着出してないのにあんまないですよね。そんな
1: ね
0: 親が死んだら、
1: うん、
0: あの死亡届出すじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう1ヶ月年金欲しいからとかさ、怒られるわけですよそんなの、
1: はい、
0: あの警察が来てね、うん、指導されちゃうでしょ、
1: はい、
0: 市役所の人と
1: です、ね、
0: だからそれ好む好まざるを得ず、
1: うん、
0: あのやっぱりそういう行政処理なんでやっとかないといけないですよね、
1: うん、
0: こっちの世界でそういう行政処理があるように、
1: はい、
0: どうも向こうでもあるみたいです、うん、で例えばね、
1: はい、
0: あのパスポートあるじゃないですか、
1: うん、
0: パスポート1万5000円で発給するでしょ、
1: うん、
0: したらハワイのダニエル空港に飛べるんですよ。イーチョン空港飛べますよね、韓国の、
1: はい、
0: シンガポールのチャンギ空港飛べますけど、うん、例えばお家にパスポート忘れた状態で、
1: うんうん、
0: 那覇インターナショナルエアポート行ったらどうですか
1: ダメですね、
0: ダメです、
1: はい、
0: うん、0歳の子供どうですか、パスポート忘れちゃったら。
1: あ、ダメです、
0: ダメ

0: ですね、はい、それは行きたい気持ちがあるなしじゃなくて、うんうん、行政処理なんでパスポートがないと出れません。あれば通しますよなんですよ。
1: そうかそうか。
0: だからあの基本的には、うん、あの奇跡って言ってですね、閻魔帳の名前が載ってると、うん、でこれはその地球の中だけで生まれ変わっていただきますよってね。でこれはどうももういろいろ広げていくと、うん、宇宙の話とかになってくるんですけど、
1: そうですよね、
0: はい、他世のねあのオリオン系とかそういう人たちが入ってきて、シュメールとかフェニキアって文明が起こってから、まあ、今のこういう地球のからくりになったって言われてるんだけど、その席を抜いて元来た場所に書き換える。だからまあパスポート発給して魂の成長具合によって、うん、来世どこでも好きなとこ生まれ変われるようになるっていうね。しかも記憶のある状態で自分の成長具合を鑑みながら、だから輪廻転生から自由転生に変わるんだよねみたいな。だからその第三の目開けた人の葬式、うちの先輩の奥さん亡くなったんで行ったんですけど、はい、死後硬直してないんですよ。
1: え、どういうこと？
0: 普通死後硬直するんです、亡くなると。
1: そうですよね。
0: それはどうしてかっていうと、どこに振られるか分かんないから、はい、昔はね教育してたんですよ、はい、お寺とかで魂の教育をね、うん、それはあのお寺が学校で読み書きそろばん、徳育地育命の学問、日本人の魂のミッションとかね、はい、沖縄も沖縄の文化のことを教えてました、うん、ところが、うん、沖縄なんか特に分かりやすいですけど、はい、明治時代になってから、うん、あの琉球王国が解体されますよね。で鹿児島薩摩に取り込まれるでしょ、はい、で同化政策をするためには、うん、言葉と文化を統合していただく必要があります、まあ、もうちょっと乱暴な言葉を使うと、うん、言葉と文化を取り上げれば簡単なんですよ、うん、だからさゆりさんの、うん、もうちょっと上の世代は、はい、あの方言禁止だったと思います。沖縄の方言使っちゃダメって、で沖縄の文化に触れさせないで、あの本土の歴史を学ばせるみたいなね。だ方言使うと方言札と掲げられて、うん、不良っていう風に言われて、うん、結構怒られたと思うんです。自分とこのその文化とかね言葉って大事じゃないですか、はい、だけどそれをあの、まあ、要は取り上げてっていうかね、うん、同化させていくことで取り込むことはしやすいんですけど、うん、それによって実は結構大事なものを失っちゃってたりする、うん、だけど昔の日本人はそういうの知ってたんですよ、うん、死んで終わりじゃない、うん、でそれはだからあのキャリーオーバーしていくってことですね。お天道様が見てるとか、うん、人に顔向けできないようなことはするなってことです。日本人が最も嫌がってたのは魂に傷をつけること。だから日本人って結構そういう義理とか礼儀とか固い人いません？
1: あ、多いですね。
0: 目先で損得でも、うん、例えばそれによって自分の両親に傷がつくと、うん、来世にキャリーオーバーしていくっていうのを知ってたんで、はい、人の目を騙したり、うん、こっちの世界で隠せても死ぬまでは隠せるんですけど、死んだ後キャリーオーバーするんで、うん、そういうのを最も嫌がってたんですよね。
1: それでこう死後硬直っていう現象が起きてるんですけども、
0: 結局そのパスポートがあってどこでも出入り自由ってなれば、体を離れてもそんなに怖くないじゃないですか。だけどそういうのが分かんない状態で教育も受けてない、ある日突然死んだらどうしていいかっていうのマニュアルがないから分かんないですよ。だから結構その体に固執するんで、物理的に言うと血液凝固とか筋萎縮で死後硬直するって言われてるんですけど、やっぱりそういう霊視できたり見える人からすると怖いから体に固執してギュッてなって死後硬直するっていう気の世界の霊的な側面もあるそうなんですよね。その辺がないので手組めないです、亡くなった後もブランブランで、でシワが伸びる、血色がいい、葬式なのに陰気がないです。なんかなんでかっていうと行き先が違ってるから。だからもうそこういう形で人間として生まれ変わってくるのは最後で、だからまあ安心して亡くなるんで、うんうん、なんかねちょっと不謹慎なんですけど、はい、葬式の時になんかこれで良かった感がするみたいな不思議な空気になるんですよ。でうちの先輩が奥さんが亡くなった時に、はい、あのちょっと見においでっつって言って、はい、見たらやっぱりそうだったんですよね。
1: あ、はい、そうなんですか、はい、不思議ですね。
0: 不思議ですよね。
1: ただ、まあ、こうね、心眼開き5000円で受けられるって言ったんですけど、はい、その後なんかあるんじゃないかなとかね。あ、
0: ないです。
1: 私ね、疑う向かい私は思ってしま
0: う。もうだからうちの、 あの友達のこの前だから、うん、あの1万人ぐらいグループ抱えてる経営者さんが受けに来て、うん、それはっつって一族みんな連れてきましたけど、うん、息子さんもやっぱそんなこと言ってたけど、うん、もう来なくていいよっつってそれ以来来てなかったりとかね、うん、
1: 一緒に一回でしたよね。
0: だからパスポートはね、うん、賞味期限あるしょ、ないんですよ、書き換えちゃうと。
1: あ、う
0: ん、
1: そうかそうか。
0: そう、でも書き換えないで亡くなると、うん、もう一周地球で生まれ変わるって聞いてますね、
1: うん、
0: それはそれでいいんです。3次元の世界をもう一回記憶を失って、ね、いろいろ体験するっていうのも、うん、もちろん悪いことではないので、うん、はい、あのもちろんどっちも意味があると思うんですけどね、うん、はい、
1: ね、まあ、この一緒に一回しか、まあ、言ったら受けられないっていう心眼開き
0: ですよね。そうですね、はい、
1: わあ不思議だ。それも全国であちこちでこう組ん
0: で、そうですね、自分なんかは、まあ、うん、あのこういう解説ができるんで、はい、あの開催してくれって依頼が来るんで、うん、そうするといろいろ回っていくみたいなことやってるんで、うんうん、実は先週は小松にいたりとか、うん、その前の週が大阪、うん、で

0: その前の週が東京で、徳島みたいな感じで、実はずっと転戦してて、
1: うん、
0: で合間に仕事やってるみたいな感じですね、
1: うんうんうん、はい、これがあの北野さんの仕事の一部。
0: いやもううちはこれ収益上げてないので
1: 、そうですよね、
0: 交通費も宿泊費も全部手出しで、
1: そうですよね、
0: はいはい、だからこっちでね、神事やる人たちが、うん、あのそういう祈り無願所で祈りするみたいな感じで、うんうん、僕はなんかこの、うん、その第三の目開けたあたりで、はい、あなんかピックアップされたなって感じはあって、
1: あそうですか、
0: だから先にそういう依頼が入ると組んじゃって、うん、隙間時間で仕事するんですけど、うん、回るんですよ、うまく、なんかよくわからんけど。
1: 北野さん、この原動力って何なんですかね。
0: うん、
1: お時間も使って、ね、手配も大変だと思うんですけど、
0: ね、それはね、なんかね、うん、もう楽しんでるってことじゃないですかね。仮設定だっていう風になんか本当に思ってるんで、こっちの世界仮設定って言われたらどう思います？いやめちゃめちゃ現実やんって思いません、
1: はい、
0: じゃあ例えばですよ、うん、死にました、体から魂抜けましたってなった時にね、うん、2つの質問をされるそうなんですよ、
1: はい、
0: これはうちの周りの先輩方がみんな言ってます。1回臨死体験したことがある人が多いので、
1: はい、
0: 死ぬと2つの質問されるし、それは1つはね、はい、うん、人生楽しんだかって聞かれるらしいんですよ、はい、2つ目がね、周りをどれだけ笑顔にしたんだって、表裏一体ね。でこの時にね、亡くなった時に、うん、貯蓄はいくらあったって聞かれると思います。いや失笑するでしょ。家は持ち家だったか賃貸だったか。
1: いやだもう
0: 聞かれないですよね。車の車種は最後なんだって悪は
1: 分かる。ちょっと待って。
0: いや聞かれないでしょ。これ
1: 聞かれないですね。
0: 学校で習ってないのにそんなこと聞かれるはずないじゃんって失笑するわけでしょ、
1: うん、
0: つまり、うん、頭の記憶としてはオーバーホールされてるんですけど、魂には刻み込まれてて、あのオーバーホールできないんですよ、こっちの方って。アカシックレコードとか、こっちは知ってるんで、そんなこと聞かれるわけないじゃんって笑っちゃうでしょ、
1: うんうん、
0: だからこっち離れた時に、あ、はい、全部借り物で、あの一時的に自分が所有してただけかっていうふうに気がつくので、執着落ちますから。したら持って帰れるのは思い出だけですから。したらどれだけ人と仲良くして面白い体験をこの地球でしたかっていうのが多分大事なとこだと思います。
1: うん、そっか、あとね、笑顔にしたかとかね、うん、そうなんですね。
0: それは原動力ですね、
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます。はい、心眼見る第三の目を開く、本当にね、いや受けてみたいっていう方ねえいらっしゃると思いますけど、そんな時は、北野智也さんの SNS でまずつながってください。
0: 声かけてください。あの、ね、もうちょっと詳しい解説します、はい、こんな感じでみたいな、ね、うん、概論とかね、面白いです、はい、
1: こうズームとかでもね、
0: あ、全然やりません、
1: 開催されてます
0: もんね、もちろんもちろん、
1: はい、まとまってこう人がいらっしゃったら、はい、全国のこのご縁があるところ で、
0: そうです、ね、
1: ご縁のあるタイミングで、
0: はいはいはい、
1: 開催するので、そこの流れに入っていただければ
0: 、はい、今岡山とか、うん、名古屋とかね、うん、スケジューリング組んでるとこですけど、
1: す、ね、直近ではそうなん
0: ですね。直近ではね、東京も組んでますし、うん、あの北海道も組んでくれって言ってるんで、スケジュール組んでるとこですけど、はい、
1: はい、そしていろんな方の人生に、ね、関わって本当に連れて行きたいところに連れて行ってくださるっていう、
0: 面白いですよ、ね、はい、
1: 北野智也さんです。はい、ありがとうございます。あとね、2分ほどでお別れなんですけども、今日もまたね、
0: はい、
1: 濃いスケジュールこの後待ってますね。
0: そうなんです。この後もぶっ飛んで南城市に行って
1: すごい、また夜ご一緒ですもんね。
0: はい、夜今日一緒ですね、
1: うん、
0: あのまた次の、あのね、リトリートの方たちが、
1: はい、
0: だから明日から18名でね、
1: はい、
0: 島内をいろいろ回るということで、さゆりさんも今晩から合流してくださって、
1: はい、はい、ぜひぜひまた今日もね、あの楽しい面白い話が、
0: はいはい、
1: あると思います、はい、今日のゲストは株式会社オフィス北野から代表取締役北野智也さんでした。本当に毎回もうびっくりするような楽しいお話ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ぜひですね、皆さんもこの後素敵な一日を過ごしください。天気もね、晴れてきましたよ、ね、降水確率も今日この後低いので、沖縄ではね、梅雨の間の晴れ間なので、お洗濯であったりお布団干すいいかもしれませんね。はい、ぜひ皆さんどうぞ素敵な一日をお過ごしください。そしてまた明日、また木曜日、
0: はい、
1: 私担当しますので、
0: 明日は大阪からのゲストですよね。
1: そうなんですよね、はい、あの即痩せをね、提唱されている方いらっしゃいます、はい、皆さん本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。では良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダ王です。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上、ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。